0: Gigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
1: Hili ndilo neno la Mungu. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki.
2: This is the word of God. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
5: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Karibisha msikilizaji katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kukutana nawe katika kipindi chetu cha Ijua Afya Yako asubuhi hii. Popote ulipo unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM. Kipindi ni Ijua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kukuta mawili matatu yanaweza kusaidia kujenga afya na kuongeza siku za kuishi. Maisha yetu yamejaa neema. Yesu anapozungumza juu ya afya anasema, Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja ya tabibu isipokuwa walio hawawezi. Kwa nini? Kwamba mtu akiwa mgonjwa ni rahisi kumtafuta daktari, lakini kama hana tatizo la kiafya hawezi kumtafuta daktari. Na kwa namna hiyo Yesu aliposikia aliwaambia wenye afya hawahitaji tabibu bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Kwa hiyo wakati mwingine afya zetu ni msingi mkubwa ambao unatufanya kwamba kuwa na afya njema. Tunahitajika kuishi tukiwa na afya njema ili tuweze kumtegemea Mungu zaidi na kujenga mahusiano yetu zaidi. Japo unaweza kupata magonjwa kwa sababu ya kula vibaya, kunywa vibaya, unaweza kupata magonjwa kwa sababu ya kuishi vibaya, lakini unapopata changamoto lazima ukumbuke ya kwamba nini kinasababisha nikutane na changamoto hii ya kiafya. Kwa hiyo nikusikilizie tu msikilizaji wangu, popote ulipo unaweza kusikiliza kipindi chetu makini cha afya siku ya leo. Leo tunazungumzia changamoto ya uvimbe unaotesa wanawake kwenye kizazi au wanaume kwenye sehemu mbalimbali za miili yao. Ziko vimbe za aina mbalimbali zinazosumbua katika miili. Lakini kabla tujaanza kipindi chetu, tumshukuru Mungu aliyetujalia neema kukutana nawe katika kipindi hiki cha siku ya leo. Baba wa milele, Mungu mwenye rehema, asante kwa namna ambavyo wewe umekuwa mwema kwetu. Umeruhusu tukutane tena na msikilizaji kwenye kipindi cha siku ya leo. Roho wako mwema atawale. Utupe nguvu na neema ya kuelewa mapenzi yako. Yaandike maneno yetu haya tunayojifunza katika vibao vya mioyo yetu. Kila mmoja akiwa nakumbuka itamsaidia kujikinga na kujua namna ya kupambana na changamoto za maradhi. Zaidi ya hayo, sisi ni wahitaji wa afya ya kimwili na afya ya kiroho. Tujalie kuyashinda yote. Zaidi ya hayo, kuna wale ambao wako mahospitalini, mahospitali makubwa na madogo katika ukanda huu wa Kigoma, wakililia afya zao ziweze kuimarika. Ni wewe tu unaweza kudhuru katika vitanda vyao, wakitumia dawa mbalimbali kupitia madaktari wanaowatembelea. Waendelee kuwatumia kama matabibu, afya zao zirejee kuwa nzima, waendelee kukushukuru na kukimidi. Kipindi chetu cha asubuhi hii tunaomba uwe mwalimu wetu na kiongozi wetu katika jina la Yesu, amina. Msikizaji, tunazungumzia uvimbe unaotesa watu. Kuna aina mbalimbali za uvimbe unaotesa watu. Kuanzia kichwani hadi miguuni, hasa kwa wanawake. Hapa chini ni baadhi ya uvimbe ulioenea sana katika jamii yetu ya Kiafrika. Maana utafiti unaonyesha ya kuwa Waafrika wana homoni kali za estrogen kuliko wanawake wa kizungu. Kuna cysti fibrosis, huu ni uvimbe. Huu hushambulia sana mionzi ya pua, mapafu kwa watoto. Mtoto unakuta anashindwa kupumua, anashindwa kutoa pumzi kwa ustadi, unakuta pua zake zimeziba muda wote, unakuta muda wote unakuta anashindwa kuvuta pumzi kwa ufanisi, unakuta anazia. Hiyo ni dalili mbaya ya kuonyesha kwamba ana tatizo ya mionzi yake ya pua, yawezekana imeziba kwa sababu ya zile polyp ambazo ziko kwenye mfumo wa mapua yake. Kuna cyst and polyp, kuna cyst fibrosis, kuna cyst and polyps ambao uvimbe laini kama uyoga ambao huota katika kizazi. Pia upo ambao huitwa polyp na cyst, nao ni uvimbe. Iwe ni katika mfuko wa mayai au sehemu nyingine ya mwili, huo unakuwa ni uvimbe. Dalili: shida za kupumua kama ni puani, uvimbe wa utumbo mpana na kuvuja damu sehemu ya haja kubwa, uvimbe wa kipofu, damu ndani ya mkojo, uvimbe wa kizazi, ute mzito aina ya damu katikati ya via vya uzazi, vyanzo vyake. Polipo ni aina ya uvimbe unaojitokeza katika pua, utumbo, kizazi, katika ule utando laini, ila unaota zaidi katikati ya haja kubwa na juu yake katika utumbo mkubwa mpana
na hasa kwa wale wanaotumia sana vyakula vilivyokobolewa. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba watu wanaokula sana sembe, wali, chapati, mandazi, mikate, supu za wanyama na viumbe mbalimbali wanavyovitumia wanapata vimbe zinazotengeneza tunaita rotuhi ama tunaita hemorrhoid ama tunaita bawasiri au vimbe zile za polyp ambazo zinaweza kuvimba katika eneo hilo na kusababisha mtu kushangaa tu kiuvimbe kimejitokeza hata ajui kimefanya nini. Lakini upo uvimbe unaoweza kujitokeza pia kwenye ziwa ambayo inaitwa cyst mastitis, mastitis, breast disease, magonjwa ya matiti. Matiti linageuka linakuwa kama mawe. Unakuta titi linakuwa gumu. Unajaribu kuliminya linashindwa kuwa laini kama ulivyokuwa umezoea, na titi linavimba, linalainika wakati mwingine ama linauma kabisa. Tatizo hili huonekana hasa kabla tu na wakati wa hedhi au kutoweka wakati wa ujauzito. Lakini wakati mwingine linaweza kangangania. Ukajikuta kwamba tatizo hilo limekuwa uvimbe umekuendelea kuwa mgumu, titi linakuwa kama jiwe, linakuwa zito, unakuta linavuta kule ndani au linachoma choma ama unasikia linakaa kama kamba kamba hivi. Ukikamua hivi maana mara nyingine unakuta linatoka maziwa kama ya njano, mara inatoka maziwa kama ya vimaziwa vyeupe au vimajimaji. Jaribu kuchukua tahadhari na kuamua kumtembelea daktari ufanyiwe uchunguzi zaidi ili uweze kujua ni kitu gani. Usiendelee kukaa na tatizo ukifikiria ni tatizo dogo, unaweza kuhatarisha afya yako. Ni jambo zuri sana kumtembelea daktari mapema, kwenda kufanyiwa uchunguzi katika hospitali zetu za mkoa zilizoko hapa mkoani, au kutembelea pale wa Beroya Clinic kujaribu kuangalia nini unachoweza kukifanya. Uvimbe ndani ya kizazi unaojulikana kama fibroid, lakini kuna uvimbe mwingine ndani ya kizazi unaojulikana kama polyps, kuna uvimbe mwingine unaojulikana kama mayoma. Tiba zake na dalili zake. Wakati mwingine usione dalili ya haraka uvimbe huo, baadaye utatokeza hedhi nzito na iliyovurugika. Huu ni uvimbe wa ndani ya kizazi au hata nje ya kizazi. Unaweza kuota pia, huu ni kati ya uvimbe unaokuwa na kulifanya tumbo la mama lionekane kama mjamzito, kama mama ana ujauzito, na kumvurugia mzunguko wake wa hedhi hata ikakosa mpangilio na kusababisha ugumba au utasa, kuishiwa damu, uchovu wa mara kwa mara, kuvuja damu kabla ya hedhi, yaweza kujirudia mara mbili. Unakuta kwamba umepata tarehe 15 labda periodi, halafu tarehe 31 tena unapata periodi tena, au tarehe 28 unakuta unapata tena periodi ndani ya mwezi huo huo. Hiyo ni changamoto kubwa ya tatizo la uvimbe huu ambao unaweza kaendelea kukua. Mara unaambiwa labda iko sentimita 3 ama iko sentimita 4 ama sentimita 2 ama sentimita 1.5. Sasa uvimbe huu kunaweza kuwa unaendelea kuongezeka na kuleta mvurugiko ndani ya mwili na wewe usijue ni kitu gani. Na mara nyingi visababisho uvimbe huo isiyo saratani unaoota katika misuri ya kizazi, moja ni kuchelewa kupata mtoto. Unakuta kwamba labda ni binti amefikisha miaka 22, homoni zake zinahitaji, kizazi chake kinahitaji apate mtoto, lakini kitendo cha kuendelea kukaa bila kuolewa akiwa na umri mdogo huo wa miaka 22, 23, 24, homoni zake za estrogen zinaanza kuflow out kutafuta mtoto kwa nguvu, hivyo zinaamua kubeba mimba bandia kwa sababu hajaruhusu yeye kuamua kubeba mimba. Kwa hiyo mimba bandia inatokea ambayo inaitwa uvimbe sasa. Ambayo hiyo sasa unaweza kaenda kupima hospitalini, madaktari wako watakwambia labda una tatizo la uvimbe unaoitwa fibroid, ama una uvimbe unaoitwa fibrosis, ama una uvimbe unaoitwa mayoma, ama una uvimbe unaoitwa cyst. Na hizi zinapokuwa zimeota, wakati mwingine zinaendelea kukua, na wakati mwingine zinapotafutiwa labda kama vikiwa vidogo vidogo, madaktari mara nyingi unakuta watakushauri kwamba utumie labda antibiotic aina fulani ama dawa fulani zinazoweza kukusaidia kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa. Lakini kama tatizo limeendelea kuwa kubwa, basi watakushauri kwamba labda waweze kufanya operation. Na kama watashindwa kufanya operation, basi watakushauri kwamba hii tukifanya operation, wakifika kule ndani wakikuta uvimbe ni mkubwa sana umekalia
kizazi chote, na kama wakitoa uvimbe ule, manake ni kwamba kizazi kitaharibika, basi watafika mahali watashauriana na familia kwamba labda huyu mgonjwa tuweze kuondoa, ng'oa kizazi kabisa kwa sababu ya kukosa kupata tatizo hilo. Linasababisha mengi kuletereza ambayo yanaweza kusababisha ugumba na utasa. Kwa hiyo kuchelewa kupata mtoto pia nimekuambia kwamba ni mchango mkubwa, huchangia kuota uvimbe huu, na wale wenye kutumia madawa ya kisasa yale ya uzazi wa mpango kabla hawajawahi kuzaa. Kwa hiyo kitendo cha kutumia madawa haya kuzuia mzunguko wa damu siwepo, kushambuliwa sana na uvimbe huu, maana mwili huzaa virutubisho ama zile estrogen za uzazi hukomaa mapema na kuanza kutengeneza uvimbe ndani ya kizazi. Tiba zake hii katika pale wa Beroya kliniki, kama tayari una tatizo la uvimbe, Mungu ametujalia kuwa na mimea mbalimbali ambayo inaweza kukuletea mafanikio na afya njema. Pale wa Beroya kliniki Mungu ametujalia kuwa na mimea jamii ya ule mmea unaitwa Ethrina abyssinica iliyochanganyikana na ile inaitwa Zanzo Charibian au ile Hypoxis emerocaridea. Ni mimea ambayo wanasayansi wameifanyia utafiti na kugundua inaweza kupambana na changamoto za uvimbe wa aina yoyote. Chuo cha Maiduguri cha utafiti wa mimea kimetoa ripoti ya mmea mmoja ambao umekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na uvimbe jamii hiyo. Kwa hiyo ukija pale wa Beroya kliniki, tunapopambana na changamoto za uvimbe huu, tunapata mimea makini ambayo imeleta mafanikio makubwa kwa wengi ambao walikuwa na tatizo la uvimbe huo. Lakini pia kama uvimbe wako ni mdogo, unaweza kutumia kitunguu saumu, unaweza kutumia tangawizi, unaweza kutumia red cherry, unaweza kutumia clover, unaweza kutumia frami tree ama raspberry, red raspberry. Tuchukulie kwamba hii hutengeneza dawa za kusaidia kupambana na uvimbe huo, ikiwepo flat na oloi zinazotokana na baadhi ya mimea hiyo. Inapatikana katika vituo vyetu vya tiba mapema sana. Kwa hiyo kija pale wa Beroya, kwa mfano hii omega 5 imekuwa msaada mkubwa sana kwa dada zangu walina changamoto za uvimbe kwenye matiti, uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, amepoteza kabisa hormone zake na anakuta kwamba nani mara anapata period mwezi huu, mara inaruka miezi miwili. Ukitumia virutubisho vinavyopatikana pale wa Beroya kliniki, vinaweza kurudisha mfumo wako wa hormone zikakaa balance na ukasababisha kubeba mimba na kuzaa bila changamoto yoyote. Pia kule India wenzetu wana mimea kadha wa kadha wanayotumia kutengeneza dawa aina ya Kanchana Gru Chandrapraza na dawa zingine. Lakini mimea mingine ambayo utafiti wa mabingwa wa Kimarekani walishauri ili kuepuka operation ni mimea ya ginger, peptic garlic, cayenne na echinosis. Na hiyo pia ukitumia sana dawa ya kuondoa sumu zote mwilini ili kudhibiti uvimbe huu inaitwa antipoison, inayopatikana pale wa Beroya, inasaidia kupunguza na kuondoa tatizo la uvimbe. Pia kuna uvimbe wa haja kubwa kama nilivyokueleza, ambao ni uvimbe wa bawasiri unaojulikana kama bawasiri kwa Kiswahili, ama kwa Kisukuma wanaita mangondi, ama tunaita mgolo, ama tunaita pile, ama tunaita hemorrhoid. Dalili, chanzo na tiba za dalili zake: kuwashawasha katika njia ya haja kubwa. Kuna watu nakuta kwamba unatamani kuingiza kidole kwenye njia ya haja kubwa, ujikune kwa ndani. Hii ni tatizo la bawasiri ambalo ni la ndani kwa ndani. Ni tofauti na ile bawasiri ya kutoka nje ambayo unakuta imeota kama mapere au mavidonda madonda yako kwenye njia ya haja kubwa, imetokeza kwa nje. Au ile rectum ambayo mtu akienda kujisaidia ndio kama ni utumbo fulani unatoka kwenye njia ya haja kubwa, unachungulia na ninginia kule chini ndio unatoa choo. Kwa wengine unakuta kwamba wanatumia mikono kurudisha, ile tunaita rectum hemorrhoid, ambayo hii ukiitokea, hizi zote ni ugonjwa, ni tatizo, sio kitu cha kawaida.
Vyanzo: udhaifu wa mishipa ya veins katika utumbo wa rectum. Utumbo au njia ya haja kubwa ndio chanzo kikubwa cha tatizo hili. Kinga: epuka tatizo la kutopata choo au kuganda kwa choo kwa siku zaidi ya 3. Matumizi ya kila mara kwa mara ya vyakula vilivyokobolewa, kila matumizi ya unga wa ngano mweupe na uraji wa nyama, vyote hivi ni vyanzo, maana vikifika tumboni vinatengeneza mgando na ukaufu na kusababisha tatizo ama ugonjwa wa kutovumilika kwa mpira tumboni. Kwa hiyo inatengeneza gluten intolerance. Epuka kukalia vitu vibaya vyenye baridi, jamii ya vyuma vya baridi, ama kukaa kwenye sementi, kukalia sementi mara kwa mara kama vyuma, sakafu, keti sehemu laini. Wajawazito na wengine watumie vyakula vyenye nyuzi nyuzi, yani visivyokobolewa. Kwa mfano, mwanamke anayekuwa amebeba ujauzito anapotumia sana vyakula vilivyokobolewa, ana hatari ya kupata tatizo hili la mgongo kutoka ama kufyatuka mishipa ya vent na kusababisha kupata bawasiri ambayo hakuwa na. Wakati anasukuma mtoto, badala ya kufyatua mtoto, anaweza kufyatua mishipa ile ya vent ya njia ya haja kubwa, kwa sababu inakosa nguvu ya kutumia nguvu ya kujikaza. Kwa hiyo ni vizuri sana, mama mjamzito, kabla hujaenda kujifungua, tumia sana vyakula visivyokobolewa. Kwa mfano, kama unaweza kama unatumia zile nafaka 5 ninazofundisha mara kwa mara, namna ambavyo zinaleta nguvu ndani ya mwili. Ukichukua zile nafaka 5, yani nafundisha mara nyingi ya kwamba ukichukua mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2 na muhogo kilo 2, ukachanganya hivi vitu 6 vyote kwa pamoja, halafu kaenda kwa saga unga wake kwa pamoja, halafu ukapata ugali wake asubuhi, mchana ukapata uji, jioni ukala matunda, kesi yako inaweza ikatoweka kabisa na usipate shida za wakati wa kujifungua. Kama ni nguvu, basi utakuwa na nguvu kama za nyati, maana mwili unakuwa umejengeka katika system ya kuwa na vitu vya kiasili kwa 100%. Hiyo inaweza kukusaidia kuwa na afya njema na kufanya ujifungue bila kupata tatizo lolote. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Kwa wakazi wa pale Kasuru, unaweza ukatembelea ofisi yetu iko pale Kasuru, eneo la Nyasha Kilombero. Pale ndipo ofisi yetu ilipo ya Wabeloya Clinic. Unaweza kaamua kutembelea pale kwa leo ukapata ofa ya Hop Juice iko pale. Leo ukitembelea pale ofisini kwetu, unaweza kupata ofa ya Hop Juice dumu la lita 5, badala ya kulipata kwa shilingi 1050 utalipata kwa bei ya shilingi 1035. Jitahidi sana, tembelea kwenye ofisi zetu. Lakini pia unaweza kuchukua hii namba yetu ya ili uitumie wakati wa kwenda pale ofisini ili ufike bila kupotea. Namba ni 0637 0637, halafu 02 15 18, 0637 02 15 18. Namba yetu nyingine ya Wabeloya Clinic pale Kasuru ni 0743 58 91 70, yani 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Wabeloya Clinic hapa Kasuru. Kwa hiyo ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba unaweza ukaamua kutupigia pale Kasuru, na namna ya kufika pale ofisini kwetu, namba zetu ni hizo. Lakini kwa hapa Kigoma mjini, namba yetu ni ile ile ambayo ni 0618 292 044. Itakusaidia sana. Mimea ya kusaidia ni pamoja na witch hazel kwa kuinywa, kitunguu swaumu na aloe vera mshubiri. Hii miche miwili ni ukiinywa na kumenya kipande kidogo cha mshubiri au mwarovera, ukipachike kwenye njia ya haja kubwa kila wakati unapokuwa unataka kutembea au unataka kutoka,
unakibania katikati ya njia ya haja kubwa pale ndani, unakipachika kipande cha aloe vera, inasaidia kuondoa uvimbe wa njia ya haja kubwa. Inaweza kaondoa vizuri sana na mwili na kufanya kupata kipande hicho kidogo na ukipachika penye uvimbe wakati wa kulala kwa wiki mara tatu. Kwa msaada zaidi unaweza kuwasiliana na sisi pale ofisini kwetu ukapata tiba kamili ambayo tuna kirutubisho kinachopambana sana na changamoto za uvimbe. Kama huo halijawa tatizo kubwa, unaweza kutumia dozi ya shilingi 10,000 kwa njia ya haja kubwa. Kama tatizo la uvimbe hili halijawa kubwa, halijawa la muda mrefu, halijakomaa, unaweza kupata dozi ya shilingi 10,000, unaweza kupata dozi ya shilingi 20,000. Lakini kama tatizo ni kubwa, utabidi uende kwenye dozi kubwa ambayo inakugharimu labda 150,000 mpaka 250,000 hapo. Itakusaidia sana kuondoa na kutibu tatizo la njia ya haja kubwa. Lakini njia ya haja kubwa kuongeza nguvu za kuongeza nguvu katika mwili, nilishafundisha kwa mfano nguvu za kiume namna ya kuziongeza. Kwa baadhi ya dalili ni uwezo mdogo katika kukamilisha tendo la ndoa. Umri unapozidi, nguvu inazidi kupungua. Zipo sababu kadhaa ambazo ni mawakala wa tatizo hili: kumfuta mwenzio uthamani wake machoni pako na kumuona kama mwanaume mwenzio, msongo wa akili, uchovu kila wakati, kufanya kazi ngumu kwa muda mrefu, magonjwa kama ya kisukari, kupooza mwili, upigaji punyeto na kwa muda mrefu, hofu na mazingira machafu yanayovunja moyo. Hivi vyote vinaweza kusababisha mtu akachindwa kupata nguvu za kutosha za kiume. Lakini nishafundisha hapa kwamba ukitaka kujidhibiti, ukifika pale Oberoya tuna kitumbisho kinachoitwa Banyambara kinachopambana sana na changamoto ya nguvu za kiume kwa wanaume. Na pia tuna kitumbisho kingine kinachoitwa Hope Juice. Hii juice ya matumaini. Juice ya matumaini imekuwa msaada mkubwa sana kwa watu ambao wana kitu kinachoitwa low sperm count. Uwezo wa mwanaume kuwa chini. Na kama atakuwa na mbegu, basi mbegu zake hazina uwezo wa kutungisha mimba. Sasa hili linaweza kudhibitiwa na utumiaji wa vyakula vile vya kiasili nilivyokufundisha. Kwamba ukitumia kwa mfano nilikuwa na mteja mmoja kule Dar es Salaam, kila wakati alikuwa ananiagiza nimtumie hiyo Hope Juice, nimtumie na Banyambara, nimtumie Hope Juice, nimtumie na Banyambara kwa muda mrefu sana. Lakini ilipofika wakati fulani kaona huyu jamaa mbona anazidi kutumia pesa nyingi sana. Kwa kweli huwa sifurahii kuona mgonjwa wangu anakuwa kila wakati ananiletea pesa, kila wakati ananiletea pesa. Nikamuuliza, hivi uponi? Akaniambia, bwana, yani napata nguvu vizuri sana. Lakini ninachoshangaa, kila baada nikimaliza tu kunywa dawa hiyo mwezi unaofuata narudi nakuwa yule yule. Nikamwambia, kosa liko hapa. Kula unakulaje asubuhi, unakulaje mchana, unakulaje jioni? Kijana kaniambia, asubuhi nakula wali kiporo au nakula mkate wa nikisha kula mkate hiyo buffalo, ninakula na bread na breakfast ya siku hiyo, au nakula chapati zangu tatu pamoja na supu labda ya ng'ombe ama supu yoyote nitakayoipata sehemu ninapoenda kula saa hiyo. Kambia, kwani una mke? Akaambia, ninaye. Kambia, sasa mwambie mke wako akutengenezee huu unga. Haya, mchana unakula nini? Akasema, mchana huwa nakula ugali wa sembe pamoja na nini? Pamoja labda na nyama kawaida. Lakini jioni nikirudi nyumbani naweza nikala wali na maharage au nikala wali na samaki nikaenda kulala. Namwambia, sasa hapo kutoka asubuhi rafiki yangu haujara chakula. Umekula makapi ya chakula ambacho hamna ingredients ambayo umeipata vitamini ambavyo vinakusaidia kuweza kuwa na nguvu za kiume kama mwanaume. Akaniambia, sasa nifanyaje? Nikamwambia, chukua hii. Chukua hiyo mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, na muhogo kilo 2. Vipepete kimoja kimoja na kuviosha na kuondoa mawe na takataka zote ndani ya hivyo vitu. Kisha tengeneza hivyo, chukua nenda kavichanganye pamoja, saga mashineni. Ukisha saga mashineni, unga huo uliochanganya ule kwa siku 10 bila kukutana na mke. Siku ya 11 ndo uanze kukutana na mke. Baada ya hapo alikuja kunishukuru, toka hapo hajawahi kununua tena virutubisho kwangu. Na toka hapo kaniuliza, sasa hii nitakunywa mpaka lini? Nikamwambia, mwili wako unahitaji chakula dawa. Hauhitaji bora chakula. Kitendo chakula bora chakula ni kitendo cha kuongeza uwezo wako wa kuendelea kuwa low capacity ama low material.
Lakini ili uwe high material, lazima utumie chakula hicho maisha yako yote. Akasema, mbona sasa ni gharama? Nikamwambia, kwani unatafuta pesa kwa ajili ya nini baba? Sio gharamia mwili wako. Wewe unataka kila siku unameza madawa ya wazungu haya au unameza madawa ya kiasili kila siku wewe unameza. Biblia inasema ya kwamba ule chakula ambacho ni chakula bora. Ule chakula ambacho ni dawa. Ukisoma kwenye King James sura ile ya Mwanzo 1 aya 29 anasema kwamba nakupatia wewe Adam chakula ambacho ni herbs. Herbs maana yake ni dawa. Mungu anatupatia chakula ambacho ni dawa, kina virutubisho vyote, vinavidilisha vyote. Nimekwambia juzi habari za vyakula vingi vimetoorewa, vyakula vingi vimeondolewa vinirishe. Na kwa sababu hiyo vimesababisha kuendelea kuwa na nguvu kazi low material. Tunazaa watoto ambao sasa hivi unakuta kwamba wanakuwa kama midoli. Kwa sababu ya kula vyakula ambavyo vimetoorewa. Tunakula vyakula vingi sana ambavyo vimetengenezwa maabara. Vimetengenezwa na GMO, shirika linalojihusisha na kutohoa na kuharibu vyakula duniani kote. Na kwa namna hiyo na tumefika mahali tumechukua hata maziwa, unapotafuta maziwa labda ya ng'ombe. Zamani tulikuwa na maziwa ya mgando mazuri sana, yani babu alikuwa akitoa kwenye kibuyu akiweka hapo, ni mazito kweli kweli. Ukinywa kikombe cha maziwa unasikia kweli umekunywa maziwa. Lakini siku hizi tunakunywa maziwa mepesi kabisa. Unauliza maziwa gani, anakuambia maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Ng'ombe wa kisasa anatokana nini? Wamechukua nyati, wakachukua na ng'ombe wa kienyeji, wakachanganya mbegu, wamemtengeneza ng'ombe pale. Hii ndio hali tulionayo sasa hivi. Kwa hiyo kwa sababu hali hii huwezi kupingana nayo, na kwa sababu imeshika kasi dunia nzima, na hakuna mtu ambaye hapendi faida. Kwa hiyo jitahidi angalau vyakula ambavyo haviwekewi mbolea, vyakula ambavyo havijatohorewa sana, uwe ndiwe chakula chako ambacho kinakuwa ni chakula dawa, kikiingia ndani ya mwili, kinakufanya kwamba mama homoni zako zisiharibike, usipate uvimbe wa kwenye kizazi, usipate uvimbe wa kwenye, yani vile vyakula vilikuwa tiba toka mwanzo. Lakini kitendo cha kuendelea kuvikoboa koboa, kuondoa zile vinilishe, kupenda kula chipsi, na chipsi hizi ukienda pale kwa kijiwe cha mtu anayepika chipsi, unakuta mafuta aliyopikia jana na mwezi uliopita ndio hayo hayo yanapika chipsi miezi 6 mfululizo. Sasa vyakula vile vinavyotoka kwenye hizo chipsi zinazotoka kwenye mafuta hayo, unakuja kukuta kwamba zinakuwa na vimelea vya kusababisha mwili wako kutokuwa na kinga ya kutosha kujidhibiti. Kwa hiyo inasababisha seli zako kuharibika na kwanza kutengeneza hizi carcinomas ndani ya mfumo wa damu. Na hizi carcinomas zikianza kujitokeza unakuta vimbe za ajabu ajabu zinaanza kuibuka, unakuta kwa mara huyu ana kansa ya ulimi, huyu ana kansa ya kinywa, huyu mwingine ana kansa ya figo, huyu ana kansa ya mapafu, huyu ana kansa ya nini, kwa sababu ya kutumia vyakula ambavyo nimekuambia vimetohorewa na kuwekwa hapo kitaalamu. Tukienda namba mwisho, matumizi makubwa ya vinywaji vya viwandani. Nimekuwa nikikwambia kwamba matumizi makubwa ya vinywaji vya viwandani, kwanza kuna kosa namba moja, vikitoka viwandani vinatua kwenye mastoo ya watu wetu kwenye mikoa yetu na kwenye miji yetu. Vikisha tua huwa wale watu wetu, kwa sababu hawana elimu ya vile vinywaji, wanavianika juani. Ukipita tu madukani hapa asubuhi, hapa Kigoma asubuhi, pita madukani unakuta vinywaji vyote yawe maji ya kunywa yameanikwa juani. Sasa ukikuta vinywaji hivyo vimeanikwa juani, vinabeba mionzi kutoka kwenye jua na kuingiza mle ndani ya vile vinywaji vinageuka kuwa si vinywaji bora tena. Vinahatarisha afya zetu. Kwa hiyo ni vizuri sana watu kutembelewa beroya mara kwa mara kwenda kutoa sumu, upate ile antipoison, upate ile hop juice, uwe unasafisha mwili angalau mara mbili kwa mwaka au mara tatu kwa mwaka. Itakusaidia sana kuwa na afya bora yenye mafanikio tele. Lakini pia ni kwa wale ambao wanatumia sana sufuria za aluminium kupikia chakula. Kupikia ugali, kupikia wali, kupikia mboga, kupikia kila kitu, tunatumia sufuria za aluminium badala ya zile sufuria zinazoitwa stainless steel. Tunaendelea kutengeneza ile pedaco security, ama ile tunaita cerebral brain ya mbele, ubongo wako unabomolewa na kuondolewa kumbukumbu kwa kutumia vyakula jamii ya vilivyopikwa kwenye masufuria. Na kwa namna hiyo tunaendelea kubomoa afya zetu sisi wenyewe, msikilizaji. Kwa nilisha shauri kwamba kama unatamani ubongo wako uwe na kumbukumbu za kutosha, penda sana kunywa chai ya mchai chai, inasaidia sana. Haya yote yako kwenye kile kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kinachopatikana pale Waberoya kwa shilingi 10,500.
Kwa hiyo kama unatamani kupata mambo haya kwa undani zaidi, njoo uchukue hicho kitabu kwa shilingi 15,000, kisome vizuri sana msikilizaji wangu, kitakusaidia mambo mengi sana, namna ya kujitibu maradhi mbalimbali na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ukitembelea pale Oberoi, kwa mfano hii tatizo la bawasiri, tuna kirutubisho kinachoitwa alfa, kina uwezo wa kupambana changamoto ya bawasiri vizuri sana, lakini pia tuna kirutubisho kingine kinachoitwa mkalala, halafu na ile fitra ina uwezo mzuri sana kupambana changamoto za uvimbe wa njia haja kubwa. Lakini zaidi tuna kirutubisho kingine, ukichukua kwa mfano ile fitra, pia inapambana na changamoto za matiti ambayo yametengeneza bulimia, uvimbe. Uvimbe unakuta mgumu mgumu kwenye titi, titi lako linachoma choma, linavuta vuta, unasikia maumivu makali makali wakati fulani unasikia kama unatamani kulitikisa tikisa hivi. Tatizo hayo yanaweza kutibiwa vizuri sana na hiyo kirutubisho kinachoitwa fitra. Fitra inatibu vizuri sana tatizo za matatizo ya matiti. Lakini ukitoka hapo, ukifika pale Waberoya Clinic, tuna ile hope juice ambayo inarahisisha mfumo wa digestion yako kutoka, inapotoa zile sumu za aina mbalimbali na kuongeza immunity ya mwili na kinga ya mwili. Hope juice imekuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wametembelea Waberoya Clinic, na leo hii iko kwenye promotion. Badala ya kuipata kwa shilingi 50,000 dumu la lita 5, leo utapata kwa shilingi 35,000. Tembelea tu pale Waberoya Clinic. Kama uko hapa Kigoma mjini, uje maeneo ya stesheni. Ukishafika stesheni ya treni hapo, pandisha kama unaelekea posta. Ukipandisha tu, ukivuka hicho kidaraja kutokea pale stesheni ya treni, ukivuka tu hicho kidaraja, mkono wako wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo kuna barabara inakuja hapa Waberoya Clinic moja kwa moja. Lakini kama pia uko pale Kasuru, unakuja moja kwa moja eneo la Nyasha. Ukifika Nyasha kwenye mteremko huu, kama unakuja Kigoma, unapoteremka huu mteremko kuja mtoni hapa chini, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti nzuri sana. Mtu mmoja hapo anapanda bustani yake ya miti. Pembeni yake kuna bango la Waberoya Clinic mkono wako wa kulia. Kama unamkikata kona, shuka na hiyo barabara moja kwa moja mpaka uone nyumba imeandikwa Waberoya Clinic. Hapo ndipo huduma zetu zinapopatikana kila siku. Lakini kama ukiona utapotea pale Nyasha shule ya msingi, barabarani hapo kuna vijana wa bodaboda. Wale vijana wa bodaboda ukiambia tu nipeleke Waberoya Clinic, wote wanapajua. Watakuleta hapo mara moja, utapata huduma zetu bora nzuri zitakazosaidia kudumisha afya yako na maisha yako kuendelea kuwa imara, msikilizaji wangu. Kumbuka kwamba Waberoya Clinic tunaendelea na huduma hizi karibu kanda wa nchi nzima. Kwa hiyo unaweza ukatupigia simu kama na ndugu yako yuko Mwanza, yuko Arusha, tunaweza tukampatia huduma huko huko kwa kumtumia virutubisho vyetu, au kumwambia asogee karibu na kituo chetu kilicho karibu na yeye, kilichoko labda maeneo mbalimbali. Kwa mfano wakazi wa Mbeya tuko pale maeneo ya CCM. Kwa wakazi wa Tabora tuko pale Minazi Mikinda, barabara ya Rumaliza. Kwa wakazi wa Kaliwa tuko pale, pale Moria shule ya msingi, ndipo tupo jirani hapo kabisa na hiyo shule ya msingi Moria. Lakini kwa wakazi walioko Mpanda Katavi tuko stendi ya zamani, karibu na kituo cha kazi cha kuoshea magari, pembeni kidogo barabara inaitwa Garden Road, barabara ya Garden. Hapo ndipo Waberoya Clinic tulipo. Ofa hii ninayoitangaza kutoka Kigoma

0: ofisi yetu pale. Kwa ni kushauri msikilizaji wangu, kama una changamoto yoyote ya kiafya, tembelea kwenye vituo vyetu ama amua kupata huduma kutoka vituoni kwetu. Tunaweza kukutumia kirutubisho chochote mahali popote kinachoweza kupambana na changamoto yako. Lakini kama unataka kupona kwa 100%, ni kushauri ni vizuri ufike ofisini kwetu, uonane na mimi mtabibu wako, niweze kukuhudumia bila shida yoyote. Nijue chanzo cha tatizo, historia ya tatizo, na tatizo lako nitajua nitafanyaje ili liweze kuisha kwa 100%. Lakini kuna wale ambao unakuta kwamba anakuambia, oh, mimi nataka unitumie upujusi, mimi nataka unitumie hiyo kirutubisho cha kutibu tatizo la bawasiri. Ni kweli kinaweza kukuletea mafanikio, lakini kisimalize tatizo, kwa sababu hatujajua historia ya tatizo lako ni kubwa kiasi gani na lina muda gani na limekusumbua kwa miaka mingapi. Hiyo ndio inakuwa tatizo. Lakini ukifika ofisini kwetu, hatuna mgonjwa anayelaumu huduma zetu ambaye atatuambia kwamba mimi sijapona kabisa. Kwa tunapata shahuda nyingi za wagonjwa ambao wametembelewa Beroya, wanakuja wakiwa na hali mbaya. Kama mtu mmoja majuzi alikuja akiwa na tumbo kubwa kabisa limevimba, matabibu wake kule alikokwenda kwenye vituo mbalimbali ameambiwa kwamba hii kesi yako ini limeferi kabisa, yani hakuna namna, miguu imevimba. Tulipompa hope juice tu ametumia kwa muda wa wiki moja, amerudi amekaa vizuri, amekuwa recovered. Paka sisi wenyewe tukasema asante Mungu, kwa sababu unatenda kazi pamoja na ofisi ya Waberoya Clinic na unawafanya watu kupata matumaini mapya. Hiyo inatuletea neema na nguvu ya kuendelea na hii kazi, msikizaji wangu. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kushughulika na afya yako. Afya yako ni wajibu wetu. Tembelea Waberoya Clinic. Unaweza kunipigia simu kama una changamoto yoyote ya kiafya. Kama uko Kasuru, tumia namba ya Kasuru ili uweze kuwasiliana na wahudumu wetu, au unatamani kufika pale ofisini kwetu, utawapigia kwa namba 0743589170, au tumia namba hii 0637 0637 0215 18. Hizo ni namba za Waberoya Clinic. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ukapata huduma bora makini zikakusaidia kuondoa changamoto yako yote bila tashwishi yoyote. Lakini kama unataka kunipigia kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako asubuhi hii, nipigie kwa namba 0618 292 044. Kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo ili tuweze kuelekezana zaidi kwenye kipindi chetu live moja kwa moja. 0618 292 044. Kumbuka kuzima redio yako ninapopokea simu yako. Kumbuka kuzima kabisa redio yako, usiache redio yako ikiwa wazi. Tutashindwa kuelewana, tutashindwa kusikilizana. Haya, tuende kwa huyu hapa. Halo.
1: Eh, habari za asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani, kutoka wapi rafiki yangu?
1: Naongea na Musa, niko Kiganza hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, swali lako.
1: Nitaka kujua hiyo banyampara, hiyo ndio dawa inayosaidia kuweza kusaidia mwanamke kuwa na nguvu hasa, au kuna nyingine?
0: Ukichanganya hope juice na hiyo banyambara unarudi kuwa vizuri sana. Ila ndio maana tunashauri ufike ofisini. Kama una umri zaidi ya miaka 50, ina maana tayari kuna vyanzo vile vinavyosababisha vya tezi dume kusababisha nguvu za mwanaume kushuka. Lakini kama uko chini ya miaka 50, njoo uchukue hiyo, itakuletea performance moja nzuri sana ya ajabu.
1: Nina zaidi ya miaka 50, na miaka 55.
0: Basi hiyo ni vizuri ufike ofisini kwetu tupime kwanza, tuone kama una tatizo la tezi dume, na kama limeanza linapunguza sana nguvu za kiume kwa wanaume. Kwa hiyo huwa hatutoi hiyo dawa moja kwa moja mpaka mtu apimwe kwanza, tuone uwezo hiyo tezi dume kama zimeshaanza kuleta shida. Kama zimeshaanza kuleta shida, hizo ni vizuri tuzitibu kwanza, ndipo tukupe dawa ya kutibu nguvu za kiume zenyewe.
1: Nakushukuru sana daktari.
0: Asante sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
1: Amina, amina, amina.
0: Haya. Msikizaji kipindi, ninapenda pesa lakini siwezi kutoa pesa, siwezi kutoa dawa kwa mgonjwa ambaye sijajua chanzo cha tatizo lake kinasababishwa na nini. Hii huwa wengi unakuta ananipigia simu, "Hey, nitumie hope juice ya kunisaidia nguvu za kiume pamoja na ile banyambara nimeisikia umeitangaza redio." Ni kweli nimeitangaza vizuri, lakini tatizo lako linasababishwa na nini? Kuna watu unakuta kwamba tatizo lake linasababishwa na lishe, kama yule wa Dar es Salaam niliyekupa ushuhuda wake. Anakula sana sembe, anakula sana wali, anakula sana chapati na mandazi. Hawezi kuwa na nguvu za kiume mwanaume wa namna hiyo, hawezi kabisa. Lazima urudi kwenye vyakula vya kiasili, hivyo vinaweza kukuletea mafanikio mema na afya njema.

0: Haya, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Ala. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi? Da, hebu jitahidi tafuta mwelekeo mzuri, naona simu yako haikusikiki hapa.
1: Nasema hivyo, naongea na Dr. kutoka Kinani.
0: Una tatizo gani mamangu?
1: Mimi nakushukuru kwa kweli, nikuja nikatumia dawa zako hapo baada ya kutumia.
0: Umetumia, unaendelea vizuri angalau sasa hivi mamangu, au umepona kabisa?
1: Namshukuru Mungu kwa sababu sijamaliza dozi, lakini namshukuru Mungu. Maendeleo yangu ni mazuri na pia hiyo hapo juu.
0: Ndiyo.
1: Bali ni dawa ya uhakika. Kwa watu wanao nisikiliza kwa kweli, wala sio utani wala sio mashindano, dawa zako ni za uhakika.
0: Mungu ameleta neema dada yangu. Kwa kweli ni kumshukuru Mungu ambaye anaropatia vipaji watoto wake ili afya za wajeuri wake waweze kupona. Hilo ndilo la kumshukuru Mungu kabisa. Sisi si kitu chochote katika dunia hii.
1: Kwa kweli mbarikiwe. Kwa kweli yani kipaji zako ni za uhakika. Nimwambia na mdogo wangu kwa wote tuende na
0: ndiyo.
1: Ulikuwa nayo mbaya, namshukuru Mungu kwa hata ndugu zangu wanafurahi kuniona kwamba ni
0: hadi tu. Asante dadangu, Mungu akujalie neema. Tunakushukuru kwa kupiga simu. Asante kwa kusikiliza Joy FM mamangu.
1: Kwa kweli mbarikiwe sana. Mimi nimeelewa kwa muda mrefu, lakini baada ya kutoa kutumia dawa zenu hiyo kujitu naposema yani unapokuwa kutuma kwamba inaleta mafanikio, kwa kweli mafanikio yako nimeyaona kabisa kabisa.
0: Asante sana Mungu akujalie neema.
1: Sawa, sana.
0: Amina na wewe mama, tunakuombea afya yako izidi kuimarika, endelea kutumia virutubisho vya Waberoya Clinic, Mungu atakujalia neema, nguvu zako zitarudi na afya yako itaendelea kuimarika zaidi na zaidi.
1: Amina, mbarikiwe sana.
0: Amina mamangu, asante. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kama umewahi kutembelea Waberoya Clinic, umepata huduma zetu, zimekuletea manufaa, ni vizuri utoe hata ushuhuda. Halo? Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Charles Magre kutoka Mvugwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Charles.
2: Asante sana. Mimi shida yangu bana, nina tatizo la mkono kushika ganzi.
0: Ganzi mara nyingi inasababishwa na mzunguko wa damu kuwa chini. Kwa hiyo ukifika Waberoya Clinic kuna kitubisho kinachoshughulika na tatizo la kuondoa ganzi. Ukipata hiyo au ukifika ofisini kwetu waambie tunataka hope juice ya kuondoa ganzi. Watakupatia, itakusaidia kuondoa hiyo changamoto na kutibu vitu vingine ndani ya mwili.
2: Aha.
0: Eh baba.
2: Sawa basi, ina maana nikifika pale Nyasa ni vipi sana kuna ipo hudumiwa?
0: Ndio, ukifika pale tu saa hii asubuhi utapewa hizo dawa zipo.
2: Aha.
0: Eh.
2: Aya, sawa.
3: Asante.
0: Naam, naam.
3: Naongea na Josephine Ernesti.
0: Josephine uko wapi?
3: Niko hapa Mvugwe.
0: Mko na huyo mzee?
3: Niko na huyu mzee.
0: Barikiwe sana. Tatizo lako na wewe ni nini mamangu?
3: Yaani mimi tatizo langu ni jasho. Mwilini. Pamoja na kwenye na miguu inauma. Na kwenye nyayo za miguu zinawasha moto kama zinawaka moto.
0: Pole sana. Nikushauri utembelee pia Waberoya Clinic mkiwa na huyo mzee vizuri ili kesi zenu ziweze kutatuliwa kwa pamoja ili mdumishe mpango wa kuwa na afya bora kwa familia bila shida yoyote.
3: Sawa.
0: Mungu awajalie neema.
3: Amina.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Linus Richard kutoka Ujuka Sugu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Linus.
4: Asante. Mimi na mtoto anayesumbuliwa na vibarango, sijui shida ni nini na tiba yake inakuwaje.
0: Ukifika hapo ofisini kwetu tuko na kitutubisho kinachoitwa omega 2 na kingine kinachoitwa alpha, inatibu vizuri kabisa, vibarango vyote vinaisha bila shida yoyote.
4: Na tiba yake inaweza kugharimu shilingi ngapi?
0: Kuna ile dozi ya shilingi 10,000, kuna ile dozi ya shilingi 40,000, inafuatana na ukubwa wa tatizo. Kama tatizo sio kubwa sana, ya 10,000 inatosha, au ya 20,000 inaweza kumaliza kabisa, au ya 30,000.
4: Basi asante sana, nashukuru sana.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
4: Haya, asante.
0: Haya. Msikilizaji, offer ya Hope Juice inaendelea pale Waberoya ya kliniki kwa siku ya leo. Kama unaweza ukatembelea ofisini kwetu, unaweza kupata lita 5 kwa shilingi 1035 leo badala ya 50, na lita moja ya kwa shilingi 8000 badala ya shilingi 10000. Mungu akujalie neema. Karibu sana. Tuende kwa huyo. Halo.
5: Halo.
0: Tunaongea nani kutoka wapi?
5: Naongea na Ezekiel kutoka hapa Kigoma vijijini baba. Habari za kazi, doctor?
0: Mungu ametujalia neema, mtumishi wa Mungu. Tumeamka salama. Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Asante. Mimi bwana na binti yangu ni mjamzito.
0: Eh.
5: Juzi nimemchunguza nikaona macho yake yamekuwa njano. Unanisaidia aje doctor hapo?
0: Njoo mchukulie kirutubisho kimoja kinaitwa Hope Juice hapa Waberoya Clinic, kitaondoa kabisa tatizo la unjano kwenye macho.
5: Aha.
0: Eh. Lakini ni vizuri uende naye hospitalini, ni vizuri uende naye hospitalini wakajue kwamba ni nini kinasababisha macho yawe ya njano. Anaweza kuwa na homa ya ini, anaweza kuwa na tatizo lingine lolote. Kwa hiyo ni vizuri afanyiwe vipimo kwanza, mpeleke hospitali kama ni hii ya Maweni. Usiendelee kukaa na mtu ukiwa na macho ya namna hiyo. Mpeleke Maweni hapo au hospitali yoyote iliyoko jirani hapo, ili apate vipimo kamili wajue ni nini kinasababisha hayo macho kuwa ya njano.
5: Asante sana.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
5: Haya, kazi njema dada.
0: Usingoje mtu azidiwe kabisa ashindwe hata kutembea afu ndipo nakuja mbio naye hospitalini, hapana.
5: Na hata mimi nimegunda, hata mimi nimemwangalia juzi tu ndio nikamwangalia huyu binti, mbona macho hivi yanakuwaje haya?
0: Naomba tu umpeleke hospitali akapimwe, kama ni homa ya ini tutashauriana na kuwasiliana tuone namna ya kulishughulikia tatizo hilo kwa kusaidiana na hospitali yetu ya mkoani hapa.
5: Haya, asante.
0: Mungu akujalie neema.
5: Amen.
0: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, naweza kuendelea kututafuta. Halo. Zima redio yako, zima redio yako.
6: Kwema.
0: Kwema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Daniel. Hapa ndio Daniel Sado kutoka hapa Elju.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Daniel.
6: Mimi bwana na mke wangu anasema tutoka alipojifungua atafungulia tumboni, si shida nini.
0: Hiyo ni kesi ambayo kifika ofisini kwetu ndio tunaweza tukaijua, sisi hatuwezi kuota wala kutabiri kwamba hiyo ni kitu fulani, itakuwa ni uongo. Ni vizuri afike ofisini kwetu tumfanyie uchunguzi, ndipo tutakwambia tatizo lake ni hili, kama ni vidonda vya tumbo, kama ni infection tumboni, ndipo tutampatia dawa leo leo atapona.
6: Haya basi, nitakuja.
0: Karibu sana.
6: Haya basi.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Tatizo la maumivu yote ya tumbo, maumivu ya mgongo, maumivu ya miguu, maumivu ya kichwa, maumivu ya kukosa usingizi, matatizo ya moyo kwenda mbio, yanaweza kurekebishwa na hii Hope Juice kama utainywa kila wakati unapoona tatizo limejitokeza. Endelea kuinywa hiyo Hope Juice, itakuletea mafanikio. Halo, habari ya leo? Hebu ongea kwa sauti basi. Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na mgonjwa kutoka huko Kasulu.
0: Karibu ndugu yangu, una tatizo gani?
7: Tatizo ni miguu na nyonga.
0: Pole. Na hapo Waberoya Clinic umefika?
7: Sijafika bado.
0: Basi jitahidi ufike hapo, utapata tiba nzuri sana na tatizo lako ndani ya wiki moja mpaka mbili utakuwa umeimarika, umekaa vizuri mpaka unafurahisha watu. Nimetangaza leo dawa ipo ile inaitwa Hope Juice, inaanzia shilingi 35,000, dumu la lita 5, ambapo ukitumia hilo kwa siku 10 kesi zako zinaweza zikawa zimepungua au zimeisha kabisa. Mzee wangu.
7: Sawa,
0: haya, karibu sana. Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani. Tupigie sasa hivi tuweze kuongea na wewe kwa changamoto yoyote inayokutatiza ama kukusumbua. Hello.
8: Hello.
0: Baada ya asubuhi tunaongea na nani kutoka wapi ndugu yangu?
8: Tunaongea na Raha aliko kanda ya Kasulu Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ya haya.
8: Ndugu yangu mimi nina mgonjwa.
0: Anaumwa nini?
8: Asiye kwa kwe. kweli mke wangu toka anajifungua mtoto kwa njia operation ana miaka 10 sasa.
0: Eh. Hey.

0: Okay.
1: Mwisho mwisho tumeenda enda kurudi hospitali wakapima madonda tumbo kama ndo anamsumbua. Sasa sijui hapo dokta tutasaidiwaje.
0: Hiyo kesi yetu yake inaweza kugharimia shilingi 40 mpaka 120. Tatizo likawa limeisha kwa 100% babangu. Wewe mtembelee tu ofisini kwetu hapo Kasuru.
1: Ndio ndio.
0: Basi
1: asante. Nikija naonana na wewe moja kwa moja au naonana na wahudumu?
0: Anakutana na wahudumu hapo ofisini. Kama jana nilikuwa pale, leo nitakuwa Kigoma mjini huko.
1: Ndio ndio.
0: Ngoja
1: nitafanya harakati niwe na overtake nikutane na wewe moja kwa moja Kasuru chapendeza zaidi.
0: Vyote utakavyokuwa, lakini dawa ni zile zile na tiba na vipimo ni vile vile. Ukija Kigoma, uje Kasuru, vyote inawezekana.
1: Ndio ndio.
0: Mungu akujalie neema.
1: Asante barikiwa.
0: Aya. Msikilizaji, tunapokaribia kutia nanga kipindi chetu cha Jua Afya Yako kwa siku ya leo, ni maandalizi ya kipindi kingine kesho jioni saa 5 usiku. Nitakuwa na kipindi kingine hapa. Kwa jitahidi utembelee biro ya kliniki pale upate tiba makini ya kinifu ziweze kukusaidia. Lakini pia kama una changamoto yoyote ile, hata kama huna changamoto, Hope Juice anakunywa hata ambaye haumwi. Yaani hata kama huumwi, njoo chukua ile Hope Juice. Hata kama una ndugu yako au mama yako au baba yako au ndugu yako anaumwa yuko kijijini, mnunulie, mtumie. Utashangaa atakavyokushukuru na kushangilia. Hello?
2: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Jeremia Kibamba kutoka Kinazi.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Mimi bana ya mwili wangu niliwasha kila sehemu kwa mwili
0: mzima. Hizo ni allergy za ngozi. Ukifika Waberoya kuna hiyo Hope Juice, kuna hiyo omega namba 2, zinaweza kutibu na kumaliza tatizo hilo vizuri sana bila shida yoyote, rafiki yangu.
2: Nakushukuru sana.
0: Karibu sana.
2: Alafu
0: ndio.
2: Na wiki mbili kama vile nakohoa sana, nikoza.
0: Hizo dawa nilizokutajia zinaweza kumaliza mpaka hicho kikohozi. Yaani unaweza kukuta changamoto zako zote zikaishia kwenye hizo dawa mbili.
2: Nakushukuru.
0: Asante sana ndugu yangu. Mungu akujalie neema.
2: Haya.
0: Msikizaji, kipindi chetu kinapokaribia na mwisho kabisa, ni kushauri tu kwamba tembelea Waberoya Clinic. Leo kuna ofa ya Hope Juice, badala ya kuipata kwa shilingi 50 lita 5, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Na ile dumu la lita 1 badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Hello?
3: Ndio.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Moses Asheri kutoka Rukoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Moses.
3: Ndiyo, mimi na mke wangu anaumwa mguu kweli, wewe unamnyonga kuanzia kwenye paja.
0: Kesi yako inaweza kushughulikiwa na ile Hope Juice ya ofa ambayo inauzwa 35,000 leo, inaweza kumaliza kabisa ile tatizo, kumaliza hiyo dumu la lita 5.
3: Ndiyo.
0: Wewe njoo tu mchukulie hiyo au agiza utumiwe na ofisi yetu likukute mahali uliko.
3: Basi sawa, asante mheshimiwa.
0: Mungu akujalie neema mtumishi.
3: Na wewe pia.
0: Asante. Msikizaji, leo Hope Juice nimekuambia iko kwenye ofa lita 5 kwa shilingi 35,000 na lita 1 kwa shilingi 8,000. Ukichukua hizo zinaweza kusaidia kuondoa changamoto zako zote ukabaki unacheka. Hello.
4: Hello.
0: Njema kabisa, habari yako? Tunaongea na nani kutoka wapi? Hebu zima redio yako pia. Karibu sana. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na Maimuna.
0: Maimuna, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani dadangu? Pole sana, sauti yako inapotea potea, lakini nimekupata vizuri. Nikushauri tu unaweza kutembelea pale ofisini kwetu ukapata huduma bora na tatizo lako linaweza likaisha kabisa ukabaki unafurahi na kushangilia. Maimuna,
4: maeneo gani?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo stesheni hapa.
4: Kona kulia kushoto.
0: Stesheni ya treni unapafahamu?
4: Nafahamu sana.
0: Sawa, ukifika hapo stesheni kuna kabarabara kanaenda posta. Ukitavuka hicho kidaraja ukishavuka tu mkono wako wa kushoto hapo pembeni utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa moja kwa moja. Au ukiwa hapo stesheni muulize, waulize bodaboda walioko hapo, Waberoya Clinic iko wapi, watakuonyesha moja kwa moja mahali tulipo.
4: Haya,
0: asante sana. Msikizaji, karibu na mwisho kabisa wa kipindi chetu cha siku ya leo. Simu mbili za mwisho. Halo? Halo? Habari ya asubuhi?
5: Salama.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea Kibonda na Yared Jasoni kutoka Kibonda.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya, kuna swali gani?
5: Niko na ulizo.
0: Naam. Simu yako inakatakata sana. Sijajua unasemaje. Hebu rudia.
5: Nauliza huu ugonjwa vibarango kama ni mtoto naweza kuja naye huko nakuja kuchukua dawa tu alafu nakupatie.
0: Unakuja unamchukulia dawa au unakuja naye ili tujue ukubwa wa tatizo ndipo tukwambie dozi yake itakuwa kiasi gani?
5: Haya, lakini kingine tena.
0: Eh.
5: Nilikuwa naomba msogeze sisi huduma huku Kibondo.
0: Mungu ataleta neema mtumishi, tuendelee kuomba.
5: Haya poa.
0: Asante. Hebu msikilizaji, nikwambie kwamba kipindi chetu kwa siku ya leo hatuna budi kutia nanga. Nikukaribisha sana kwenye ofisi zetu. Nimekwambia leo tuna offer ya Hope Juice kwa shilingi 1035 dumu la lita 5 na kwa shilingi 8000 dumu la lita 1. Fika pale ofisini kwetu, upate huduma hiyo bora makini kusaidie kuondoa changamoto za maradhi ndani ya mwili wako. Hata kama haumwi, Hope Juice ina msaada mkubwa kwako. Inaweza kukusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo, unaweza kuendelea kutupigia ili kuwasiliana na sisi kwa namba 0618 292 0444. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapomaliza kipindi chetu. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutufikisha hapa. Yeyote aliyesikia, mpe neema na kibali cha kutembelea Waberoya Kliniki apate huduma bora zitakazomsaidia kuimarisha afya yake katika jina la Yesu. Amina.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: As enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy, 90.5 FM. Kigoma, something for everyone.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Joy, hiki ni kipindi cha kuwaombea viongozi wetu waliowekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninayekuletea maombi haya naitwa Mchungaji Haramba wa kanisa la EAGT Gosheni iliyoko pale Bulega. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamleta mkuu wa wilaya mikononi mwako, mkuu wa wilaya ya Uvinza. Baba wa milele, Mungu nayetenda yasiyo ya kawaida, namleta mikononi mwako Baba, msaidie kwa sababu Baba wilaya hii ni mpya. Mungu, ina changamoto nyingi Baba, ya kiuchumi, ya kimaendeleo. Baba, naomba msaidie, muwezeshe Mungu wa mianga yote, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Baba, naomba msaidie kwa uweza wako, naomba msaidie Baba kwa mamlaka yako. Baba wa milele, niko mbele zako, naomba msaidie Baba mkuu wa wilaya huyu Bwana, maana bila wewe Jehova yeye hawezi. Mfalme mwema, naomba mtetee Bwana, msaidie Mungu kulingana na changamoto zote anazozipitia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mfalme mwema, ninasimama Baba kinyume na kila mamlaka zote za giza kwamba siwezi. Mungu mfalme mwema, naomba mshike mkono wako ili Bwana majeshi aweze, katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako Mungu na nguvu zako Jehova sikawe juu yake Bwana, ili Mungu atende kwa uweredi Mungu na ufahamu kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Pia Baba, namleta katibu tawala wa wilaya hii ya Uvinza. Mungu mianga yote, naomba Mungu nione mkono wako, naomba Mungu nione uweza wako Mungu kiwa juu ya huyu katibu tawala wa wilaya ya Uvinza. Msaidie Baba, bila wewe Baba yeye hawezi. Mungu wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, naomba msaidie, maana tukiomba lolote kwa jina lako Baba umesema wewe Baba utalitenda. Mungu, naomba nimlete mikononi mwako changamoto anazozipitia katika ofisi yake Bwana. Wewe Mungu, ninajua ukisimama ofisini kwake Baba, kamshika mkono wake Bwana majeshi. Mungu wa mbingu na nchi, ukimwinua yeye anaweza Bwana. Oh, mfalme mwema, wewe maana unaweza mambo yote Bwana majeshi, ukimtia nguvu Bwana majeshi, katika jina la Yesu Kristo naleti. Namleta pia mkurugenzi wa wilaya hii ya Uvinza Bwana majeshi. Mungu, naitenda yasiyo kawaida. Wewe ni Mungu ambaye utakwenda kumsaidia, utakwenda kumtia nguvu, utamsaidia kwa uwezo wako na nguvu zako. Ndio maana Baba namleta mikononi mwako, wewe mtia nguvu Mungu. Baba, naomba mfalme mwema, mkono wako na uweza kwa mamlaka ya jina lipitalo kila jina, hili jina la Yesu Kristo ambalo Baba lina uweza wote. Wewe Mungu kaonekane, wewe Mungu katende yasiyo kawaida kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti. Ndio maana Baba namleta mikononi mwako huyo mkurugenzi wa wilaya hii Bwana majeshi ya Uvinza, ili atende Mungu sawasawa na mpango wako, na awe mwaminifu katika ofisi yake Mungu mwenyewe kama mkurugenzi, ili aendelee kuifanya kazi ya serikali hii Bwana majeshi hii Mungu, hata uchumi wa wilaya ile ya Uvinza uweze kuinuka kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Namleta pia Bwana majeshi mwenyekiti wa wilaya hii ya Uvinza. Baba milele, yeye ni msimamizi wa vikao mbalimbali. Mungu wa mianga yote, namleta mikononi mwako, msaidie Bwana majeshi kwa uweza wako. Ziko changamoto mbalimbali Bwana majeshi anazozipitia Baba, bila wewe yeye hawezi. Mshika kwa uweza wako, maana Mungu nimekuona ukiwashika mkono watu wengi, nao Mungu wa mbinguni nchi wakaweza. Nimeona mkono wako, nimeona uweza wako Bwana majeshi, Mungu wa mbinguni nchi. Ndio maana Baba mwenyekiti huyu, mshike kwa uweza wako. Mwenyekiti huyu wa wilaya ya Uvinza, Mungu, mshike mkono wako kwa uweza wako, kwa nguvu zako, kwa mamlaka yako, katika jina la Yesu Kristo ndareti. Mungu mianga yote, naweka mikononi mwako wote. Baba, ofisi zao Mungu, naziweka mikononi mwako. Ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya katibu tawala, ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya mwenyekiti. Mungu, wasaidie kwa uweza wako na mamlaka yako, katika jina la Yesu. Utukufu wako, uweza wako kapate kuonekana, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wangu. Amen.
3: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
4: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
3: Mbona Adamu simuoni?
4: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
3: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
5: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
3: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
4: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
3: Nitaweza kweli?
4: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
3: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
4: Hapo ndo utakuwa bingwa.
6: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Shalom, shalom, mtu wa Mungu, habari za asubuhi ya leo. Sina shaka Mungu amekupa neema tena kuiona siku ya leo. Mwambie Mungu asante kwa yale ambayo unaendelea kuyatenda katikati ya maisha yangu. Haijalishi kuna kitu chochote ambacho kinasababisha mambo yasiwe vizuri, lakini mradi Mungu amekupa neema kwepo siku ya leo, mwambie asante sana, naamini kila kitu kitakuwa sawa sawa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, ungana nasi upate kujifunza mazuri kabisa ambayo Mungu ametamani uyapate katika siku ya leo. Nikukumbusha tu kipindi chetu kina sehemu mbili, sehemu ya kwanza yani kujifunza kwa ufupi maneno ya Mungu, lakini sehemu ya pili ni sehemu ya maombi na maombezi. Lakini jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Danieli kutoka kanisa la kanisa la Sabato Matengenezo Mji Mwema. Nipo mtumishi wa Mungu, anapatikana pale, namba yake ni 0685956575. Lakini kwa kuanza kabisa tunapata wimbo wa injili kutoka kwake kwa mtumishi wa Mungu ambaye atenda kutufanya neno la Mungu na pia atenda kuimba ili atusogeze moja kwa moja kwenye kipengele kile cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Amina sana, habari za siku mbili tatu?
1: Nzuri.
0: Karibu tena.
1: Asante sana.
0: Shauku yako ni nini kumwambia msikilizaji?
1: Msikilizaji, napenda kumwambia kwamba awe anasikiliza vipindi vya Radio Joy.
0: Amina.
1: Ambavyo vinatuelimisha katika mausia ya neno la Mungu pamoja na matangazo mbalimbali.
0: Sawa kabisa. Karibu kwa ajili ya wimbo.
1: Amina.

0: Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa wimbo mzuri kabisa, Msalabani pa Mwokozi.
1: Amina.
0: Msikilizaji wangu, tayari tumepata wimbo mzuri kabisa. Wimbo huo unatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipengele chetu kile cha kwanza kabisa cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Nimekuambia hii ni 90.5 Radio Joy FM. Watupata vizuri kipindi hewani ni Amka na Neno, lakini namba ya mtumishi wa Mungu ni 0685956575. Mtumishi wa Mungu, unatamani kutuambia nini leo?
1: Natamani kumwambia msikilizaji wetu kwamba muda sasa umefika ajiandae tayari tuweze kusikiliza kwa pamoja ujumbe wa neno la Mungu katika asubuhi ya leo.
0: Amina sana, karibu.
1: Amen. Ndugu yangu msikilizaji, nina imani kubwa kwamba tumeendelea kuwa pamoja sasa tangu vipindi vilivyoanza katika mfululizo wa masomo yetu ya kujifunza juu ya sheria takatifu ya Mungu. Kama tumekuwa tukishiriki kwa pamoja kwa vipindi hivi, nina imani unayo hatua kubwa sasa ya kutosha kwa ambapo tumekwisha kufikia. Leo katika somo letu hili la kujifunza juu ya sheria takatifu ya Mungu, tuna somo lenye kichwa cha habari kinachosema sehemu kuu mbili za sheria takatifu, yani amri kumi, au sehemu kuu mbili za sheria ya maadili, yani amri kumi. Mungu wetu mwenye hekima aliziandika sheria zake katika mbao za mawe zile mbili, si kwa sababu asingeweza kuziandika kwenye ubao mmoja. La, Mungu angeweza kabisa kwa sababu yeye ni muweza yote. Lakini Mungu aliziandika katika mbao kubwa mbili za mawe kwa kusudi kubwa, kwamba tunapoanza kujifunza juu ya sheria hii takatifu tutambue kwamba inahusika katika maeneo yote mawili ya mwanadamu, yani maisha ya mwanadamu ya kimwili, kati ya mwanadamu na mwanadamu wenzake, mwanadamu huyu katika shughuli zake, na mwanadamu huyu katika yani katika mazingira yake yote ya kuishi hapa duniani. Na sehemu nyingine inamhusu mwanadamu na Mungu, yani ibada anayofanya mwanadamu kwa Mungu wake. Kwa zile sheria mbili ambazo zimeandikwa kitabu cha Kutoka sura ya 20 fungu la kwanza mpaka fungu la 17, ni imani katika somo lililopita tulijifunza na tulizisoma vizuri. Tusogee hatua ya pili leo, tusikilize Kristo alivyozigawa katika sehemu kubwa mbili. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 22 fungu lake la 35, Biblia inasema, mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Fungu la 38, hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Ndugu yangu msikilizaji, watu wengi wamekuwa wakielewa vibaya juu ya hii sheria takatifu ya maadili ambayo ni amri kumi za Mungu. Wengi wamedhani kwamba kwa kuwa Kristo alikuja akifundisha katika Agano Jipya, alipoulizwa juu ya amri iliyo kuu zaidi, Kristo kwa kuwa alijibu hivi, wengi wamedhani kwamba basi kwa msingi huo basi mpangilio wa amri za Mungu zilivyotolewa mwanzoni zikiandikwa juu ya mlima Sinai uliharibiwa tokea hapo. Na wengi wamekwenda mbali zaidi wakisema kwa tendo la Kristo kufa juu ya msalaba, basi hakuna umuhimu tena wa kujifunza juu ya amri hizo za Mungu, wala hakuna umuhimu wa kuzishika. Ama tunatakiwa tushike sehemu yake na sehemu nyingine tuweze kuachana nayo. Lakini Kristo hapa, ndugu yangu msikilizaji, ametufundisha vizuri kabisa kwamba kwa amri hizo mbili hutegemea Torati zima na manabii. Maana yake ni nini? Kristo anaposema, amri ya kwanza inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na akili zako zote na kadhalika. Kristo anamaanisha ile amri ya kwanza iliyosema usiwe na miungu mingine ile mimi ila mimi imo humo. Amri ya pili iliyosema usijifanyie sanamu ya kuchonga imo humo. Amri ya tatu iliyosema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako imo humo. Na amri ya nne iliyoagiza kwamba tuikumbuke siku ya Sabato pia imo humo. Hiyo ndiyo maana ya kauli ya Kristo aliposema amri ya kwanza ndiyo hii, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na roho yako yote na kwa akili zako zote. Yakimaanisha kwamba kama unampenda Bwana Mungu, hutakuwa na Mungu mwingine. Kama unampenda Bwana Mungu, hutatengeneza miungu ya kuchonga. Kama unampenda Bwana Mungu, hutalitaja jina lake bure bila kuwa na adabu yoyote. Kama unampenda Bwana Mungu, utakumbuka kutunza siku aliyotangaza kama siku ya ibada, yani siku ya Sabato. Kuna watu wengi ambao wanatania neno la Mungu. Utakuta hata katika mambo ya mipira, hata katika mambo ya ubishi tu wa kawaida, mtu anataja dini ya Mungu, haki ya Mungu, Mungu mmoja. Matukio, matamshi yale, ndugu yangu msikilizaji, lazima tutambue kwamba sio mazuri. Manake hapa tunakuwa tunalitaja jina la Mwenyezi Mungu kwa mambo yetu ya kawaida yasiyo na ulazima wowote. Ni vizuri tuonyeshe upendo kamili kwa Mungu kwa kuziheshimu amri zake kama alivyoagiza yeye. Sehemu ya pili katika hili fungu la 39 anasema amri ya pili yafanana na hiyo, kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Akasema kwa hizi mbili hutegemea Torati nzima na manabii. Kumpenda jirani, ile amri ya tano naye sema waheshimu baba na mama yako, imo humo. Amri ya saba naye sema usizini, imo humo. Amri ya nane naye sema usiibe, imo humo. Amri ya tisa kwamba usimshuhudie jirani yako uongo, pia iko humo. Mpaka amri ya kumi kwamba inayosema usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, uwara mnyama wake, uwara mtumwa wake, uwara chochote alicho nacho jirani yako. Ndugu yangu msikilizaji, Biblia inapenda kutufundisha kwamba amri kumi za Mungu ndizo hutegemea Biblia yote, yani Torati nzima na manabii. Kwa hiyo ili ibada yetu iweze kuwa nzuri mbele za Mungu, ni vizuri tuonyeshe utii kabisa kwa amri zote kumi bila kupunguza hata moja wala kuongeza. Mtume Paulo pia anatafsiri maelezo kama haya katika kitabu hiki cha Warumi sura yake ya 13 fungu lake la 9. Kitabu cha Warumi sura ya 13 fungu la 9, ndivyo Mtume Paulo pia anavyofundisha. Anasema, maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumlishwa katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo halimfanyi jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Ndugu yangu msikilizaji, jitahidi sana katika maisha yako kujifunza juu ya amri za Mungu na kisha kuzitii. Hatutaweza kupata faida yoyote ikiwa tutaonyesha uzembe wa namna yoyote ama upuuzi wa namna yoyote kwa kubadilisha ama kuhafifisha sehemu ya amri za Mungu. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Anaongezea pia jambo hili Mtume Yakobo katika Yakobo sura ye ya pili fungu lake la 10. Kitabu cha Yakobo sura ya pili fungu lake la 10, Biblia ilifundisha pia jambo hilo hilo. Yakobo sura ya pili fungu lake la 10, Mtume Yakobo anatuambia hivi: maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Maana aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi japokuwa ukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Ndugu yangu msikilizaji, pote katika Biblia takatifu ya Mungu msisitizo ni ule ule, kwamba tuzishike amri za Mungu wala tusivunje hata moja wala kuibadilisha. Ndivyo maandiko yanavyosema. Tunapoelekea mwisho, ndugu yangu msikilizaji wa kipindi chetu hiki, somo hili limetusaidia katika safari yetu kwenda mbinguni. Sasa tuwaepuke walimu wa dunia hii, wengi wanaodhani kwamba utii kwa amri za Mungu hauna maana na kujifunza juu ya amri za Mungu hakuna maana. Hapana. Kadri tunavyoendelea kujifunza katika masomo yetu haya, ni vizuri uendelee sasa kutambua kwamba aha, ni nafasi yako kuwa shahidi mwaminifu, kuwa mtetezi mwaminifu wa amri za Mungu na kujifunza juu yake, ndipo tutakapookolewa. Fungu letu la mwisho katika somo hili, ndugu yangu msikilizaji, tulisome katika kitabu cha Isaya sura ya 30 fungu lake la 9. Biblia ilisema, kwa maana watu hawa ni watu waasi, watoto wasema uongo, watoto wasiotaka kuisikiliza sheria ya Bwana. Wawaambiao waonaji msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Hubirini maneno laini, hubirini maneno ya danganyayo. Ndugu yangu msikilizaji, ni kutolee wito katika alfajiri hii ya leo kwamba tusije kuwemo katika kundi la watu hawa ambao nabii wa Mungu Isaya alisema kwamba watu hao ni waasi, watu wasiopenda kuisikiliza sheria ya Bwana. Embu wewe na mimi naye nisikiliza, tujitahidi tumuombe Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu atujalie kujifunza kuisikiliza sheria ya Bwana, kujifunza juu yake, kutafakari juu yake na kujitahidi kutembea kama inavyoagiza. Hapo ndipo ndugu yangu msikilizaji tutakaposalimika na ndipo tutakapoweza kuokolewa. Mungu atubariki katika jina la Kristo Yesu. Amina.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri la asubuhi ya leo. Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ametufundisha neno zuri kabisa. Sina shaka umemuelewa na amefundisha kwa utaratibu. Kama ulimfuatilia, kuna vitu ambavyo umevipokea kupitia ujumbe ambao mtumishi wa Mungu ametufundisha katika siku ya leo. Nikukumbushe tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0685956575. Nitarudia 0685956572, ni namba ya mtumishi wa Mungu Danieli. Tunaingia kipengele cha pili ambacho ni kipengele cha maombi na maombezi, lakini ni mkabisa na mtumishi wa Mungu ili aweze kuimba wimbo na bado huo. Sasa ataenda moja kwa moja kwenye kipengele kile cha maombi. Mtumishi wa Mungu, karibu.
2: Kazi yangu ikisha nami nikiokoka, na kuondoka huru kaburini, nitamjua Mwokozi nivukapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari, nitamjua

utamjua baba kwa alama za misumari. Kuona uso wake kutanipa furaha, furaha isiyo ya kukomeshwa. Nitamsifu Mwokozi nifikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Nitamjua.

nitamjua baba kwa alama za misumari. Naoa iyo kufa katika Bwana Yesu, nitawaona tena huko juu. Lakini nifikapo kwake huko mbinguni, nataka kumwona Mwokozi kwanza, nitamjua.

pitam chua kwa la mazami sumali Milango ni mwamji bwana atanipisha pasipo machozi wala huzuni nitauimba wimbo wa milele lakini nataka kumwona

0: Mali. Sante sana ndugu yangu msikilizaji, na imani tumekuwa pamoja katika kipindi chetu toka mwanzo, sasa tunaelekea mwisho. Nikualike sasa tunapoingia kwenye kipindi chetu cha maombi, tuweze kuwa pamoja, tumsujudie Mungu kwa ishara ya kupiga magoti ili tuombe kwa pamoja. Mungu wetu, Baba mtakatifu, Mola mwenye kweli, mkuu wa uzima, tunakushukuru sana Bwana kwa kuwa wewe umekuwa mwema kwetu. Baba mtakatifu, umetutunza katika masaa mengi ya giza la usiku, ambapo Bwana wengi wetu tulikuwa tumesinzia, Baba, tukiwa tujitambui Bwana na kujua kinachoendelea. Lakini Mungu wetu, tumeona wema wako, ambapo kumepambazuka katika siku nyingine, tukiwa nayo furaha Bwana, pamoja na changamoto za hapa na pale zinazoweza kuwa zimepita katika jamii ya watu miongoni mwetu. Mungu wetu, Baba mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kuendelea kuwa mwema kwetu, na umeendelea kututambulisha kwamba unatupenda. Hivyo Baba, tunasema jina lako Mungu litukuzwe sana. Tunaendelea Baba kuleta mikononi mwako mahitaji yetu. Unajua Mungu wetu kwamba tuna mahitaji mengi. Tukianzia mahitaji yetu ya kiroho, unafahamu jinsi tunavyoshindana na dhambi na kupigana na mwovu ibilisi, Baba, katika vita hii kubwa. Tunakushukuru Baba na kukuhitaji kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mungu wetu, uendelee kuwa upande wetu na uendelee kutupigania Bwana. Ana wewe ulisema kwamba pasipo wewe sisi hatuwezi neno lolote. Mungu wetu mtakatifu, tunayo vita kubwa pia kupambana na maisha ya kimwili. Tazama Baba, afya zetu walio wengi wetu hazina usalama. Sasa hivi katika dunia hii Mungu wetu, kuna shida ya magonjwa mbalimbali ambayo mpaka madaktari wetu wanapata usumbufu mkubwa katika kugundua chanzo chake na tiba zake. Kuna kansa za damu, kuna kansa za ngozi, kuna kansa za mafigo, kuna kansa mpaka za ubongo na vitu vingine vingi. Mungu wetu, yote haya Bwana tunaendelea kuleta mikononi mwako Baba. Tunatambua kwamba wewe Mungu uliyetuumba ndiwe unayetupenda zaidi ya sisi tunavyoweza kufahamu. Baba, tunakusifu kwa tusai. Tubariki Bwana wale ndugu zetu walio katika mahospitali makubwa kwa madogo, na hata kuna wengine wamekata tamaa, sasa wako majumbani. Oh Mungu wetu, wakati wengine wako njiani wakisafirishwa kwenda mahospitalini Bwana. Kwa pamoja Baba tunakulilia Mungu uliyetuumba, utupiganie Bwana katika tabu za dunia hii. Mungu wetu, tuendelee kukuona Baba ulivyokufa juu ya msalaba, ukiteseka kwa ajili yetu, ukinyosha mikono, ukisema unatuita Bwana, ili katika yote yanayopita Baba tukutumaini wewe. Mwisho wa dunia unapofika, kiyama inapofika Baba, wakati dhambi itakapoangamizwa na kuchomwa moto, Mungu Baba, tupe neema ya kuwa upande wako, tujitusalimike Bwana. Mimi pamoja na wasikizaji wenzangu na watendakazi wote katika Radio Joy tunanyenyekea, tukisema kwamba asante kwa kumesikia ombi hili na uko tayari kutubariki sote. Ni katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
1: Amina sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa maombi hayo mazuri kabisa. Msikilizaji wangu, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Amka na Neno katika siku ya leo. Sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ametupeleka katika kipengele cha maombi na maombezi. Amini kila kitu kinaenda kuwa sawa sawa katika maisha yako. Nikukumbushe tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0685 95 65. Niko na mtumishi wa Mungu Daniel kutoka kanisa la Sabato pale Sabato Matengenezo. Kanisa linapatikana pale Mji Mwema, ipo mtumishi wa Mungu anapatikana pale. Jina langu ni Pesa Kizeba, nikutakia asubuhi njema na Mungu aendelee kukutunza kwa yale ambayo unatamani aendelee kukufanikisha katika maisha yako.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea.
1: This is the word of God. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
3: Radio Joy.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka utanya.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga na Nashoni Kikoko kutokea Morogoro ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 868

0: na moto mwingi sana. Sunda solar panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Karibu kwa hadithi ya undani. Kipindi hiki ni msururu wa vipindi 24 ambazo zatupeleka kwa matukio ya zamani yaliyotokana na neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa, hadithi inayoonyesha tabia ya mwanadamu kwa uzuri na ubaya, kuanzia wakati mzuri wa kuumbwa kwa ulimwengu hadi kwa siku za giza, uharibifu na utumwa. Hii ni hadithi ya jinsi Mungu alivyojihusisha na watu wake na hatima yao bila ya kukata tamaa. Sasa sikiza hadithi ya 10 yenye kichwa mtu mmoja dhidi ya miungu ya Misri.

0: Mungu alikuwa ameamua kubariki ulimwengu wote kupitia kwa mtu mmoja aitwaye Abraham na kupitia kwa vizazi vyake. Lakini baada ya vizazi vingi, wakati kiangazi kilipoingia nchini, Waisraeli walienda Misri ambapo walikuwa watumwa wa Farao mfalme wa Misri. Maisha yao yalikuwa ya dhiki mno. Walimlilia Mungu na akasikia kilio chao. Mungu alimuita Musa ambaye alikuwa ametorokea nchi ya Midia ili arudi Misri na aende kwa Farao na ujumbe.
1: Waambie wazee wa Israeli, Mungu mkuu, Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo amenionekania na akasema, nimewatunza na nimeona mateso yenu katika nchi ya Misri. Nimewaahidi kuwatoa katika mateso hayo nchini Misri na nitawapeleka katika nchi inayomwagika asali na maziwa. Lakini najua ya kwamba mfalme wa Misri ana moyo mgumu na hatawaachilia hadi pale mkono mkuu utakapomshurutisha kufanya hivyo. Nitatumia mkono wangu mkuu kuwapiga wa Misri kupitia kwa miujiza ambayo nitafanya kwao. Baada ya hapo atawaruhusu muondoke.
0: Musa alifunganya virago vyake na akaondoka na mkewe na wanawe na kuelekea Misri. Alikutana na ndugu yake Haruni katika sehemu za jangwa. Aliwatuma wanawe na mkewe kurudi kuishi na baba mkwe wake, na katika mkono wake Musa alikuwa na bakora ambayo Mungu wakati mmoja aliigeuza kuwa nyoka.

0: mfalme mkuu, mfalme wa dunia nzima, Amunhotep Farao, mfalme wa Misri.
1: Mruhusu aingie ndani. Huyo ni wewe Musa? Baada ya miaka hii yote tulidhani kwamba ulikufia jangwani.
2: Ni mimi ndugu yangu.
1: Usiniite ndugu yako. Ulipoteza haki hiyo ulipomuua Misri na ukatoroka kama mwizi.
2: Ni sawa Farao.
1: Niambie sababu iliyokufanya kurudi, na pia uniambie ni kwa nini nisitoe amri ya wewe kuuawa hapo uliposimama.
2: Farao, nimerudi na ujumbe.
1: Ujumbe? Kutoka kwa nani?
2: Ujumbe kutoka kwa Mungu.
1: Mungu? Mungu mgani? Siku hizi kuna miungu wengi na ujumbe nyingi sana.
2: Mungu mkuu, Mungu wa Israeli asema hivi: wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani.
1: Umesema Mungu mkuu? Sijawahi kumsikia Mungu huyo.
2: Yeye ndiye Mungu wa pekee, wa kweli, muumba na kiongozi wa mambo yote ulimwenguni.
1: Wasema kweli? Lakini Musa, mimi ndiye kiongozi wa mambo yote ulimwenguni. Huyu ni Mungu mgani ambaye ataka mimi nimtii na kuwaachilia Waisraeli waende?
3: Mungu wa Israeli amenena na nataka twende safari ya siku tatu jangwani kumtolea dhabihu, la sivyo.
1: Musa huyu ni nani?
2: Huyo ni ndugu yangu anaitwa Haruni.
1: Haruni? Au kitu gani? Haruni, wajaribu kumtisha Farao?
3: Au Mungu ataiadhibu Misri kwa majanga mengi au hata kwa upanga?
1: Upuzi, miungu wa Mungu wa watumwa. Sina la kuniogopesha. Lakini Musa, wewe na ndugu yako mnajaribu kuwatoa watu hawa kazini. Haya, hayawezekani. Musa, nitafanya hivi kwa mambo unayoyataka. Nyinyi manyapara na wakubwa wengine, msiwape tena Waisraeli mchanga wa kutengeneza matofali. Hapana, muachilie waende kutafuta mchanga wao wenyewe. Lakini kumbukeni ya kwamba wanapaswa kutengeza idadi sawa ya matofali kama hapo awali. Waisraeli hawa ni wavivu, na ndiyo sababu wanalia, waache tuende kumtolea Mungu wetu dhabihu. Sasa muondoeni hapa huyu mzushi, simjui Mungu wake na wala sitaruhusu Waisraeli kuondoka.

Baada ya siku kadhaa, matatizo yakaanza na baadhi ya wanaume wa Israeli waliwatafuta Musa na Haruni kuwaelezea shida zao na mambo mengine ambayo walikuwa wakikumbana nayo. Mungu mkuu awaone na awahukumu, Musa akasema, kwa kuwa mmefanya harufu yetu kuwa chukizo mbele ya Farao na mbele ya watumishi wake, mkatie upanga mkononi mwao watuue. Musa na Haruni walijaribu kuwashawishi, lakini wanaume hao walikataa kusikia, na kwa hasira wakatoka kwa mkutano huo.

0: kusema naye kwa jina lako, wala hukuokoa watu wako hata kidogo.
1: Musa.
0: Naam, niko hapa.
1: Mimi ndiye mkuu. Niliwaonekania Abrahamu, Isaka na Yakobo kama Mungu mkuu, na niliandikiana nao agano. Na zaidi ya hayo, nimesikia kuugua kwao wana wa Israeli ambao wa Misri wamewatumikisha, nami nimelikumbuka agano langu. Sasa utaona nitakachomfanyia Farao. Kwa sababu ya mkono wangu mkuu atawaruhusu waondoke. Kwa sababu ya mkono wangu mkuu atawafukuza kutoka kwa nchi yake. Nenda ukawaambie Waisraeli, mimi ndiye mkuu na nitawatoa katika minyororo ya Wamisri.

0: Kimya! Mfalme mtukufu, mkubwa wa dunia nzima, Amunhotep Farao, mfalme wa Misri.
1: Amerudi tena. Huyu Musa ameanza kuwa kero sasa. Mruhusu aingie ndani. Musa, wataka nini?
2: Mungu mkuu, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo asema, wacha wangu waende ili waniabudu jangwani.
1: Wasema nini? Wewe hauna masikio, Musa? Sitawaruhusu waondoke. Naona nitawanyang'anya matope pamoja na majani. Na watengeze matofali namna gani? Ondoka hapa Musa, kabla sijatoa amri ya wewe kutupa kwenye tope la ndugu zako.
2: Nawe utaona kile ambacho Mungu mkuu atafanya. Kwa sababu ya mkono wake mkuu, utawaachilia waondoke.
0: Ni nyoka?
1: Msiwe na shaka, huo ni mchezo wa mganga.
3: Farao aliwaita waganga wake vile vile, ambao walitengeza nyoka kutoka kwa bakora zao. Jambo hili liliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu zaidi, na akakataa kuwaruhusu Waisraeli kuondoka jinsi ambavyo Mungu alikuwa amemuonya Musa. Musa aliondoka kwa Farao mikono mitupu kwa safari ya pili.
4: Musa.
2: Naam, niko hapa.
4: Moyo wa Farao umekuwa mgumu zaidi. Amekataa kuwaruhusu watu wangu kuondoka. Kesho asubuhi, nenda kwa Farao wakati atakapokuwa akienda kuoga. Msubiri kando ya mtu, na mkononi mwako hakikisha ya kwamba una bakora iliyogeuka na kuwa nyoka.
2: Ndiyo Mungu.
4: Farao akikataa kuwaruhusu watu wangu kuondoka, tumia bakora hiyo kutwanga maji ya mto Nile.
2: Ndiyo Mungu.
3: Na majaribu yakaanza. Mungu alisikia kilio cha wana wa Israeli walipokuwa wakiteseka kama watumwa chini ya uongozi wa Farao, mfalme wa Misri. Mungu alimtuma Musa kumpelekea Farao ujumbe huu:
4: waache watu wangu waondoke.
3: Lakini Farao alikuwa mtu msumbufu na hangekubali kwa urahisi watu hao kuondoka. Aliwatesa zaidi. Mungu akaanza kutuma majanga katika nchi hiyo, jambo lililowashinda miungu wa Misri.

0: Simama! Nani huyu?
1: Ni mimi na Haruni.
0: Msisonge karibu. Farao hata waona leo.
1: Farao, najua waweza kunisikia. Mungu mkuu, Mungu wa Israeli amenituma kwako ni kuambie, waachilie watu wangu waondoke ili waniabudu jangwani. Lakini hadi kufika sasa, umekataa kusikia. Bwana Mungu amesema hivi, kwa sasa utajua kwamba mimi ni Bwana. Kwa kutumia bakora iliyo mkononi mwangu, nitayagonga maji ya mto Nile na yatageuka kuwa damu.
2: Musa, umerudi tena? Nipe taulo. Sasa upuzi gani huu wa damu katika mto Nile? Jinsi uonavyo, maji haya hayana uchafu wowote. Musa, huwezi kuharibu maji haya kwa sababu yanalindwa na Mungu wetu mkuu aitwaye Hapi. Muondoeni hapa.
1: Hao miungu wako hawatakulinda Farao. Nataka uone kile ambacho Mungu mkuu atafanya. Kwa sababu ya mkono wake mkuu, utawaachilia watu wake waende.
0: Tazameni! Maji ya mto Nile yanageuka! Yanageuka kuwa damu!
3: Ah, niondoeni hapa!
4: Farao, samaki walio katika mto huu watakufa. Maji yataanza kunuka. Wamisri hawatakuwa na maji ya kunywa.
3: Ai, niondoeni hapa!
5: Haruni alisema ukweli. Samaki katika mto wa Nile walikufa. Maji ya mto yakaanza kunuka kiasi kwamba Wamisri hawangeweza kuyatumia. Na damu ilijaa kila mahali katika nchi ya Misri. Kwa siku sita, Wamisri walichimba kando ya mto wakitumai ya kwamba wangepata maji masafi ya kunywa. Hata hivyo, moyo wa Farao ulikuwa mgumu zaidi, na kwa mara nyingine tena akakataa kumsikiza Musa. Badala yake, aligeuka na kwenda kwa hekalu lake huku akijaribu awezavyo kuondoa damu mwilini mwake.

Nenda kwa Farao na umwambie hivi: Bwana amesema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Tena kama ukikataa kuwapa ruhusa, tazama, nitaipiga mipaka yako yote kwa kuleta vyura.

0: Mwambie Farao kwamba nitafanya mambo haya kama atakataa kuwaruhusu watu wangu kuondoka.
1: Ndiyo Mungu.
2: Musa aliupeleka ujumbe huo kwa Farao, lakini alikataa kusikia, na majanga yakaanza jinsi ambavyo Musa alikuwa amemweleza. Vyura walitoka kwenye vidimbwi, mito na bahari, na wakaja katika nchi. Vyura hao walifanya maisha ya Wamisri kuwa magumu sana.

0: Asubuhi na mapema, Musa alimuomba Mungu wa mbinguni na Mungu alifanya Musa alivyotaka. Vyura walikufa nyumbani, viwanjani na katika mashamba. Walikuwa wengi kiasi kwamba waliwekwa katika mashimo makubwa na harufu yao ilijaa nchi nzima. Lakini Farao alipoona kwamba mambo yamekuwa sawa, moyo wake ukawa mgumu tena. Hata baada ya kumwahidi Musa, alikataa kuwaruhusu watu kuondoka.
1: Musa.
2: Naam, niko hapa.
1: Mwambie Haruni, nyosha fimbo yako, ukayapige mavumbi ya nchi ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri.
0: Haruni aliponyosha fimbo yake na kupiga mavumbi, chawa walitoka mavumbini, wakawavamia watu na wanyama. Hewa yote katika nchi ya Misri iligeuka na kuwa chawa.
2: Farao, Mwenyezi Mungu mkuu, Mungu wa mbinguni asema hivi:
3: waite miungu wako wa mawe, Gebu na Hepu. Miungu wako wa dunia hawawezi kukuokoa.
0: Lakini moyo wa Farao ulikuwa mgumu na alikataa kusikia, hata ingawa waganga wake walimuonya kwamba mambo haya yalitoka kwa Mungu. Asubuhi ya siku iliyofuata, Mungu aliwatuma Musa na Haruni kwenda kukutana na Farao kando ya mto alipokuwa ameenda kuoga.

0: Farao hata wasikia tena. Ondokeni hapa.
1: Farao, Bwana anasema, wape watu wangu ruhusa waende zao ili wanitumikie mimi, au kwamba huwapi ruhusa watu wangu, tazama, nitaleta nzi wengi juu yako wewe na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako, nao wataingia ndani ya nyumba zako.
2: Musa, nzi wamejaa kila mahali.
1: Ndiyo, lakini katika nchi ya Gosheni ambayo watu wa Mungu wanaishi hamna nzi huko, ili ujue ya kwamba Bwana Mungu yupo mahali hapo.
3: Na siku iliyofuata nzi wengi waliingia katika nyumba ya Farao na pia katika nyumba ya watumishi wake. Misri yote iliharibika kwa sababu ya nzi hawa. Farao alimuita Musa tena. Kwa mara nyingine akamwaahidi kwamba ataruhusu watu waondoke ili waende wakamtumikie Mungu. Musa aliomba na nzi wakaenda, lakini Farao alivunja ahadi yake tena.
1: Bwana Mungu asema, wacha watu wangu waende kuniabudu jangwani.
3: Mungu alituma ugonjwa mbaya kwa mifugo ya Wamisri, na kila fahali, mbuzi na kondoo katika nchi hiyo alikufa. Lakini katika nchi ya Gosheni ambapo Waisraeli walikuwa wakiishi, hamna mfugo hata mmoja aliyekufa. Hata hivyo, Farao aliendelea kuwa mgumu.
1: Bwana Mungu asema hivi, wacha watu wangu waende jangwani kuniabudu.
3: Musa alichukua jivu kutoka kwa tanuri za Farao na akaitupa hewani, na majipu yakawaathiri wa Misri. Majipu hayo yalikuwa mabaya sana kiasi kwamba waganga na watumishi wa Farao walishindwa kusimama mbele yake. Hata hivyo, Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu kusikia.
1: Bwana Mungu asema hivi, wacha watu wangu waende. Hivi sasa ningekuwa nimeunyosha mkono wangu na kukumaliza ili uondoke ulimwenguni humu. Lakini nimekuinua kwa sababu hii, ili jina langu lijulikane duniani kote.
3: Mungu alituma kimbunga kikubwa kilichojaa mvua na kikaharibu kila kitu mashambani. Wanadamu na wanyama, kila kitu shambani, hata miti iliharibiwa, lakini Farao alikataa kuwaachilia Waisraeli kuondoka.
1: Bwana Mungu asema hivi, wataka muda upi ili unyenyekee mbele zangu? Waruhusu watu wangu waondoke ili waende jangwani kuniabudu.
0: Farao, una habari kwamba nchi nzima imeharibika? Waruhusu watu hawa waondoke.
3: Mungu alileta upepo mkali uliovuma nchi nzima siku nzima na pia usiku wote. Kufikia asubuhi, upepo huo ulikuwa umewaleta nzige, walijaa kila mahali hadi kukawa na giza. Walikula kila kitu kilichokuwa kimebaki kwa miti au mimea ya nchi ya Misri.
0: Farao, tafadhali, wafukuze Waisraeli waende.
1: Waruhusu watu wangu waende jangwani ili kuniabudu.
3: Musa alinyosha mkono wake mbinguni na giza likajaa nchi yote ya Misri. Giza lilijaa kiasi kwamba watu hawangeweza kuona chochote. Kwa siku tatu, Wamisri walijificha kutokana na mambo haya kwa sababu hamna aliyeweza kumuona mwingine. Jua halikuwaka wala kutua. Watu hawa hawakuwa na mishumaa au tochi au hata moto wa aina yoyote ambao wangetumia kuonea. Hata hivyo, katika mji wa karibu uitwao Gosheni kulikuwa na mwangaza. Mwishowe, Farao alimuita Musa tena.
1: Nasikia kuwa umetumana niitwe.
2: Musa, ondoka, nenda ukamtumikie huyo Mungu wako. Muache mifugo wenu wote.
1: Hapana Farao, tutaenda na mifugo wetu tutakapoondoka kwenda kumwabudu Mungu mkuu. Hatutaacha chochote.
2: Ondoka, ondoka hapa Musa. Sitaki kukuona tena. Siku utakayoniona utakufa.
1: Umesema vema kabisa. sitawahi kuona uso wako tena.

0: Musa.
1: Naam, niko hapa.
0: Usiku wa manane nitaondoka na kuenda Misri, na wanao wa kwanza watakufa, kuanzia kwa mtoto wa kwanza wa Farao hadi kwa mtoto wa kwanza wa watumishi wake. Kutakuwa na kilio kikubwa katika nchi ya Misri. Itabidi Farao awafukuze na watu wangu watakuwa na wewe. Sasa, ondoka. Waambie watu wangu na uwafunze jambo la kufanya nitakapokuwa nikipita katika nchi, ili wasipatwe na janga hilo nitakapokuwa nikiharibu nchi ya Misri.
1: Ndiyo Mungu.

Umewadia wakati wetu wa kumjibu Mungu. Mungu afurahii katika mateso ya mtu. Mungu hufurahishwa tunapoacha kumuasi na kumfuata na kumtii. Alituumba sote. Alikuumba wewe na mimi kwa sababu alituumba sisi ni viumbe spesheli kwake. Anatupenda na upendo wa milele. Upendo wake kwetu hautawahi kwisha. Neno la Mungu latuambia kwamba Abrahamu alikuwa mtu aliyempenda na kumtii Mungu. Kwa sababu ya haya, Mungu alimuita Abrahamu katika kitabu cha Isaia sura 41 mstari wa 8. Mtumishi wangu. Mungu alizungumza na Musa kulingana na kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 11. Kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Mungu ni rafiki yetu. Anataka kuwa na urafiki huo na wewe na mimi. Tuweza kusema naye kama rafiki. Nataka kuomba sala fupi kwa Mungu kutoka moyoni mwangu. Sikiza sala hiyo na nikimaliza kuisali, nitakuongoza kuisali sala hiyo. Mwenyezi Mungu, nashukuru kwa kuniumba. Najua kwamba mimi ni spesheli kwako. Na kushukuru kwa kunipenda na kupenda na nataka kuwa rafiki yako. Amina. Sasa rudia sala hiyo nyuma yangu kwa sauti ya juu. Tutaomba kifungo kimoja baada ya kingine. Ifanye sala hii kuwa yako kwa Mungu. Maanisha kila kitu moyoni mwako unapoisali. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa kuniumba. Najua kwamba mimi ni spesheli kwako. Na kushukuru kwa kunipenda. Na kupenda na nataka niwe rafiki yako. Amina. Na kushukuru kwa kusali sala hiyo. Katika kipindi chetu kijacho, tutajifunza mengi kuhusu Mungu na upendo wake kwetu.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake. Na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
5: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usije kusahau. Nuru yang'aa gizani. Wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
8: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inaongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege ina furaha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Kile ambacho dhambi haiwezi kufunga, Yesu naye hawezi kukifunga isipokuwa uruhusu kifanyike. Hili ndilo jibu. Huu ndio ufunguo. Suluhisho kwa kila tatizo ulilonalo bila kusaza.
3: Nasema karibu tena kwa makala ya leo ya kipindi cha uzima wa milele. Sina shaka kwamba Mwenyezi Mungu wa rehema amekujalia uhai ili tuweze kuwasiliana tena kupitia kipindi hiki ukipendacho cha uzima wa milele. Makala ya leo ni kipindi nambari TWR 282. Kipindi hiki ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch. Katika makala ya leo, tunaarifiwa kuwa kuna suluhisho kwa kila tatizo ulilonalo. Sikiza kwa makini makala haya na ninakuhakikishia kuwa maisha yako hayatabaki vile yalivyokuwa kabla ya kipindi hiki. Utasikia ujumbe wa kutia moyo katika makala haya, jinsi ya kuishi maisha ya kusulubishwa. Msalaba wa Yesu Kristo ndiko tulipopata ukombozi. Basi sikiliza jinsi unahusiana na kifo, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo Yesu.
2: Ikiwa utanisikiza kwa makini na kuyaweka maneno nitakayoshiriki nawe katika kipindi hiki katika matendo, maisha yako hayatabaki yalivyokuwa. Haijalishi unayoyapitia kwa sasa, umeyapitia kwa muda gani, wala makali yake ni kufika kiwango gani, au ni ya kuvunja moyo kufika kiwango gani. Ninachoamini ni kwamba somo lifuatalo litaleta mabadiliko katika maisha yako. Wakati ambapo mtu anakubali kwa njia ya imani kujitambulisha na kusulubishwa, kuzikwa na kufufuka na Yesu Kristo, mambo kadhaa yanatendeka. La kwanza, utakuwa na mwelekeo mpya kujihusu wewe mwenyewe. Haitakuwa tu mimi, maisha yangu na kile ninachokipenda au kile kinachonipendeza, kile kinachoniridhisha, ninachokihitaji. Hebu fungua nami tafadhali katika waraka wa Paulo kwa Wagalatia mlango wa 2 na mstari wa 20 na tusikie jinsi anavyosema. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao na sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kufikia hapo ndipo nafahamu kwamba maisha ninayoishi sio yangu, bali ya Kristo. Kwamba japo mwili huu nilionao ni wangu, lakini Kristo ndiye anayeishi ndani yangu. Mtume Paulo anasema, si mimi niishie, bali Kristo aishi ndani yangu. Naam, sasa ni Yesu Kristo anaishi ndani yako. Na kwa hivyo, ikiwa ni maisha mapya jinsi hivyo, bila shaka kuna matarajio mengi kutokana na upya wa maisha ambayo unatembea ndani yake. Kitu cha pili ambacho kitadhihirika wazi ni utakuwa na uhusiano mpya na wenzako. Hebu niseme hivi sasa, utaanza kuipima hadhi yako sio kwa mizani ya marafiki zako, bali kutokana na jinsi unavyohusiana na Kristo. Wewe sasa ni mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, na hadhi yako na utu wako vimefungamanishwa na Kristo Yesu, na wala sio binadamu. Uhusiano wako na watu utabadilika kwa sababu utamruhusu Kristo katika utimilifu na utoshelevu wake wote kuonekana katika maisha yako. Maisha ya Kristo yataanza kujidhihirisha kupitia kwa mwili wako na kusababisha mabadiliko katika wenzako. Kitu cha tatu ambacho kitatendeka katika maisha yako utakapoanza kuishi maisha ya kusulubiwa na Kristo ni kuwa utaanza kuona ushindi dhidi ya tabia mbaya, dhambi na mienendo isiyompendeza Mungu ambayo ilikuwa imekukaba hapo awali. Tafadhali fungua nami katika Warumi mlango wa 6 na mstari wa 6. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie tena dhambi. Dhambi itakuwepo hadi itakapotoka katika miili hii yetu. Lakini ningependa nikuambie kwamba kupitia kifo, kusulubishwa na kufufuka kwa Kristo, tunatembea katika upya wa maisha. Hata baada ya kuokoka ulikuta kwamba ulikuwa na shida ya kujikuta umetenda dhambi. Waweza kuwa umeokoka lakini hujakombolewa. Yaani umefungwa na tabia fulani ambazo hazimpendezi Mungu. Kila ambacho ningependa kuambia mwenzangu katika kipindi hiki ni kwamba una fursa kutembea katika upya wa maisha ikiwa utaishi maisha ya kusulubishwa na Kristo. Haya maisha yatakupatia uhuru na kukufungua kutokana na minyororo ya tabia ambazo zinakutatiza. Maisha ya kusulubishwa na Kristo yanamaanisha kuwa Kristo anaishi ndani yangu, kwamba dhambi imevunjwa katika maisha yangu. Ikiwa utaelewa ni nini maana kuishi maisha ya kusulubishwa na unakubali kushindwa na dhambi, itakuwa kwamba we mwenyewe umeamua hivyo. Ina maana hujui uzito wa kuishi maisha ya kusulubishwa. Hiyo ndiyo sababu Paulo anasema katika Wagalatia mlango wa 2 na mstari wa 20 kuwa nimesulubishwa na Kristo, na kwamba si mimi niishie, bali Kristo aishi ndani yangu. kwamba uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya Mwana Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Ni kweli kwamba kile ambacho Mtume Paulo anazungumzia si jambo la kujiendeleza au kujifanya kuwa mzuri tu kwa nguvu zako mwenyewe, bali ni ujuzi mpya. Ni Kristo kuishi ndani yako. Na hayo ndiyo yalimfanya Paulo kuandika maneno yafuatayo katika Kolosai mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 10. Basi ikiwa mmefunuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo chini ya nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndio

kuwa haki zetu za hapo zamani, kwamba nimemwachia Kristo aishi ndani yangu na kunitimizia kila aina ya mahitaji yangu ya kimwili, kihisia na kiroho. Nimempatia Mungu fursa ya kukutana na mahitaji yangu wakati wake mwenyewe, nipendezwe au nisipendezwe na njia zake. Huu ni miongoni mwa uamuzi mkuu ambao utakuwa umefanya maishani mwako, kwamba haki zako zote umempa Mungu na kumwachia Mungu atawale maisha yako, awe mlinzi wako. Kitu kingine ambacho ningependa ukifahamu ni kwamba unapoanza kuishi maisha kusulubiwa na Kristo, utahisi nguvu za ufufuko wa Kristo ndani yako na katika huduma yako kwake. Mara nyingi Mtume Paulo anaandika kuhusu swala hili la ufufuko wa Kristo. Fungua nami ukipenda katika Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 7 hadi wa 10. Lakini mambo yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Tena nionekane katika yeye nisiwa na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo. Haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani, ili nimjue yeye na uweza kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake nikifananishwa na kufa kwake. Naam, kile ambacho Mtume Paulo anasema hapa ni kwamba ameacha yote maishani mwake, ikiwa ni pamoja na urithi wake wote, ili apate kumjua Kristo na uweza kufufuka kwake. Wakristo wengi hufanya mambo kimwili wakitegemea ujuzi wao, elimu yao, maarifa yao na uwezo wao. Wengine watasikika wakisema, "Ah, hilo nitalishughulikia tu." Lakini unajua Mungu anasema nini? Hataki tujiendeshe mambo sisi wenyewe. Angependa Kristo aliye ndani yetu atuongoze katika kila tufanyalo. Tunapofanya shughuli katika jina la Kristo, sasa itakuwa mimi tu. Yaani nguvu zangu, hekima yangu, maarifa yangu na kadhalika. Bali kila kitu kitakuwa kwa sababu ya Kristo. Kila ambacho ninamaanisha ni kwamba ukiwa ndani ya Kristo, hutakaa tu kitako. Kristo hakukaa kitako alipokuwa hapa duniani, bali alitenda kazi aliyotumwa na babaye. Hata Mtume Paulo, baada ya kuona nuru kwenye barabara ya Damasiki, alianza kumfanyia Mungu kazi. Alishughulisha na vitu vya thamani ya milele. Naam, kitu kingine kitakachotendeka unapoishi maisha ya kusulubishwa ni kwamba utawekwa huru kutokana na mibano na mafadhaiko ya maisha. Ndiyo, kutakuwa na mafadhaiko ya hapa na pale, lakini sio kukuletea maradhi au mibano ya maisha. Hebu tuone yale anayosema Paulo katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari 19 hadi wa 20. Au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Naam, maandiko yanasema sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Je, Kristo anaishi ndani yetu? Miili yetu tumeambiwa ni hekalu la Roho Mtakatifu wa Mungu. Si yetu tena. Ikiwa tutafahamu hilo, basi litatupatia utulivu kwa kuwa tutajitambua sisi ni nani. Isitoshe, tukianza kuishi maisha kusulubishwa jinsi Paulo anavyotusihi katika Wagalatia mlango wa 2 na mstari wa 20, haya maisha mapya ambayo naishi kwa imani yataleta mabadiliko makubwa. Sikiza jinsi anavyosema katika Wakolosai mlango wa 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Na nyinyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi na mamlaka. Hii inamaanisha wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, alitembea akitenda kazi akiwa katika Utatu Mtakatifu, yani Mungu Roho Mtakatifu, Mungu Mwana na Mungu Baba. Kwa hivyo ukiwa na Kristo ndani yako, wewe umekamilika. Labda unafahamu kwamba hujakuwa mkamilifu mbele za Mungu na hata hujatimiza wajibu wako ipasavyo kama mama, baba au mwajiri, au labda kama mwanafunzi, kwamba katika maisha yangu nimekuwa ni mimi kila uchao. Nimeshindwa na sijakuwa Mkristo ninayetarajiwa kuwa. Nimekuja nikijifanyia mambo na maamuzi mwenyewe bila kumshirikisha Kristo. Mwenzangu, kama ni hivyo, nakupa changamoto upate kugeuza maisha yako. Mwalike Mungu ndani ya maisha yako, akubadilishe bila kukawia au kuahirisha. Huenda umelemewa na ulimi ambao hauzungumzi maneno ya kubariki. Labda ni mawazo machafu ya uzinifu, tamaa ya pesa, uongo. Labda mwenendo fulani usioleta utukufu kwa Bwana umekufanya kuwa mtumwa. Wakati Yesu alisulubishwa, alikufa kwa ajili ya dhambi zako na zangu na kuchukua mizigo yote iliyokuwa imetulemea. Kwa imani tumemkubali ili aishi ndani yetu. Tunaishi maisha kusulubishwa naye. Ikiwa si hivyo, basi tungali tunaishi maisha ya utumwa. Kifo cha Yesu msalabani, kuzikwa kwake na ufufuko vinaashiria maisha mapya kwa wale watakaomwamini. Ikiwa hujachukua hatua ya kumkubali Kristo aingie ndani ya maisha yako,

0: na awe Bwana wa maisha yako, unahitaji kutubu tu na kumwamini kwamba ni mwenye haki na ahadi zake atatimiza. Ahadi zake ni za kweli. Piga magoti na umlilie Bwana. Mwambie Bwana unatubu dhambi zako na kwamba unamtaka Roho Mtakatifu aingie ndani yako na kukuongoza ili uanze kuishi maisha ya kusulubishwa. Hayo ndio maisha yatakayokufungulia mlango wa umilele. Hapo ndipo utaweza kutembea katika upya wa maisha na kuhisi nguvu za Roho Mtakatifu zikitenda kazi ndani yako. Basi tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Biblia inatufundisha kuwa Mungu ni mwenye maarifa yote.
1: Kuna jawabu moja tu,
0: hakuna sikijua
1: kugeuza maisha yako juu chini
0: kutuhusu kusulubishwa kwamba Kristo na mmoja wetu popote alipo. Mungu anajua nia na matendo yetu. Yaani sio kwamba yuko mbinguni juu akitazama hapa chini akitutafuta makosa, bali anatazama kutoka juu mbinguni na jicho la kuku kwa faranga wake. Yaani na jicho la Baba anayehakikisha usalama wanawe. Walakini hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vitupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Yaani kila mtu yuko chini ya macho yake ya upendo. Kitu cha pili ni hiki, kwa kuwa Mungu anayajua mahitaji yetu, yuko tayari kutana naye. Sio tu kwamba anayajua, bali pia yuko tayari kutukidhia mahitaji yetu. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Mungu anasema, mimi na wewe tunaye kuhani mkuu. Sio tu kuhani, bali kuhani mkuu. Hii inamaanisha kwamba mimi na wewe tulipotubu na kumkiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yetu, yeye Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu alikuja kuishi ndani yetu. Hivi kwamba kupitia Yesu Kristo, Roho wa Bwana aliingia ndani yetu. Sikiza jinsi maandiko yasemavyo katika Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 13. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Tuendelee na mstari wa 15 kisha turuke hadi wa Efeso mlango wa 4 na mstari wa 30. Wala msihuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Naam, maandiko yanasema tumetiwa muhuri na Roho wa Bwana hata siku ya ukombozi. Hebu fungua nami tena katika kitabu cha Waebrania mlango wa 4 na mstari wa 15. Mungu anasema kuwa hakuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Kwa hivyo, kwa maneno mengine, tunaye kuhani mkuu ambaye anatujua na anatuhurumia kutokana na unyonge wetu, kwa kuwa hata yeye alijaribiwa lakini hakutenda dhambi. Kuna vitu viwili vya kuzingatia kwenye mstari huo. Cha kwanza ni kuwa ni mnyenyekevu wa moyo na pili ni mwenye haki. Nitakuonyesha ni kwa nini mambo hayo mawili ni muhimu katika muda mfupi ujao. Kumbuka, unapompokea Yesu, mahala ulianzia, hata naye Yesu pia alianzia na hata kupitia hapo. Nina maana ya kusema kwamba hata yeye alikuwa na nyakati zake ngumu. Alijisikia mpweke, aliyekataliwa na kutengwa. Jinsi pengine wewe, mama mjane, unayenisikia umetengwa. Labda ulitelekezwa na mumeo, ukiwa na mahitaji yako ya kiroho na kimwili, na maudhi pia. Yesu anaelewa hali hizo zote. Hebu fikiria jinsi Yesu alivyowaongoza wanafunzi 12 ambao hawakumwelewa. Hebu fikiria jinsi Yesu alivyojihisi alipokuwa katika bustani ya Gethsemani, akiwa mpweke na mzigo wa dhambi za binadamu kimkabili. Biblia inasema katika Luka mlango 22 na mstari wa 44 kuwa naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Naam msikilizaji wangu, hadi hapo ungali hudhani kwamba Yesu alipitia katika hali ngumu zaidi kuliko zetu? Iwe upweke, kukataliwa, mateso na hata kuumizwa kiroho, Yesu aliwahi kuyapitia haya yote alipokuwa hapa chini duniani. Anaelewa inamaanisha nini kujitwika wajibu au majukumu magumu. Jinsi anavyosema katika Waebrania mlango wa 4 na mstari wa 15, anachukuana nasi katika mambo ya udhaifu wetu.
1: Kinachomtia Mungu hamasa ya kutupenda ni upendo na ukarimu wake kwa viumbe wake. Ndiposa mtume Paulo anasema, nawasihi kwa misingi ya yale ambaye ametufanyia na kile ambacho anafanya ndani yako sasa hivi, kwamba utoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Na utakumbuka Paulo alisema katika Warumi mlango wa kwanza na mstari wa 14 kwamba nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani, nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. Kwa nini? Kwa kuwa alihisi alikuwa na deni kwa Mungu kutokana na hatua yake ya kumsamehe dhambi na kuyabadilisha maisha yake. alimwambia Timotheo katika waraka wa kwanza wa Timotheo mlango wa kwanza na mstari wa 15 kuwa ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni aokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Paulo alikiri kwamba yeye alikuwa mwenye dhambi mkuu, yani alijihesabia miongoni mwa wale ambao hawafai wokovu na neema ya Bwana kwa sababu ya kuwatesa na kuwaua Wakristo wengi. Na hapa Mungu alikuwa amemsamehe na kumuonyesha huruma zake na kumpatia ujumbe wa kushiriki na kubadilisha ulimwengu mzima. Kwa hivyo Paulo anasema katika Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza kwamba nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Paulo analilia vitu kadhaa hapa. Kwanza kabisa anataka tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Anasema itoeni, iweke kwenye mahala pa kutolea dhabihu. Itolewe kwa Mungu. Ningependa kukumbusha kitu hapa. Wakati wa Agano la Kale, wakati mtu alipomleta kondoo kumtolea Mungu dhabihu ya kumtakasa kutokana na dhambi, na yule kondoo kuchinjwa, mikono iliyokelewa juu ya kondoo yule na toba kufanywa kwa ajili ya utakaso. Yaani kondoo yule alikuwa akitolewa kama dhabihu au kafara kwa Mungu. Baada ya kumtoa kafara yule kondoo, yule mnyama hakuwa mikononi mwao tena. Na hivyo ndivyo ilivyo mtu anapotoa mwili wake uwe dhabihu iliyo hai. Ni kwamba sasa yeye ni mali ya Mungu, wala hajiishii mwenyewe. Tafadhali fungua nami Warumi mlango 12 mstari wa kwanza. Tena basi, ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, yani mjitoe nafsi zenu kwa Mungu ziwe dhabihu iliyo hai. Hili ndilo kusudi na mpango wa Mungu kwetu binadamu. Ulikuwa mpango wake tangu mwanzo. Tuwe wake, sisi ni viumbe wake. Pili, sisi wote waaminio tuwe wake kutokana na ukombozi wake. Hii inamaanisha alituokoa kutoka dhambini. Kwa hivyo sisi ni wake. Kwa hivyo sisi ni wake mara mbili. Kutokana na kuumbwa naye, na pili kutokana na ukombozi. Naam, tumekombolewa. Na kutokana na mambo hayo mawili, ndipo Mtume Paulo anatusihi tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Kwamba Mungu, chukua uhai wangu, uhifadhi. Lakini ni mara ngapi tumeungama hivyo na kujikuta tumeanza kujiishia tena. Tumechukua tena ile miili tuliyoitoa dhabihu na kuanza kujiishia tena. Tunasema, natamani ningejitoa kwake. Tunajua kwamba wakati mwingine tunalemewa kutokana na hali zetu za kibinadamu. Tunaishi katika miili hii ya binadamu na katika ulimwengu ambao mambo yake wakati mwingi yanakwenda kinyume cha matakwa na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo, kinachofanyika ni kwamba tunaitoa miili yetu iwe dhabihu kwa Mungu. Lakini tena tunaingiza ndani hali zetu za ubinadamu. Lakini Mtume Paulo anatusihi tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yetu yenye maana. Paulo anasema, tizama, Mungu amekuokoa, amekutakasa na kurejesha uhusiano kati yako na Muumba wako, kukuhesabia haki, kukukomboa, kukutukuza, kujibu maombi yako, kukutimizia haja zako, chochote kile kizuri amekutendea, na hata kutimizia haja zako kulingana na mapenzi yake. Mungu anasema, kwa hivyo, kwa misingi ya hayo yote, ningalipenda muitoe mili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Mungu anasema, kwa misingi ya neema yangu, rehema zangu, ningependa uutoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Hiyo yamaanisha kwamba uwe kiumbe wake kabisa, akumiliki. Ni ajabu kwamba watu wengi hawapendi mambo yao kumilikiwa, au hata wenyewe kumilikiwa. Naam, ni kitu gani ambacho Mungu anataka kutoka kwetu? Sikiza jinsi Paulo asemavyo, kuitoa mili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Na labda unashangaa, Mungu anamaanisha mifupa na nyama yetu? Tafadhali tupate ufafanuzi zaidi kutoka Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 23. Paulo anaelezea jinsi tulivyo. Hebu sikiza. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nitarudia sehemu hiyo. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita, naye atafanya. Sikiza, wengine tunaishi maisha jinsi tutakavyo, kwa kujipatia kila tutakacho au kujinulia vyote vya anasa. Lakini hilo halikubaliki kwa Mungu. Siku ya mwisho atakuuliza, ulinifanyia nini au ulinitendea nini? Mbona ulinipatia tu masazo ya maisha yako? Hukutumia talanta zako wala pesa zako kwa ajili ya kazi ya Bwana? Mungu anakumbusha kuhusu upendo wake kwako neema yake, rehema zake, msamaha wake, ukombozi wake. Ningependa kuhimiza leo umpatie Mungu maisha yako, akuokoe na uanze kumtumikia. Yaweke yote kwenye madhabahu ya Bwana, ikiwa ni pamoja na mwili na nafsi yako. Kumbuka jinsi tumeambiwa katika Warumi mlango 21 na mstari wa kwanza. Tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, ndiyo ibada yenu yenye maana. Hiyo yamaanisha shukrani na kumhimidi Mungu kwa yale alokutendea. Hilo pia ndilo ombi la mtume Paulo.
2: Somo la leo limetuelezea kwamba Mungu hataki kuendeleza maisha yetu kuwa kufanya mambo mazuri. Anataka tubadilishe maisha yetu, tuyageuze juu chini. Na hiyo yawezekana tu ikiwa tutaamua kuishi maisha ya kusulubishwa na Kristo. Warumi mlango wa 10 mstari wa 9 hadi wa 10 inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako na kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana moyo wa mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Na jinsi wa Filipi mlango wa kwanza mstari wa 20 isemavyo, kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini ya kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa udhabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Yeyote amwaminie Mungu hataaibika. Kifo cha Yesu Kristo msalabani kilitufutia adhabu ya dhambi. Ukishamkubali kwa imani, hutakuwa tena mtumwa wa dhambi. Je, kuna kitu katika maisha yako ambacho umekwamilia usitake kukiachilia? Somo la leo limetuelezea kuwa ikiwa utazidi kushikilia dhambi fulani, utashindwa kumkimbia au kumpinga shetani jinsi wasanii wetu wametuimbia. Sehemu hiyo katika maisha yako imekuwa ngome ya shetani, na ili upate ushindi huna budi kuitubu dhambi hiyo. Likigusa mioyo ya watu kwa upendo na rehema zake Mungu, hili limekuwa somo kutoka Biblia kupitia kipindi cha Uzima wa Milele, ambalo ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote. Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga na Nashoni Kikoko kutokea Morogoro, ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 868 024, 0766 868 024.

0: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Bwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam.
1: Hivi sasa ni 2 kamili asubuhi.
2: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Na wewe Bwana u ngao yangu pande zote, utukufu wangu na muinua kichwa changu.
4: This is the word of God. But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high.
5: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
8: Mdogo wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
7: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
9: Toa taka zitenganishe kabisa.
7: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
8: He. Takataka ni takataka tu mahoro.
7: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Bwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali.
9: mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
10: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
11: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
10: Mbona Adamu simuoni?
11: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
10: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
11: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
10: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
11: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
10: Nitaweza kweli?
11: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
10: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
11: Hapo ndo utakuwa bingwa.
12: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: Yesu asifiwe. Yohana 1:5 usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo, unasema unasimamiaje neno la Bwana?
1: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inayoongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege ina furaha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa. Oh.

0: in Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Kufika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Magala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
2: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
10: Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo, unasema unasimamiaje neno la Bwana?
11: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inaongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege ina furaha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa. Oh.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure. You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa.
3: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
3: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, Nabii na Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Bwami Matiasi kutoka Tanzania, Mchungaji Reverendi David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverendi Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverendi Tendela Magala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Denisi kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
7: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha, na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
10: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inaongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwakasege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwakasege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

0: shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana na tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
1: Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga na Nashoni Kikoko kutokea Morogoro ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 868 0224, 0766 868 0224.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris William Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema roho yako ina kumbukumbu kamili. Roho yako ina kumbukumbu kamili. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Ayubu sura 32 mstari wa 8. Na unasema, lakini imo roho ndani ya mwanadamu na pumzi ya Mwenyezi huapa akili. Mchungaji anaanza kutuambia, umewahi kusikia baadhi ya watu wakisema, nilipokuwa mdogo zaidi kumbukumbu yangu ilikuwa nzuri sana. Nilikuwa nina uwezo wa kukumbuka kitu chochote. Lakini sasa nina umri wa miaka 60 na sikumbuki mengi kama nilivyokuwa wakati huo. Ikiwa wewe ni Mkristo, usiseme hivyo kamwe, kwa sababu haukumbuki kwa kutumia ubongo wako. Lazima uelewe hili. Kumbukumbu yako haiko kwenye ubongo wako, iko kwenye roho yako. Roho yako ina kumbukumbu kamili. Inaweza kukumbuka chochote. Hadithi ambayo Bwana Yesu alisimulia kuhusu Lazaro na tajiri katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 19 hadi 31 inalithibitisha hilo. Biblia inasema kwamba Lazaro alipokufa, malaika walimchukua hadi kifuani mwa Ibrahimu. Hawakubeba mwili wake, ilikuwa roho yake. Kisha Biblia inasema yule tajiri naye akafa, akazikwa na akafumbuliwa macho yake kuzimu. Mwili wake ulikuwa ardhini, lakini roho yake ilikuwa na ufahamu kuzimu. Akiwa kuzimu, yule tajiri aliweza kuona, alikuwa na uwezo wa kufikiri na aliweza kumtambua Lazaro. Hata aliweza kuzungumza na kutoa ombi. Alimwomba Ibrahimu amtume Lazaro amletee maji, kama ilivyo kwenye kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 24. Hilo linakuambia kitu. Ubongo wake ulikuwa umezikwa, lakini bado alikuwa na kumbukumbu yake kamili, ufahamu wake kamili. Roho yake ilikumbuka. Kisha Ibrahimu akasema jambo la ajabu. Alisema katika kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 25, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yumo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Fikiria juu ya hilo. Alikuwa amekufa, akazikwa na kwenda kuzimu. Ubongo wake haukuwapo tena, lakini aliambiwa akumbuke. Hiyo ina maana kwamba kumbukumbu iko nje ya ubongo, ni rohoni. Ndio maana upasi ukawe kusema nilisahau. Toa lugha hiyo kwenye usemi wako. Roho haihusiani au haisahau kamwe, na wewe ni kiumbe wa rohoni. Kwa hiyo usiseme kamwe, siku hizi ninasahau sahau sana, au kumbukumbu yangu inaharibika. Hapana, haijalishi una umri gani, roho yako haizeeki, haiharibiki na haipotezi uwezo wake. Roho yako iko hai, iko macho na imejaa uwezo wa kiungu. Ishi kutokana na roho yako na ufurahie kumbukumbu yake kamilifu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, asante kwa kufungua uelewa wangu katika uhalisia na uwezo wa roho yangu. Ninafanya kazi kutokea rohoni mwangu. Nina kumbukumbu kali, timamu na yenye ufanisi. Nina kumbukumbu timamu kwa sababu roho yangu iko hai, iko macho na ina kumbukumbu kamili. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 19 hadi 25. Luka sura ya 16 mstari wa 19 hadi 25. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi 11. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 20.
Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 20. Ni kutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulelewa somo vizuri. Na ndugu yangu msikilizaji ambao umenisikiliza toka tulipoanza na haujampokea Bwana Yesu, hujamfanya Bwana Yesu kuwa Bwana mkozo wa maisha yako, ningependa nikupe nafasi hiyo. Kama uko tayari, nifuatishe nyuma yangu katika sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji uliyefanya uamuzi huo, nikupongeze sana kwa maana sasa umekuwa mwana wa Mungu. Karibu sana katika familia ya kiroho. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu, Raba sekere ba shonto rabande riba satarabande liba raba shonto raba shantarabande. Ninaomba Baba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amefanya uamuzi wa kuyatoa maisha yake kwako. Ninaomba Baba ukayalinde maisha yake, ukamtunze, ukamjaze na Roho wako Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu na kipawa cha kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, nasema asante kwa ajili yake, kwa maana maisha yake ni mapya sasa. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa msaada zaidi unaweza kuwasiliana nasi kwa namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Unasikiliza Joy FM. FM.
9: You're not you.
8: Usiondoke.
10: Ni Radio Joy 90.5 FM.
11: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa Kwanza, mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto, Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, Nabii na Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, Mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverend Tendela Magala kutoka Kamanyola DRC, na Nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
12: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
9: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
9: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
13: Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo, unasema unasimamiaje neno la Bwana?
14: Neno la Mungu ya mana inaongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.
6: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, Piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
16: Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga na Nashoni Kikoko kutokea Morogoro ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 868 024, 0766 868 024.

Kumbolo inasikiliza 99.5 FM. Hii ni radio.

0: Kigoma,
1: Kigoma
0: inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.
2: The radio is on.
3: Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga na Nashoni Kikoko kutokea Morogoro ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 868 024, 0766 868 024.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kariua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda

0: huduma ya neno la Mungu ya Mana inayoongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12 na nusu jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.
1: Radio Joy 90.5 FM.

0: Kichwa cha neno la leo, matamanio bila nidhamu. Unajua wanavyosema, mafanikio ya haraka mara nyingi huchukua takribani miaka 20. Huenda hatupendi ukweli huo, lakini kwa kawaida ndivyo ilivyo. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka wa 1994, mtu aliyejulikana sana kwa wakati huo, Jeff Bezos, alianzisha duka dogo la vitabu mtandaoni akiwa nyumbani kwake, akiwa na ndoto kubwa kuliko watu wengi walivyoweza kufikiria. Wakati wengine wakitafuta faida ya haraka, yeye aliendelea kushikilia maono ya muda mrefu. Badala ya kuchukua faida zote mara moja, aliwekeza tena katika biashara yake, huku wakosoaji wakishinikiza matokeo ya haraka. Taratibu sana, ndoto hiyo ambayo ilikuwa ndogo ilikuwa na ikaanza kusambaa duniani kote. Kampuni yake ya Amazon leo si duka tu, bali ni soko kubwa la kimataifa, huduma ya teknolojia ya wingu na jina linalotambulika duniani kote. Yote haya kwa sababu mtu mmoja alichagua uvumilivu badala ya mafanikio ya haraka. Bezos aliwahi kusema, mafanikio ya haraka haraka ni rahisi, lakini mawazo ya muda mfupi ni hatari sana. Mithali sura ya 13 na mstari 4 nasema, nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Sitaki kuharibu ndoto zako au kupunguza matarajio yako, lakini ukweli ni kwamba huenda usiwe mwanzilishi wa kampuni kubwa kama Amazon, au pengine unaweza. Mungu ndiye ajuaye, si ni kweli? Lakini ninachojua ni hiki: Mungu alikuumba kwa kusudi maalumu, ili ufanye jambo linaloweza kuleta mabadiliko chanya hapa duniani. Na hata kama si kila juhudi italeta mafanikio unavyotamani, uvivu kwa upande mwingine hupelekea kushindwa kwa uhakika. Endelea kuota ndoto kubwa, lakini kumbuka, ndoto bila nidhamu hubaki kuwa ndoto tu. Mafanikio hujengwa na kazi ya bidii, uvumilivu na kujituma. Nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
2: Karibu msikilizaji katika tamthilia ya Sauti ya Amani, mahali tunapozungumza maisha halisi ya jamii yetu na kujifunza namna ya kulinda amani kabla haijapotea. Leo tunakuletea simulizi yenye swali moja tu muhimu sana. Je, tunaijua thamani ya amani tuliyonayo? Wakati mwingine amani huonekana kawaida mpaka siku itakapotoweka. Katika simulizi ya leo, utasikia jinsi maneno, hasira na uvumi vinavyoweza kugeuza urafiki na kuwa uadui. Usiondoke, endelea kuwa nami. Mimi ni Bakari Khalid, kwa niaba ya wote utakaowasikia katika kipindi hiki.
3: Baraka nisikilize.
4: Neema nisikilize mimi.
3: Baraka kwani tunagombana lakini basi nisikilize mimi.
4: Tulia basi. Tulia kwanza. Wewe vipi bwana? Hii ni mara ya tatu. Nasikia watu wakisema kwamba unanichafua kwa majirani huko.
3: Mimi nimekuchafua kivipi lakini Baraka? Eh?
4: Unajifanya hujui, si ndio?
3: Sijui ndio.
4: Watu wanasema nimeiba fedha za kikundi.
3: Lakini mimi sijawahi kusema hivyo.
4: Sasa nani anasambaza maneno hayo?
3: Sijui, lakini sio mimi.
4: Unajua tangu wiki iliyopita hiyo watu wananipita tu, wananikwepa. Hata salamu hawatoi vizuri.
3: Baraka, mimi na wewe tumekuwa marafiki kwa miaka mingi sana. Kwa nini unaamini maneno ya watu kuliko kuniamini mimi?
4: Eh? Kwa sababu kila nikisikia habari hizo, Neema, jina lako linatajwa. Mimi nifanyaje sasa?
3: Hapana. Inauma sana mtu unayemwamini akikuona adui bila ushahidi. Yaani kikweli Baraka.
4: Sasa nasemaje? Kuanzia leo hii. Neema nisikilize vizuri. Kila mtu ashike maisha yake.
3: Baraka tusifike huko Baraka. Baraka, hebu nisikilize basi. Usiruhusu jamani hasira ziharibu rafiki wetu.
4: Acha unafiki bwana. Acha mambo yako wewe, unafiki kila siku bwana.
3: Jamani, kwa nini watu wanapenda kuanzisha fitna? Eh? Yaani watu wamekaa tu kugombanisha wenzao jamani kweli? Bwana.
5: Neema mwanangu. Kulikoni, mbona hivyo?
3: Shikamoo mzee Jafari.
5: Marahaba, kulikoni?
3: Baraka, naamini nimemsingizia wizi.
5: Je, ni kweli wewe ulifanya hivyo?
3: Hapana, mimi sijafanya hivyo wala sijasema mzee Jafari.
5: Sasa hiyo ndio shida ya kusikiliza maneno ya uzushi yasiyokuwa na ukweli. Ndio shida.
3: Kwa nini watu wafurahi kugombanisha wengine? Yaani mtu anakata, anataka tuone wenzao uko umegombana.
5: Neema mwanangu, ni kwa sababu watu wengi hawajui thamani ya amani. Wanafikiri migogoro ni mchezo.
4: Mzee Jafari,
6: Oh, Baraka.
4: Shikamo.
6: Marahaba, karibu mwanangu.
4: Asante. Neema, samahani, naomba mnisikilize kidogo. Katika pita zangu huko nimegundua kitu. Kwa aliyekuwa anasambaza uvumi sio Neema.
3: Una maana gani?
4: Yani kuna kijana mmoja huko mtaani amekiri kwamba alikuwa anasema hivyo kwa utani eti.
3: Kwa utani? Hi! Mpaka watu wagombane? Ah, hii sio sawa.
4: Ah, nafikiri ni kosa langu. Samahani sana Neema. Niliharakisha kuamini maneno ya watu.
3: Baraka nikwambie kitu. Mm. Kiukweli niliumia sana. Lakini nafurahi kwamba ukweli umejulikana.
6: Hapo wanangu mmejifunza jambo muhimu sana. Amani kivunjika hata kidogo tu, huacha majeraha makubwa.
4: Kabisa, ni kweli mzangu, ni kweli. Unajua mzee? Mimi nilipoteza usingizi kwa siku kadhaa baada ya kugombana na Neema.
3: Na mimi nilihisi kama nimempoteza rafiki wa kweli.
6: Ndio maana tunapaswa kulinda amani yetu kwa kusikiliza, kuuliza ukweli na kuepuka maneno ya uzushi kama haya.
3: Kabisa.
4: Sasa kuanzia leo jamani. Mimi
3: Baraka
4: na hapa sitakubali uvumi uniongoze.
6: Sawa kabisa mwanangu.
3: Na mimi nitajifunza kuzungumza mapema kabla mambo yajaribika.
6: Kwa kweli amani ni hazina kubwa kuliko hata mali. Ikipotea huwezi kuinunua dukani.
4: Kweli kabisa mzee.
3: Jamani tuilinde amani yetu.
6: Kabisa.
7: Amani ni maisha.
2: Umesikiliza tamthilia ya Sauti ya Amani. Leo tumejifunza kuwa uvumi, hasira na maneno yasiyo ya ukweli vinaweza kuvunja urafiki, familia na hata jamii. Kumbuka, amani ina thamani kubwa sana. Tukilinda, tunalinda amani ya jamii yetu na taifa kwa ujumla. Usiwe chanzo cha migogoro, kuwa chanzo cha maelewano. Mimi ni Bakari Khalid, na kushukuru kwa kusikiliza kipindi hiki na usikose kusikiliza kipindi kingine kinachofuata. Kumbuka, vipindi hivi vinaletwa kwenu kupitia mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

ngoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure. You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.

Sasa hebu tuzungumze kuhusu vizuizi. Kwa sababu nafikiri kuna watu wenye nia nzuri ambao wanachukua mwelekeo sahihi, lakini shetani hataki upige hatua mbele, hasa hataki upige hatua mbele katika maisha yako ya kiroho. Hajali ukija hapa na uketi tu, lakini hataki uende nyumbani na utumie kile ulichosikia. Hajalishi kabisa na wewe kuwa hapa, lakini hataki kile ulichosikia kilete manufaa yoyote maishani mwako. Kwa hivyo ni sharti uwe na azma thabiti, ni sharti uwe mkakamavu. Na shetani atakuletea mambo mengi ya kukuzuia, ili aibe muda wako na aibe nguvu yako, ili usitumie kwa kile unachopasa kuitumia. Je, kuna mtu ameona hiyo maishani mwake? Si ni jambo la ajabu jinsi shetani hufanikiwa kuiba, na jinsi ilivyo rahisi kwake kutufanya tupoteze mwelekeo. Nataka asubuhi ya leo ujione kama gari la moshi ambalo linaelekea mahali fulani. Na katika njia hiyo ya reli, shetani ameweka vizuizi mbalimbali akitarajia kwamba utakapovigonga utapoteza mwelekeo na utaanguka na hutaendelea kupiga hatua kufikia lengo lako. Sasa, je, umeshikwa, umejishirikisha katika matatizo ya mtu mwingine? Jamani. Je, umeshikwa na matatizo ya mtu mwingine ambayo hayaonekani yatabadilika? Na shetani anakutumia, anamtumia mtu huyo kufyonza furaha na nguvu yako kutoka katika maisha yako. Lakini kwa vile wewe ni Mkristo mzuri na unajua unapaswa kuwasaidia watu, unaendelea kufikiria kwamba utamsaidia mtu huyo. Napenda kuwasaidia watu. Hakuna kitu ninachopenda kama kuwasaidia watu. Na nisipochunga, naweza kuwasaidia watu ambao Mungu hataki wasaidiwe. Anataka watoke katika shida zao pamoja naye. Hataki mtu aje kuwasaidia. Na hasa wanawake wanatatizo katika jambo hili. Tuna tabia ya kukuza na kulea kama kuku wa kike. Na kisha ikiwa wewe ni mchungaji, basi tatizo linaongezeka maradufu. Kwa sababu ni sharti niwe mwangalifu sana, nisije nikaingilia mambo ambayo sipaswi kuingilia, kwa sababu shetani atatumia hata hiyo nia yako nzuri ya kuwa na roho safi kukuzuia kutimiza kazi ambayo Mungu amekuitia utimize. Je, mnanielewa? Tunataka kuwasaidia watu, lakini hawezi kutangamana na shida yao. Hebu niwapatie mfano. Nilikuwa na ndugu ambaye alikuwa mdogo wangu kwa miaka 9 na alifariki Desemba iliyopita. Na alifariki katika hali mbaya sana sana sana. Alikuwa hana makao. Pengine unasema inawezekanaje wewe kuwa na ndugu asiye na makao? Ni kwa sababu huwezi kumsaidia mtu ambaye hataki kusaidiwa. Na niliamua kuambia mambo haya kwa sababu nafikiri mtajifunza funzo zuri kutokana na hayo. Sasa mimi nina huduma ya kuwasaidia watu wasio na makao. Na ndugu yangu alifariki akiwa hana makao ndani ya jengo moja lisilotumiwa mjini Los Angeles, maili kama 2 au 3 hivi kutoka mahali tulipokuwa tumempeleka kwa matibabu mara ya mwisho. Alisalia mahali hapo akitibiwa kwa siku 30. Kisha akamwambia kwamba ingawa matibabu hayo yalikuwa mazuri na alishukuru sana, hayakumfa yeye. Aliishi maisha yake yote akisema kuna kitu kinachomfaa. Takriban miaka 10 iliyopita alirudi St. Louis na aliishi na mimi na Dave kwa miaka 4, na tulifanya kila kitu tunachoweza kufikiria kumsaidia rekebishe maisha yake. Aliokoka, alijazwa na Roho Mtakatifu. Tulimsaidia awe na afya bora, tulirekebisha meno yake ambayo yalikuwa yameoza kwa sababu ya dawa za kulevya. Tulimnunulia nguo nzuri, tukamnunulia gari. Aliishi nyumbani kwetu kwa miaka 2. Alifanya kazi na sisi, alisafiri, alikuwa na nafasi ya kuwa na chochote ambacho mtu angetaka kuwa nayo. Na baada ya miaka 2 hivi nilihisi kana kwamba Mungu alitaka endelee na maisha yake kivyake, aanze kujishughulikia mwenyewe, sikutaka aishi na mimi milele. Na alikuwa ni mtu ambaye alifanya kilicho sahihi ikiwa kuna mtu anamsukuma kufanya hivyo. Lakini huwezi kufanya hivyo milele. Lazima itafika wakati ambapo unatakiwa kujisimamia mwenyewe na ufanye maamuzi yako mwenyewe, na nishati ufanye kile kilicho sahihi kwa sababu unajua ni sahihi bila kusukuma na mtu mwingine. Sasa alikuwa mdogo wangu kwa miaka 9 alipofariki, lakini alionekana mkubwa kwangu kwa miaka 40.
dhambi huzeesha mtu. Kumtoroka Mungu humaliza mtu kabisa. Basi alipoanza kuishi peke yake, alifanya mambo ya kipuzi kila wakati. Na kuambia kila nilipogeuka, nilipokea simu kuhusu jambo lilofanya au hakufanya, kulipa kodi ya nyumba, hiki na kile, kufungiwa nyumba na hitaji kumtafuta mahali pengine pa kuishi, mambo mengi na mengi na mengi na mengi na mengi na mengi. Basi haikuchukua muda mrefu, baada ya kuomba sana, hatimaye nilifikiria, Mungu, sitatumia maisha yangu yote kwa jambo hili, hii si kazi ulioniita nifanye. Nilitaka kumsaidia, alikuwa ndugu yangu wa pekee. Nilimwonea huruma, alianza kutumia dawa za kulevya akiwa na miaka 17 alipokuwa katika jeshi. Nawaambia hadithi hii leo kwa sababu nataka mjue kwamba ingawa niko katika huduma ya kuwasaidia watu, sikuweza kumsaidia ndugu yangu, si kwa sababu sikuwa na uwezo wa kumsaidia, bali kwa sababu hakutaka kujisaidia. Na huwezi kumsaidia mtu ambaye hataki kujisaidia. Baada ya muda mfupi ndugu yangu alienda kuishi na mamangu na babangu na karibu awatie wazimu, na hilo lilikuwa tatizo zaidi kwangu kwa sababu tayari alikuwa na miaka karibu 80 na ilikuwa ni jukumu langu kuwashughulikia. Basi nikawa na wazazi wangu wawili na ndugu yangu na nikasema, Mungu wangu. Na ilinibidi nifanye uamuzi ambao ulikuwa mgumu sana ili nimuondoe maishani mwangu. Nilisema sitaendelea kufanya jambo hili. Na kweli nilifanya hivyo, ikiwa unataka kujua ukweli kwa ajili ya ufalme. Na kuna maamuzi ambayo unatakiwa kufanya kwa ajili ya ufalme. Kwa sababu Mungu anakuhitaji ukiwa imara, unapiga hatua mbele. Ukifanya kile unachopaswa kufanya maishani mwako, pengine ni kulea watoto wako au kuwa mke mwema au mume mwema au kuendesha

Amen. Mradi unaona wanasaidika na unaona wanapiga hatua kwenda mbele, basi bila shaka ni sawa kuendelea kuwasaidia. Lakini usije ukaketi tu na uwache mtu afyonze nguvu yako yote, akupotezee wakati wako, ile hali hana nia ya kubadilika. Na unajua nini? Wakati mwingine kitu bora zaidi unachoweza kumfanyia mtu ni kumwambia sitakuonea huruma. Oh, hiyo ni uchungu. Hiyo huwafanya watu. Nakumbuka wakati Deva angeniangalia na aseme sitakuonea huruma. Oh, nakwambia hiyo ilinikasirisha sana. Nilitaka tu ku Unamaanisha nini? Kwani hujui jinsi nilivyokosewa? Kwani huelewi yale niliyopitia? Unamaanisha nini wewe mtu usiye na huruma na usiyejali? Hutanionea huruma? Alisema Joyce, sitakuonea huruma kwa sababu hiyo haitakusaidia. Sasa sizungumzi kuhusu kutokuwa na huruma ya kweli. Mungu alituambia tuwe na huruma kwa watu. Lakini hata yule kiwete katika Yohana 5 ambaye aliketi kando ya birika kwa miaka 38, Yesu alimuuliza, umekuwa hali hii kwa muda gani? Miaka 38. Akamuuliza, kweli unataka kupona? Yesu hakuketi hapo na yeye na kuanza kulia na yeye na kusema, "Oh jamani maskini nakuonea huruma hata siwezi kuamini." Na mtu huyo alitoa vijisababu viwili. Alisema, kila ninapojaribu kuingia ndani ya birika, mtu mwingine anaingia mbele yangu na sina mtu wa kunisaidia. Hiyo inaonyesha kabisa kile ninachozungumzia leo. Mimi ni maskini tu, nimeketi hapa na hakuna anayenisaidia, hakuna mtu ananifanyia chochote. Na Yesu alimwangalia na akamjibu kwa kishindo, alisema, "Simama!" Tamko la Yesu alionyesha alikuwa anamsikitikia mtu huyo, "Simama!" Mnafikiri haikuwa vigumu kwangu kumwona ndugu yangu akiwa hana makao? Na mnafikiri shetani hakuniambia, "Unafanya nini? Unaenda huku na huko ukiwasaidia watu kote duniani na hataweza kumsaidia?" Lakini mara nyingine tena nitasema tena, huwezi kumsaidia mtu ambaye hataki kujisaidia. Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo kile tunachopaswa kufanya ni kuwa na hekima ya kutosha, tusiache watu wafyonze kila kitu kutoka kwetu. Eti kwa sababu mtu ameamua kuharibu maisha yake, mbona nimwache aharibu maisha yangu? Mathayo 25:1, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, mafuta ya ziada. Sasa nataka kuambia kwamba watu wavivu hawataki kufanya kazi ya ziada. Hawataki kuweka muda wa ziada kazini, lakini wanataka kupandishwa madaraka na wapewe mshahara mnono. Hawataki kufika ofisini dakika 5 mapema zaidi au wakae huko kwa dakika 5 za ziada. Wanataka kupiga gumzo kwa simu siku nzima na kupigia marafiki zao simu na kucheza mtandaoni. Na wamesahau kile Biblia inasema, utavuna kile upandacho. Ni sharti tuache kuona kwamba tunastahili kupewa vitu fulani. Hustahili kulipwa mshahara mnono kwa sababu umeingia ofisini tu. Ni sharti ufanye kazi. Jamani, mimi na Dave tumefanya kazi kwa bidii na bidii na bidii. Nakumbuka tulipoanza kufanya kazi hii hapo mwanzoni, hata tukuwa na pesa za kukaa hotelini na tulienda kwenye miji iliyokuwa saa 2 au 3 kutoka nyumbani kwetu na tukahubiria watu 25 au 30 hivi. Kisha tulirudi nyumbani kwa gari letu siku na tuliingia sehemu ya kuegesha magari ya mkahawa McDonald au Burger King, na Deva alilala kidogo ili tuweze kuendelea na safari kwa mali nyingine kadhaa. Mtu huridhika sana anapofanya kazi kwa bidii na apate kile anachotaka. Ukipewa tu kitu mkononi, hakitakuwa na umuhimu mkubwa kwako. Hakitakuwa na maana kwako kama ni mtu mwingine amefanya kazi yote. Na mtazamo huu umekithiri duniani leo, nastahili kuwa na hiki, nastahili kuwa na kile, na serikali inapaswa kunipa hiki na serikali inapaswa kunipa kile. Ni sharti tumtegemee Mungu. Hapo ndipo tegemeo letu linapaswa kuwa kwa Mungu. Kile taifa letu linapaswa kufanya ni kumrudia Mungu. Wakati shambulizi la kigaidi la Septemba 11 lilipotokea, kila mtu alikuwa anazungumza kuhusu Mungu. Ni jambo la kushangaza jinsi watu huzungumza juu ya Mungu wakati wa majanga. Mtangazaji mmoja alisema, "Mungu alikuwa wapi wakati jambo hili lilipotokea?"

0: Alikuwa mahali kile mtu alikuwa anajaribu kumweka nje. Nje ya shule, nje ya serikali, nje. Wale waliokuwa pumbavu walizitoa taa zao wasitoe mafuta pamoja nao mafuta ya ziada. Fanya la ziada, fanya kazi ya ziada. Usiwe mtu hivi hivi, duni, mvivu, ambaye hafanyi lolote ila kunungunika na kulalamika na kuwaonea wivu watu wengine waliobarikiwa. Kama usiwe na wivu kwa ajili ya kile ambacho mtu mwingine anamiliki, labda mpaka uwe tayari kufanya kile alichofanya kupata kitu hicho. Amen. Kuwa mtu wa bidii, kuwa na nidhamu, vumilia. Pangia uchungu wako, pangia raha yako. Fanya maamuzi hapo mwanzoni. Nataka uende nyumbani na utafakari kuhusu maisha yako. Nataka utafakari kuhusu mwelekeo ambao maisha yako yanachukua. Usiishi tu kwa leo kwa sababu kesho itakuja. Na kile unachofanya na maisha yako leo kitamua jinsi kesho yako itakavyokuwa. Bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Usiwe na muda na Mungu unapolemewa peke yake. Kuwa na muda na Mungu kila siku, kisha wakati unakumbwa na mambo mazito hata hutahisi kulemewa kwa sababu nguvu ya Mungu itakuwa imejaa ndani yako kiasi cha kukufanya ushinde hali hiyo. Lakini unaona watu wapumbavu hawana muda na Mungu mpaka wahitaji muujiza. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende mumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawambia wenye busara, hali hii hutokea sana. Nakwambia ni hali hii kabisa. Sasa dakika mwisho imefika, lazima kitu kitendeke. Wapumbavu huenda kwenye hekima. Tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hata tosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa akienda kununua, bwana harusi akaja. Na wakakosa sherehe yote. Si kwa sababu walitakiwa kuonewa huruma au kwa sababu hawakuwa na nafasi sawa. Mimi naamini Mungu hupatia watu nafasi sawa ya kupata kazi. Na kile Mungu anakufanyia hakufanyi kwa misingi ya kiwango chako cha elimu au kitu chochote ambacho dunia inaweza kuzungumzia, bali ni kwa msingi wa utiifu wako. Hebu tuangazie mstari wa 13. Basi kesheni, muwe makini kabisa, muwe waangalifu na chonjo, kwa sababu hamjui siku wala saa atakayorudi mwana wa Adamu. Unajua ni sharti uwe mwangalifu sana kuhusu nani unatangamana naye, ni nani unatumia muda wako naye. Nakwambia watu ambao unatumia muda wako mwingi nao, hasa wale unaochagua kutumia muda wako nao. Sasa najua baadhi yenu huenda mna wazazi wanawatia wazimu, na sisemi msitumie muda wenu na wazazi wenu. Baadhi yenu huenda mmeolewa na watu wanawatia wazimu, na unajua kuna mahusiano mengine ambayo inakubidi uyarekebishe, na Mungu atakupatia neema ya kufanya hivyo. Lakini nazungumza kuhusu wakati tunafanya makusudi, maamuzi ambayo yatatuweka katika hali mbaya. Hatuwezi kutarajia kwamba hatutaathiriwa na hali hizo. Ni sharti uhakikishe kwamba watu unaotangamana wanakupa changamoto na kupaa juu zaidi. Si watu wa kukuvuta chini zaidi. Baadhi yenu mnaweza kubadilisha maisha yenu yote kwa kubadilisha tu baadhi ya watu mnaotangamana nao. Na sisi tunawaambia msijaribu kuwasaidia watu. Nafikiri ni vizuri tukijaribu kusaidia watu. Paulo alisema, sisemi msitangamane kabisa na watu wenye tabia mbaya. Alisema hii itamaanisha itawabidi muondoke duniani kabisa. Lakini kumbuka nilichosema, hakikisha unawasaidia lakini wao wasikuathiri vibaya. Sasa watu wasio na madhumuni hawapendi watu wenye madhumuni. Daima watakwambia unajinyima kupita kiasi, uko hivi au vile kupita kiasi. Mimi ni mtu mwenye madhumuni. Na kama singekuwa hivyo, basi bila shaka singekuwa nafanya kazi ninayofanya sasa. Na imenibidi nifanye uamuzi maishani mwangu kwamba si kila mtu atanielewa, huenda hata watu wengi hawatanielewa. na si wote watafurahia kile ninachofanya na waelewe maamuzi yangu. Lakini nitaishi maisha yangu nikitekeleza kile Mungu ameniita nitekeleze na nitamaliza kazi alionipa nifanye. Na sitapoteza mwelekeo na sitashikwa na vizuizi na sitaacha mtu mwingine afyoze kutoka kwangu nguvu yote niliyo nayo ya kumtii Mungu. Moja ya vitu ambavyo shetani hutumia dhidi yetu, pengine zaidi kushinda kitu kingine chochote, ni watu walio karibu nasi, watu ambao tunataka watupende, watukubali, watufurahie, lakini wanatukataa kwa sababu hatuko kama wanavyotaka tuwe. Na Yesu alipowatuma wale wafuasi wake 70, alisema mtaingia katika mji na mhubiri injili, na mkikataliwa, kung'uteni mavumbi ya miguu yenu kwa mji huo, kisha muende katika mji mwingine, kwa sababu miji haitaisha. Na nimegundua kwamba shetani hutumia uchungu wa kukataliwa kushinda kitu kingine chochote kujaribu kutupotosha. Nilipojazwa na Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza na Mungu akaniita katika huduma, nilipoteza marafiki zangu wote na watu wengi wa familia yangu walitugeuka. Watu walifikiri nimeshikwa na wazimu. Unafikiri wewe ni nani? Wanawake wafanyi kazi hiyo? Ah, jamani, pengine Mungu akujua mimi ni mwanamke. Na nilienda mbele ya Mungu nilisema, Mungu, unajua mimi ni mwanamke? Ni kama hakujua hivyo. Mchungaji wetu alimwangalia Dave siku moja na akasema, ndugu, wewe ndiye unapaswa kufunza Biblia nyumbani kwako, si mke wako. Basi tulitaka kuwa watifu, tulienda nyumbani, Dave alijaribu kufunza na mimi nijaribu kunyamaza, lakini sisi sote tukufaulu. Watu wengi hawana ujasiri wa kuwa kama wanavyotaka, kwa sababu kuwa hivyo huenda kutakufanya uwe tofauti kidogo, haitakuwa kawaida, itakuwa kinyume ya matarajio. Watu huuliza kila wakati, Dave hana shida na wewe kuwa hapo juu? Unajua, Dave anajua yeye ni nani, na hatatiziki hata kidogo kuniona mimi hapa juu. Dave anajivunia kwa ajili yangu na anafurahi kufanya kile ambacho anaamini Mungu amemwambia afanye. Na nitawaambia kitu kimoja, mume wangu ni mwanaume kamili. Yeye ni mwanaume kamili kwa sababu hatishiki na kuacha mke wake awe yote anayoweza kuwa. Na anajua ana jukumu la kutekeleza kile Mungu amemwambia atekeleze. Alipojaribu kufanya kile nilichokuwa nafanya, hakufurahi na mimi sikufurahi. Watu wangapi hawana furaha kwa sababu wanafanya kile wanachofikiria dunia inatarajia wafanye badala ya kile Mungu anawaambia wafanye? Amen. Paulo alisema katika Galatia 1:10, kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Huwezi kutembea na Mungu kama unavyotaka wakati wote na bado upende na kila mtu mjuae. Lakini acha nikwambie kitu, itakuwa bora zaidi kwako kuwa peke yako kuliko kuwa na watu wasio sahihi. Acha niseme tena, itakuwa bora zaidi kwako kuwa peke yako kuliko kuwa na watu wasio sahihi. Na acha nikwambie kitu, dhumuni lako si lazima liwe kuhubiri injili kote duniani au kwa kiongozi hodari wa nyimbo za sifa au mwandishi wa nyimbo. Dhumuni lako huenda ni kuwa mama mwema, kuwa mume mwema au mke mwema. Lakini unajua, dhumuni lako la kwanza linapaswa kuwa kumjua Mungu. Na hebu nisikilize, na kumwakilisha hapa duniani kwa njia ya kufana kabisa. Unajua, sijaribu kuwa na tabia nzuri na kufanya kila kitu ambacho Biblia inaniambia nifanye tu kwa sababu nafikiri nitamfurahisha Mungu. Tumekombolewa kwa neema, si kwa vitendo vyetu. Lakini kila siku natia bidii katika kuishi maisha ambayo Yesu anatuambia tuishi, kwa sababu nataka Mungu awe na watu ambao anaweza kujivunia. Najua jambo hili linaonekana halina maana, lakini wakati mwingine huwa namwonea Mungu huruma kwa ajili ya upuzi wa jinsi watu wanavyojaribu kumuondoa maishani. Na unajua jinsi watu wanalegeza msimamo wao duniani wakati huu. Na nina hakika kwamba Mungu hutabasamu anapoona mtu akiamka asubuhi na kusema, Mungu, nakuhitaji. Kwangu wewe ndiye nambari moja. Maisha yangu ni wewe peke yake. Mimi si kitu bila wewe. Mungu, tafadhali nisaidie, nipe mwelekeo, nionyeshe kile unachotaka nifanye. Linganisha hiyo na Mkristo anayeamka kila asubuhi na anampa Mungu vitu 10 anavyopaswa kufanya kufikia saa 6 mchana, la sivyo hata salia katika wokovu. Nafurahia sana ninachofanya hapa. Nataka tu kuendelea. Ni sharti uwe mtu mwenye madhumuni. Nataka uende nyumbani baada ya mkutano huu na nataka uchukue muda. Na nataka utafakari kidogo. Nataka utafakari kuhusu maisha yako na ujiulize kama umechukua mwelekeo ambao unataka kuchukua kikweli. Muulize Mungu kama kuna kitu chochote maishani mwako ambacho pengine unapaswa kukiondoa kutoka kwenye ratiba yako. Hakikisha unakuwa na muda na Mungu kila siku. Hakuna kitu chochote kitakachofaulu maishani mwako ikiwa hutamweka Mungu mbele. Na sidhani unapaswa kutatizika na kile utakachokuwa unafanya wakati huo. Nafikiri utampa Mungu heshima ukimpa muda huo. Kusema ukweli, sidhani unapaswa kuwa msoma hodari zaidi wa Biblia duniani. Sidhani ni lazima uhisi ile Je, nahisi Mungu. Nafikiri uwe tuna mahali maalum, uende hapo kila siku. Na useme tu Mungu, mimi huyu hapa. Ni mimi tena, na nataka tu nikujulishe kwamba sifikiri hata kwa dakika moja kwamba naweza kuishi maisha ya kufana bila wewe. Haiwezekani.
1: Imetimia saa 7 kamili mchana.
2: We are your friends. We are your neighbors and we want Radio Joy to be the best radio station in the world just for you. Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.

StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi utakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.

0: Imetimia saa 8 kamili mchana.
1: Flashing like lightning through the sky. Kigoma. We will keep your attention. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, Nabii na Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, Mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na Nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
3: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
4: Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana, na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga, na Nashon Kikoko kutokea Morogoro, ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina, na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 886 8024, 0766 886 8024.

Msikilizaji, ni kukaribisha katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Ibada ya siku ya leo inafanyika hapa hapa katika kanisa la Umoja Huu lililopo eneo la Kikungu jirani na kituo cha afya Bungu. Msikilizaji, ibada ya siku ya leo italetwa kwenu na mimi Scholastica Godson. Ni kukaribisha, tuungane sote katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu.

Agawabi, Kosebina na yo.

0: tunapoenda kusikia neno lako e Bwana, tunafungua masikio yetu ya rohoni na mioyo yetu iwe tayari kuhifadhi neno lako. Umjalie kila mmoja aliyoko hapa kusikia sawasawa na kusudi lako, kile ulichomwandalia e Bwana apate kukipokea siku ya leo katika jina la Yesu. Neno lako litujenge, neno lako litufariji, neno lako liturekebishe sawa sawa na jinsi ulivyomwandaa mtumishi wako. Tunaomba e Bwana umtumie kama jinsi upendavyo katika jina la Yesu. Na sisi tuko tayari kusikia kutoka kwake sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Pigie Yesu makofi mengi. Mtumishi wa Mungu yuko hapa kwa ajili ya kutuhudumia.
1: Haleluya. Ongeza tena shangwe na vigeregere kwa Jehova. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka leo tuzungumze kwa dakika chache jinsi ya kushinda maisha ya laana. Wengi tunaamini kwamba Kristo alikuja kutufia msalabani na akachukua laana zetu. Lakini nataka nikuashue kwamba yupo adui ambaye jukumu lake anaandaa mipango ili kukufelisha kwenye kile ambacho unatamani kitokee kwenye maisha yako. Kuna namna ambayo unapambana kutoka mahali fulani na kwenda mahali pengine kwa kutumia uchumi ulionao, kutumia ufahamu wako, kutumia kila aina ya resources ulizonazo, lakini hakuna namna unapiga hatua kwenda sehemu nyingine. Ukiamini kwamba ni Mungu hajaachilia baraka juu yako au Mungu hajafanya wewe upate kufanikiwa, unashindwa kuelewa yupo ambaye anasimama nyuma kuhakikisha kwamba hakuna mahali unaenda. Ndio maana utajiuliza kuna juhudi nyingi ambazo unazifanya kwenye maisha yako ya kila siku, kuna bidii ambazo unafanya lakini hakuna matokeo. Kwa sababu kufanyaji kazi wako, kuomba kwako kunapimwa na matokeo. Sikiliza, wokovu wako haupimwi kwa kuja kanisani, haupimwi kwa kuomba sana. Wokovu wako unapimwa kwa matokeo. Unazalisha nini kwenye hicho unachokiomba? Kwa hiyo kuna namna ambavyo unatumia nguvu ulizonazo, unatumia elimu ulionao, unatumia ujuzi ulionao, lakini hakuna namna unatoka hatua moja na kwenda hatua nyingine. Na tumetengeneza tabia ya kusema kwamba haya ndiyo maisha yetu au maisha yangu. Hayo sio maisha yako katika jina la Yesu. Fungua nami kwenye kitabu cha Hesabu. Hesabu ile sura ya 22 na ule mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema hivi: basi akawatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Petroli ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumuita akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri, tazama wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa wakinikabili mimi. Mstari wa 6 anasema, basi njoo wewe na kusi ulilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi, labda nitaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie hubarikiwa na yeye umlaanie ulaaniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Balaamu anaandaliwa maalum kwa sababu ya kuwalaani wana wa Israeli. Kumbuka wana wa Israeli ni watoto ambao walikuwa wanatembea kwenye assignment ya Mungu. Walikuwa wanatembea chini ya mkono wa Mungu. Na bado Mungu alitengeneza ishara kwao. Akamwambia Musa, majira ya usiku kuna mwali wa moto ambao mtakuwa mkiufuata. Na majira ya mchana kuna alimpa Musa ishara. Akamwambia usiku, Musa akamwambia siwezi kutembea bila wewe. Na Mungu akasema basi haina shida, nitatembea na wewe ila nitakupa ishara. Biblia inasema kama usiku kulikuwa kuna mwali wa moto ambao wanaufuata. Hiyo ni ishara kwamba Mungu anatembea pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Balaamu anaandaliwa maalum kwenda kuwalaani wale ambao wanatembea chini ya agizo la nani? La Mungu. Hawa walitoka kwa maelekezo ya Mungu mwenyewe. Akamwambia Musa, nenda kawatoe wanangu hawa na uwapeleke katika nchi ambayo mimi nimeiandaa kwa ajili yao. Lakini bado kuna ambao walisimama kwa ajili ya kuachilia laana juu yao. Hallelujah.
2: Hii inamaanisha nini? Haijalishi unaomba kwa kiwango gani. Haijalishi kuna namna unapambana. Sikiliza. Wapo ambao wanasimama kuhakikisha kwamba unafeli mahali unakoelekea. Wako ambao hawatamani kuona unatoka hatua moja na kwenda hatua nyingine. Hiyo haijalishi ni katika familia yako au nje ya familia yako. Haijalishi ni ndani ya ukoo wako aidha nje ya ukoo wako. Ndio maana wako ambao wanatamani kuona unafeli kwenye mahusiano ulionayo. Kwa hiyo wakati ambao tunakuwa kwenye maombi tukiamini kwamba tunaomba na Mungu hajakubariki, no, lazima ujue ni nani aliyoko nyuma yangu anayepinga mafanikio yangu. Ni nani ambao yuko karibu yangu anazuia nisipige hatua. Ni nani ambao amesimama huko nyuma ambao kila nikitamani kwenda anaweka zuio mbele nisipate kupiga hatua. Haijalishi umeokoka. Huwa anasema hivi, wokovu haujaja kwako kuondoa changamoto. Wala wokovu haujaja kwako kuondoa maisha magumu. Lakini wokovu unakuthibitishia kwamba haijalishi kuna hali fulani unayopitia, ushindi ni sehemu ya maisha yako. Wokovu unakuthibitishia kwamba haijalishi unapita kwenye mapito gani, lazima wewe utaibuka mshindi kwenye hilo pito. Lakini usiamini kwamba kwa kuwa nimeokoka basi kila kitu ni shwari. Hakuna hiyo kitu.
1: Aliyekuambia mbinguni tambarare ni nani?
2: Aliyekuambia kwamba mafanikio yanakuja kirahisi rahisi ni nani? Hakuna.
1: Hallelujah.
2: Kwa hiyo lazima ujenge mentality ya kujua kwamba wapo, licha kuwa ninapambana kwenda, ila wapo ambao wananizuia nisiende kwenye hatua yangu. Wako ambao wananizuia nisiende kwenye viwango vyangu vya maisha. Wako ambao wananizuia nisiende kwenye hali ambao nisimpate ule ninayemtazamia na kumtarajia. Ndio maana wana wa Israel, Balaamu akaandaliwa, anaenda kukodiwa. Balaamu anakodiwa, wanamtoa kasulu, wanamleta Kigoma kwa ajili yako. Wamemtoa kule manyovu, wanasema haiwezekani yule mtumishi wa Mungu mwenge asoge, haiwezekani, nenda kashughulike naye.
1: Bora katu he kwa Yesu ni tambarare. Sikiliza, wakati unasema Yesu ni tambarare, kuna mtu ametoka Kibondo kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Nini kitaondoa hiyo laana? Sio maombi yako. Nini kitaondoa hiyo hali? Sio kupiga kwako goti. Kitakachoondoa hiyo hali kubadilisha laana iwe baraka ni mahusiano yako baina ya wewe na huyo Mungu wako. Unajua kuna zana fulani hivi wa Kristo tumejengwa tukiamini kwamba si tukiomba tu mambo yanakuja. Sikiliza, maombi ni jukwaa pekee tu inayomleta Mungu hapo ili kusema na wewe. Lakini maombi hawezi kufanya kubadilisha unachokipitia. Ndio maana anasema njoo tuzungumze. Eleza shida zako ili niweze kupata nini? Haki yako. Kwa maombi ni platform ambayo inamleta Mungu, na Mungu akishafika anatamani kusikia. Ndio maana anasema leteni hoja zenye nini? Zenye nguvu.
1: Nehemia 13:2. Biblia inasema hivi,
2: kwa sababu hawakuwalaki wana wa Israeli kwa chakula wala maji, bali walimwajiri Balaamu juu yao ili awalaani.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Biblia inasema kwamba Balaamu aliajiriwa, alipewa tenda, alipewa kazi kwa ajili ya kushughulikia.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Kwa hiyo wapo ambao wamepewa kazi kwa ajili ya kushughulikia uchumi wako. Wako ambao wamepewa kazi kwa ajili ya kushughulikia ndoa yako. Wako ambao wamepewa kazi kwa ajili ya kushughulikia wokovu wako. Wako ambao wamepewa kazi kwa ajili ya kushughulikia familia yako. Wako ambao wamepewa kazi kwa ajili ya kushughulikia elimu ya watoto wako isiweze kupiga hatua. Wameajiriwa. Wamepewa kazi, wamepewa ajira kwa makubaliano. Njoo ufanye, ukishamaliza ishu kuna kitito unapewa. Na ijaanza kwetu. Kama Yuda tu mwenyewe alifanya mambo yake, akachukua ile 30 akaweka mfukoni, akachapa mbele. Sasa malizia hapo uone. Nini kilibadilisha hiyo laana? Nini kilibadilisha huyo aliyeajiriwa kwa ajili ya laana? Na laana ikabadilika kuwa baraka. Biblia inasema hivi, nazola mstari wa pili, kwa sababu hawakuwalaki wana wa Israel kwa chakula wala maji, bali walimwajiri Balaamu juu yao ili awalaani. Lakini Mungu aligeuza ile laana kuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Mungu akaibadilisha ile laana ambayo Balaamu alikuwa ameandaliwa maalum kwa ajili ya kuwalaani wana wa Israeli, ikabadilishwa na kuwa nini? Baraka. Nini kilifanya ibadilishwe kuwa baraka? Ni mahusiano baina ya Mungu na wana wa Israeli. Baina ya safari ya wana wa Israeli na Mungu aliyewaandalia hiyo safari. Na sio maombi. Hawakuomba.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Hawakufanyaje? Hawakuomba. Mahusiano. Kwa hiyo kuna mengi ambayo kwako hayaendi na ni kwa sababu umekaa kwenye mtazamo wa kuomba. Sikiliza, sio kila unachokiomba kinatokea. Kweli tuanze Januari mpaka sasa, mangapi umeomba na amefanikiwa? Mangapi umeomba last year, mwaka jana, kuanza January by December, ni mangapi uliomba yakafanikiwa? Utagundua kwenye asilimia 50, kwenye asilimia 100 ni asilimia 5 aidha 2 iliyofanikiwa. Mengi ambayo umeomba hayajafanikiwa. Na ulijinadi, oh mimi nafunga sana. Mimi na uwezo wa kwenda 7 kavu. Mimi mimi siku 21 namaliza. Kasema mimi ndio mwenyewe. Yawezekana kwenye mtaa, kwenye kanisa lako wanajua fulani kwenye swala la uombaji ndio kitengo chake.
1: Wanaweza sifiwe.
2: Lakini huyo mwenye kitengo chake ndio ambaye malapa yake yamepinda kama ya kwangu hivi. Kiatu akieleweki. Ndio ambaye maisha yake ni yaombaomba. Maisha yake hana uhakika na kesho yake. Lakini anasifika kwa kuomba sana kanisani. Sikiliza, ili upate majibu na matokeo kwenye maombi yako, usisha na mahusiano yako baina ya wewe na Mungu. The more utakavyo usisha mahusiano yako na Mungu kwenye hayo maombi yako, alafu ukaongeza na imani yako hapo, utaona kuna vitu vina flow kwenye maisha yako. Anasema kuna vitu utaona vinatokea vya tofauti kwenye maisha yako. Kwa sababu umetengeneza mahusiano yako na Mungu. Sikiliza, ni mahusiano yako tu pekee ndiye ambaye anaweza kubadilisha laana na kuwa baraka. Ndiye ambaye anaweza kubadilisha yule ambaye anakunenea mabaya na badala yake akageuka kuwa mema kwako. Ndiye ambaye anaweza kubadilisha yule ambaye anakuchukia na akakuona wewe ni bora kuliko wengine.
1: Haleluya.
2: Anasema lakini Mungu akabadilisha laana na kuwa nini? Baraka. Vipi kama wasingekuwa na mahusiano? Inamaanisha hata wao walikuwa hawana majibu ya hiyo changamoto. Walikuwa hawana uwezo wa kukabiliana na hiyo laana. Walikuwa hawana uwezo wa kukabiliana na huyo ambaye alikuwa amekodiwa, amepewa tenda, amepewa kazi kukushughulikia.
1: Wewe umekaa tu na mioyo yako kama ya kwangu na relax. Nasema ndio maisha yangu. Unakubali tu ugali tembele, ukienda hapo kibalizi hapo mpata zako samaki ukishia sema mambo si ndio haya.
2: Sikiliza, hayo sio maisha yako. Kuna hatua nyingine ambayo lazima uipige. Na hiyo hatua inahitaji mahusiano. Kwa sababu watu ambao hawatamani kuona mafanikio yako haiwezekani kwenye level. Na hii lazima tujue sisi ambao ni vijana wa umoja wa Kikristo. Lazima tujue. Fanya tathmini kwenye maisha ya familia yako. Angalia babu, baba, mjomba, shangazi na wengine. Utaona maisha yao yote yanafanana. Kuanza kwenye level ya kiuchumi, kwenye level ya kielimu na kadhalika. Utaona ni maisha ambayo aliyefika form 4 failure ndio anaonekana amesoma. Tunaomba, lakini kwa nini sisi ni failure? Tulianza na karai tukiwa wadogo kichwani. Tunaweka dagaa hapa, tunapeleka sokoni, mpaka tunazeeka na karai letu wapi? Kichwani. Bado hakuna matokeo. Na kuomba tunaomba na kanisani tupo. Neno linasema Bwana ulitazama neno lake ili apate kulitimiza. Itaenda kutimia kwako katika jina la Yesu. Ukitengeneza mahusiano yako na Mungu, chochote ambacho adui atakiachilia kwako hakiwezi kupata mpenyo wa kupita.
1: Kutoka kitabu cha Ayubu, Mungu akamuliza Shetani, my friend umetoka wapi? Mimi nimetoka kule Joy kuzunguka zunguka. Kule Joy kuzunguka zunguka, anasema okay, umemwona kijana wangu Dunia yuko pale, anasema I say yule anaimba sana, yuko vizuri.
2: Lakini sio bure. Kuna kitu kimemfanya awe vile.
1: Haleluya.
2: Daudi anasema nalikuwa kijana na sasa ni mzee, sijawahi ona mwenye haki akiachwa wala watoto wake kuombaomba wapi?
1: Wangapi tuna watu ombi hapa kati yetu?
2: Ayubu anasema nalikuwa kijana sasa ni mzee, sijawahi ona mwenye haki wangu akiachwa wala watoto wake kuombaomba wakati wapi? Barabarani.
1: Tukifanya tathmini, niombaomba usiombaomba?
2: Baraza sana sana. Ukifanya tathmini utagundua tunaishi maisha ambayo hatukupaswa kuyaishi. Na yote ni kwa sababu mahusiano yetu na Mungu sio mazuri. Badala yake yeyote ambaye anakodiwa kwa ajili ya kufelisha maisha yako akija kwako anafanikiwa 100%. Kwa sababu hakuna mahusiano atakayemfanya Mungu abadilishe kile kimbona kilichokuja kwako kama laana na kibadilishwe kiwe baraka. Sikiliza, sio kuondoa. Mungu hakuondoa ile laana, lakini aliibadilisha kuwa baraka. Biblia inaniambia kwamba Mungu aliondoa ile laana kwamba wewe laana toka. Biblia inatuambia akaibadilisha ile laana kuwa nini? Baraka.
1: Itakuwa kwako katika jina la Yesu.
2: Itakuwa kwako katika jina la Yesu. Itakuwa sehemu ya maisha yako katika jina la Yesu. Lazima utengeneze mahusiano yako na Mungu. Na ndio maana tunapita na kuishi maisha ambayo sio ya kwetu. Tunaishi na kutembea kwenye viwango ambao sio viwango vyetu.
3: Hallelujah.
2: Kuna maisha mengi tunaoyaishi ni kwa sababu ni watoto.
3: Hallelujah.
2: Lakini ni watoto ambao hatuna sifa za kurithi kutoka kwa baba yetu. Lazima tujenge mahusiano yetu ili Mungu apate kubadilisha laana ambazo zilikuwa zije ziharibu maisha yetu na kuzifanyike kuwa baraka kwenye maisha yetu. Wale ambao walikuwa wakitunenea vibaya zidi yetu, wale ambao walikuwa wanaandaa makombora kwa ajili ya kutuumiza, yale makombora yabadilike kuwa baraka. Sio kuyaondoa, yabadilishwe au yabadilishwe matumizi. Kama ilikuwa ni kukuua, sasa ifanyaje? Uishwe tena. Kama ilikuwa ni kukufelisha, basi ufanikiwe tena.
1: Kumbukumbu la Torati ile 23:4-5.
2: Kwa sababu hapo mlipotoka Misri hawakuwalaki kwa chakula wala maji, na kwa kuwa walimwajiri juu yako Balaamu mwana wa Beori kutoka Petroia ili aje akuapise. 5. Lakini Bwana Mungu wako hakukubali kumsikiliza huyo Balaamu. Bwana Mungu wako aliyegeuza yale maapizo kuwa ni baraka kwa vile alivyokupenda Bwana Mungu wako.
1: Anasema Mungu hakuyakubali yale Mungu hakukubali yale ambayo Balaamu alikuwa amefanya juu ya wana wa Israeli. Mungu hatokubali yale ambayo adui ameandaa kwako leo katika jina la Yesu.
2: Mungu hatokubali ukitengeneza mahusiano naye, hatokubali yale maapizo, yale maangamizo, ile hali ya kufelishwa mali ipate kuzaliwa ndani yako. Badala yake atageneratea baraka, atayabadilisha yule ambaye alikuwa amepangiwa kufeli na akapate kufanikiwa tena.
1: Mangapi adui anayaachilia kwako alafu yanapita moja kwa moja? Ni mangapi? Utagundua ni mengi. Ikija malaria ni moja kwa moja, haina mahali pa kustaki kwamba imekwama. Ikija njaa inakupiga moja kwa moja.
2: Yani kila aina ya hali ya mazingira itakavyobadilika inabadilika na wewe, kwa sababu
1: mahusiano yako na Mungu yanamfanya Mungu asibadilishe laana juu yako na kuwa baraka.
2: Kwa tengeneza mahusiano yako mazuri na Mungu ili Mungu apate kubadili kwenye maisha yako.
1: Sikiliza, kinachofanya mimi nikupe kitu ni mahusiano.
2: Narudia tena, kinachofanya mimi nikupe kitu ni mahusiano. Umewahi kujua kanisani ni kwa nini unapendaga kukaa na huyo pamoja? Umewahi kujua ni kwa nini mkitembea huwa mnatembea pamoja? Unajua ni kwa nini siri yako huwa unampa yeye? Unahisi ni kwa sababu mnasali kanisa moja? Au ni kwa sababu mnaomba pamoja? Ni kwa sababu ya nini? Mahusiano. Ni kwa sababu ya mahusiano ndio maana umeuko na huyo na hauko na huyu. Ni kwa sababu ya mahusiano ndio maana unatembea na huyu na hautembei na huyu. Ni kwa sababu ya mahusiano ndio maana siri yako anaijua huyu na huyu mwingine haijui.
1: Tena namuita shosti yangu, shosti yangu.
2: Unajua ni kwa nini unaweza kuwa majirani wengi lakini kuna nyumba ambayo ukiishiwa chumvi utaenda hapo. Ukitaka muda wa kupumzika utaenda hapo, lakini sio nyumba ile, kwa sababu hakuna mahusiano mazuri.
1: The more kwa Mungu pia tengeneza mahusiano yako binafsi na Mungu. Alafu muite Mungu kwenye mahusiano yako. Mara zote tunawapa marafiki zetu siri zetu na vile tulivyo navyo. Tengeneza mahusiano yako mazuri na Mungu ili kuondoa hiyo laana ambayo adui ameandaa kwa ajili yako,
2: ili kuondoa yale ambayo mtesi wako amekuandalia, yule asiyekupenda amekuandalia, yule asiyekutamani amekuandalia, yule asiyekuhitaji amekuandalia. Na ndio maana tunafeli kwa asilimia kubwa. Tukiamini kwamba tuko salama, hatutaki kujua ni nani ambao yuko nje, ambao hatuendani pamoja, ambaye hanioni vizuri, ambayo hanisemi vizuri, ambayo hatamani kuona uwepo wangu, hatamani kuona kutembea kwangu, hatamani kuona kustawi kwangu, hatamani kuona familia yangu ikichanua, hatamani kuona uchumi wangu ukichanua, haitamani kuona nikipata kazi, hatamani kuona nikipata familia.
1: Hakuna sababu ya kurelax. Duniani tuko vitani,
2: sababu kila mmoja anatamani mafanikio ya mwingine.
1: Nani ambaye anatamani kutembea kwa miguu hapa? Yeye huwa anatembeaga kwa miguu tu kwake ndo maisha yake. Hakuna. Nani ambaye anatamani kulipa kodi kwenye nyumba, yeye ni wa kupanga tu kati yetu? Hakuna.
2: Kwa nini? Kila mmoja anatamani vivyo vizuri. Ndio maana hata baharesa bado endelea kufanya biashara leo sababu bado anatamani ile fedha endelee kuwa yake. Ndio maana hauwezi kupewa ambacho haujakifanyia kazi. Kwa hiyo kama walivyo navyo wanatamani viendelee kuwa vya kwao, na wewe unayo access ya kuhakikisha kwamba vile ambavyo unavyovistahili katika ulimwengu wa roho vinathibitika kwako tena leo katika jina la Yesu. Lazima uvidai.
3: Kitakachofanya Mungu akupe unachokitaji sio kuomba kwako, ni mahusiano yako na yeye. Mna mahusiano kiwango gani? Mna mahusiano kwa namna ipi ambayo itamshawishi Mungu akupe? Ndio maana hakuwezi kwenda mahakamani ukashinda kesi kwa sababu umeomba sana. Eti umeshinda kesi kwa sababu umeomba sana. Umelia sana pale mahakamani. Umelia machozi na kamasi, alafu ukapata ushindi. No.
1: Haleluya.
3: Mahakamani unashinda kwa hoja zenye nguvu.
2: Lazima utoe hoja zenye nguvu. Hata kama umekamatwa umeiba, umetembea nayo, sio kosa litakalo kufunga. Mahakamani hatufungwi kwa sababu tumeshikwa tumeiba. Ah,
3: umeiba unasema sijaiba. Upelelezi unaanza. Unaanza kupangiwa tarehe. Ukianza pale, unaanza kujeleza, unaanza kumshawishi hakimu.
2: Unaanza kumshawishi hakimu kwamba ninastahili kupata hichi. Ninastahili bibi kupata hii haki. Ndio maana haki haiombwi, haki inadaiwa.
1: Haleluya.
2: Na Biblia kwenye Warumi inatuambia kama tu wana basi tu warithi na warisho pamoja na nani? Na Kristo.
3: Kama ni mrithi anasema dunia na vyote vijazavyo ni mali.
2: Why?
3: Maisha yako yanafanana na mrithi? Hapana. Hayo yanafanana na ombaomba.
2: Ni kama ombaomba.
3: Hilo sio fungu lako katika jina la Yesu. Hilo sio fungu lako katika jina la Yesu.

Kwanza, baada ya Sauli, sio, hakuna mfalme mwingine. Sasa wewe nipe mtoto, ukinipa tu na kutolea. Akamwambia, okay, akoni biashara ni nzuri hii. Kuna biashara ni nzuri. Akampa, alipompa, tukampata Samueli. Biblia inasema, hakuishia kwa Samueli pekee, alifyatua ngoma zingine kama tatu hivi kama sio nne za maana. Sababu gani? Kwenye maombi yake, aliona commitment ndani yake. Aliona project ndani yake. Aliona biashara wanaoifanya na Mungu ndani yake. Mungu alitazama kuna kitu atapata kutoka hapo. Mungu akitazama kwako anaona nini? Kuna kitu anapata au ni mara baba sijala siku tatu? Oh, school fees ya watoto nataka kuniua. Oh baba, mimi kodi yanamaliza. Biashara yangu haiendi. Sisi ni msiba tu malalamiko, msiba malalamiko. Tengeneza mahusiano yako na Mungu. Ili utakapoenda kuzungumza na rafiki yako, unazungumza naye, akikutazama sema rafiki yangu usipate shida, unastahili kupewa na nakupa. Kwa kama una mahusiano mazuri, usitarajie. Utakuja hapa sana, utaomba sana, utafunga sana, lakini unachokitazamia utakisikia kwenye Radio Joy, lakini sio kudhibitika kwenye maisha yako. Utasikia tu fulani amefanikiwa, we uko pale pale, kwa sababu anayetakiwa kukupa hauna mahusiano naye mazuri. Ndio maana kila mtu anampa aliye rafiki yake, hiwe siri, hiwe alicho nacho, yuko tayari kumwazima rafiki yake. Wewe rafiki yako ni nani? Tengeneza mahusiano. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Natamani tuabudu kidogo, alafu tuingie kwa maombi. Utamani kutengeneza mahusiano yako kwa upya. Kwani wakati wako wa kujiachia mbele za Mungu, kutengeneza mahusiano yako mapya.

jiachie mbele za Bwana. Yes, tuna eneo kubwa. Kama unaweza ukaona jirani yako anaweza kusumbua, unaweza kutoka kwenye kiti ukatembea mwenyewe. Bado unaenda kutengeneza mahusiano yako na Mungu.

Pata sauti yako, nena mbele za Bwana. Tengeneza mahusiano yako. Tengeneza mahusiano yako. Mwambie Bwana akaibadilisha ile laana. Mwambie Bwana akaibadilisha ile laana ambayo adui ameashiria kwako. Ikafanyike kuwa baraka. Ikafanyike kuwa baraka. Ikafanyike kuwa baraka. Ndio pata sauti yako. Pata sauti yako. Pata sauti yako. Pata sauti yako. Ndio ni wakati wako. Ni wakati wako sasa wa kutengeneza mahusiano. Wa kutengeneza mahusiano rika sakataraba ndio kaanze kwa upya, kwaanze kwa upya, anza kwa upya, anza kwa upya, anza kwa upya. Haijalishi kuna namna umefanya, lakini hakuna mtu amepiga. Mwambie Bwana leo, natamani kuanza na wewe, natamani kuanza kwa upya, natamani kuanza upya. Bwana ukaibadilishe ile laana ambayo adui ameiandaa kwa ajili yangu, ikafanyike kuwa baraka, ikabarishe kuwa baraka.

Unikumbushe na tujiane. Eleza mambo yako, upate kupewa haki yako. Msikilizaji, ni matumaini yangu utakuwa umebarikiwa vyema na ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Kumbuka ibada ya siku ya leo imefanyika katika kanisa la Umoja Huu lililopo eneo la Kikunku, jirani na kituo cha afya Gungo. Msikilizaji, ibada ya leo imeongozwa na mtumishi wa Mungu Dunia, na aliyetupa mafundisho siku ya leo ni Pastor Ishmaili Makwelele kutoka Dar es Salaam. Leo ametufundisha ni jinsi gani ya kushinda maisha ya laana, kutoka kwenye laana mpaka kuingia kwenye baraka. Niliyekuletea ibada ya siku ya leo ni mimi Scholastica Godson. Nikutakie Jumapili njema na wakati mwema. Kwa heri kwa sasa.

0: Kigoma,
1: Kigoma
0: inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: Your radio is on.
3: Yesu asifiwe. Yohana 1:5 usije ukasahau. Nuru ya ngizani wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
4: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inayoongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

0: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish tunakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi. Tukupe smart bure mwezi mzima, na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi utakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not you.
2: Usiondoke.
4: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
5: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
6: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.

0: watoto. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, tunamshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali katika Jumapili ya leo kukutana tena. Nikupongeze wewe mtoto uliyefika kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Mimi ninayekuongozea kipindi hiki ni Mwalimu Rebecca Anthony. Napatikana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God, Kalmeli hapa Kasulu. Haleluya. Amina. Sasa kipindi chetu tutaenda kukifungua, tusimame wote, tutaimba wimbo wa kuabudu, na baada ya kuimba wimbo wa kuabudu tutamshukuru Mungu kwa kutupa neema hii na kumwalika tena Mungu awe pamoja nasi. Funika macho, twende tumwabudu Mungu wetu. Tu

0: Twende tumombe Mungu wetu. Baba yetu na Mungu wetu, uketie mahali pa juu palipoinuka. Tunakutukuza na kukuinua Yesu kwa majira haya na masaa haya ambayo Bwana umetupa neema na kibali sisi watoto kuwa mbele za uso wako. Nasi tunakutukuza na kukuinua wewe, nasi tunakubariki na kukuadhimisha wewe. Tazama Baba, tumesogea mbele zako. Tunakushukuru kwa kutupa neema na kibali sisi watoto. Nasi Mungu tunakutukuza na kukuinua wewe. Lakini yote kwa yote Bwana, tunakualika tena katika kipindi ambacho Mungu tunaenda kukianza sahihi. Tunakualika Roho Mtakatifu katawale, tunakualika Roho Bwana katawale, tunaualika uaminifu wako Bwana. Tunahitaji neema yako Mungu, we pamoja nasi. Sema na mioyo yetu, sema na sisi e Bwana, usitupite bali Mungu ujidhihirishe. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, utatufundisha na utasema na sisi, na kila mmoja Bwana utachuria neema kukuona wewe kupitia kipindi hiki. Tunasema asante kwa sababu uko mahali hapa na utatuhudumia kwa utukufu wa jina la Yesu. Watoto tuseme amen.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe tena watoto.
1: Amen.
0: Amina. Kwa muda huu kipindi chetu kimefunguliwa, nimkaribishe mtoto mmoja mzuri ambaye anaweza katuimbishia wimbo wa sifa, aje mahali hapa tuimbishie. Karibu Mateo, karibu tuimbishie.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Kwa majina naitwa Mateo Oswald, nasali kanisa la TAG Mrusi Kasulu. Tupige makofi. Amtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiotikisika milele daima.
3: Amtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiotikisika milele daima.
2: Amtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiotikisika milele daima.
3: Amtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiotikisika milele daima.
2: Amtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiotikisika milele daima.

0: mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba.
1: Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe tena.
2: Amen.
1: Amina. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina watoto, tukae chini. Amina ndugu msikilizaji unayeendelea kutufuatilia katika kipindi chetu cha watoto Jumapili ya leo. Mimi ninayekuongozea kipindi hiki ni Mwalimu Rebecca Anthony. Napatikana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God Kalmeli hapa Kasuru. Endelea kutusikiliza, Mungu atakufanyia kitu kupitia watoto. Na muda huu tutaenda kusikiliza historia ya kanisa linalopatikana hapa Mrusi, Tanzania Assemblies of God. Karibu tusikilize.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Ndugu wasikilizaji, ni mchungaji wa kanisa hili la TAG Kalmeli Christian Center Mrusi Kasuru, ambalo lipo maeneo ya mtaa wa Juhudi, jirani na kanisa la IGT kambi la jeshi la Ibrania. Nataka nikuletee historia fupi ya kanisa letu. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Fribert Sinduhije. Kanisa letu hili limeanza mwaka 2010. Jina lake naitwa TAG Kalmeli Christian Center. Mwanzishi wa kanisa hili ni mimi mchungaji Fribert Sinduhije. Nilipata maono ya kuanzisha kazi ya Mungu. Nikaja mahali hapa nikiwa mimi mwanzo nilikuwa ni mshirika. Nilipopata wito sasa nikawa nimekuja mahali hapa kwa ajili ya kuanzisha huduma hii. Namshukuru Mungu sasa kanisa lipo, na hapa kanisa letu lina watoto wanaoabudu wapatao 50. Tunamshukuru Mungu kwamba tunaenda vizuri. Walimu wa watoto wako wanne, nao waje kujitambulisha. Karibu sana.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
4: Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
4: Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Masa Steven Yohana, nasali kanisa la TAG Mrusi Kasulu, ni mwalimu wa watoto.
1: Amen.
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
5: Kwa majina naitwa Shangwe Leonardi, ni mwalimu wa watoto pia. Nipo katika kanisa la TAG Mrusi Kalmeli.
1: Amina.
6: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
6: Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
6: Kwa majina yangu naitwa Petronia Deseli, ni mwalimu wa watoto na sali katika kanisa la TAG Kalmeli Mrusi.
1: Amen.
7: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
7: Kwa majina naitwa Victoria Paulo, nasali kanisa la TAG Mrusi, ni mwalimu wa watoto.
2: Amen.
1: Amina, Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
1: Amina. Mi pia naitwa Rebecca Anthony, ni mwalimu wa watoto ambaye ndio nakuongozea kipindi hiki. Amina.
2: Amen.
3: Malengo ya kuwa na darasa hili ni kukuza vipawa vya watoto, kwa sababu Mungu anataka kazi yake iwe endelevu. Sisi tulipokea, na sisi tukishapokea ni lazima tuwalisishe watoto wetu vipawa hivyo. Ni elimu pia ambayo tunawafundisha watoto namna ya kumjua Mungu, lakini pia namna ya kujua wajibu wao katika jamii wanakotokea, wajibu wa kuwatumikia wazazi wao, na hata wajibu wao namna gani wanaweza wakawa baraka kwa nchi yao. Mtoto anaanza kujiunga na darasa hili akiwa na miaka 4. Tunakuwa na magrupu ya watoto kuanzia miaka 4 hadi miaka 7, na kuanzia miaka 8 hadi miaka 13. Hayo ndio magrupu ya watoto wetu, na wanakuwa na madarasa tofauti kulingana na umri wao. Asante, niliyekuletea utambulisho wa kanisa hili ninaitwa mchungaji Fribert Sinduhije kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God Mrusi Christian Center Kasulu. Karibuni sana na Mungu awabariki.
1: Uliyekuwa unamsikiliza ni mtumishi wa Mungu ambaye anapatikana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God, na huyo si mwingine ni mchungaji ambaye ndio mchungaji mkuu wa kanisa la TAG. Kwa baada ya kusikiliza historia ya kanisa, amina, tutaendelea na sifa.
8: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
8: Kwa majina naitwa Flaka, baba nimesimama mbele yenu kuimbisha wimbo wa kusifu. Ndege juu ya mti waimba, malaika pamoja wasifu, maua bustani ni yachanganywa rangi, mbona mimi nisimsifu Bwana? Ndege juu ya mti waimba,
0: Malaika pamoja wasifu, maua bustani ni yachanganywa rangi. Bona mimi nisimsifu Bwana. Ndege juu ya mti waimba, malaika pamoja wasifu, maua bustani ni yachanganywa rangi. Bona mimi nisimsifu Bwana. Ndege wasifu maua bustani ni yachanganywa rangi. Bona ame ame haleluya ame ame haleluya ame ame haleluya ame ame haleluya
2: ame ame haleluya ame ame haleluya.
0: Na dada Eliza, embu simama ujieleze, wampenda nani?
2: Ame ame
0: Aleluya, ame ame, aleluya.
9: Nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka dhambini.
0: Ame ame, aleluya, ame ame, aleluya. Na dada Upendo, embu simama ujieleze, wampenda nani?
2: Ame ame, aleluya, ame ame, aleluya.
9: Nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka dhambini.
0: Ame ame, aleluya, ame ame, aleluya. Na kaka Isaka, embu simama ujieleze, wampenda nani?
2: Ame ame, aleluya, ame ame, aleluya.
10: Napenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka dhambini.
2: Ame ame, aleluya, ame ame,
0: aleluya. Na kaka Mateo, ebu simama ujieleze, wampenda nani?
2: Ame ame, aleluya, ame ame, aleluya.
11: Nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka dhambini.
2: Ame ame, aleluya, ame ame,
0: aleluya. Na kaka Nolo, ebu simama ujieleze, wampenda nani?
2: Ame ame, aleluya, ame ame, aleluya.
10: Nampenda Yesu kwa sababu aliniokoa toka dhambini.
0: Ame ame, aleluya, ame ame, aleluya. Na dada Kalo, ebu simama ujieleze, wampenda nani?
2: Ame
0: ame, aleluya, ame ame, aleluya.
9: Nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka dhambini.
0: Ame ame, aleluya, ame ame, aleluya.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
1: Tumpongeze dada Furaha kwa kutuimbishia.
12: Yesu apenda watoto Furaha ukalitiwe na Bwana.
1: Kwa muda huu tutaenda kusikiliza kwaya watoto. Ndugu msikilizaji, kaa hapo hapo kuendelea kufuatilia ili ubarikiwe na kwaya ya watoto.

0: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe tena watoto.
1: Amen.
0: Naombeni tuketi katika utulivu kwa muda huu watoto. Yapo maswali mbalimbali ambayo walimu watawauliza. Naombeni tukae vizuri kwa umakini na tujibu maswali vizuri. Na wale watakaofanya vizuri, walimu watawaandalia zawadi nzuri. Karibu mwalimu.
2: Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
2: Watoto,
3: Mungu ametuita sisi watoto kutimiza kusudi lake.
2: Kwa majina yangu naitwa Master Steven Yohana, nasali kanisa la TAG Mlusi Kasulu, ni mwalimu wa watoto. Nimekuja kuuliza swali. Nani aliyemezwa na samaki mkubwa? Mateo.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Mateo Swadi, nasali kanisa la TAG Mlusi. Aliyemezwa na samaki mkubwa anaitwa Yona.
2: Amepatia, mpigeni makofi.
1: Yesu apenda watoto. Mateo ubarikiwe na Bwana.
2: Swali lingine, nani aliyemsaliti Yesu? Norbert.
5: Kwa majina yangu naitwa Norbert Niva, nasali katika kanisa la TAG. Aliyemsaliti Yesu ni Yuda Iskariote.
2: Amina, mpigeni makofi.
1: Yesu apenda watoto. Norbert ubarikiwe na Bwana.
0: Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Nami nimekuja mwalimu wenu, naitwa Rebecca Anthony, ninalo swali kwa ajili yenu. Adamu na Hawa waliishi bustani gani? Furaha.
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Kwa majina naitwa Furaha Kababa, nasali katika kanisa la TAG Mlusi Kasulu. Adamu na Hawa waliishi katika bustani ya Eden.
0: Mpigieni makofi, amejibu vizuri.
1: Yesu apenda watoto furaha ubarikiwe na Bwana.
0: Amina. Swali la pili linasema, kitabu cha kwanza katika Biblia ni kipi?
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Kwa majina naitwa Anderson Dezelim, nasali katika kanisa la Jimnus. Kitabu cha kwanza ni Mwanzo.
0: Amina, mpigieni, amejibu vizuri, mpigieni makofi.
1: Yesu apenda watoto. Anderson ubarikiwe na Bwana.
0: Swali la tatu linasema, Yesu alizaliwa katika mji gani? Ego.
8: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
8: Kwa majina yetu Ego ni Michael. Yesu alizaliwa katika mji wa Bethlehem.
0: Amina, tumpigie makofi.
1: Yesu apenda watoto. Ego ubarikiwe na Bwana.
0: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe tena.
1: Amen.
0: Amina. Niwapongeze wote watoto ambao wamejibu vizuri maswali. Mungu awabariki sana. Lakini kipindi hiki kinachofuata ni kipindi cha watoto kuulizana wao kwa wao maswali. Kama una swali, unanyosha mkono, unakuja kuuliza watoto wenzako. Karibu, kama una swali nyosha mkono. Mtoto ambaye ana swali, tuanze na Ego, karibu.
8: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
8: Nimesimama hapa mbele yenu kuuliza swali. Kwa majina yetu Ego ni Michael, nasali katika kanisa TAG Mlusi Kasulu. Ni nani aliyejenga safina?
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Kwa majina naitwa Furaha Baba, nasali katika kanisa la TAG Mlusi. Nimekuja kujibu swali. Aliyejenga safina ni Nuhu.
8: Amepatia, mpigeni makofi.
1: Yesu apenda watoto furaha ubarikiwe na Bwana.
0: Amina. Mtoto mwingine, Evelina, njoo ulize swali.
9: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
9: Nasalimu katika jina la Yesu.
1: Amen.
9: Kwa majina naitwa Evelina, swali nimesimama mbele kuuliza swali. Aliandika kitabu cha Ufunuo alikuwa anaitwa nani na aliandika akiwa kisiwa gani?
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Nasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Furaha Kababa, nimesimama mbele yenu kujibu swali. Aliandika kitabu cha Ufunuo ni Yohana, katika kisiwa cha Patmo.
9: Amepatia, mpongeze.
1: Yesu apenda watoto furaha ubarikiwe na Bwana.
0: Amina. Mtoto mwingine tena mwenye swali, karibu Mateo.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Mateo Sadi, nimesimama mbele nikuuliza swali. Watu walio pa mbinguni bila kufa ni wangapi? Wataje.
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Kwa majina naitwa Furaha Baba, nimesimama mbele kujibu swali. Aliyepa mbinguni bila kufa, wa kwanza aliitwa Elia, wa pili Enoko.
4: Mpongezeni amepatia.
1: Yesu apenda watoto furaha, ubarikiwe na Bwana.
0: Amina. Ni fursa ya mwisho hii ya mtoto mmoja kuuliza swali. Karibu Ego.
8: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
8: Kwa majina yetu Ego ni Michael, nasali katika kanisa ya TAG Mlusi Kasulu. Nimesema hapa kuuliza swali. Ni nani aliyegawa bahari kwa kutumia fimbo? Eve.
9: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
9: Kwa majina ya Eve na swali nimesema kujibu swali. Na swali kanisa la TAG Mlusi, aliyegawa bahari alikuwa ni Musa.
8: Amepatia, mpigeni makofi.
1: Yesu. Wapenda. Watoto Evelina, ubarikiwe na Bwana.
0: Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tuwapongeze watoto waliojibu vizuri na waliouliza maswali. Wapongeze 1, 2, 3.

0: Amina, aya kwa moyo. Nitaomba watoto wanaoweza kutuambia aya kwa moyo waje mahali hapa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina yetu Evelina Saidi, nasali kanisa la TAG Mlusi Kasulu. Nimekuja kusoma mistari katika Biblia. Mstari wa kwanza, Mathayo sura ya 7 na mstari wa 7 anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bishani nanyi mtafunguliwa.
2: Yesu apenda watoto. Evelina, ubarikiwe na Bwana.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Kwa majina naitwa Elizabeth Revocatus, nasali katika kanisa la TAG Mlusi Kasulu. Nimekuja kusema mistari katika Biblia. Kitabu cha kwanza, Wakorintho wa kwanza, sura ya 13 na mstari wa kwanza. Nasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba ili hayo upate uvumao.
2: Yesu apenda watoto.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
4: Kwa majina yetu Sakadez Elim na sali katika kanisa la TAG Mnusi. Nimekuja kusema ya kwa moyo. Mathayo sura 5 na mstari wa 8 anasema, heri wenye moyo safi maana watamwona Mungu.
2: Yesu
5: apenda watoto. Ubarikiwe na Bwana.
6: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mateo Swadi, nimesimama mbele yenu kusema mistari katika Biblia. Waefeso sura ya 6 na mstari wa kwanza anasema, enyi watoto atini wazazi wenu katika Bwana, maana hiyo ndio haki.
2: Yesu apenda watoto. Mateo, ubarikiwe na Bwana.
0: Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
0: Tuwapongeze watoto wote. 1, 2, 3.

0: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ndugu msikilizaji ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia kipindi cha Radio Joy Watoto, muda huu tutaenda kusikiliza hadithi kutoka kwa watoto. Watoto wanayo hadithi, endelea kubaki hapo hapo kuwasikiliza. Karibuni watoto kwa ajili ya hadithi.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina naitwa Paskali Salum, nimekuja mbele za Mungu kusoma hadithi. Hapo zamani za kale palikuwepo mtu aliyeitwa Elikana. Elikana alikuwa na wake wawili. Mke wa kwanza aliitwa Hana na wa pili aliitwa Penina. Penina alibarikiwa kuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Mtu huyu alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka kumwabudu na kumtolea Bwana. Bwana wa Shilo alimpa Hana sehemu yake kwa kuwa alimpenda. Siku moja Hana alienda madhabahuni na kumlilia Bwana, na Bwana akamzawadia mtoto wa kiume aitwaye Samueli. Kwa kuwa Hana alimwahidi Bwana atampeleka Samueli madhabahuni, Hana alipomwachisha Samueli ziwa, alimpeleka Samueli madhabahuni na akaishi huko sehemu ya maisha yake yote. Hadithi yangu inaishia hapo. Hadithi hii inatufundisha nguvu ya maombi.
0: Amina, mpigeni makofi kwa hadithi nzuri.
1: Yesu apenda watoto ubarikiwe na Bwana.
0: Amesema hadithi hii inatufundisha nini watoto?
1: Nguvu ya maombi.
0: Sijasikia vizuri. Hadithi hii inatufundisha nini?
1: Nguvu ya
0: Sante. Mwingine kwa ajili ya hadithi.
3: Kanisa asifiwe.
1: Amen.
3: Kama jina ni Fred Daddy Hana, na sasa katika kanisa la Jimus Kasulu. Nimesimama mbele yenu kusema hadithi. Hapo zamani za kale palikuwa na mfalme mmoja aitwaye Asiero. Mfalme Asiero alifurahi muone mke kutoka kuonesha uzuri wa mkewe Vashti mbele ya maakida wa nyumba saba. Mfalme akamwambia maakida wa nyumba waende kumuita Vashti malkia aje. Lakini Vashti malkia alikataa kwenda kwa mfalme. Ghadhabu ya mfalme Asiero ikawaka juu yake. Mfalme akamwambia wenye hekima na wenye elimu ya nyakati waweze kumsaidia. Mmoja wa maakida akasimama na kusema, "Mfalme, ukiona vyema na itoke amri ya kifalme." Mfalme akajibu na kusema, "Vashti malkia asifike tena mbele ya uso wa mfalme," na malkia wake akaishia pale. Baada ya hayo yote, hasira mfalme ilipotulia, alimkumbuka Vashti kwa vitendo alivyokuwa akimfanyia. Maakida akamwambia mfalme atafutie mabikira vijana wazuri, na yule atakayempenda atakuwa malkia baada ya Vashti. Wasichana wazuri walijiandaa, lakini Esther akapata kibali mbele za mfalme na mbele za watu wote na kuwa malkia baada ya Vashti. Siku moja Amani alipita, watu wote walingukana kumsujudia, lakini Mordekai alisimama. Kitendo kile kilimchukiza Amani kwa sababu ndio ilikuwa sheria na kanuni. Amani alienda kwa mfalme na kumwambia, "Mfalme, kuna taifa moja linaenda kinyume nawe. Ukiona vyema na liangamizwe." Mfalme akavua pete yake na kumpa Amani. Mordekai aliposikia habari zile alituma watu kwenda kwa Esther malkia na kumwambia, "Tumeuzwa ili tuangamizwe Wayahudi wote. Na usijidhanie kwa wewe utabaki salama." Basi Esther malkia akatoa amri, "Wayahudi wote wafunge kwa ajili yangu. Wasile wala kunywa baada ya siku tatu. Nami na wajakazi wangu tutafanya hivyo. Nami nitaenda kwa mfalme kinyume na sheria." Na wanao wakafanya hivyo. Basi Esther malkia alipoingia kwa mfalme kinyume na sheria, na mfalme akanyosha fimbo yake na kumwambia, "Unahitaji nini? Hata nusu ya mfalme wangu nitakupa." Basi Esther malkia akasema, "Ukiona vyema kesho uje na Hamani, nitawaandalia karamu." Na wakafanya hivyo. Esther akawaandalia karamu aliyowaahidia, wakala na kunywa. Mfalme akasema, "Esther malkia, unahitaji nini? Hata nusu ya mfalme wangu nitakupa." Esther akasema, "Mje tena kesho." Na wakafanya hivyo. Mfalme akamwambia, "Esther malkia, sema shida yako, hata nusu ya mfalme wangu nitakupa." Esther akasema, "Mje tena kesho." Na wakafanya hivyo. Mfalme akasema, "Nini haja yako Esther? Hata nusu ya mfalme wangu nitakupa." Esther akasema, "Ni huyu mtesi wetu Hamani amejaribu kutuangamiza mimi na Wayahudi wote." Hasira ya mfalme ikawaka juu ya Hamani. Naye akasema, "Mtoeni nje na mvike sanda nyeusi na kumtundika juu ya mti aliouandaa kwa ajili ya Mordekai." Hasira ya mfalme ikatulia. Hadithi yangu inaishia hapa. Asanteni kwa kunisikiliza. Hadithi hii inatufundisha maombi ya pamoja.
0: Amina, mpigeni makofi.
1: Yesu apenda watoto kiladi ukarikiwe na Bwana.
0: Amesema hadithi hii inatufundisha nini?
1: Maombi ya pamoja.
0: Amina, tutaenda kumsikiliza mtoto wa mwisho kwa ajili ya hadithi.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Tezia Hussein na sali katika kanisa la James Kasu. Nimesimama mbele yenu kwa hadithi. Hapo zamani za kale palikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Mwanamke huyo alikuwa mshunami. Siku moja mtumishi wa Mungu aliyeitwa Elisha alikuwa akipitapita mahali pale karibu na nyumba ya yule mwanamke mshunami. Yule mwanamke alipomwona alimkaribisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita nje ile huingia kula chakula. Siku iliyofuata yule mwanamke alimwambia mmewe kuwa huyu mtumishi anayepita mahali hapa, mimi naona ni mtakatifu wa Mungu. Ni vizuri tumjengee chumba kidogo kutani na ndani yake tumwekee kitanda, meza, kiti na kinara cha taa. Itakuwa kila tujapo ataingia. Siku iliyofuata yule mtumishi alipofika mahali pale aliingia katika kile chumba akapumzika. Akamwambia mtumishi wake Gehazi amwite yule mshunami. Naye alipokwisha kuita alikuja kusimama mbele yake. Elisha akamwambia, "Sema neno lolote utendee." Akajibu, mimi nakaa katika watu wangu mwenyewe. Gehazi akajibu, hakika hana mwana. Elisha akasema, mwite mumewe.

0: alifanya hivyo akaenda kuweka fimbo juu ya ule uso wa mtoto, lakini hakusikia hakuna kitu kilichotokea. Akaenda kumwambia Elisha, hakuna kitu kilichotokea. Ndipo Elisha alienda nyumbani kwa yule mwanamke. Alipofika nyumbani, yule mwanamke akamwambia, tazama ameshakwisha kufa. Ndipo Elisha aliingia katika kile chumba akajifungia mlango. Akalala juu ya yule mtoto, kinywa chake juu ya kinywa chake, macho yake juu ya macho yake. Na yule mtoto alipiga chafya mara saba akafungua macho. Hadithi yangu imeisha hapo. Hadithi yangu inatufundisha hivi kuwathamini wageni.
1: Amina, tumpongeze
2: Yesu. Apenda watoto kelezia, ubarikiwe na Bwana.
1: Amesema hadithi hii inatufundisha nini?
2: Kuwathamini wageni.
1: Hadithi hii inatufundisha nini watoto?
2: Kuwathamini wageni.
1: Amina. Emtu apongeze watoto wote ambao wamefanya vizuri kutuhadithia hadithi nzuri. Moja, mbili, tatu.
2: Yesu apenda watoto wa watoto wadogo wa watoto wadogo wa maua.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
1: Naomba tusimame. Tusimame wote watoto, tutaenda kuimba wimbo wa kuabudu. Karibu dada Eva, utumbishe wimbo wa kuabudu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Kwa majina ya Teve na Saidi na Saidi kanisa la TG Mnusi Kasulu. Nikuja kuimbisha wimbo wa kuabudu. Tufumbe macho.

0: Amina, tuombe watoto. Baba yetu na Mungu wetu, uketie mahali pa juu palipoinuka. Tunakutukuza kwa uaminifu wako, tunakutukuza kwa uzuri wako. Tunasema asante Bwana Yesu kuendelea kwa pamoja nasi katika kipindi na ibada hii ambayo Mungu inaendelea. Tunakutukuza Yesu, wewe ni mwema na ni mwaminifu. Tazama Baba, tuko mbele zako watoto. Tunatamani tukusikie Mungu ukisema na sisi kupitia neno lako la uzima. Tunakualika Roho Mtakatifu ukaiponye mioyo yetu, ukaponye na mioyo ya wasikilizaji wote na watoto wote wanaendelea kufuatilia kipindi hiki. Baba ukatawale, Baba ukajidhihirishe. Tunaualika uaminifu wako Bwana, tunaualika uweza wako na nguvu zako. Tunakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu unaweza, na hapana Mungu aliye kama wewe. Asante kwa sababu ya wewe ni mwema na ni mwaminifu. Tunaomba haya yote, tunakuamini na kuliamini jina lako takatifu. Wote tuseme amen.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe tena.
1: Amen.
0: Amina, tutajifunza somo letu la leo, Jumapili ya leo tutajifunza somo letu zuri. Wangapi wamekuja na Biblia? Amina. Tutajifunza somo la kumtumaini Bwana. Kufanyaje?
1: Kumtumaini Bwana.
0: Somo letu linasemaje?
1: Kumtumaini Bwana.
0: Kumtumaini Bwana. Tutasoma katika Zaburi sura ya 23 na mstari wa kwanza. Zaburi 23 mstari wa kwanza. Kitabu chetu kinasemaje?
1: Zaburi sura ya 23 na mstari wa kwanza.
0: Kitabu chetu kinasemaje?
1: Zaburi sura ya 23 na mstari wa kwanza.
0: Neno la Mungu linasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kitabu kinasemaje?
1: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
0: Turudie tena.
1: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
0: Kitabu gani hicho?
1: Zaburi sura ya 23 na mstari wa kwanza.
0: Neno la Mungu linasemaje?
1: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
0: Amina, tunajifunza Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kona ndugu msikilizaji na mtoto ambaye upo unaendelea kutusikiliza katika kipindi chetu kizuri, leo watoto tunasema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mungu akiwa pamoja nasi, hatutapungukiwa na nini?
1: Na kitu.
0: Tukimuomba Mungu, yeye anafanya. Kama sisi wakati mwingine tunaweza tukapata na magonjwa, lakini tukimwita Mungu anafanyaje?
1: Anatuponya,
0: kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wetu. Amina.
1: Amen.
0: Kwa hiyo tuendelee kumtumaini nani?
1: Mungu.
0: Kumtumaini Mungu. Lakini pia tuambie na watoto wenzetu ambao bado wako kule mbali, wapo ambao hawajaokoka, mwambie Bwana yupo, anaweza. Yesu yupo, anafanya. Amina watoto.
1: Amen.
0: Tuendelee kuambia uzuri wa nani?
1: Mungu.
0: Kwamba Bwana ndiye mchungaji. Hatutapungukiwa na nini?
1: Na kitu.
0: Tumejifunza kitabu gani, nikumbusheni watoto?
1: Zaburi sura ya 23 na mstari wa kwanza.
0: Neno la Mungu linasemaje?
1: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
0: Kwa hiyo tunapaswa kufanya nini?
1: Tumaini Bwana.
0: Somo letu tumesema linasemaje?
1: Tumaini Bwana.
0: Somo letu linasemaje?
1: Tumaini Bwana.
0: Msikilizaji, bado kuna mtoto ambaye anaendelea kutusikiliza, bado hajasikia. Tumesema somo letu linasemaje?
1: Kumtumaini Bwana.
0: Amina. Asanteni sana watoto kwa kuendelea kuvumilia na kuendelea kusikiliza kipindi hiki. Lakini ndugu msikilizaji, ninasema asante kwa kuendelea kutufuatilia. Sisi tu bali endelea kufuatilia, kuna mambo mazuri ambayo utaendelea kuyapata. Ni sisi watoto tunaopatikana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God hapa Mrusi Kalmeli, ndo watoto wanapatikana Kasuru mjini. Amina, huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha watoto, ambaye nilikuwa na kuletea matangazo, lakini pia ni mwalimu Rebecca Anthony. Nipende kushukuru uongozi wa kanisa, kumshukuru mtumishi wa Mungu ambaye anaendelea kutumika mahali hapa, aliyetufanya sisi watoto kuwepo mahali hapa. Lakini pia nipende kuleta Shukrani kwa mchungaji wetu ambaye anaitwa mchungaji Philbert Sinduhije Kababa, ndio mchungaji wa kanisa la Mari hapa. Kwa kama unaendelea kutufuatilia, tamani pia kuwepo au kujumuika katika vipindi vyetu, tunapatikana hapa Kasuru mjini. Kipindi chetu kinaanza saa 3 kamili. Ukipenda kuhudhuria, karibu, tunakukaribisha. Lakini pia nipende kumpongeza na kurudisha shukrani kubwa sana kwa uongozi wa Radio Joy ambao umetufikia mahali hapa. Niseme Mungu awabariki. Watoto semeni ba

0: ni saa 10 kamili jioni.
1: Do you want to know about the Bible, about marriage, about farming, about medical and health? Our programming has it all and lots more. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
3: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
3: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Isemavyo Biblia katika siku ya leo. Natamani upate kujiunga nasi ili upate kufahamu yale ambayo natamani uyafahamu kupitia maswali ambayo huwa natutumia na watumishi wa Mungu wapo hapa kwa ajili yako, kwa ajili ya kujibu maswali yako. Jina langu ni Pisa Kizeba na hapa nipo na watumishi wa Mungu kabisa. Nipo na Askofu Kulwa wa kanisa la PAG, pia nipo na mtumishi wa Mungu mchungaji Elasto Kimuga wa kanisa la CME. Wote kwa pamoja tupende kukaribisha sana msikaji wangu ili upate mambo mazuri kabisa ambayo tutaenda kuyapata katika siku hii ya leo. Nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba, namba yetu ni 0768150190. 0768150190 ni namba hiyo, na msimamizi wa kipindi hapa nipo naye Morova ni Chepa. Tunasema karibu sana sana sana ili upate kuelimika, kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na Isemavyo Biblia. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibuni tena kwa wakati mwingine.
1: Asante sana.
0: Habari za ibada huko?
1: Tunashukuru Mungu.
0: Amina sana. Bila kupoteza muda tuende moja kwa moja watumishi wa Mungu. Msikaji wangu, tunaanza na huyu hapa. Huyu anasema habari za hapo mjengoni, nisome kama nuru wa uzima. Naomba mnisaidie, wanawake wanapokuwa hawatii nyumbani kwa mume wake, lakini kanisani unakuta wananyenyekea, na ni kusema kule ni kutii au ni kuwaogopa watumishi wa Mungu? Swali hilo tuanze na mtumishi wa Mungu Elasto Kimuga.
1: Asante sana, tunashukuru sana kwa ajili ya swali la ndugu yetu Nuru.
0: Unyenyekevu wa kanisani ila nyumbani huko, hey, mambo ni hatari.
1: Sasa kwa sababu litanguliza wanawake, ebu na halafu akaja huku China kaweka umoja, turudishe tu kwenye umoja kwamba mwanamke anapokosa utii kwa mume wake. Nuru kama atakuwa anatusikia, maana amesema wanawake, sio wanawake wote wanakosa utii. Kuna wengine wanawake.
0: Tuseme baadhi ya wanawake.
1: Hata tuseme
0: baadhi ya wanawake.
1: Kwamba akitumia tu mwanamke. Maana kuna wakati mwingine hii jeraha inawezekana likawa
0: la kwake pekee.
1: Au ni la kwake au liko mahali pengine.
0: Lipo kwenye jamii. Kusema mtumishi wa Mungu akisema wanawake hajakosea.
1: Hajakosea.
0: Angesema baadhi ya wanawake. Akiwa zaidi mmoja ni maana ni wengi hao.
1: Okay. Asante sana. Sasa okay. Mimi ni mshukuru kwa swali hili, lakini nijaribu kumuondoa shaka. Kwamba inaweza ikatokea, pengine sio kwa sababu anaenda kwenye kwa utii, ila anatafuta faraja. Tunaona kwamba kuna kule hakuna unyenyekevu.
0: Nyumbani
1: anatafuta sasa huwezi kujua ule unyenyekevu wake unakosekana nyumbani kwa sababu gani. Lazima ziwepo sababu za msingi.
0: Sawa.
1: Tusikimbilie tu kuona kama hana utii bila kuangalia sehemu zote. Si kwamba na sisi wanaume wote tuko sawa sawa. Kuna wengine ni ngangari. Anataka kumgeuza, hajui kama ni ubavu wake. Anataka kujua kwamba huyu ni mtu mwingine na anatakiwa kwenda kwa sheria anavyotaka yeye. Na sisi kwa sababu ndio wafungishaji wa ndoa mara nyingi huwa tunashauri sana kuwaelekeza kwamba bana, katika maisha ya ndoa unapotaka kuanza ndoa 50 tabia zako unaziacha. Halafu 50 unapokea kutoka kwa mke. Kwa hiyo kama hilo huwa haliwezi kuwepo likaleta usawa katika ndoa, lazima hiyo ndoa ipate shida. Kwa sababu hakuna mwanamke ambaye hajui kwamba kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 18 na wa 19 ni maneno yanayofundisha wanandoa, ambapo inasema maandiko kwamba nanyi wake watiini waume zenu watiini waume zenu, msiwe watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Mwanamke anafahamu. Kwa hiyo akienda kwa Bwana, manake anapoenda kwa mchungaji anaenda kwa Bwana. Anatafuta faraja na matumaini kutoka kwa Bwana. Na kwa hiyo swala la utii wa nyumbani kwao au kwake kwa mume wake analijua kama ni andiko. Sasa wakati anaenda kutafuta faraja kule kwa mchungaji, pengine kuna namna anafikiri. Sio wote wanaenda tu kwa mchungaji kwa sababu ya unyenyekevu kwa ajili ya maisha mengine. Saa nyingine wanaenda kutafuta faraja. Jamani, huku nyumbani kwangu kuna waka moto. Mimi nifanyeje mchungaji? Huyu baba harudi, anarudi usiku, anaenda usiku wa manane, anafanya hivi na vile. Nafanyaje mimi? Manake wakati huyu mtu anasema mimi sasa siangalii tu kwa sababu ya kukosa utii wa mwanaume, lakini naangalia pia na wanaume, kwamba kuna viashiria vingine ambavyo huwa tunavijenga kwenye masuala ya ndoa vinamfanya huyu mwanamke mpaka nakosa utii. Anaona sasa uvumilivu umemshinda na uzalendo umemshinda. Kwa sababu gani? Kwenye ule mstari wa 19 wa Wakolosai unasema, ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ukitazama swali la rafiki yetu hapa, ni tabia za uchungu ambazo wanabeba, naona kama yeye haheshimiwi ila mchungaji anaheshimiwa kuliko yeye. Lazima mwanaume na wewe hapa utafute kuna kasoro gani uliyoitengeneza hata imemfanya mkeo asiwe na utii. Kuna muda mnakaa kuzungumza kwa ajili ya changamoto mnazopitia ndani ya nyumba? Kuna wengine hawana huo muda. Simeshanielewa? Kwa hiyo ile nayo inatengeneza uchungu. Kwa hiyo akiona amecheka na mtu mwingine wakati nyumbani hacheki,
2: sikia tayari.
1: Tayari maumivu yanakuwepo. Kwa hiyo hii nayo tunapenda tu kushauri kwamba lile andiko linatuonya sisi sote, linatuelekeza mifumo ambayo tunaweza tukaishi. Lakini pia ukisoma ile Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa kwanza inasema, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwako watu wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo nini lile neno. Sasa hapa mimi naweza nikashauri nikasema wale wanawake ambao hawana utii katika waume zao, wanawakosesha waume zao kuwa waaminifu na kutengeneza mstakabali mzuri wa ndoa yenye amani, yenye furaha. Kwa sababu wanasema maneno yao yakiwa na uzuri, yakiwa na ubora, yanawavuta wanaume hata kabla hawajatumiwa kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linapokuwa halijawaambia chochote, bado ule mvuto tu wa tabia za mke wake, kumpenda mume wake, kumtii mume wake, kushirikiana na mume wake, kunamfanya mwanaume avutwe. Hata kama imani ilikuwa haijaingia, anaweza kaingia kwenye imani kwa sababu ya mvuto wa mke wake. Kwa hiyo ushauri nao huo nauleta pande zote, kwamba kama kuna shida kwa wanawake, basi wanapaswa kurekebisha ili ndoa yao iwe ya amani. Hata kicheka na watu wengine anasema hiyo ni kawaida yake, kwa sababu hata ndani anacheka.
2: Kuna mwingine kanisani mtumishi Mungu anapigiwa magoti, lakini nyumbani yani magoti hapana. Asisa, na wote baba mnasali sehemu moja. Unamwona mke wako kila siku mchungaji anapigiwa magoti. Mbona mimi mke wangu hajai kunipigia magoti?
1: Sasa ukifika nyumbani unamuuliza mke wangu, mbona mimi hunipigiagi magoti?
2: Lakini ndio mtu anajiuliza kwa nini unyenyekevu unakuwa hapa nyumbani hata kama hakuna tatizo
1: lolote. Hata hakuna, hili halihitaji hata kusema kwa nini. Inahitaji tu wewe kufika, mke wangu, kweli nikiona unapiga magoti kwa wengine, kamoyo kanadunda, mbona mimi hunipigiagi magoti wakati unanikaribisha ugali, unanipa maji ya kunywa, na mimi nijisikie furaha kama vile unavyowafanyia wengine. Sasa si unajieleza tu kuliko hata uingize uchungu? Maana maandiko yamesema msiwe na uchungu nao.
2: Sawa. Mtumishi Mungu askofu, unasemaje hapo?
3: Asante sana. Niko nasikiliza na kutafakari. Hapa ndio napata kufahamu na kugundua ya kwamba sasa katika ndoa kuna shida. Lakini pasta ameeleza kwa upana zaidi.
2: Ndio.
3: Ni vizuri. Kwa kweli si wafundishaji tunapofundisha, ingawa mafundisho yetu mara nyingi hawayaishi. Ndio tatizo la kizazi cha leo. Hawayaishi. Ndoa nyingi zinaishi kwa mafundisho ya vijiweni. Basi na kwenye kahawa. Lakini mafundisho ya wachungaji yanawekwa pembeni. Lakini pasta amesema tunapofundisha ndoa na maandiko yanavyosema hasa ndio kuwa mwili mmoja, kuondoka, maana yake unaacha baba na mama. Mwanamke naye anaacha baba na mama. Si wote tunaacha. Kwa lugha nyingine tunaacha tabia za huku na wewe unaacha tabia za huku. Mnakwenda kutengeneza tabia hiyo. Umeacha 50, umeacha 50. Zile 50 zingine za kuifanya iwe 100 ndio mnakuja kuitengeneza nyinyi wawili, kutengeneza nyumba. Sasa hapa kuna maelekezo ya Biblia. Biblia maandiko ameyasoma kwamba mwanamke anapaswa atii. Hili ni agizo la Kristo, wala hakuna kuchakachua ni kumtii mume. Lakini kwa mwanaume nao niwaambia apende. Unaona, upendo ukijumulishwa na utii kwa mtazamo wa kimungu. Maana hakuna vurugu hapo, hakuna fujo. Na Waebrania inasema 13 na mstari wa 4 kwamba ndoa na iheshimiwe. Kwa tukiziheshimu ndoa, tutafuata maagizo ya Kristo. Kwa ukifuata maagizo ya Kristo, wewe umeambiwa utii, utatii. Lakini nayo mambo na tunaoambiwa kutii, Biblia imesema katika wema. Haina maana kwamba wameagizwa watii hata katika mambo maovu, hapana. Kwa hapana, katika yale mambo mema. Maana hata mwanaume ameambiwa wewe ni kichwa, akae na mke wake kwa akili, sio kwa ukali, akilifata neno. Maana yake achukuliane naye kama watakaorithi ufalme pamoja naye. Asijione kwamba yeye ndio kwamba mwanaume, haina maana kwamba mwanaume ndiye atakayepokea uzima kwa niaba ya mwanamke. Hakuna kwa niaba hapo. Unaona? Kwa hiyo shida iko hapo sasa, tunapoacha kuyaangalia maandiko yakoje. Ila mimi ninashauri sasa kama pastor alivyosema, tunapooana hakikisha tunafuata maneno ya Mungu yanatuelekezaje pande zote. Na hili neno na hili swali la huyu asijiangalie tu kwamba ni wanawake tu, hata wanaume. Kuna wanao, kuna wanaume na wenye wanaoonyesha nini utakatifu nani kanisani na upole, akirudi nyumbani ni mkali kama pilipili. Akirudi nyumbani yani mambo,
2: unajisikia ndio yule aliyekuwa kanisani huyo.
3: Unashangaa ndiye yule aliyepewa na kutuongoza kwenye ibada. Unashangaa. Kwa hiyo yako pande zote. Ndio nitaka kusema tu litine.
2: Kuna swali hapa askofu. Huyu anasema kwamba aliposema kwamba tuishi na wake zetu kwa akili, alikuwa anamaanisha nini?
3: Hey. Hilo andiko kwa akili maana yake, unajua katika kuumbwa Mungu ameumba mwanaume katika utawala. Huwezi katawala kama huna ufahamu. Ufahamu wa mwanaume uko katika viwango vya juu. Lakini mwanamke akawekewa kitu kinaitwa hekima ya hali ya juu. Unajiona jinsi sasa. Sasa hizi mbili zikikaa pamoja ndio zinazaa jambo jema. Kwa sababu anafafanua Paulo kwamba wanawake kuna mambo ambayo ni vyepesi kufanyaje, kuchukuliwa navyo. Kwa hiyo mwanamke anahitaji msaada kwa mwanaume katika mambo ya kumsaidia. Kwa akili maana yake uchukuliane na madhaifu yake. Uchukuliane na madhaifu yake, uyafahamu kuna madhaifu ya kimaumbile yetu. Unajua tunaongea na wewe kama unayetuongoza hapa, na unajua jinsi mwanamke tuna kipindi mabadiliko badiliko katika mwili. Sasa lazima yafahamu mwanaume. Unaona? Na akili hiyo manake, kwa lugha nyingine, kwa lugha ya asili, akili imetafasiriwa ufahamu, uelewa, utambuzi wa kutambua haraka. Ndio maana yake. Tutambue haraka, je, ni mazingira gani wenzangu mke wangu anayo? Ndio tunayoambiwa ishi nayo. Kwa hiyo mwanaume ukiwa na ufahamu na uelewa namna hiyo, uwezo kama mtu wa kufoka foka tu kila alifanya mwanamke tayari utakao umeshafoka, kila atakalo kosea kidogo tu umeshafoka, pako umesharusha na ngumi. Hapana. Kwa hiyo ndio maana ya kwamba tuishi nayo kwa akili, ambayo tumebadilisha sasa, sisi tunaishi kwa ukali.
2: Na wanasema kuishi na kiumbe cha kiumbe kama kiumbe kinaitwa mwanamke ni hatari kubwa.
1: Hamna hatari.
3: Au ni wasemaji sana.
1: Hayo ni maneno ya kuzua.
2: Mm.
1: Kama kuna watu ambao wanatakiwa kuwepo kwenye mwili wa mwanaume, ni mwanamke. Adamu mwenyewe mpaka alikubali akasema jamani, katika hili hii ni nyama kama nyama yangu na ni mwili katika mwili wangu. Taambatana naye. Halafu wewe unasema mwanamke, kaa peke yako uyaone.
2: Sawa, ninashukuru sana. Sikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Isemu Biblia katika siku ya leo. Namba yetu ni 0768150190. So ingia anasema hapo mwanzo nchi ilikuwa giza na utupu, roho ya Mungu ilitanda juu ya vilindi vya maji. Je, giza na maji viliumbwa au havikuumbwa? Kuna andiko? Kama havikuumbwa, vilitoka wapi? Tumishi wa Mungu, tuanze na mtukaji kimoga.
1: Asante sana.
2: Tuanze na Pastor Kurwa.
1: Sante.
3: Mm-hmm. Sawa, sante. Ni swali zuri kwa msomaji wa Biblia. Ukizifuata siku sita zile, uwezi kukuta giza liliumbwa siku ya ngapi, wala maji siku ya ngapi. Na ni muongeze, malaika nao waliumbwa siku ya ngapi.
2: Sasa.
3: Sasa hapo, kwa hiyo ni swali zuri, inaonekana huyo msomaji mzuri anafuatilia. Ni kwamba jibu amesema, je, viliumbwa na Mungu?
4: Jibu ni kwamba viliumbwa na Mungu. Hilo ndio jibu. Uthibitisho uko wapi? Tunapoisoma Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa pili hadi wa tatu, anasema hivi: huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Unaona, pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Maana yake hivi tunavyoviona na visivyoonekana vimeumbwa na Mungu, bila kujali ya kwamba mbona hatuvioni kwenye siku sita. Lakini Mungu ndiye aliyeviumba. Na ushahidi mwingine tunauona Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 16 na 17. Wakolosai, twende pamoja na Wakolosai ile sura ya kwanza mstari wa 16 hadi 17. Inasema hivi: kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa andiko inathibitisha vyote vinavyoonekana visivyoonekana. Kwa sababu tumetaja tunavyoviona tu, mbinguni hatujafika wala tujione vilivyoko. Sanana aliviumba. Kwa maana yake ni Mungu mwenyewe. Na hapo tumeambia kwamba yeye ndiye alikuwepo kabla ya vyote. Anapotuambia katika mstari wa 17, naye amekuweko kabla ya vitu vyote na vitu vyote ushikamana katika yeye. Mstari wa 17 ndio umetumalizia kabisa. Amekuwepo kabla ya vyote na vitu vyote bana vinashikamana naye. Manake asili ya vitu vyote ni Mungu. Kwa hiyo Mungu aliumba maji na giza na malaika na vitu vingine ambavyo hatuvioni. Kwa hiyo hili ndio jibu kwa mtangazaji, kwa muuliza swali aliyetuuliza pamoja na wanaotusikiliza.
2: Sawa sawa. Na mtumishi wa Mungu Kimugo, kwa kuongezea hapa.
1: Mimi nafikiri tu alisahau kidogo. Kwa sababu ukianza tu pale pale mwanzo, kwa sababu kitabu cha Mwanzo tunasema ni mafunuo ambayo Mungu alimfunulia Musa. Na mstari wa kwanza na ule wa pili unatufundisha kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nini?
2: Na nchi.
1: Na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya nini?
2: Vya maji.
1: Vya maji. Sawa? Na roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa maji. Kama roho ya Mungu ilifika mahali katulia juu ya uso wa maji, ni kusema tayari Mungu alishafanya kazi ya vitu ambavyo wewe hujaviona. Ndio maana Musa katika Kumbukumbu la Torati akasema kwamba kwenye sura ya 29 na mstari wa 29 anasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu. Si sawa? Tena lakini mambo aliyoyafunua ni kwa ajili yetu sisi na watoto wetu. Sawa. Sasa Mungu tunajua ya kwamba hana mwanzo, hana mwisho. Na tunaona kwamba tayari roho yake imekaa juu ya vilindi vya maji, maana yake uumbaji tayari ulishaanza kufanyika. Hivi vilivyofanywa kwa ajili yetu sisi vinatumiliki sisi na vinahitaji kuwa katika enzi ya uwepo wetu. Sawa. Na ndio maana yale maji alikuwa na uwezo pia ya kuyaamuru, kwa sababu ameyaumba na alikuwa na uwezo wa kuyaamuru yakusanyike tena yawe mahali ili pakavu paonekane. Kwa hiyo ilikuwa hata sio, yani hakuna hata haja ya kutumia nguvu nyingi sana kutafuta maandiko sijui nini. Nafikiri mchungaji amemuonyesha kwamba ziko enzi na enzi na enzi ambazo hazikutajwa kama Musa alivyotakiwa, au hazikutajwa kama vile tunavyotamani ingekuwa. Lakini yote hayo yametimilizwa kwa kusudi la nani? La sisi wanadamu tujue kwamba yuko Mungu aliye na mwanzo na asiye na mwisho. Ndio maana kwenye ile Yohana aliyosoma kwamba mwanzo kulikuweko neno, na yeneno alikuwa kwa Mungu, na yeneno alikuwa ni Mungu. Vitu vyote. Kwa hiyo vile vilivyotajwa na vile ambavyo havijatajwa na vile ambavyo pengine anafikiri kwamba pengine viliota tu, havikuota, vilitengenezwa na mwanaume wa wanaume anayeishi milele na nini?
4: Na milele.
1: Ambaye amesema siku moja pia atavitandua vyote, atavikusanya kama karatasi, ataweka pale, ataweka enzi yake nyingine ya kuishi milele na milele na watu hawana shida. Kwa hiyo hayo ndio maandiko. No, maandiko anapaswa kuyaheshimu na kuyatii na kujua kwamba hivi vyote viliumbwa na yeye mwenyewe.
2: Hata kama havijaandikwa
1: au havijaelezewa kama vilivyoelezewa vile ambavyo anaviona kwamba hivi viliumbwa.
2: Kwa hiyo upungufu ni wa mwandishi mwenyewe.
1: Hakuna upungufu. Maneno ya Mungu ni kamili. Hakuna
2: yani ya
1: upungufu.
2: Ya kuorodhesha. Amesema kitabu cha mwanzo kimeandikwa na Musa, si ndio? Ina maana Musa hakuelezewa yote ama yeye mwenyewe ndio hakueleza?
1: Musa alichokielezwa ni kile alichokuwa na fikiri kukipata. Sawa? Na kile ambacho Mungu hakuona kwamba kilikuwa na umuhimu wa kumwambia Musa, alikiacha kama kilivyo. Lakini yeye alimwambia hapo mwanzoni, roho yangu ilikaa juu ya vilindi vya maji. Maana yake Mungu alikuwa amekwisha kutengeneza. Ndio maana hatuoni malaika kama alivyosema mchungaji, hatuoni malaika waliumbwa lini? Waliumbwa saa gani? Walifinyangwa au hawakufinyangwa kama mwanadamu alivyofinyangwa? Hatuoni, lakini tunaiona tu, anasema mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote. Sumeona? Sasa lini jeshi hilo lilitengenezwa? Ni siri ya Mungu. Ndio maana katika Wakumbukumbu Musa huyo akasema yale mambo yaliyo katika siri ya kusudi la Mungu ni ya Mungu, ila yale yatuliyofunuliwa sisi ni kwa ajili yetu sisi na watoto wetu milele. Kwa hiyo hatupaswi kuvuka kwenda kutafuta kile ambacho, maana ukienda huko utaanza kusema sasa yeye Mungu aliumbwa lini? Tarehe gani?
2: Alitoka wapi? Sawa kabisa. Askofu, kuna kitu unataka kuongezea hapa?
4: Nitaka kuongezea hili. Ni kwamba unajua Biblia imeandikwa kwa mafunuo ya Mungu. Na Mungu alikuwa anayafunua anayo ya kusudia yafikishe kitu anachokitaka. Ndio maana hakuandika kila kitu. Hata ukija kwa matendo ya Yesu, Yohana naye anakiri kwamba kuna mambo mengi ambayo Yesu aliyafanya hayakuandikwa, lakini haya yameandikwa kwa ajili yenu mpate kuamini. Maana yake Mungu alikuwa anaangalia kitu ambacho anataka kifunue kwa makusudi yake, kilete elimu na ufahamu. Alichokiona hiki kiko kwenye mamlaka yangu, wala hata nikikifunua kina msaada kwa mwanadamu, basi anakiweka huko kwa makusudi yake na kwa nini? Na kwa malengo yake, kama andiko tuliloambiwa la Kumbukumbu la Torati 29:29. Kwa nini nataka kusema hivyo tu?
2: Sawa kabisa. Mimi nilipende kuwashukuru tena kwa hatua nyingine ya kwanza kabisa kwa swali la pili hilo. Tunapata mapumziko kidogo hapa na tukirudi tunaendelea na maswali yetu. Tunapata wimbo hapa kutoka kwao Zablon Singers, umekuwa jina Mkono wa Bwana.

0: Sawa kabisa, wimbo mzuri, wimbo wao Zabuni Singers, nasema kwamba mkono wa Bwana. Aha, msikilizaji wangu, tumerudi tena kuendelea na kipindi chetu cha Isemavyo Biblia katika siku ya leo. Nimekuambia hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na watumishi wa Mungu, nipo na Askofu Kura wa kanisa la PAG. Pia nipo na mtumishi wa Mungu Mchungaji Elasto Kimoga, mchungaji wa kanisa la CME. Nipo nao hapa wote kwa pamoja, tunaendelea kusema karibu sana. Endelea kuwa nasi ili upate mambo mazuri kabisa, ambayo ni maswali ambayo watumishi wa Mungu wanajibu yale ambayo umetutumia. Msikilizaji wangu, endelea kututumia maswali yako kwa namba ya 0768150190. Nimeona kuna maswali mengine umetutumia, wala hakuna shida. Kama utatuma swali ndani ya maswali haya ambayo watumishi wangu wanajibu, swali lako lina nafasi ya kujibiwa moja kwa moja siku ya leo. Lakini kama utakuwa na swali tofauti na hiki ambacho kinajibiwa hapa, swali lako tuma tu, lakini litajibiwa kipindi kijacho, sio na shaka kabisa. Namba yetu ni 0768150190. Watumishi wa Mungu, tumerudi tena.
1: Asante sana.
0: Huyu anasema, naitwa Bernard, naomba unieleweshe hiki kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 34. Mtumishi wa Mungu Elasto Kimuga.
1: Asante sana. Ngoja tuyasome haya maandiko ili mtumishi wa Mungu aliyetuuliza tuone kwamba tunazungumza nini. Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 na mstari wa 34. Sura ya 14
0: na mstari wa 34.
1: Mstari wa 34. Ngoja tuyasome, tuyasikie mtumishi wa Mungu anasema nini. Anasema, wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali watii kama vile inenavyo Torati. Msikilizaji wangu, nimshukuru kwanza kwa swali zuri.
0: Maana hii maandiko.
1: Sasa hii sasa mpaka naona na aibu kwa sababu mtangazaji wetu ni mwanamke sasa.
0: Sio tatizo.
1: Lakini ngoja nimtetee jamani. Ngoja niwatetee wanawake jamani. Maana wakati mwingine tutawanyamazisha mpaka lini? Ngoja nimrudishe kule kule kwa Paulo. Nimrudishe kule kule kwa Paulo. Tena Wakorintho hiyo hiyo wa kwanza sura ya 11 mstari wa 5a. Unasema, kila mwanamke asalipo au ahutubuye, ahutubupo. Wesikia? Ni Paulo huyu. Anasema, kila mwanamke asalipo. Sasa, anaye sala na nyamaza?
0: Daba anakuwa kipekee peke.
1: Kuhutubu nako? Sikuhubiri?
0: Ututuambia wewe mtumishi wa Mungu, maana yake ni nini?
1: Mimi najua kuhutubu ni kuhubiri, yani maana yake ni kuwaelezea watu wengine kwa habari ambayo Mungu amejifunua kwako kusema. Kama Mungu amekuruzuku kwamba wewe utakuwa mhubiri, maana yake ni wakati unahubiri. Na sala, sisi sote tunajua tunaposali kuna wasaa ambapo tunahitaji kuzungumza na Mungu kwa kuongea, sio kwa kunyamaza. Lazima tuongee. Ikiwa ni wakati wa kuimba, hatutaimba ndani ya moyo, tunaimba kwa kutamka, kutoa maneno nje. Sasa watanyamaza mpaka lini? Maana yake tuimbe wanaume watupu kanisani jamani? Alafu sasa hivi mimi nataka niseme na watu wa leo. Ukienda kama kanisani ukiwakuta wanaume 100, wanawake ni 400 au 300. Yaani kanisa utakalokuta wanaume ni 100, ina maana wanawake ni 300. Sasa niambie, hawa wanaume 100 inakuwaje hapo?
0: Ndio maana yeye akauliza kwamba anataka elewesha kwa nini alizungumza.
1: Ndio maana namuelewesha sasa. Sasa ninamuelewesha. Namuelewesha kwanza kumuonyesha kwamba huyu Paulo anawaruhusu wasari na anawaruhusu wahutubu. Sawa? Hili nataka nizungumze tu kwamba kuna mahali ambapo alikuwa nakwenda, hasa kwa mfano katika kanisa hili la Korinto, kulikuwa na changamoto. Kama unakumbuka, hata kwenye makanisa yale saba ambayo Yohana anafunuliwa, kila kanisa lilikuwa na changamoto zake. hazikuwa changamoto zinafanana.
0: Mm.
1: Na huu ndio ukweli usiopingika. Lakini kitu cha pili kinachowaponza wa mama ni kwa sababu masuala ya kisaikolojia yanasema hivi, mama kwa siku moja na uwezo wa kuongea maneno 1000 ambayo mwanaume hawezi. Ndivyo alivyoumbwa. Na kama ndivyo alivyoumbwa, hakuna namna ambavyo utazuia kila wakati asiongee, kwa sababu wao wanaongea maneno mengi. Hasa walipokuta kuna changamoto katika lile kanisa la Wakorinto, ndipo akawazuia kwamba wanyamaze ili hawa wanaume waweze kuwa na kutatua migogoro inayoonekana. Lakini hawakuzuiliwa kwamba wanyamaze wasihutubu au wasisali kama wengine. Hapana. Okay, twende mbele. Ukisoma katika Tito sura ya pili na mstari wa tatu mpaka wa tano, kuna mambo haya ambayo Paulo pia alieleza kwa kanisa la nini, la wakati anamwambia Tito, kwa kuwa alijua kwamba kina mama nao wana kazi nyingi. Kuna kazi ambazo wakati mwingine alitamani sana wasiziache nyuma, wazifanye, kwa sababu zile nazo zilikuwa za muhimu, kwa sababu mama ni mlezi wa kanisa lakini pia ni mlezi wa familia. Anasema hivi: wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. Hizi ni nyajibu ambazo wamama walitakiwa wazifanye ndani ya kanisa wakati wanaume wanaendelea kufanya huduma zingine pia. Ukisoma mstari ule wa sita anasema, na kuwa wenye kiasi, na kuwa safi, na kufanya kazi nyumbani mwao, na kuwa wema, na kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Alikuwa anajaribu kuwarudisha wasimame kwenye misingi, wasisahau kwamba ndio kuna wakati Mungu anasema kwamba wafunge. Sasa wanafunga, wanasahau na watoto nyumbani kwamba wanataka kula.
0: Mm.
1: Wengine wanafunga na wana maziwa, wanatakiwa watoto kunyonyesha, watapata tapia mlo. Kwa hiyo Paulo huwa hakupenda kuwepo kikwazo chochote katika jamii au katika kanisa. Yaani cha kusema bwana mimi unaweka kisingizio, unajua wapo wa mama anaweza kasingizia, mimi najua Mungu ameniita, ninatakiwa kufunga na kuomba, kwa hiyo mume wangu mimi naomba tu. Sasa huyu mume unamwachia mtoto wa miaka miwili, atamlea, atamnyonyesha, atafanyaje? Sawa? Ni mazingira, kulikuwa ni mazingira. Kuna vitu vingine alisema, hivi vitu vingine muviache, muweze kushika majukumu ya kifamilia, msiache nyuma mkafikiri kwamba ndivyo Mungu amewaita. Kulikuwa ni ushauri, lakini sio kwamba wananyamazishwa wasiwe wahudumu. Kuna nyakati za huduma, kuna nyakati za kuhudumia familia. Kwa hiyo alitaka kila jambo lifanyike kwa nini? Kwa upole na kwa unyenyekevu na kwa utaratibu. Na ndio maana alimwagiza Tito, akamwambia, naomba wasaidie katika kanisa lako waweze kuwa na mfumo huu, wafundishe sana wa binti zao, wajue namna wa kulea familia, wajue namna, wasikimbie tu kwenda kusema Mungu amesema, Mungu amesema, Mungu amesema, wakasahau majukumu ambayo walipewa kama wamama wa familia. Huo ndio ushauri wangu.
0: Sawa kabisa. Askofu.
2: Ni kitu ambacho kinapaswa kufahamika hapa. Maana hiki neno hili limewagawanya watu, tuseme limewagawanya wengine madhehebu, tumekuwa tofauti tofauti. Kwa kweli mpaka sasa kuna madhehebu ambayo hayaruhusu mwanamke kusema wala kufanya chochote, lakini wengine wanawaruhusu. Lakini tuangalie katika kutafasiri maandiko, kuna kanuni, natumaini wachungaji wote wanafahamu kuna kanuni za kutafasiri maandiko. Ili kulifahamu andiko, huwa tunaangalia cha kwanza ile historia, lazima uangalie historia. lazima uangalie mazingira ya mwandishi.
0: Kwa nini aliandika?
2: Na wakati anaandika alikuwa kwenye mazingira yapi?
0: Sawa.
2: Kwa hiyo kwa mfano Paulo anatumia neno mniombe ili niepushwe na kinywa cha simba. Sasa ukiparamia tu bila kuangalia kwa mazingira yapi, alikuwa kwenye mazingira ya kifungoni. Kwa hiyo baada ya kumtaja mfalme moja kwa moja akasema kinywa cha simba. Unaona, kwa hiyo tunaangalia mazingira, halafu tunaangalia na lugha aliyoitumia. Lugha inatumika ni lugha ipi? Usipoielewa nayo inaweza kuleta shida. Kwa hiyo tukija kwenye mazingira, Biblia ilikuwa inapeleka ujumbe, kwanza inakwenda na mazingira alivyo. Paulo anasema kwa Wayunani nikawa Myunani. Kwa hiyo ili niwapate. Sasa kwa mfano kwenye Wakorinto hapa na kwenye Petro, Timoteo na Petro anaandika habari ya nini? Ya kusuka nywele moja ambayo ni jingine tena linachanganya watu. Lakini aliliandika kulingana na mazingira pia. Kwa mfano uende Umasaini, waanze kusema wanawake hamruhusiwi kusuka nywele, yani watawacheka sana. Tangia lini mwanamke wa Kimasai anasuka nywele? Una mazingira yapo, itabidi ufundishe vingine tofauti. Yani mazingira ya Wamasai kusuka ni wanaume. Unaona? Kwa tunaangalia lugha kihistoria, lugha iliyotumika na mazingira yaliyopo. Kwa hiyo tunaposema Korinto, Korinto lilikuwa ni kanisa ambalo ni kwanza lilikuwa la watu wa mataifa. Wayahudi walikuwa wachache, lakini wali wengi walikuwa watu wa mataifa. Halafu ni kanisa ambalo lilimwagiwa vipawa vyenye nguvu, lakini likaja likajivuruga kupita kawaida. Kukawa na vurugu, kanisa ambalo lilikuwa na vurugu likaingiza umwili, mambo ya kimwili, ni kanisa la Korinto. Sasa hapa ilibidi sasa Paulo aanze kutoa elimu na kuyaangalia mambo mengine, kuyaweka sawa katika utaratibu hata kwa kimazingira ya eneo husika.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo andiko ya lisemi mwanamke sasa kwamba eti anazuiliwa moja kwa moja. Kwa sababu tunapokuja hata kwenye nini, kwenye unabii wa Roho Mtakatifu katika utendaji kazi katika wakati huu wa kanisa, mwanamke anamiminiwa Roho Mtakatifu ili atoe unabii. Sasa atautolea wapi? Unaona? Tunaona wanawake kwenye kusanyiko unabii unatoka, wale mabinti waliotoa unabii. Kwa hiyo inatuambia katika, kwa mfano tukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya pili, hotuba ile ya nani? Hotuba ya Petro alinukuu unabii wa Yoeli sura ya 2 mstari wa 17 na 18, anasema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Kwa hiyo si kwamba alizuia wasiseme kabisa, kulitokea vurugu ile kanisa kama nilivyosema. Manake sasa huyu anafundisha, huyu anaongea, huyu anafundisha, huyu anaongea kama unavyo alivyosema.
0: Kwa hiyo alikuwa akiongea, ile kanisa lilikuwa limejaa wanawake tu.
2: Ile kanisa lilikuwa limejaa vurugu. Wanaume na wanawake, humo ni vurugu. Kwa hiyo

0: mkichelewa tu wanainuka wengine, na mimi nasi wanachelewa bwana kuleta ushirika hapa. Anaanza unamwona ameshachukua, anaanza kula, wengine wanakuja kanisani wamelewa. Kwa hiyo lilikuwa na vurugu. Kwa hiyo alikuwa anaziweka sawa. Kwa hiyo tu ni washauri tu wasomaji wasio naenda na mstari mmoja. Waangalie Biblia kwa ujumla yote, na wajaribu kutulia na kuangalia. Lakini vile vile kutuuliza kama hivi nayo ni nzuri zaidi ili kuweza kufahamu. Vinginevyo naweza kufundisha mapotovu.
1: Sawa. Huyo anasema ni halali kibiblia mwanamke kuwa mchungaji. Naitwa Francis.
0: Kuwa mchungaji, natumai tulishawajibu. Naomba sasa wao wanatufuatilia kwenye vipindi vyetu. Sidhani kama huyo alikuwepo, kwa sababu vinginevyo sasa tutazuia maswali mengine, na maswali tunao mengi. Tunajibu swali moja lile lile kila siku, kila siku tulishajibu, na tumaini tukalifafanua kwa upana. Tena ni kama tulilipa nusu kipindi kabisa kizima tukalijibu hilo.
1: La mwanamke kwa mchungaji.
0: Tukafuata jingine, mwanamke kufanyaje kuwa shemasi. Kwa hiyo hayo yote
1: unaweza kumjibu kwa ufupi kidogo. Kumsaidia.
0: Kama ni kusiji kama atasaidika, maana sasa nataka maandiko,
1: lakini kwa siku kifupi, nyingine kwa ufupi.
0: Kwa kifupi inakubalika. Paka sasa wapo wanatumiwa na wanatoa huduma nzuri.
1: Sawa, na kuna wale
2: nitaka niongeze tu. Andiko amesoma katika Yoeli kwamba Mungu anamwaga vipawa kwa wanaume na kwa wanawake. Kwa hiyo mwanamke kama amepewa kipawa, anazuiliwaje kuhubiri? Kwa sababu injili, Yesu amesema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa aokoke.
1: Hakumtaja mwanaume wala mwanamke.
2: Hajataja mwanaume wala mwanamke, alisema sisi wote tuliopokea vipawa vya Roho, twende tukahubiri, tukatangaze, tukaseme Yesu anaokoa. Yesu amefungua mlango wa mbinguni. Mbingu iko wazi kwa ajili ya kwenda. Tukimwamini Yesu Kristo kuna uzima. Mwanamke yeye, jamani, kusema hayo anazuiliwa.
1: Na je, baadhi ya madhehebu sasa ambayo yamewatenga wanawake ni kutokuelewa ama shida ni nini?
2: Hatuwezi sasa kuingilia hiyo, ni tamaduni ya ndani.
0: Na mimi nitaka kusema hivyo kwa sababu sisi hapa ni tunazungumza tunavyoelewa Biblia. Hatuwezi kuwakosoa madhehebu mengine. Sisi tunaacha kama ilivyo, lakini sisi tunajibu kama tunavyoelewa
2: kwa maandiko yanavyosema.
0: Na wengine walipokea injili mpaka nyumba zao kazifanya kwa makanisa kama Priska. Halafu Jumapili tu iliyopita ile nyingine nilikuwa najibu swali la mashemasi, nikataja wahudumu wanane kwenye Biblia wanawake katika Warumi, wanawake nane wanaotajwa watumishi.
1: Kama Biblia isemavyo wanaruhusiwa. Sawa, msikilizaji, tuendelea na kipindi chetu. Hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, namba ni 0768150190. Muda wetu unaenda sana, tunaenda kwenye swali la mwisho hapa. Huyu anasema nimetoka Mlela, ninaitwa Rusia. Imani haiwezi. Je, imani haiwezi kumpeleka mtu mbinguni bila matendo? Itarudia. Je, imani haiwezi kumpeleka mtu mbinguni bila matendo? Askofu.
0: Ni swali zuri ambalo lina majibu wazi kwa kweli. Na twende moja kwa moja tu kwenye maandiko, naona ajisikilizie mwenyewe. Twende kwenye Yakobo sura ya pili. Waraka wa Yakobo sura ile ya pili. Ndiyo tutapata waraka wa Yakobo sura ile ya pili. Tuanzie na mstari wa 14. Ni habari ndefu, lakini nitaisoma machache machache. Mengine ni muombe aisome yonani sura mstari wa 14 mpaka mwisho, lakini mimi nitasoma mistari michache. Sura ya pili Yakobo mstari wa 14 anasema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumuokoa? Unaona swali linaanza. Manake Paulo anafundisha kwa swali, kuleta kwanza swali, anauliza hiyo imani pasipo na matendo itamuokoa? Maana yake haimuokoi. Mstari wa 17 sasa unathibitisha, unasema vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Imani isiyo na nini na matendo.

0: imekufa. Kwa nini imekufa? Twende mstari wa 18. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Kwa sababu mtu mwenye imani anathibitika katika utendaji wake. Imani inaonekana katika utendaji. Kwa mfano hapa tumenyamaza. Hivi unaweza kuniambia mimi nina imani? Kwa nini mtu tunasema kwa kweli huyu ana imani? Tumeyaona matendo. Lakini kama wote tumenyamaza hivi, hakuna utakayemjua. Lakini Mungu naye anathibitisha hatua unazozichukua. Kwa sababu imani ni kuchukua hatua kwa Mungu. Sasa kama hujachukua hatua, maana yake imani imekufa hiyo. Anasemaje tukiendelea kusema? Mstari wa 19. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema, mashetani nao waamini na kutetemeka. Unaona imani sio na mashetani wanaamini, yani wanaamini kabisa kuna Mungu mmoja, mpaka wakishasikia habari ya Mungu wanatetemeka.
1: Chao.
0: Kwa sababu wanaamini na wanamfahamu. Na wewe unaamini Mungu ni mmoja. Wote shetani anaamini hivyo na wewe hivyo. Lakini shetani anakuzidi kwa sababu anachukua hatua ya kutetemeka juu ya Mungu wake. Lakini wewe unamzidije shetani sasa? Maanake ili umzidi ni kuchukua hatua ya matendo, kuitendea haki ile imani. Anatoa mfano kuanzia mstari wa 20 hadi mstari wa mpaka kama mstari wa 24 hapa. Anatolea mfano wa Ibrahimu, baba yetu wa imani. Anaitwa, anahesabiwa haki na mwenye imani kwa hatua za imani. Alipomwamini Mungu, haikuishia hapo. Alichukua hatua ya kuitii sauti ya Mungu, akatoka nchi ya kwao kwenda asikojua. Lakini Mungu amemwambia, ondoka nitakupeleka. Anaenda asikokujua, lakini anamwamini Mungu, aweza akanipoteza. Anafika huko, bado ana ahadi. Ahadi tuseme ile ya mwisho sasa, ya kwamba atapata mtoto. Amepewa, na kweli mtoto akampata, mtoto mmoja. Anaambia huyo mtoto namtaka. Kwa sali muamini Mungu, asema Mungu ndiye alimpa mtoto, nitamzuiaje? Na amemwomba yeye mwenyewe. Basi nampa. Mungu akasema basi yatosha. Nimeshaona imani yako, maana yake matendo yako nimeyaona. Kwa hiyo matendo yanathibitisha kwamba kwa kweli wewe una imani, na kwa kweli wewe unakubalika au una imani iliyo nini? Iliyo hai. Kwa hiyo imani lazima ionekane katika matendo yetu, ndipo tutasema tunamwamini Mungu. 22 amesema waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale, yani kwa Ibrahimu. Imani ya Ibrahimu ilitenda kazi pamoja na matendo yake, sasa yakazaa kuhesabiwa nini? Ni mtu wenye wa imani au baba wa imani mpaka leo. Kwa kifupi, imani pasipo matendo imekufa.
1: Amina sana.
0: Mtu huyu hataisikia kwa habari tu hii kwamba kulikuwa na mbingu.
1: Kama ana kwa vyote vinaambatana.
0: Vinaambatana.
1: Sawa kabisa. Nikushukuru sana askofu. Mchungaji Kimuge.
2: Naam.
1: Kwa kuongezea kwa ufupi kabisa kutokana na muda wetu.
2: Oh, kwa ufupi. Akisoma kuanzia ule mstari wa 14, ataona kumetolewa mifano mitatu ya jinsi matendo yanavyofanya kazi. Tendo la kwanza lilikuwa ni mtu mwanaume na mwanamke. Mtu amekuja yu uchi, halafu anamwambia pamoja na kwamba umekuja uchi, nenda tu pale ukaote moto, na hajamfanyia matendo ya kiimani ya kumhurumia, kwamba kwanza huyu mtu amekuja yu vibaya,
1: yupo mtupu,
2: amstiri katika utupu wake. Anaonaje? Anasema kweli, je, italeta furaha katika nyumba yake? Lakini pia kaleta sasa hiyo ambayo mtumishi wa Mungu amesema kwa habari ya Ibrahimu. Alihesabiwa haki kwamba ni mwenye imani alipokubali hata huyo huyo mtoto mmoja ambaye Mungu alimpa uzeeni, akamwambia nenda kamtoe sadaka. Akasema sioni shida, kwa sababu ninajua yuko Mungu aliyenipa. aweza hata kumfufua katika wafu. Kwa hiyo sioni, akaenda kumtoa. Ingawa alienda na mtoto anamuuliza, babu naendaje? Mbona tunakuni, tunamoto, harafu sadaka hatuioni? Anamwambia Bwana ataleta sadaka. Ilikuwa ni imani sio ya kawaida, ambayo si jambo jepesi kwa mtu wa kawaida katika hali hiyo. Lakini akasema mfano wa tatu, kwamba Rahabu alihesabiwa imani kwa sababu ya kuwaficha wapelelezi, na akachukuliwa kwenda katika taifa takatifu, ingawa taifa lake liliangamizwa kwa sababu ya matendo aliyoyafanya kwa kuwaficha mashahidi wa Mungu. Kwa hiyo hii yote ni kuonyesha kwamba hakuna imani bila matendo. Ili uthibitishe imani kwamba unamwamini Mungu, tukuone katika matendo. Tuone unaihubiri injili, tukuone unafanya yote Yesu aliyoyaamuru katika kuitangaza habari ya ufalme mpya.
1: Amina sana.
2: Asante sana.
1: Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana.
2: Tunakushukuru sana.
1: Karibu tena kwa wakati mwingine.
2: Asante sana.
1: Msikilizaji, muda wetu umeenda sana sana sana. Tumefika mwisho kabisa. Nipende kukushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Isema Biblia katika siku ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi zaidi, lakini kama ulikuwa na maswali hayo ambayo umetutumia, usio na shaka yatajibiwa tu. Sijiulize kwa nini hujajibu maswali yangu. Maswali yapo hapa kipindi kijacho. Watajibu watumishi wa Mungu, siwe na shaka kabisa. Jina langu ni Pesa Kizeba, nilikuwa na watumishi wa Mungu, mchungaji Elasto Kimuga pamoja na Askofu Kulwa. Na msimamizi wa kipindi Molova ni Chepa. Tukutakie jioni njema na wakati mwema.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Habari za Jumapili msikilizaji wa 90.5 Joy FM, ni matumaini yangu salama kabisa ni kualike katika kipindi kipendacho, kipindi cha Gospel Power Jumapili ya leo. Msikilizaji, leo ni Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Tukifika Jumapili ijayo tunakuwa tumeanza mwezi mwingine kabisa. Msikilizaji, leo ni tarehe 28 za mwezi wa 6. Tunaaga kama hivyo mwezi wa 6, na ukiangalia mara nyingi sana tunapoaga mwezi wa 6 basi kuna namna ambavyo siku zinaanza kuporomoka, maana tunakuwa tumeugawa mwezi ambao ni katikati ya mwaka. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko na Lucas Hoha siku ya leo. Habari yako Lucas?
4: Habari ni nzuri, habari ya Jumapili.
3: Tunamshukuru Mungu, habari za ibada?
4: Mungu ni mwema, ibada imeenda vizuri.
3: Sawa sawa. Mnatunyima nini huko kanisani?
4: Kanisani kama kawaida ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kitu cha msingi ambacho watu wanakifuata kule kanisani. Ili mwisho wa siku roho zetu ziweze kupona, tuweze kupata faraja kupitia maneno matakatifu ya Mungu, kwa sababu duniani hapa kuna changamoto nyingi sana ambazo tunakutana nazo katika harakati za utafutaji wa riziki. Kwa kule kanisani tunaenda kupata faraja kwa sababu neno la Mungu linafariji na linaponya kupitia mahubiri.
3: Huyo ni Lucas Hoha, tuko na siku ya leo bila kumsahau producer wetu Pasco Fadhili aka Mwekezaji na msimamizi wa matangazo Daniel Amando mpaka tamati. Msikilizaji, kumbuka ushiriki wako ni wa msingi na unashiriki nasi kwa nambari yetu 0768150 na 190, 0768150 na 190. Andika neno GP, acha nafasi, alafu weka ujumbe wako hapo na sisi tutausoma vizuri kabisa. Acha tuanze naye Obi Alpha, anakuambia kama si mkono wako. Alafu tukimaliza hapo tutamsikiliza Jonas BM, amemshirikisha Uta Chilambo, anakuambia Dear God.

0: Ni Jonas BM huyo na Water Chilambo. Tumemaliza kuwasikiliza hapo na tupa wasaa mzuri kabisa wa kujua kipindi chetu cha Gospel Power. Lucas. Gospel Power.
1: Gospel Power ni mahususi kwa ajili ya waimbaji wa nyimbo za injili. Na sisi kama ilivyo ada tumekuwa tukiwaalika watu wa aina mbalimbali, waimbaji wa nyimbo za injili. Wakati mwingine tunawaalika walimu ambao wanafundisha waimbaji wa nyimbo za injili, ikiwa na maana ya walimu. Lakini pia wakati mwingine tunawaalika walimu wanaoimbisha hizi nyimbo za kusifu na kuabudu. Mwisho wa siku tuweze kufikia makusudi ya kipindi, kwa sababu hiki kipindi ni mahususi kwa ajili ya waimbaji wa nyimbo za injili. Kwa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM anapata kuburudika kupitia uimbaji wa nyimbo za injili. Na kumbuke Sofia, uimbaji wa nyimbo za injili ni mahubiri pia.
0: Sawa.
1: Lakini pia kumsifu Mungu na kuabudu pia ni mahubiri. Na wakati mwingine mahubiri waimbaji hawa wanapokuwa naimba kanisani, kuna watu wanajazwa, mtu mwingine anaona kabisa huu ujumbe unanihusu mimi, huu ujumbe wa huu wimbo unanihusu mimi
0: kabisa.
1: Kwa mtu mwingine anaweza akapona pale pale kupitia uimbaji. Kwaona leo kama kawaida tutakuwa na mwalimu wa nyimbo hizi za kusifu na kuabudu. Kwa tutakuwa naye hapa studio. Ni matumaini yangu wasikilizaji watapata kitu ambacho ni kizuri kupitia yeye na watajifunza vitu vingi.
0: Msikilizaji, tunapatikana pia mitandao ya kijamii, tunapatikana Facebook, tunapatikana X, tunapatikana Instagram na YouTube kwa jina la 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Leo msikilizaji tunao mada nzuri kabisa. Mada yetu inasema kusoma Biblia kila siku kuna umuhimu gani? Yani tuna kwa nini tusome Biblia kila siku?
1: Biblia.
0: Kwa nini?
1: Maandiko matakatifu.
0: Kwa nini tusome kila siku na wakati tunapoenda kanisani tunahubiriwa, tunapata ufafanuzi mzuri kutoka kwa watumishi? Kwa nini tusome kila siku? Hiyo ndio mada yetu siku ya leo msikilizaji. Lakini wakati tunatafakari mada, tuwasikilize Neema Gospel anakuambia dhahabu, alafu tutamsikiliza Vestine na Dorcas wanakuambia yebo nitawale.

0: Ni Vestini na Dorcas wanakuambia yebo ni tawale. Wanatupeleka kwenye ule wasaa mzuri wa uchambuzi wa mada yetu, lakini kabla ninazo SMS hapa za kipindi kilichopita Lucas.
1: Naam naam.
0: Tunaanzane huyu anakuambia Victoria kutoka Kamigunga Ilagala. Kwenda kanisani ni agizo la Mungu. Alikuwa okay. Anachambua mada ya kipindi kilichopita kwamba tunaenda kanisani kama agizo la Mungu maagizo ya watu kwamba tutuende kanisani.
1: Sawa, tunashukuru sana.
0: Ni maoni yake Victoria. Anakuambia habari za hapo studio, kwa majina naitwa Andrew. Ninasema desturi ya watu si maneno ya Biblia kwamba tuende kanisani kila siku, hapana, ni utaratibu tu wa watu.
1: Sawa sawa.
0: Maoni yake anasema mimi naichukia shule ya wachungaji, maana haiwakilishi utukufu wa Roho Mtakatifu, nasi tumeambiwa tuenende kwa Roho. Ni Baba Heri na Fanakawa Ilagala Kajeje.
1: Sawa, ni maoni yake.
0: Ni maoni yake.
1: Tunayapokea.
0: Sawa, huyo Baba Heri anatufungia maoni ya waliotoa kwenye mada ya kipindi kilichopita kwamba yanachukia habari za wachungaji kwenda shule.
1: Kwenda shule kwamba wakienda shule watafundishwa mambo ya dunia au inakuwaje, sijajua alikuwa anafikiria nini, kwa sababu
0: tuende kwa Roho. Sasa hii shule tena na Roho,
1: wakati Biblia yenyewe miongoni mwa maagizo ya Biblia ni kwamba msimwache elimu waende zake. Sasa hawa wachungaji wanapoenda kule kwenye vyuo vya Biblia wanaenda kupata elimu ambayo ni kitu cha msingi kwenye maisha ya mtu.
0: Sawa. Tuna mada nzuri siku ya leo, kwa nini tusome Biblia kila siku, umuhimu ni wa kusoma Biblia kila siku. Kwa upande wako unaisemaje?
1: Biblia ni maandiko matakatifu. Na kwa maoni yangu, kama huwezi kusoma Biblia, maana yake huwezi pia huwezi kupata kitu ambacho ni kipya ambacho kinahusiana na ambacho kinamhusu Mungu. Wakati mwingine ili uweze kuelewa na uwe na ufahamu kuhusiana na Mungu amesema nini na aliagiza nini, lazima upitie maandiko yake usome. Kwa sababu katika kusoma tunapata maarifa. Sawa, na katika kabisa kusoma pia unaweza kukuza, unaweza kutumia nafasi hiyo kukuza imani yako ulionayo kumhusu Mungu wako. Lakini pia kule kwenye maandiko ya Biblia, Sofia, kwa maoni yangu, kuna baadhi, unajua tunakutana na changamoto mbalimbali kwenye maisha.
0: Sawa.
1: Na neno la Mungu wakati mwingine ukilisoma, changamoto ulionayo unaweza kupitia kule kwenye maandiko na changamoto yako ikawa imeisha kabisa.
0: Ukipitia labda kwenye maandiko.
1: Labda ulikuwa na mzigo moyoni kuhusiana na kitu fulani. Unaona hiki kitu kabisa hapa nimefeli, si ndio? Nimeshindwa kabisa kugitatua. Lakini unaweza kaenda kule kwenye Biblia kusoma mstari mmoja tu, unakuja kutatua lile tatizo lako lonalo moja kwa moja. Kwa hiyo unakuta mzigo umefanyaje? Mzigo
0: ningekuuliza swali, lakini nataka nimuulize mtumishi wa Mungu kwamba Biblia maneno yake ni magumu sana. Kuna mahali pameandikwa usifanye hivi, pengine pameandikwa fanya kile kile kitu. Yaani tunawezaje kuelewa neno la Mungu kusoma wenyewe nyumbani? Atamuuliza mtumishi wa Mungu.
1: Atakujibu vizuri tu.
0: Sawa, sawa. Tumsikilize mtumishi wa Mungu alafu tutarudi.
2: Kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Samuel Matole kutoka kanisa la Pentecoste MMPT Gungu. Asante sana, ninashukuru kwa mada nzuri na naamini Mungu atatusaidia. Na niweke tu wazi tu kwamba tunaposema kusoma Biblia kila siku, hapa tunarejelea kusoma neno la Mungu kila siku, kwa sababu neno Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vitakatifu ambavyo ndani yake tunayapata maneno ya Mungu. Sasa kuna faida gani ya kusoma neno la Mungu kila siku? Nitaanza ifuatavyo. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 17 mstari wa 17, maandiko yanasema hivi: uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. So kutokea kwenye andiko hili unaona kwamba moja kati ya kazi ambayo neno la Mungu linalo katika maisha yetu ni kututakasa sisi. Kwa hiyo faida utakayoipata katika kusoma neno la Mungu kila siku, jambo la kwanza, utapokea muendelezo wa utakaso katika maisha yako kila siku. Tunapoongelea utakaso katika eneo hili tunamaanisha nini? Tunaishi kwenye maisha ambayo kwa asili mwanadamu anakabiliwa na mawazo, yani kuna ukinzani wa mawazo kila siku yanaendelea ndani ya mwanadamu, mawazo mazuri, mawazo mabaya. kunakuwa na ushindani wa mawazo ya uovu kila wakati. Sasa unapokuwa ni mtu wa kusoma neno la Mungu kila siku, lile neno la Mungu linapoingia ndani yako, kitendo tu cha neno kuingia ndani yako, maana yake ni unapokea asili ya uungu unaingia ndani yako. Kwa hiyo neno la Mungu likiingia ndani, linaenda kujitengenezea mazingira mengine tofauti na yale ya ubinadamu au tofauti na yale yenye asili ya uovu. Kwa hiyo unapokea utakaso, unapokea kusafishwa ndani ya moyo wako wewe kwa ujumla. Kwa hiyo unapokuwa na kawaida ya kusoma neno la Mungu kila siku, manake huu utakaso, hii hali ya hili neno kubeba mbegu ya kiungu inaendelea kuumbika ndani yako kila wakati. Wewe unatembea sasa, unaonekana ni binadamu lakini ndani umebeba mbegu ya uungu. Kwa hiyo kila utakachopata nafasi ya kuwaza, utakuwa unakiwaza kutokea kwenye neno la Mungu. Kila utakachokuwa unafikiria kila wakati na kutenda na kufanya nini, kitakuwa kinatokea kwenye engo hiyo ya neno la Mungu. Maanake neno la Mungu linachukua nafasi ya kutawala katika maisha yako na kukuongoza kila siku. Kwa hiyo tunaendelea kuwa safi kila siku kutokana na lile neno ambalo linaingia ndani yetu. Kwa hiyo unakuwa na ushindi juu hata ya mawazo, kile unachokuwa unawaza kila siku, yale unayokuwa unayafanya kila siku yanakuwa yanaongozwa na neno la Mungu ambalo liko ndani yako. Lakini jambo la pili ambalo utalipata kama faida ya kusoma neno la Mungu kila siku, Biblia iko wazi inasema katika kitabu kile cha Zaburi ya 119 na mstari wake wa 105, maandiko yanasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa mujibu wa andiko hili, unaona faida ya kusoma neno la Mungu kila siku, unapokea nuru, unapokea taa ya kukuongoza namna ya kushughulika au namna ya kuenda katika kila siku moja moja ambayo Mungu anakupa. Maandiko yanasema hivi, neno la Mungu ni taa. Taa kazi yake ni kutumurikia. Anasema ni mwangaza wa njia zangu. Maana yake tutakubaliana kwamba kila siku ambayo Mungu anakupa mbele yako, kwenye hiyo njia unayoiendea kuna giza. Tunaposema giza maana yake nini? Kuna mitego ya uovu, kuna vitu vimepandwa mbele yako ili ufanye yasiyo sahihi, ili utende mambo yasiyompendeza Mungu. Kwa hiyo ili uweze kuyaona hayo ambayo yamejificha kama giza, unahitaji kupata nuru. Kwa hiyo neno la Mungu kwenye maisha yetu linasimama kama taa ya kutumulikia, kwamba kwa kupitia neno la Mungu unapata kuona kitu fulani, hichi sio sawa, sipaswi kufanya hivi, hichi ni sawa, napaswa kufanya hivi. Huwezi kuona jambo baya kama hauna taa. Hauwezi kuona kitu kilichofichika kwenye giza kama hakuna kitu kinachokumulikia wewe. Kwa hiyo kwa kupitia neno la Mungu tunapata hiyo nafasi, tunapata huo mwanga, tunapata uongozi wa kujua okay, hii siku inapaswa niifanye hivi, niende hivi na huku nisiende. Kwa sababu gani? Una mwanga, una taa. Mtu ambaye hana taa au hana nuru ni rahisi sana kupotea na kujikwaa katika njia anayoiendea. Maanake ili usiweze kujikwaa katika kila siku moja moja ambayo Mungu anakupa, unatakiwa upate neno litakalokuamulia, litakalokuongoza katika maamuzi utakayoyafanya ndani ya kila siku moja moja. Lakini faida ya pili ni kwamba neno la Mungu linaendelea linakusaidia kutunza ule uhusiano wako wewe na Mungu. Neno la Mungu linakusaidia kutunza ule uhusiano wako wewe na Mungu. Kitendo tu cha kusoma neno la Mungu, nimetangulia kusema kwamba unabeba au unapokea ile asili ya uungu ndani yako. Kwa kinachotunza mahusiano, kinachotunza urafiki kati yako na Mungu, kinachokusaidia ujue Mungu anasema nini, anataka nini, ufanye nini, usifanye, manake ni neno unalolipokea ndani ya kila siku moja moja. Kwa kitendo cha kusoma neno la Mungu kila siku, unatunza sasa ule uhusiano wako na huyo Mungu. Kama hauna neno, sio rahisi kuwa na uhusiano imara kati yako wewe na Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana kusoma neno la Mungu kila siku katika maisha yetu, kwa sababu tunapata faida. Lakini pia Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 119 mstari wa 11 anasema, moyoni mwako nimeliweka neno langu ili nisikutende dhambi. Namna pekee ya kuikabili siku yako katika usafi na utakatifu ni kwa wewe kuwa na neno la Mungu. Usiposoma neno la Mungu ndani ya kila siku moja moja, manake ni rahisi kutenda dhambi ndani ya siku husika. Kwa unaposoma neno la Mungu, maandiko yanasema, neno lako nimeliweka katika moyo wangu nisije nikakutenda dhambi. Ukikosa neno la Mungu, ni rahisi kutenda dhambi ndani ya kila siku ambayo Mungu anakupa. Lakini ukiwa na neno la Mungu, ni rahisi sana kujiongoza, ni rahisi sana kuepuka uovu ndani ya siku husika. Pendwa msikilizaji, ni vizuri sana ukawa na shauku ya kupokea neno la Mungu kila siku ili utembee katika faida zote hizi ambazo nimezieleza. Mungu wa mbinguni akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.
0: Ni mtumishi wa Mungu huyo, na tumeelewa vizuri kabisa mada yetu siku ya leo. Msikilizaji, kama una maoni kuhusiana na mada, kwa nini tusome Biblia kila siku? Kuna umuhimu gani kwenye kusoma Biblia kama neno la Mungu kila siku? Sio kama, ni neno la Mungu. Kwa nini tusome kila siku? Kwa nini? Kwa nini tunaendelea kuhimizwa kila siku kuyasoma maneno ya Mungu? Mtumishi wa Mungu amechambua vizuri kabisa. Ona maoni yako hapo, tuandikie kwa namba yetu ya 0768150 na 190. Anza na neno JP, acha nafasi, weka jina lako na mahali unakotokea, alafu changia. Wakati tunaendelea kusubiri maoni yako msikilizaji, basi tupate wimbo AIC cha Ng'ombe, wanakuambia Mbegu. Alafu tukitoka hapo tuwasikilize Praise Team TAG Forest ya kwanza, wanakuambia Bwana nimerudi tena.

0: Ni TAG Forest ya kwanza anakuambia bwana nimerudi tena, tumemaliza kusikiliza na hawa natupa wasawa kwenda kwa kipengele chetu kizuri cha msanii wa siku. Tuko na nani leo?
1: Leo studio hapa bwana tumemwalika mwalimu wa nyimbo za kusifu na kuabudu.
0: Sawa.
1: Kutoka hapa Kigoma kwenye kikundi cha waimbaji wa nyimbo za kusifu na kuabudu UVKK.
0: UVKK, umoja wa vijana.
1: Umoja wa vijana Kristo Kigoma. Anaitwa Raymond Andrew.
0: Raymond Andrew.
1: Ndio tuko naye hapa.
0: Sawa. Mwalimu karibu sana.
2: Asante sana.
0: Habari za majukumu?
2: Nzuri.
0: Habari za utokako?
2: Ah, ni nzuri kabisa.
0: Vipi changamoto ya huduma?
2: Ah, changamoto ni hatari zipo.
0: Sasa tunakabiliana nazo vipi?
2: Tunakabiliana nazo kulingana na the way jinsi zinakuwa zimekuwa hata wakati huo. Kwa hiyo unakuwa unaangalia namna tu ya ku weka mambo vizuri ili kuepuka hiyo changamoto.
0: Ilikuwaje mpaka ukawa mwalimu?
2: Mimi. Niseme ni jitihada tu na juhudi ambazo nilizifanya wakati ambapo ninahitaji kuwa mwimbaji mkubwa na mwimbaji mzuri. Kwa hiyo nikawa nimejifunza tu vitu vyote na namna ya kuongoza na kufundisha. Ya, kwa hiyo nilipitia tu changamoto tu hizo za juhudi za kufikia lengo.
1: Ukiangalia wewe bado ni kijana na una kwa sehemu ambapo mimi nimepita Sofia, unakuta walimu wengi, unakuta umri umeenda.
0: Kabisa, ni watu wazima.
1: Sasa Raymond kwa umri wake nahisi hata mtoto mmoja. Umetumia mbinu gani na umekuwa na ujasiri? Yaani ujasiri wa kuwa mwalimu halafu huku bado ni kijana uliotoa wapi? Ni kupitia maombi au kuna kitu kingine kilikusukuma kwenda huko?
2: Naweza kusema niseme tu Roho Mtakatifu tu ndo anasaidia. Ni Roho Mtakatifu tu ndo ananisaidia kwa sababu changamoto zinakuwa ni nyingi za hapa na pale. Mitego ya hapa na pale, lakini Mungu anasaidia.
0: Hivi walimu ni wito au ni kazi kama kazi zingine?
2: Okay, naweza kusema kuwa walimu ni wito kwa sababu sio kila mtu anaweza kufundisha. Naweza kusema ni wito kwa sababu kama ingekuwa ni kazi kila mtu anaweza fanya. Lakini kwa sababu ni wito, kwa maana kwamba si kila mtu anaweza kufanya hiki kitu. Kufundisha sio kazi rahisi.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo kama una moyo wa wito uweze kufanya walimu.
0: Kuna baadhi ya walimu wanafundisha lakini hawatungi, kwa upande wako ikoje?
2: Ina depend pia, kwa sababu kwenye swala la walimu lina kategori zake. Kwamba kuna mtu tu ni mwalimu tu ambaye anaweza kupanga sauti peke yake, na kuna mwalimu ambaye ni mtunzi. Yani kuna kile tu kitu ambacho Mungu tayari ameshakupa kipaumbele, kwamba wewe hata kama utatunga lakini professional yako wewe ni kupanga tu sauti. Na kuna mwingine tu kupanga sauti sio mzuri sana, lakini akifundisha, akitunga, ametunga.
0: Kuna kitu kimoja hapo mwalimu. Unajua sasa hivi teknolojia imekuwa sana na baadhi ya watu wamekuwa wakitumia AI kutunga nyimbo. Wewe unazungumziaje swala hilo?
2: Hilo swala la watu kutumia AI sio swala mbaya. Sio swala mbaya, ni swala njema tu, isipokuwa tu ambao wanatumia AI ni watu ambao mimi wasinichukulie tofauti, lakini ni wavivu. Naweza kusema ni wavivu japokuwa ndo teknolojia, kwa sababu Mungu katupa akili ya ku kama ni kutunga, kama ni kila kitu. Lakini sasa unapoenda kule ni kutaka urahisi, kwamba yani hiyo tunaita short way, yani hautaki kwenda njia ndefu. Kujizungusha, sijui kuumiza kichwa hivyo. Kwa hiyo ni ile tu mtu kusikia ni uvivu. Lakini sisemi kama ni vibaya lakini ni hivyo.
0: Si kurudishi nyuma lakini natamani kujua, wakati unazungumza kuwa mwalimu umesema ni jitihada. Ni jitihada gani hizo ambazo ulizifanya mpaka kufikia hapo ulipo?
2: Jitihada ni ni mazoezi. Ya jitihada ambao ni mama ni mazoezi tu. Nilijituma sana kwenye mazoezi. Nikawa mfuatiliaji sana kwa sababu teknolojia inazidi kusonga mbele, kupiga hatua. Kwa hiyo na mimi nilihitaji kuwa mtu wa kiteknolojia zaidi ili kuangalia ni kitu gani ambacho kina watu wanakihitaji kwa wakati huu. Watu wanataka ufundishaji wa namna gani wakati huu. Ya, na mimi ndo ninakuwa ninatembelea hapo.
0: Sawa.
1: Kutokana sasa na haya mabadiliko tunayoyaona ya ukuaji wa sayansi, kwenu walimu kuna athari zote ambazo zinapatikana kupitia hii teknolojia inayokuwa kwa kasi?
2: Athari zipo. Ya, athari zipo. Kwa sababu kwa mfano kwenye swala la utungaji, mtu anaona tayari urahisi kwamba AI ameshanisaidia. Sina haja ya kumfuata mwalimu. Kwa sababu huyo AI ni teknolojia, kwa hiyo chochote utakacho kitaka kukiuliza anakuambia. Kama ni swala la namna gani anakupa maelekezo kila kitu na mambo yanakuwa. Kwa hiyo inatupa changamoto hata sisi walimu sasa unajikuta cha kwanza tunakuwa na wajuaji wengi kwa sababu tayari anajua nimeshamuuliza AI kitu fulani. Kwa hiyo hata kama unaweza kumuelewesha kwa namna the way jinsi unavyoelewa, inaweza katokea na kubishia kabisa. Kwa hiyo
0: mpangilio wa sauti mara nyingi unazingatia nini?
2: Mpangilio wa sauti kwanza, kabla ya kulijibu hilo swali, naweza kusema kwamba sauti kwanza zipo nyingi. Zipo nyingi sana.
0: Labda katika hiyo hiyo mpangilio, ukishamaliza hapo, ujaribu kutuimbia sauti ya kwanza ni ipi, ya pili ni ipi? Kwa ufupi tu kidogo kidogo.
2: Sauti ya kwanza ninaweza ni sijui ni chukue nyimbo gani hapa ambayo itawaelewesha hata watu ambao wananisikiliza pia. Sauti ya kwanza mtu unaweza ukaimba, kwa mfano nikiimba hii nyimbo ya kawaida, damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha kabisa. Hiyo ni sauti ya kwanza.
0: Sawa.
2: Sauti ya pili, damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha kabisa. Hiyo inakuwa ni sauti ya pili. Na sauti ya tatu inakuwa ni

0: kabisa. Mm-hmm. Hapo nimekuwa nimezitofautisha sasa.
1: Hapo umeimba sauti tatu.
0: Sauti tatu.
1: Ehe, mm-hmm. Inafuata hapo ukimaliza hiyo.
0: Ni basi sasa.
1: Kidogo angalau. Maana ndio mwalimu sana unatufundisha.
0: Damu ya Yesu. Damu ya Yesu usafisha kabisa.
1: Sasa
0: hiyo sauti kidogo inakuwa ni kwa hiyo kama sio mtu makini kuimba sauti hiyo inakuwa ni changamoto sana.
1: Kabla tujaendelea kwenye sauti ya tano, mara nyingi sasa hivi hatuipati hiyo ladha hiyo sauti. Changamoto ni nini mwalimu?
0: Sauti ya nne,
1: ya nne hiyo basi kuimba. Tukisikiza hata nyimbo ambazo tunakuwa tunazisikiliza unakuta zinaishia sauti tatu kama vile zile za kwanza.
2: Kwa maana waimbaji wengi ni jinsia ya kike.
1: Hata wa kiume. Kwa mfano tu hata sasa hivi tukisema tuwasikilize hapa bendi labda Neema Gospel, hatutaipata hii sauti. Sijajua kama tumejaribu kufuatilia kwa wimbo ambao tumecheza awali. Sidhani kama kuna sauti hiyo, hatuipati. Mara nyingi ni kwa nini mwalimu?
0: Cha kwanza si sauti rahisi kuimba. Hiyo ni moja. Na siwezi kujua kwa nini watu hawaitumii, kwa sababu kwa watu wasioitumia wanafeli, kwa sababu ni sauti ambayo ni nzuri sana, ambayo inaujaza wimbo na inaleta ladha pia. Ya japokuwa tu watu ni hivyo wamejibezi sana, lakini kuna ndugu zetu ambao kidogo wenyewe hata iweje hawaiachi hiyo sauti, maybe wa sabato. Ya baby pia na vikundi vilivyoendelea ndio wanaona umuhimu wa hiyo sauti ya nne, lakini kwa sisi kwa watu wa kawaida inakuwa ni changamoto kuizingatia hiyo sauti, kwa sababu pia maybe labda wanaangalia kwa sababu wanaona kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akaifanya, kwa sababu huwezi kuilazimisha ifanyike na mtu anaifanya vibaya. Inakuwa ni changamoto.
1: Sawa sawa. Sauti ya tano tukiendelea pale.
0: Sauti ya tano ni sauti ya tunarudi kwenye sauti ya kwanza. Kwa sababu kwenye sauti

0: ya juu.
1: Ehe, yani kwenye sauti ya kwanza maana nimesema zipo nyingi kwa sababu kuna hili ambao ni kawaida na kuna hili ipo kawaida, yani sio chini sio juu, ipo
0: katikati
1: na nyingine ipo high kabisa. Unaona, kwa hiyo ndo zinakuwa zinatofautiana hivyo. Na sauti ya pili ni hivyo hivyo. Ni utofauti upo wa tatu mpaka hivyo inakuwa hivyo.
0: Sawa sawa. Mara nyingi mpangilio wa sauti unaleta ladha gani kwenye nyimbo, hasa zinapotumika sauti nyingi kama hivyo ambavyo umetuambia? Ukiachia hizi sauti nne ambazo zimekuwa zinatumika.
1: Zinaleta ladha nzuri. Zinaleta kitu ambacho watu hawakutegemea kukisikia. Kwa hiyo watu sio wameshazoea sauti nne tu au maybe tatu. Kwa hiyo ukiziongeza hizo zinakuwa zinaleta harmony fulani hivi ambao ni tamu sana, ambao hata watu wakisikiliza ni tofauti na wale ambao walikuwa wameimba sauti.
0: Nimesikia namna unaimba hapo. Unafikiri ni kwa nini walimu wengi mmetoka kwenye ule uimbaji wetu wa nyimbo za injili kabisa? Yaani ule mpangilio wa gospel tunasema. Hasa zile nyimbo ambazo zilikuwa zinaimbwa zamani. Ukisikiza namna kwa zilikuwa zinaimba zamani na sasa hivi, kuna tofauti mkubwa sana. Sasa hivi tunashindwa kuelewa mziki ni upi na kwaya ni ipi. Hii inatokana nini mwalimu?
1: Swali nzuri sana, ninapenda sana hili swali. Cha kwanza inatakiwa utofautishe hapo, kwa sababu tuna kwaya, tuna hizo gospel na tuna praise.
2: So
1: tayari ni vitu vitatu tofauti.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo na nimesahau, na kuna bendi pia. Unajua uimbaji wa bendi?
2: Ndio, nakutania watu watatu wamejipanga.
1: Kwa hiyo
2: wana promise mambo.
1: Nimekutajia aina nne za uimbaji. Kwa hiyo kwaya atakavyoimba mwimba kwaya, na huyu atakayeimba huyu mwana gospel, na huyu mwana praise, na huyu mwimba bendi. Ni vitu vinne tofauti kabisa. Kwa hiyo ni lazima utofauti uwepo. Na lakini kuna ambao hawa wa gospel kuimba praise ni kitu ambacho mara nyingi waga wanashabiana kidogo. Ya, kwa sababu kuna vitu ambavyo wao wana praise wanavifanya na wao wanafanya. Kwa hiyo huko kwa kwaya itakuwa tu ni tofauti. Unaona? Itakuwa ni tofauti. Kwa hiyo tayari nimesha kuonesha utofauti kwamba ni vitu vinne ambavyo kuna ambavyo vinaambatana, shabiana kidogo, lakini kuna ambavyo havishabiani kabisa.
0: Unafikiri zamani hakukuwepo na uimbaji wa bendi na mtu mmoja mmoja na kwaya?
1: Vilikuwepo.
0: Na kwa nini sasa hivi sasa nyimbo za kusifu badala tusifu kawaida? Unajua kuna clip moja ya Masanja niliwahi kuiona. Akawa anasema sasa hivi tumeshabadilika. Yaani ukisikiliza namna wasauzi wanavyosifu, so unaiona ile ladha halisia ya kwamba hawa ni watu fulani wanamsifu Mungu. Lakini ukija ukisikiliza nyimbo zetu ambazo sasa hivi tunasifu, yani ni wimbo ule ule hajatunga, lakini namna anavyopanda na kushuka kwenye sauti unajiuliza kwa nini huyu anafanya hivi. Yani inapoteza ile ladha kanisani ya ile uwepo wa Mungu. Labda ungejaribu kutuambia mwalimu, kwa nini sasa hivi badala ya kutunga nyimbo zenu mkazitengenezea hizo kupanda na kushuka, mnatumia zile ambazo zilikuwa zinatumika kwa utukufu wa Mungu, watu walizimba kwa sauti fulani, kubadilisha kuweka sauti za kupanda? Kwa mfano kama wimbo uliomaliza kuimba hapo, kupanga sauti, damu ya Yesu. Ukisikiliza huo wimbo namna ambavyo ulikuwa unaimbwa na sasa hivi, kuna utofauti mkubwa sana. Mara nyingi tunazingatia nini hasa? Tuna ni maelekezo ya Roho Mtakatifu au ni namna ambavyo dunia inakwenda?
1: Ninaweza kusema kwamba cha kwanza kitu ambacho natakiwa kutambua kwamba teknolojia imebadilika. Sawa. Teknolojia imebadilika, kwa hiyo teknolojia ya sasa, na ndio maana hata wakati unaniuliza kuhusiana na ufundishaji nikakwambia mimi mwalimu ninaangalia ni kitu gani dunia inataka nini kwa sasa. Kwamba uwezo nikaimba kizamani na wakati sasa hivi mambo yameendelea. Kwa hiyo naweza kusema kwamba tunavyobadilisha nyimbo za watu ni kwamba tunakuwa tume ni kwenye namna ya uboreshaji. Tunaboresha kwamba okay, na ndio maana hata hawa wasanii sawa, hata ukimfuatilia Paul Clement, kuna nyimbo ataifanya kama aliingia tu studio akaifanya, sasa anataka kuifanya live record. Kwa mfano kama hii nyimbo wewe ni mwema umwema, amefanya live record kaimba tofauti na vile

0: ambavyo aliimba kawaida. Kwa hiyo ni namna fulani aliona kwamba okay, nyimbo yangu ni nzuri na ninataka niiboreshe. Kwa hiyo akaiboresha kwa namna nyingine ya kusifu. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo uboreshaji ni ile tu, hizo nyimbo ni ile tu namna tunavyoziboresha. Tunaziboresha, tunatoa kwenye uzamani, tunaleta kwenye usasa, tunauboresha kwa namna nzuri tu, wala hata sio kwa namna mbaya. Sema tu ni vile zetu wapokeaji wanapopokea. Kwa hiyo siwezi nikaimba vile vile alivyoimba Angela Chibaronza kwamba na mimi niimbe hivyo hivyo. Hapana. Unaona? Kwa hiyo kuna namna tu lazima nifanye tofauti kidogo.
1: Kwa kumalizia, mpaka sasa ni wimbo gani ambao umeutunga wewe kama wewe ambao unajivunia ukisikia watu wanaimba?
0: Nyimbo ya worship au ya praise?
1: Wote ule.
2: Wote ule.
1: Kama ni wa worship, kama ni wa praise, sawa tu.
0: Ah, okay. Of course ni timu yangu mimi binafsi na nimeshafundisha baadhi ya nyimbo na wenyewe wanazifanya. Japokuwa baadhi ya wengine hawajazijua. Lakini kuna hii nyimbo inaimbwa

0: Yesu.
1: Yeah. Inatosha mwalimu. Mm. Mpango wako ni upi sasa kwa ajili ya kutambulika na nyimbo zako kusambaa ili tuimbe kama tunavyoimba za wengine?
2: Plani yangu kubwa hasa kwenye kundi langu ni tuna plani za maendeleo za kufanya live recording.
0: Mm-hmm.
2: So. Ya unajua unapofanya live recording kwa watu tutakao kuwa tumewaalika pia na watu ambao watazisikia hizo live record zetu ambazo tutakuwa tumeziweka mtandaoni.
1: Mm.
2: Kwa hiyo ni moja wapo ya kunitambulisha na kutambulisha kundi na kuwatambulisha pia baadhi ya watu ambao ninawafundisha na kuwaongoza.
1: Tunajua wewe ni mwalimu wa Praise ya Umoja wa Vijana. Ukiacheo ni mwalimu wa kundi gani tena lingine hilo la kwako?
2: Nina kikundi kingine ambacho kinaitwa kikundi cha Kigomawani.
1: Mm-hmm.
2: Ya ni kikundi pia ambacho ninakifundisha.
1: Na mpango huu wa live record ni wa kundi gani?
2: UVKK.
1: Ni wa kundi la UVKK. Yeah. Sawa sawa. Mimi ni kushukuru sana mwalimu, lakini pia kuna mtu anatusikiliza hapa anatamani kufundishwa zaidi, anakupataje?
2: Ukinitafuta Facebook kwenye mitandao ya kijamii, ninatumia Facebook na TikTok pamoja na WhatsApp. Na hata kawaida pia ninapatikana Facebook unapatikana kwa jina la Raymond Andrew Jijidia. TikTok unapatikana kwa hilo jina la Raymond Andrew tu. Na namba yangu ni 0798211597.
1: Rudia tena kwa usahihi.
2: Ya kwa mawasiliano yangu napatikana kwa namba 0798211597 mwisho. Narudia 0798211597 mwisho.
1: Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu na karibu siku nyingine.
2: Asante.
1: Lucas.
0: Naam.
1: Nimemsikia.
0: Nimemsikia ameongea mambo mengi.
1: Kabisa.
0: Kuhusiana na hii teknolojia inavyoenda kasi. Na mimi nilikuwa nafikiria sijui tutafanyaje. Ila mwisho wa siku lazima tuendane na ulimwengu uliopo.
1: Kuna mmoja nikaona anaweka komando ya Yesu akasema hata kama sasa hivi wanatumia AI kuimba lakini na sisi tutaendelea kuimba. Nikaanza kuona kama kuna kujihami fulani.
0: Kazi ipo kweli kweli. Yaani unajua dunia inavyokuwa inabadilika.
1: Mm-hmm.
0: Na nyinyi natakiwa pia mbadilike. Kwa maana vitu vya kuogopa duniani ukimtoa Mungu. Kinachofuata ogopa teknolojia.
1: Sawa sawa. Msikilizaji, kufikia hapa tuna la ziada. Mimi ni kushukuru sana huyu ambaye umetutegea sikio mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Nilikuwa naye Lucas Hoha, jina langu ni Sofia Cosmas, na kuacha nao Njiro SDA wanakuambia kishindo cha wakoma. Nataka tuipate ile sauti ya nne ambayo mwalimu alizungumza pale kwenye interview. Nikutakia Jumapili njema na kwaheri kwa sasa.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

0: Jambo ndugu msikilizaji, natumai kwamba baraka za Mungu maishani mwako umezidi kuzifurahia, kwani daima Mungu apendezewa kuyabariki maisha yako siku baada ya nyingine. Hili twaliona kwa njia hii aliyotupa, yani kujifunza kutoka kwenye neno lake ambalo ni uzima wetu. Karibu basi kwenye mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 24 kuanzia aya ya kwanza hadi ile sura ya 25 aya ya 25. Kwenye sura hii ya 24, lile tutakaloona ni jinsi Daudi alivyomwachia uhai Sauli na wala hakumwangamiza licha ya kupata nafasi ya kufanya hivyo. Daudi alikuwa mkimbizi, naye Sauli aliendelea kutafuta kumuua. Nadhani kwamba wakati huu matatizo aliyopata Daudi yalimbadilisha kutoka kuwa kijana mchungaji na kuwa mtu wa Mungu atakayewaongoza watu wa Mungu kwa haki na usawa. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, hivi ndivyo neno lafungua sura hii ya 24. Ikawa Sauli aliporudi baada ya kuwafuatia Wafilisti, aliambiwa ya kwamba Daudi yuko katika nyika ya Engedi. Ndipo Sauli akatoa watu 1,000 waliochaguliwa katika Israeli wote, akaenda kumtafuta Daudi na watu wake juu ya majabali ya mbuzi mwitu. Daudi alikuwa amekimbilia usalama wake katika nyika ya Engedi, kama vile ilivyo kwenye aya ya 29 ya sura ya 23 kwenye kitabu hiki cha Samueli wa kwanza. Sauli naye, baada ya kumaliza vita vyake dhidi ya Wafilisti, alirudi katika shughuli ya kumtafuta Daudi akiandamana na askari 1,000 ambao neno la Mungu latuambia kwamba walichaguliwa katika Israeli yote. Hiyo ni kukuambia kuwa walikuwa watu mashujaa, watu waliofahamika kwa kazi zao. Kumbuka kwamba Daudi alikuwa na watu 600 pekee. Upungufu huu ulishughulikiwa na Daudi, tena hao aliyokuwa nao walikuwa watu waliojua sehemu hiyo vyema. Aya ya 3 yasema hivi: akafika penye mazizi ya kondoo kando ya njia, na huko kulikuwa na pango. Sauli akaingia ndani ili kuifunika miguu, na Daudi na watu wake walikuwa kikaa mle pangoni ndani sana. Katika hekaheka za Sauli kumtafuta Daudi, aliingia katika pango alimokuwamo Daudi na watu wake. Walinzi wa Sauli walikuwa nje ya pango lile na si ndani. Yote haya walifanya ili mfalme apate nafasi ya kuifunika miguu yake. Hali ilikuwa hii, Daudi na watu wake pamoja na Sauli walikuwa katika lile pango. Askari wa Sauli nao walikuwa nje ya pango lile. Nao watu wa Daudi wakamwambia, "Tazama, hii ndiyo siku ile aliyokuambia Bwana. Angalia, nitamtia adui yako mikononi mwako, nawe utamtenda yoyote utakayoona kuwa mema." Basi Daudi akainuka, akaukata upindo wa vazi lake Sauli kwa siri. Lakini halafu moyo wake Daudi ukamchoma kwa sababu amekata upindo wa vazi lake Sauli. Hayo maandiko, msikilizaji wangu, ni yale yapatikanayo kwenye aya ya 4 na ya 5. Kwa hili alilotenda Daudi, mara moja aligairi kwa kufahamu kwamba itakuwa jambo la aibu kwa mfalme kupata kuwa vazi lake limekatwa. Hivi ndivyo aya ya 6 yaendelea kutuambia: akawaambia watu wake, "Hasha, nisimtendee bwana wangu Masihi wa Bwana neno hili, kunyosha mkono wangu juu yake, kwa maana yeye ni Masihi wa Bwana." Jinsi tunavyo kwenye andiko hili, ndugu msikilizaji, Daudi aliheshimu ofisi ya mfalme, ingawaje aliyeshikilia ofisi hiyo huenda hakuhitaji heshima yoyote ile. Na kwa msingi huu, napenda kusema kwamba ni vyema tena busara kwa kila mmoja kuheshimu ofisi ya kiongozi yeyote yule. Najua kwamba katika demokrasia kuna uhuru wa namna yake, lakini heshima ya kiongozi ni lazima kuwepo daima. Ijapokuwa Sauli alitaka kumwangamiza Daudi, Daudi alipopata nafasi ya kujilipiza kisasi hakufanya hivyo hata kidogo. Kwa nini Daudi hakufanya lolote? Sababu, ndugu yangu, ndiyo hii: Sauli alikuwa mpakwa mafuta wa Mungu. Daudi atamwacha Mungu amshughulikie. Ombi langu ni kwamba kama watoto wa Mungu tufikie kiwango hiki cha kuacha adui zetu kushughulikiwa na Mungu. Inapokuwa kwa jinsi hiyo, basi Mungu hufanya kazi nzuri zaidi ya vile tungelifanya wenyewe. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 19, hivi ndivyo neno latuambia: "Wapenzi, msijilipizie kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana." Wakati wowote tunapochukua mambo mikononi mwetu, hatutembei kwa imani wala kumtumai Bwana kwamba atashughulikia jambo hilo. Kwa lugha nyingine twamwambia Mungu kwamba siamini kuwa waweza kulishughulikia jambo hili kama vile ningelipenda lishughulikiwe. Kwa hiyo nitalishughulikia jambo hili mimi mwenyewe jinsi nionavyo vyema. Daudi hakutaka lolote kama hilo, kwa hiyo alimwachia Mungu amshughulikie Sauli jinsi aonavyo vyema yeye. Moyo wa Daudi ulimchoma baada ya kuukata upindo wa vazi la mfalme, kwani lilikuwa jambo la kumwaibisha. Aya ya saba yasema hivi: basi Daudi akawazuia watu wake kwa maneno hayo asiwaache kumwondokea Sauli. Kisha Sauli akatoka pangoni akaenda zake. Walilokuwa wakinena watu wa Daudi yaonyesha jinsi hawakuona haja ya Sauli kuendelea kuishi. Iwapo angelipewa fursa, Sauli angelikufa mara ile bila ya kujua lililompiga. Lakini Daudi aliyefahamu vyema hangeliwaruhusu kufanya kama hilo. Hebu sikia hili lililoko kwenye aya ya nane: Daudi naye akainuka baadaye, akatoka pangoni, akamwita Sauli akisema, Bwana wangu mfalme. Na Sauli alipotazama nyuma, Daudi akainama uso wake hata nchi, akamsujudia. Tendo hili la Daudi hasa laonyesha heshima kwa ofisi aliyokuwa nayo Sauli. Na ndivyo, msikilizaji, yafaa kuwa katika maisha yetu, hasa kama watoto wa Mungu. Ni lazima kuheshimu ofisi ya huyo aliye kiongozi wetu. Aya ya 9 na 10 zatuambia hivi: Daudi akamwambia Sauli, kwa nini unasikiliza maneno ya watu wasemao, tazama Daudi anataka kukudhuru? Tazama leo hivi macho yako yameona jinsi Bwana alivyokutia mikononi mwangu pangoni, na watu wengine wakaniambia nikuue, lakini nikakuacha nikisema, sitaki kuunyosha mkono wangu juu ya Bwana wangu, kwa maana yeye ni masihi wa Bwana. Daudi katika kila hali alimhakikishia Sauli kwamba hakuwa akitafuta kumdhuru, hasa kutokana na hili alilotenda. Sauli alikuwa amedanganywa kuwa Daudi ataka kumdhuru. Jinsi ilivyo, Daudi alinenwa vibaya mbele ya mfalme na kusingiziwa kwa mengi yasiyokuwa kweli. Rehema ya Daudi kwa mfalme Sauli ilifaa kuwa thibitisho tosha kwamba Daudi hakuwa na nia yoyote ile kumtendea mabaya. Kwenye aya ya 11 hadi 19, Daudi aendelea kunena na Sauli akimwambia hivi: tena baba yangu, tazama, tafadhali tazama upindo wa vazi lako mkononi mwangu. Maana ikiwa nimeukata upindo wa vazi lako nisikuue, ujue na kuona ya kuwa hakuna uovu wala kosa mkononi mwangu, wala sikukukosa neno. Ingawa wewe unaniwinda roho yangu ili kuikamata. Bwana atuamue mimi na wewe, na Bwana anilipizie kisasi changu kwako, lakini mkono wangu hautakuwa juu yako. Kama vile walivyosema watu wa kale katika mithali yao, katika waovu hutoka uovu, ila mkono wangu hautakuwa juu yako. Na mfalme wa Israeli ametoka ili kumfuatia nani? Unamwinda nani? Ni kuwinda mbwa mfu au kiroboto? Basi Bwana atuamue, akatuhukumu mimi na wewe, akaone, akanitetee neno langu, akaniokoe na mkono wako. Ikawa Daudi alipokwisha kumwambia Sauli maneno hayo, Sauli alisema, hii ndiyo sauti yako Daudi mwanangu? Naye Sauli akapaza sauti yake akalia. Akamwambia Daudi, wewe u mwenye haki kuliko mimi, maana wewe umenitendea mema nami nimekutenda mabaya. Nawe umeonyesha leo jinsi ulivyonitendea mema, kwani Bwana aliponitia mikononi mwako hukuniua. Maana mtu akimwona adui yake, je, atamwacha aende zake salama? Basi Bwana na akulipe mema kwa haya ulionitendea leo. Baada ya hayo, Sauli asema hivi kwenye aya ya 20: na sasa angalia, najua ya kuwa hakika utakuwa mfalme, na ufalme wa Israeli utafanyika imara mkononi mwako. Ungamo hili kutoka kwa Sauli, ndugu msikilizaji, lilikuwa la ajabu kabisa. Sauli alitambua kwamba alilonena Daudi ni kweli, naye aliguswa sana kwa kuona kwamba Daudi hakujilipizia kisasi. Katika yote hayo, Sauli akiri kuwa siku moja Daudi atakuwa mfalme wa Israeli. Na neno kwenye aya 21 na 22 lamalizia sura hii kwa maneno haya ya Sauli kwa Daudi, huku akimwapisha. Hebu sikiliza: basi sasa uniapie kwa Bwana ya kwamba hutawakatilia mbali wazao wangu baada yangu, wala hutaliharibu jina langu katika mbari ya baba yangu. Naye Daudi akamwapia Sauli. Kisha Sauli akaenda zake kwao, lakini Daudi na watu wake wakapanda kwenda ngomeni. Baada ya mazungumzo haya, Sauli alirudi nyumbani, lakini Daudi na watu wake wakapanda ngomeni, wakaendelea kukaa kama walivyokuwa hapo awali. Hili Daudi alilotenda, alitenda kwa ufahamu kwamba siku moja Sauli atamtafuta apate kumuua. Maoni yangu ni kwamba Sauli wakati huu alikuwa amepagawa pepo mbaya. Hebu sasa tugeukie sura ya 25 ambapo twapata habari za kifo cha Samueli. Pamoja na hili ni jinsi Daudi alivyokutana na Nabali na Abigaili mkewe. Daudi alizuiwa kutofanya jambo kwa haraka, yani kumwangamiza Nabali na watumishi wake kwa diplomasia ya Abigaili. Nabali alipokufa baada ya kulewa usiku kucha, Daudi alimchukua Abigaili mjane wa Nabali kuwa mkewe. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: akafa Samueli, nao Israeli wote wakakusanyika wakamwomboleza, wakamzika nyumbani mwake huko Rama. Maandiko, msikilizaji, yanena machache sana kwa habari ya kifo cha Samueli. Lile tunalolipata ni kwamba Israeli wote walikusanyika wakamwomboleza, wakamzika nyumbani mwake huko Rama. Mtu huyu alikuwa mtu mkuu wa Mungu. Samueli ndiye alikuwa daraja kati ya waamuzi na wafalme. Pamoja na hili, alikuwa wa mwisho katika waamuzi na wa mwanzo katika orodha ya manabii. Kuwepo hai kwa Samueli huenda ilikuwa kizuizi kwa Sauli kutomwaga uchungu na kisasi chake kwa utimilifu juu ya Daudi. Alikuwa kama ukuta kati ya Sauli na Daudi. Mara alipokufa Samueli, Daudi alikwenda mbali sana katika nyika kutoka kwa Sauli, zaidi ya vile Eliya alivyomkimbia Yezebeli. Kuna msemo huu kwamba kuwa mtu mkuu ni kutoeleweka. Hili ni jambo lililokuwa wazi kabisa katika maisha ya Daudi. Alikuwa mkuu, lakini waliokuwa karibu naye walikosa kumwelewa. Na ndivyo imekuwa kwa ulimwengu huu ambao umemuhukumu visivyo. Mara jina hilo linapotajwa, kinachowajia watu katika akili zao ni dhambi ya uasherati na mauaji aliyofanya. Hata kuna hao ambao hujiuliza, Daudi angelifanyaje jambo kama hili, huku maandiko yasema kuwa alikuwa mtu aliyeupendeza moyo wa Mungu? Kwa wakati ufaao tutashughulikia jibu hilo. Jambo muhimu, msikilizaji, si kuuliza uliza habari ya chaguo la Mungu, ila tunahitaji kuangalia tabia ya huyo aliyechaguliwa. Uchunguzi wa umakini watujulisha kwamba hao wakosoaji ni wale wasiokuwa na mawazo pana. Katika maandiko, Daudi ni kati ya watu wenye sifa sana, na kumjua ni kumpenda. Sina mmoja katika maandiko aliyekuwa na ungwana kama Daudi. Daudi alizaliwa Bethlehemu, mtoto wa mkulima, kwa mmoja aitwaye Yese kutoka kwa kabila la Yuda. Alikuwa mdogo kati ya ndugu zake watano. Ni kana kwamba hakuna aliyejua kwamba yupo, maana hata Samueli alipofika kumwalika Yese na wanawe kutoa ile dhabihu, babaye hakumkumbuka. Siku moja Mungu alibadili maisha yake kabisa, kwa kuwa watu waweza kukupita, msikilizaji, lakini Mungu hawezi kukupita. Ndivyo ilivyokuwa katika maisha ya Daudi. Mungu aliujua moyo wa mtu huyu. Mungu hakuwa akiangalia jinsi alivyo mtu kwa kuonekana, ndiposa alimchagua Daudi, maana alijua moyo wake. Samueli, mtumishi wa Mungu, alimmiminia mafuta awe mfalme wa Israeli baada ya Sauli. Alimuua Goliathi yule jitu, na kama mwanamuziki alitunga zaburi za kupendeza katika Israeli. Katika ulingo wa kuandika mashairi, hakuna aliyeandika maneno yanayotumika hata sasa kama huyu. Iwapo unatashwishi, naomba usome Zaburi ya 23. Daudi alimuoa Mikali binti mfalme. Alipendwa na mwana wa mfalme Yonathani, mwana wa Sauli mfalme wa Israeli. Hakuna mtu aliyekuwa na rafiki kama huyu mtu alivyokuwa na urafiki na Yonathani. Daudi alifanyika mkimbizi bila sababu. Wakati huo, watu walijikusanya kwake na kuishi katika pango, ngomeni, milimani na nyikani. Alijifanya kuwa na akili punguani ili apate kujiokoa maisha yake. Mwisho, alifanyika kuwa mfalme wa Yuda na baadaye mfalme wa Israeli. Tutaona jinsi mwanaye aliongoza uasi dhidi yake na kwa mara nyingine kulazimishwa kukimbilia usalama wake. Hata hivyo, Mungu alimjalia kuona mrithi wa kiti chake cha enzi, naye ndiye Sulemani. Kwa hivyo, badala ya kumwangalia Daudi kwa hilo lililotendeka kati yake na Bathsheba, ni vyema kuangalia zaidi ya hapo. Hebu kwa muda tusahau ushujaa wa Daudi katika kumwangamiza Goliathi na habari ya uaminifu wa rafiki yake Yonathani, na tumwangalie mtu huyu katika undani wa nafsi yake na jinsi alivyokuwa katika asili yake. Hii ni habari ya Daudi na Abigaili inayodhihirisha jinsi Daudi alikuwa mtu wa kawaida. Neno lasema hivi kwenye aya ya pili na ya tatu: kisha Daudi akaondoka akashuka mpaka nyikani mwa Maoni, na huko Maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake katika Karmeli. Naye yule mtu alikuwa mkuu sana, mwenye kondoo 1,000 na mbuzi 1,000, naye alikuwa akiwakata manyoya kondoo zake huko Karmeli. Na jina la mtu huyo aliitwa Nabali, na jina la mkewe aliitwa Abigaili, na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, mzuri wa uso, bali yule mwanamme alikuwa hana adabu, tena muovu katika matendo yake, naye alikuwa wambari ya Kalebu. Yaonekana kwamba, msikilizaji, jamii ya Kalebu alifanikiwa sana, kama vile twamuona mtu huyu Nabali. Sijui jinsi gani alipata jina lake mtu huyu, kwani lina maana ya mpumbavu, naye aliishi kama jina lake lilivyokuwa. Lakini msikilizaji, Ayubu aandika na kusema hivi kwenye sura ya 11 mstari wa 12: lakini mpumbavu aweza kupata ufahamu, ingawa mwanadamu uzaliwa kama mtoto wa punda mwitu. Jiangalie maisha yako, ndugu msikilizaji, nawe ujiulize iwapo umefanya jambo lolote la kipumbavu. Naamini kwamba sote tumefanya mambo mengi ya kipumbavu. Nabali alikuwa mpumbavu, lakini alikuwa mtu mwenye mali. Hakuwa na adabu, tena muovu katika matendo yake, ila maandiko yatuambia kwamba alikuwa na mke mwenye akili njema na mzuri wa uso. Wanawake kama hao si rahisi kupatikana, msikilizaji, lakini wapo. Swali ni hili: mtu huyu alipataje kuwa na mwanamke kama huyu? Wazo langu ni kwamba huenda ni wazazi ndio walimfanyia chaguo. Waliona mali aliyokuwa nayo mtu huyo, nayo ikawa wauza uzuri kwa dhahabu na fedha. Huenda wasema kuwa hilo si jambo nzuri hata kidogo. Lakini leo hii, si mambo haya ndiyo yatendeka? Kwenye aya 4 na 5, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: basi Daudi akasikia huko nyikani ya kuwa Nabali alikuwa katika kuwakata manyoya kondoo zake. Daudi akatuma vijana 10. Daudi naye akawaambia hao vijana, kweni muende Karmeli na kumwendea huyo Nabali ili mnisalimie. Daudi alilinda mali ya mtu huyu Nabali. Kama ilivyo, alikuwa na jeshi lake, na iwapo angelipenda, angelichukua kondoo au mbuzi wa mtu huyu kama chakula chake, lakini hakufanya hivyo. Badala yake alikuwa ukuta kwa wachungaji wa mifugo ya huyo Nabali, akawalinda dhidi ya wezi na wanyang'anyi. Katika kila hali, alimsaidia Nabali katika mengi. Sasa Daudi ahitaji chakula na awatuma vijana wake akiomba msaada huo. Kwenye aya ya 9-14, neno la Mungu lasema hivi: basi walipofika vijana wake Daudi, wakamwambia Nabali sawasawa na maneno hayo yote kwa jina la Daudi, kisha wakanyamaza. Naye Nabali akawajibu wale watumishi wa Daudi, akasema, huyu Daudi ni nani? Na mwana wa Yese ni nani? Siku hizi kuna watumwa wengi wanaomtoroka kila mtu bwana wake. Basi mimi je, nitwae mkate wangu na maji yangu na machinjo yangu niliyowachinjia hao watu wangu wakatao manyoya ya kondoo zangu na kuwapa watu ambao siwajui wametoka wapi? Basi vijana wake Daudi wakageuka wakenda zao, wakarudi, nao wakaja wakamwambia sawasawa na maneno hayo yote. Kisha Daudi akawaambia watu wake, haya, jifungeni kila mtu upanga wake. Nao wakajifunga kila mtu upanga wake, Daudi naye akajifunga upanga wake, nao wakapanda nyuma yake Daudi, wakapata kama watu 400 na watu 200 wakakaa na vyombo vyao. Hasa, kile alichokuwa kinena Nabali ni kwamba Daudi amemwasi Sauli. Hakuwa mwaminifu hata kidogo kwake. Zaidi anena maneno maovu juu ya Daudi, jambo lililomkasirisha sana. Watumishi wa Nabali walilofahamu lililotendeka, mara moja walimwarifu Abigaili habari hizo na pia kumsifia Daudi kwa Abigaili. Mara moja Abigaili alijua atakalotenda Daudi, kwa hivyo aliandaa chakula kingi. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 18-22, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: ndipo Abigaili akafanya haraka, akatoa mikate 200 na viriba viwili vya divai na kondoo 5 waliofanyiwa tayari na vipimo 5 vya bisi na vishadamia vya zabibu na mikate ya tini 200, akavipakia vitu hivi juu ya punda. Akawaambia vijana wake, haya, tangulieni mbele yangu, angalieni, mimi nawafuata ila hakumwambia mumewe Nabali. Ikawa alipokuwa amepanda punda wake na kutalemka penye sitara ya mlima, tazama, Daudi na watu wake walikuwa wakishuka kumkabili, naye akawakuta. Basi Daudi alikuwa amesema, hakika ni bure nilivyokuwa nikilinda nyikani yote aliyo nayo mtu huyu, asipotewe na kitu chochote cha mali yake yote, naye amenilipa mabaya badala ya mema. Mungu naye awafanyie hivyo adui za Daudi na kuzidi, nikimwachia katika wote walio wake hata mtoto mume mmoja kutakapo pambazuka asubuhi. Maandiko hayo kama vile tumeyasoma, Daudi alikuwa na nia ya kuangamiza kila mmoja katika nyumba ya Nabali. Ila hebu tuone hilo lililotendeka Abigaili alipokutana na Daudi. Hiyo ni kwenye aya 23 hadi 25. Neno la Mungu lasema hivi: ndipo hapo Abigaili alipomwona Daudi, alifanya haraka kushuka juu ya punda wake, akamwangukia Daudi kifudifudi, akainama mpaka nchi. Akamwangukia miguuni pake, akasema, juu yangu, Bwana wangu, juu yangu mimi na uwe uovu. Tafadhali mjakazi wako na anene masikioni mwako, nawe uyasikilize maneno ya mjakazi wako. Na kusihi Bwana wangu, wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa, yani Nabali, kwa maana kama lilivyo jina lake, ndivyo alivyo yeye. Jina lake ndilo Nabali, na upumbavu anao. Lakini mimi, mjakazi wako, sikuwaona hao vijana wa Bwana wangu aliyowatuma. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, iwapo ungelimuona Daudi, uso wake ulikuwa mwekundu kwa ajili ya hasira aliyokuwa nayo. Na katika njia aliyokuwa akipitia, alimuona mwanamke akija, naye amebeba chakula. Alisimamisha kikundi chake mbele ya mwanamke huyu mwenye uzuri wa uso, mwanamke mwenye hekima na busara. Basi mwanamke yule ashuka juu ya punda wake na kumwangukia miguuni pake. Anapofanya hayo, amuomba Daudi asijilipizie kisasi juu yake, maana ni mke wa Nabali. Alilotenda Abigaili lilikuwa jambo la busara na hekima, kwani Daudi hakuwa tayari kumdhuru mwanamke wa jinsi ile, hasa kutokana na ombi lake. Kisha aomba radhi, maana afahamu kuwa mumewe ni mtu asiyefaa na mpumbavu. Msikilizaji, iwapo kuna hitaji katika ndoa, ni kina mama mfano wa huyo Abigaili. Mtoto wa Mungu, fahamu kwamba waweza kupata hekima na busara kutoka kwa Mungu iwapo utamuomba, maana akutakia mema maishani mwako na akutaka uishi kwa hekima na maarifa aliyokupa. Kwa kuwa katika maarifa akupayo utakuwa salama, wala hutatahayarika. Hebu na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa, siku tuliyojifunza neno lako na kufahamu hayo yanayotupasa maishani mwetu, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu unayetujali, Mungu unayetutakia mema. Nakushukuru pia kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kwamba haya tuliyojifunza leo hii yamekuza imani yake na kumuinua katika kila hali, kwa sababu Bwana wataka imani yetu endelee kukua kusudi tukutumai katika yote. Zaidi ya haya, naomba kwamba utamjalia neema yako apate kuwa na hekima na busara katika yote atendayo, kwa kuwa wewe Bwana utamjalizia hekima hiyo na busara hiyo. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuinua katika kila hali, upate kuenenda jinsi Mungu atakujalia kwa hekima na busara akupayo kutoka kwenye maandiko haya. Kumbuka kwamba hekima na busara ya Mungu itakuwezesha kuishi katika mapenzi yake na kukuokoa kutokana na mengi ambayo yaweza kukuumiza katika maisha haya. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji mpendwa, naamini neno hili limekufahamisha hayo usingeliyafahamu. Nasi tuko tayari kukusaidia kuhusu maswali yoyote ya kiimani. Anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, kodi yetu ni 00505, Nairobi, Kenya. Hadi wakati huo, mimi ni wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
2: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.

0: Na msikilizaji, ni siku nyingine tena nikiamini ya kwamba hujambo na upo mzima wa afya. Sasa ni kukaribisha katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu, kwa lengo madhubuti kutoa elimu endelevu juu ya afya. Kwa hiyo ni kukaribisha sana. Ninakuongozea kipindi hiki, jina langu ni Orida Sayoni, mitamboni ipo Edwin Lukorela, akihakikisha kabisa unatupata kwa uzuri huko uliko. Sasa ni kukaribisha sana, na leo tunaangazia kuhusu ugonjwa wa minyoo ya duara, kwa jina lingine inaitwa enterobiasis, na daktari atakuja kuzungumza vizuri kwa undani zaidi kwamba ni ugonjwa gani. Sasa daktari tulio naye siku ya leo ni Daktari Modest Ruiza, ameshafika hapa kwa ajili ya kukupa elimu juu ya tatizo la ugonjwa huu wa minyoo duara. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Sasa tunaangazia kuhusu ugonjwa huu. Kwanza tufahamu ni ugonjwa gani na unasababishwa na vitu gani, tutakuja kuangalia na mambo mengine. Karibu sana.
1: Asante sana. Leo tunakwenda kuangalia ugonjwa wa enterobiasis. Enterobiasis ni aina moja wapo ya ugonjwa ambao unasababishwa na minyoo duara. Ni minyoo ambayo ni midogo, ni miembamba, lakini bado inasumbua katika afya ya binadamu.
0: Okay.
1: Na mara nyingi hii minyoo inaweza mtu akaipata akawa na tatizo tayari. Lakini ikamchukua muda bila kuonyesha dalili. Kwa lugha ya kitaalamu tunasema asymptomatic.
0: Okay.
1: Yaani hakuna dalili, lakini tatizo mtu anafanya nini? Anakuwa nalo. Na mara nyingi ugonjwa ambao unakaa bila kuleta dalili za haraka sana, wenyewe unakuwa unaendelea ndani ya mwili wa binadamu. Inaendelea kuzaliana. Lakini baadaye inaweza ikajitokeza, na mara nyingi inapatikana katika nchi ambazo zinakuwa na sio za baridi, sehemu ambazo zina joto joto, ndio inakuwa mara nyingi inapatikana. Na mara nyingi unakuta wanaoathirika ni watoto, ingawa na watu wakubwa wanaweza wakaathirika na hii minyoo. Sasa inakuwa ni vizuri watu wakaweza kuelewa. Unajua wakati mwingine minyoo inapokuwa ipo haitokezi dalili zake wakati mwingine kwa haraka sana, au dalili kajitokeza, watu wanaweza sifanye nini? Wasielewe ili tatizo linakuwa kwa lilikoje.
0: Okay.
1: Mwisho wake wanakwenda kwenye matibabu ambayo wakati mwingine sio rasmi. Wanaacha tatizo lilipo, wanakwenda kutibiwa kivingine. Sasa hii mara nyingi unakuta inamchelewesha mtu au mgonjwa husika ambaye ana tatizo hilo, basi kwanza kutafuta njia zingine na kuanza kutafuta matibabu ambayo haistahili. Kama tunavyojua, minyoo iko aina nyingi sana, lakini vile vile minyoo ina athari kwa mwili wa binadamu, sio rafiki. Na ndo maana utakuta katika mashule huwa kuna kipindi nafika, unakuta wazazi wanaambiwa wapeni watoto chakula au wapeni hela chakula kitatengenezwa hapa shuleni. Ni kwa nini? Kuna zoezi la kutoa dawa za minyoo. Na kwa nini wanafanya hivyo? Ina maana hii ni kwa ujumla. Kutoa matibabu kwa ujumla bila kujali ambaye ana ugonjwa na ambaye hana. Maana dawa zinazotolewa unakuta zinakuwa zinachukua nafasi kubwa. Hii minyoo iliyo mingi. Inakuwa ile dawa inakuwa inafanya nini? Inaua hiyo minyoo mtoto kama anayo. Na ndio maana utakuta wanatoa kwa pamoja. Huwa kuna dawa za kichocho na minyoo mingine. Kwa hiyo dawa ambazo zinatolewa unahakisha kwamba hizi dawa zinafanya nini? Zinaua ile minyoo yote. Na kwa nini wanafanya hivyo? Kama nilivyotangulia kusema hapo, hii minyoo wakati mwingine haina dalili, lakini unakuta mtoto anayo. Ameshaathirika na minyoo.
0: Okay.
1: Haijitokezi. Lakini kwa kuwa minyoo ina athari zake katika mwili wa binadamu, ndio maana unakuta kipindi husika, labda baada ya miezi sita mashuleni, wanatoa hizi dawa kwa pamoja. Bila kuangalia waanze kupima mtoto moja moja au nini. Maana unaweza kumpima wakati mwingine usione, lakini kutoonekana mayai ya minyoo au minyoo husika, sio kwamba huyu mtoto hana minyoo. Kwa kuwa tuseme katika nchi hizi zinazoendelea, hii minyoo inakuwa ni common, tuseme ni mara nyingi sasa watoto walikuwa naipata mashuleni kutokana na mazingira yalivyo, na ndio maana wanafanya hivi. Lakini sehemu zingine ambapo wameshapiga hatua usafi wa vyoo, mazingira yalivyo, unakuta inakuwa angalau wameshapunguza kasi ya hivyo.
0: Sawa.
1: Lakini sisi katika nchi ulimwengu tunaoendelea sijui mwingo tatu bado kuna matatizo kama haya.
0: Okay. Na msikilizaji huyu ni Daktari Modest Ruiza akizungumzia kuhusu tatizo la minyoo duara au entelobiasis. Na nikwambie tu nambari ya simu ni 0768 386 899. 0768 386 899. Tuma swali lako, tuma kama una tatizo lolote unatamani daktari atatue, tuma hapa nami nitasoma na atakuja kujibia siku ya kipindi cha maswali na majibu. Tukiwa tunaangazia maswali na majibu, daktari atakuja ajibu. Kwa hiyo daktari, tuangazie sasa kuhusu sababu zinazopelekea inakuepo minyoo huyu, lakini pia tutakuja tuangalie dalili zake.
1: Asante sana. Ugonjwa entrobiasis unakuepo kutokana minyoo ambayo inajulikana kwa jina la Enterobius vermicularis. Sasa ndio minyoo ambayo inafanya nini? Inayosababisha tatizo. Okay. Enterobius vermicularis. Vermicularis.
0: Umezungumza kwa Kiingereza, yani kuna mimi hapa sielewi, yani mimi kama sio msomi kama wewe.
1: Ngoja nielezee zaidi.
0: Okay.
1: Unajua tunaposema enterobiasis ni ugonjwa ambao umetokana na kisababishi husika.
0: Okay.
1: Kwa mfano, tunao kwa mfano kama kuna tunavyosema amoeba. Sawa? Sisi kitaaluma au kitaalamu. Amoebiasis. Sasa una ugonjwa tayari. Ni ugonjwa. Sawa? Amoeba vile ni kisababishi. Sawa? Lakini amoebiasis inakuwa ni ugonjwa. Unaona?
0: Okay.
1: Sijui hapo kama nimeeleweka. Sasa na hii minyoo inasababishwa na minyoo jukana kwa jina la Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis. Lakini ugonjwa wenyewe, mgonjwa anapokuwa nao, utakuta ameandika pale katika diagnosis, wataandika enterobiasis. Hawataandika enterobius vermicularis.
0: Okay.
1: Waandika lile jina la ugonjwa linakuwaje. Lakini kisababishi ni enterobius vermicularis. Hii ndio minyoo husika inayosababisha ugonjwa wa enterobiasis.
0: Okay.
1: Ehe.
0: Sawa.
1: Sasa inakuwaje? Labda mtu anapata minyoo. Kinachotokea, unajua sasa matatizo ya minyoo iliyo mingi. Unakuta sasa ni kupita katika vyakula tunavyokuwa tunakula. Yaani umegusana, tunasema personal contact, yani kugusana na mtu mwenye tatizo wakati mwingine. Maana hii minyoo wewe inataga mayai. Sawa?
0: Okay.
1: Sehemu za haja kubwa. Na ikitaga yale mayai inaweza wakati mwingine sasa wakati wa asubuhi ndio inataga mayai. Sasa unaweza kutata kama ni mtu mzima, kama ni mtoto. Sasa si umelala kwenye shuka. Sasa yale mayai inaweza wakati mwingine kwa kuwa sehemu ya haja kubwa kule kuna mikunjo. Sasa inapenda kutaga mayai kwenye sehemu ambazo kuna mikunjo kuweza kuyaficha yale mayai. Lakini sasa kwa kuwa yanakuwa mengi wakati mwingine, mengine yanaweza kufanya nini? Yakadondoka. Sawa? Sasa kidondoka labda ufuaji, ushaji wa mashuka au kufua unafuaje, mtoto anaweza akawa pale au mtu mzima akashika pale pale ya mayai yakashika kwenye mkono, maana ni hayaonekani kwa macho kirahisi, huwezi kuyaona, ni madogo sana. Sasa labda ukaenda kula kitu bila kunawa, na ndio sasa kwamba lazima mtu fanye nini? Unawe mikono kabla hujala chakula, maana huwezi kujua uchafu ulioko mikononi mwako.
0: Hapo kabla hujaendelea, ugonjwa huu unaambukiza?
1: Ina maana unaambukizaje kuenea kwake?
0: Okay.
1: Mtu alionao ugonjwa kwa mfano amejishika sehemu ya haja kubwa sana, tatizo tayari.
0: Okay.
1: Kule kuna mayai. Sawa. Sasa mtu anaweza kujiambukiza mwenyewe vile vile, tunasema auto infection, yani mwenyewe kwa yani mtu mwenyewe ile minyoo akajiambukiza. Kwa mfano si unayo tayari kwa tumboni ipo tayari. Lakini sasa yale mayai ambayo kwa sehemu za haja kubwa, umejishika sehemu ya haja kubwa au kunawa, sawa, au kunawa vizuri, unakucha ndefu, sawa, unakwenda kula kitu, yale mayai nafanya nini? Yanarudi kwenye mwili wako.
0: Okay.
1: Ndio tunasema auto infection, wewe mwenyewe unajirushia tatizo. Lakini vile vile kwa mtu mwingine sasa, labda umeshikana mkono ukunawa vizuri,
0: sawa,
1: ukamshika yale mayai kamshika kwenye mkono na akaenda kula chakula bila kunawa, anafanya nini? Anaipata. Sawa. Kwa hiyo kuambukizwa kunaweza kutokana katika hali hiyo. Lakini vile vile kama usafi hauko vizuri kwenye chakula, kwenye maji, sawa, yakawa contaminated, yakawa na mayai ya yale minyoo. Na ndio maana tunasema vyakula tunavyokuwa tunakula chakula, lazima tujue kile chakula kimetayarishwaje katika hali ya usafi. Unajua wakati wote ni wakati wa kunyemelewa na magonjwa. Magonjwa ni adui. Kwa hiyo adui yuko wakati wote. Huyu adui magonjwa yuko muda wote. Ni jukumu letu sisi kuweza kuelewa tunafanyaje kuepukana na magonjwa. Usijisahau kila wakati. Yaani sehemu zote tunapokuwa, hata kwenye nyuso ya meza tuliyo hapa. Uwezi kujua kutoka hapa na watu. Uwezi kujua bakteria labda wapo hapa. Uwezi kujua. Ni kuna wakati wote ndio tunasitizwa kunao kila wakati. Kuna magonjwa mengine ya kwamba uwezi ukaona kile kinachosababisha kuambukiza. Ukioni wewe unaona pako pasafi, unaona pako peupe, lakini kuna vitu ambavyo uwezi kuona kwa macho yako wewe mwenyewe, uwezi kuona mpaka kwenye darubini. Na ndio maana kwamba darubini inakuza zaidi kuweza kuona tatizo husika. Sasa ndio ugonjwa unavyowezwa kuambukizwa kwenye nguo, mashuka, kutokana na jinsi unavyokuwa. Maana minyoo mingine haitagi mayai karibu na sehemu za haja kubwa, yani karibu na sehemu za haja kubwa moja kwa moja, inataga moja kwa moja ndani kwa ndani. Okay. Lakini hao wana tabia ya kutaga mayai karibu na sehemu ya kutolea haja kubwa.
0: Tuangalie sasa dalili zake.
1: Asante sana. Dalili zake sio kubwa sana kivile, lakini zipo. Kama nilivyosema, ugonjwa unaweza kukaa bila ya mtu akawa nao na sio na dalili. Lakini pindi tatizo linapokuwa linazidi kukua, minyoo inazidi kuwa mingi, basi dalili zinafanya nini? Zinaanza kujitokeza. Kwanza kabisa ni muwasho sehemu za siri. Au sehemu za haja kubwa. Yaani sehemu za siri kwa mwanamke na sehemu ya haja kubwa. Anaweza kama fanya nini? Anasikia muwasho. Unasikia? Kama ni mtoto, unaweza kuona anapokuwa anacheza, anakuwa anasikia sehemu za haja kubwa. Anajikuna hata kama amevaa kaptula au gauni, unaona kama kanachukua mkono kanajikuna. Sasa ukiona mtoto anakuwa anajikuna hivyo mara kwa mara, si mtoto unakana. Ndio maana tunapokaa na watoto lazima tuwe tunachunguza mtoto yuko katika hali gani. Wakati mtoto hawezi kusema, kuna wengine wanachelewa kusema, sio wepesi, ni kuona kila ambacho atakuwa nakifanya, yani anatokiwa na kitu gani mtoto. Basi anaweza kaa unakuta mara kwa mara afanya nini, anajikuna. Lakini kingine ni pale ambapo mtoto sasa, kwa kuwa hata mtu mkubwa kama umepata hili tatizo hili sehemu ya haja kubwa, unakuwa unawashu kiasi kwamba huwezi kupata usingizi, unakuwa unahangaika mara kwa mara. Na watoto unakuta kulala wakati mwingine hawezi kupata usingizi, anakuwa anahangaika. Lakini wakati mwingine inaweza kambatana na tumbo kuuma, ingawa sio mara kwa mara, sio mara nyingi sana. Tumbo kuuma ina maana sasa ugonjwa ukisha pia sana umekuwa mkubwa. Lakini kingine ni pale ambapo unaweza kashangaa, si mtoto anai minyoo, ulishaona mtoto anakuwa milala usiku anauma meno, nasikia meno yatoa sauti, ni kama anasaga meno. Basi ukiona mtoto anafanya hivyo, kuna uwezekano mkubwa akawa na ile tatizo la minyoo ya Enterobius vimcularis au ugonjwa wa enterobiasis. Mtoto anakuwa anauma nini, meno usiku. Unaona? Sasa ukiona hivi, hapati usingizi, alafu anakuwa katika hali ya kuhangaika wakati wote. Yani mtoto atulii, anakuwa anahangaika. Mara kama inavyokuwa inawasha, ni mwasho ambao unasumbua. Hauwezi kumpa mtoto amani akatulia. Lazima ujue huyu mtoto anaweza akawa na tatizo fulani. Lakini sasa sio rahisi wakati mwingine walezi wazazi kuwachunguza watoto wao. Anaweza kaona mtoto kwamba anakuwa anajikuna, anafani, akaona kama ni kitu cha kawaida. Kumbe sio kitu cha kawaida, ana tatizo tayari lipo. Kwa hiyo ni vizuri ukiona mtoto anafanya hivyo, basi kumfuatilia kwa karibu, ukampeleka kwenye kituo cha kutolea huduma, wakaenda kumpima na kuweza kugundua ugonjwa kama upo, basi akapatiwa matibabu.
0: Okay. Tatizo hili linawapata watoto tu au na watu wazima? Maana umezungumzia sana kwa watoto.
1: Asante sana. Tatizo hili hasa watoto kwa asilimia kubwa.
0: Kwa nini watoto sana?
1: Watoto unajua tunapokuwa nao nyumbani, hatuweki mazingira mazuri ya kuweza sehemu ya kuchezea. Unakuta sehemu, yani kuna mtoto amejisaidia, unakuta kile kinyesi akitachukuliwa katika utaratibu, yani kuzoa choto kakimaliza na ukatupa sehemu husika. Mara nyingi unakuta mtu kama atakuwa na uwanja ambao labda ni mkubwa, anaona bara hiki kinyesi nikipeleke wapi? Anatupa pembeni. Sawa? Karibu na nyumba. Unajua watoto hawana mipaka wanapokuwa nyumbani kwetu, majumbani kwetu. Wanakuwa wanatembea sehemu mbalimbali za kuzunguka nyumba. Utakuta anakwenda huko ulipo tupa kinyesi, anazunguka anakwenda kuchukua vitu anachezea, anakuwa anakula kitu kinadondoka chini. Unaona? Na wengine unakuta mtoto amejisaidia. Lakini kwa kuwa kuna udongo umefunika kile kinyesi, basi anaacha hivyo. Hatoi kwenda kutupa kwenye choo. Hata kama ni cha shimo, hata kama ni cha maji kuflash hamna. Anaacha hivyo. Sasa ule udongo unakuta umechanganyikana na kinyesi. Basi yale mayai kama yatakuwepo, basi yatakuwepo pale pale. Na watoto kama unavyojua wanapenda kuchezea udongo. Maana wajenga tujumba, maana sijui wanajipikirisha. Unakuta ameweka mchanga pale pale. Ukimuuliza mnafanya, tunapika wali. Lakini wali nini? Ni mchanga. Unaona? Wanashika na vidole vyao. Na wakati mwingine watoto unaweza kukuta wana udongo kama wanakula, wanajipinga hali kwa kiasi kikubwa sana. Wana, wana,

0: basi unakuta inakuwa rahisi sasa kwa watoto kutokana na mazingira jinsi ilivyo. Watoto wanakuwa katika uambukizo mkubwa zaidi, maana mtoto kukumbuka kunao sio rahisi. Unakuta mara kwa mara labda kutamia chafua mikono, tutamwambia nenda kanao. Lakini kumbe alikuwa na kitu ambacho alikuwa anakula na embe, anafanya nini? Ameshakula bila fanya nini? Bila kunao. Au umemwacha na kitu fulani ni andazi, limedondoka chini au pipi imeduduka chini. Mtoto akidondosha pipi chini atupi. Anachukua, anailambalamba na mate. Sawa? Anatoa ile michanga. Sasa kwa kufanya hivi unakuta watoto wanakuwa katika hali hatari zaidi kupata tatizo kama hili ila mnyoo ya Enterobius vermicularis. Maana wao wanachezea vitu vya aina mbalimbali, uchafu, kuzingatia usafi na kuwa sio rahisi kwa watoto wadogo. Ndio maana unakuta wanakuwa katika hali hiyo. Lakini wakubwa angalau wanajitambua, ingawa na wenyewe wanapata hili tatizo, lakini sio kwa kiasi kikubwa kama ilivyo kwa watoto.
1: Okay. Ndiyo. Na msikilizaji, kama nilivyokuambia, ni sauti yake Daktari Modest Ruiza akiwa anaangazia kuhusu mnyoo duara au enterobiasis, ambapo ni kwa kitaalamu zaidi. Umepata kusikiliza dalili zake, lakini pia umepata kusikiliza nani anaathirika sana. Mtoto ameonekana ni kuathirika sana kulingana na sababu hizo alizozitaja daktari. Sasa nikwambie tu namba yetu, naendelea kukukumbusha, ni namba 0768386899 0768386899. Tuma swali lako, tuma ujumbe wako. Kama una changamoto nyingine tofauti na hili analolizungumzia leo daktari, sasa unaweza kaandika kupitia namba hiyo, ili daktari atakujibie na utapata majibu yako kwa undani zaidi. Sasa daktari, tuangalie sasa madhara yanayotokana na kundi hili na ugonjwa huu, lakini pia na mambo mengine tayari ambayo umekwisha kuyaandaa, yasikana nisiyatamke au nisiyataje, lakini ukaja kuyazungumza. Madhara yanayotokana na ugonjwa huu wa mnyoo duara au enterobiasis ni madhara yapi?
0: Asante sana. Minyoo kama minyoo mingine, ugonjwa wa enterobiasis, mtu anapokuwa amepata tatizo. Najua minyoo inapokuwa katika mwili wa binadamu, ifahamike haina chakula kingine. Okay. Inategemea huo mwili wa binadamu kuweza kupata chakula chake. Sasa unachokuwa umekila kiende kufanya kazi, basi yenyewe inaishi kwa ajili ambacho kiko mwilini, na maana kwamba inajishikiza kwenye ukuta wa tumbo, inafyonza kama ni damu. Na damu tunajua inakuwa na kila kitu. Vitu ambavyo vinakuwa vingi kwenye mwili, kwa inakuwa inafyonza. Sasa kwa matokeo hayo, basi unakuta mtu anapungua uzito, anakuwa na uzito wake ambao sio wa kawaida. Ndio maana pale mtu unaweza kuona kwamba unashangaa, hivi kwa inapungua uzito? Sina homa, tumba haliumi, ninakula, inakuwa kwa inapungua uzito. Ukiona swala la kupungua kwa uzito, sivyo ulivyokuwa. Maana hata kama mtu unapokuwa umepungua uzito, unajisikia kama unapepesuka vile, unakuwa mwepesi. Jiulize, nenda ukapime, usisubiri kusikia kama kuna ugonjwa. Kama nilivyosema, huu ugonjwa unaweza kuwa nao lakini ukawa asymptomatic, dalili hazipo. Sawa? Lakini tatizo lipo. Unaona kwamba sasa mbona napungukiwa na damu? Mbona nakuwa mwepesi? Mbona nakonda? Kumbe minyoo imeshazaliana kwa wingi sana. Lakini kingine ni maambukizi. Hii minyoo inaweza kusababisha UTI. UTI inasababishaje? Hasa kwa wanawake. Unapokuwa unajikuna, sawa? Unajua inavyotokea hivi migonjwa inapokuwa sehemu za asili, za haja kubwa, katika maumbile ya wanawake tofauti na wanaume, ni sehemu ambazo ziko karibu sana. Sasa kwa kule kujikuna, ule mwasho, unapokuwa umejikuna, unajichubua. Sasa katika miili yetu ya binadamu, muda mwingi unakuta na bakteria wa aina mbalimbali. Sasa kwa kufanya hivyo, bakteria wanapata nafasi ya kufanya nini? Kujipenyeza. Maana bakteria kaa kwenye ngozi hapa, hana sehemu ya kujipenyeza, hawezi kuingia kwenye ngozi. Ngozi ina kinga yake yenyewe, inazuia.
1: Kwa nini bakteria hapo?
0: Bakteria ikiwa juu juu hapa kuna kitu. Na ndio maana tunasema sinua, kwa mfano kama kwa mfano swala la HIV, virusi vya ukimwi. Kisababishi kikubwa mtu kupata maambukizi ni pale inapotokea michubuko. Kama kuna michubuko, vile virusi havina uwezo wa kupenya sehemu yoyote ile. Utakaa pale pale kama kuna michubuko. Lakini kwa uwepo michubuko ambayo inasababishwa na magonjwa hasa ya zinaa, ndio unakuta inakuwa rahisi kwa mtu huyu ambaye ana magonjwa ya zinaa kuweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa haraka sana kuliko yule ambaye ana michubuko. Kwa hiyo sasa

0: ni sawasawa na tatizo hili mtu anapokuwa na michubuko sehemu za siri, anapokuwa anajikuna akatoa michubuko, basi anaweza kupata UTI kwa asasa kwa wanawake. Lakini vile vile na maambukizi sehemu za nini, za tumboni, kwenye tumbo, kwenye utumbo, maana kama sehemu ya haja kubwa na unakuwa unajikuna, vile vile nafanya nini, inatokea michubuko. Kwa hiyo bakteria wengine ambao wapo kama E. coli, sawa, wanaweza kachukua nafasi ya kupenyeza kwenye ile michubuko ukapata maambukizi mengine yakaendelea katika mwili mzima. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani, ingawa hii mnyoo haina madhara makubwa sana, lakini uwepo wake unaweza kuletea matatizo mengine ya kama nilivyosema urinary tract infection UTI, ikaleta matatizo makubwa. Maana kuna UTI ambayo inaweza kaanza sawa kwenye njia ya kutolea haja ndogo nje, ikaingia kwenye kibofu cha haja ndogo, sawa, kutoka kwenye kibofu cha haja ndogo maambukizi yakapanda yakaingia kwenye ile mirija ambayo inatoa haja ndogo kwenye figo kuja kwenye kibofu cha haja ndogo. Lakini vile vile kupitia homo kwenye hiyo mirija, kwenye ureter, hayo maambukizi yanaweza kaenda mpaka kwenye figo. Unaona, limeanza tatizo lingine lakini inaweza kufika mpaka kwenye figo. Lakini kilichoanza na kuleteleza hiyo ni uwepo wa hiyo minyoo. Unaona? Sasa unakuta tatizo linafanya nini? Linakuwa kubwa kuliko jinsi ilivyotarajiwa.
1: Kwani daktari, huyu aina ya huyu minyoo ambao ni minyoo duara na minyoo mingine ya mnaita sijui ascaris na minyoo mingine mingine, utofauti wake upoje hapo? Ili mtu atakaye akiona hata dalili au akiona kitu ajue hapa inawezekana kuna ka utofauti, sio ascaris, sio nini.
0: Asante sana. Utofauti wake unaweza kuwepo kwa vipi? Kwa mfano mtu akiwa na ascariasis. Sawa? Ambayo minyoo na ascariasis ni ugonjwa.
1: Okay.
0: Lakini inasababishwa na minyoo ambayo inaitwa ascaris. Sawa? Sasa iko hivi. Huyu mwenye ascaris, sawa? Anaweza kawa na tumbo linauma, sawa? Anaweza wakati mwingine kuharisha, akasikia kichefuchefu. Sawa? Akasikia kichefuchefu. Sawa? Tofauti na minyoo ambayo ukipata dalili zake wakati mwingine fani zisionekane. Hii mingine dalili zake zinafanya nini? Zinaonekana kwa haraka sana kwa uwepo wake. Maana askari zinaweza kaenda mpaka wakati mwingine kwa fani nini? Ukakuta inasababisha obstruction. Usipate choo, utumbo ukajikunja ukaziba. Intestinal obstruction kasababisha. Maana hili ni mikubwa. Ni mirefu sana. Lakini hii ni midogo, inasema katika ni milimita tu kadhaa, kama nusu milimita, ni midogo, sio mikubwa sana.
1: Sawa. Tuangalie sasa kinga na tiba, ambapo utatuangazia kinga na tiba, utuambie ni kinga na tiba zinazotumika au mtu akishapata nani mnyoo haponi?
0: Anapona. Asante sana. Sasa kinga, tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Ni pamoja na usafi wa mwili, kuoga. Kuoga kutusaidiaje? Unapokuwa unaoga, ile minyoo imetaga mayai sehemu ya haja kubwa. Sawa? Basi kule kuoga kwako kunasaidia ni mayai fanini yapungue. Sawa? Zile nguo za ndani, hakisha kwamba unazifua mara kwa mara kwa maji ya moto na kwa vizuri. Kwa hiyo nguo za ndani tupesha kuzifua na maji ya moto. Sema kwamba tunapitiwa tu. Ndio maana nikasema magonjwa inabidi ujilinde muda wote. Ujue ugonjwa unaweza kaja wakati wote. Uweze ukajua ni wakati gani. Ugonjwa unakuja kama mwizi, anavyokuja kuiba. Miaka yote umekaa miaka 10 mwizi hayupo, lakini siku ya siku anatokea ukisawa na iba. Lakini kingine ni watoto, kuhakikisha kwamba unawakata kucha. Zinakuwa fupi. Kucha zikiwa ndefu ni uchafu. Zinaficha magonjwa. Unawakata kucha. Alafu na mtoto wakati mwingine sema kwamba kumzuia asijikune inakuwa ni vigumu kumzuia. Unaona? Lakini vile vile mashuka kuyafua na maji ya moto inakuwa ni vizuri zaidi. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani, lakini na kuosha kunawa mikono na maji tirika na sabuni. Yaani usafi kwa ujumla ni kitu ambacho ni cha msingi.
1: Na kuhusu tiba?
0: Tiba dawa zake zipo. Zina mbalimbali, aribendazo, mebendazo, zipo tu. Na ndumani watoto wanapokuwa mashuleni na kunda wanapa hizo dawa bila kujali ana minyoo aina gani. Tofauti yake ni dawa za kichocho tu peke yake ndizo zinakuwa zitatofautiana. Lakini za minyoo mingine unakuta watu dawa yani aina moja.
1: Okay.
0: Wanawapa watoto wote, na maana kwamba inaua ile minyoo yote kama ipo ndani ya mwili wa mtoto husika. Na ndio maana wafanya ile kutoa dawa kwa ujumla mashuleni kuweza kupunguza tatizo. Tatizo la minyoo bado ni kubwa sana. Unakuta katika magonjwa 10 top 10 disease na minyoo inakuwepo. Unaona? Tatizo ambalo linasumbua sana.
1: Okay.
0: Watu wanasumbuka sana. Sema kwamba sasa uwepo wa minyoo lakini kuja kuletea matatizo mengine, watu wanakuwa wanafanya uzembe, wanaacha hivyo hivyo. Basi lakini bado tatizo la minyoo ni kubwa, ndio maana watoa dawa mashuleni kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa na makuzi mazuri na maendeleo mazuri shuleni. Bila kufanya hivyo, minyoo inaweza kumdumaza mtoto hata maendeleo shuleni yakawa mabovu.
1: Upe ushauri wako sasa kwa msikilizaji wewe kama daktari, ushauri wako wa kiafya kabisa wa kitabibu.
0: Ushauri wangu ni kuzingatia usafi kuhusiana na swala lote la ugonjwa wa minyoo. Usafi ndio kitu kikubwa sana. Naposema usafi wa mwili, usafi wa nguo, kuoga, unaoga vizuri sana inavyotakiwa na sabuni, lakini vile vile kuzingatia ulaji wa chakula, nawa kabla na baada ya kula chakula. Tunao. Tunapotoka sehemu za haja kubwa, sehemu husika kuwepo na maji na sabuni, maji tiririka. Sio ya kunawa hivi hivi, maji tiririka na sabuni iwepo. Lakini vile vile na nguo zetu, kwa mfano mashuka, nguo za ndani, kujaribu kuzifua na maji ya moto.
1: Okay.
0: Itatusaidia sana.
1: Na msikilizaji, hiyo ni sauti yake Daktari Modest Riza ndani ya kipindi cha Afya Yako. Tulikuwa tukiangazia kuhusu tatizo la minyoo duara au endometriosis ambayo amezungumzia kwa undani zaidi. Naamini kwamba umepata elimu na utaendelea kuchukua tahadhari alizozitoa. Na kufikia hapo sisi tuna la ziada, niyekuwa na kuongozea kipindi hiki. Jina langu ni Urida Sayoni. Tukutakie mchana mwema na kwa heri.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Kuski! Nguruka yote kwa Yesu.
4: Sikilizeni watu wa Mungu.
3: Kurugenzi ya sifa na kuabudu Jimbo la Kigoma, Kuski inakualika kwenye kongamano kubwa la sifa, kuabudu na injili litakalofanyika katika kanisa la EAGT Nguruka, Nyangabo. Ni pale kwa mchungaji Chalo. Ni kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kutakuwa na semina kubwa ya neno la Mungu, semina ya kujua.

2026 kila siku kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7:30 mchana, na mkutano mkubwa wa injili utaanza tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Ni katika viwanja vya kanisa la EAGT Nguruka. Mhubiri na mwalimu wa seminar ni mchungaji Lameki Hazina. Mkurugenzi

Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu, badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine?

Ni Jumapili nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM na kukaribisha sana katika kipindi cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kinakuletea moja ibada au misa kutoka katika makanisa mbalimbali hapa mkoani Kigoma. Jumapili ya leo msikilizaji, kipindi hiki cha kutoka kanisani kinakuletea ibada kutoka katika kanisa la TAG Kalmeli Murusi, wilayani Kasulu mkoani Kigoma, kanisa linaloongozwa na mchungaji kiongozi Philbert Senduhije Kababa. Mwongozaji wa ibada katika Jumapili ya leo ni mtumishi wa Mungu Tumaini Hamisi, ambaye ni mzee wa kanisa hili, lakini atakayehubiri katika Jumapili ya leo ni mtumishi wa Mungu Hanifu Nzuri kutoka Moshi. Nikusihi ungane nami ya Gayuru ya Gila mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha kutoka kanisani. Karibu tuwe sote.

0: si kweli bwana, tupo mbele zako wanao wa kike na wa kiume, ninaita uwepo wako bwana katikati ya kusanyiko. Asante kwa rehema zako, asante kwa wema wako, asante kwa baraka zako, neema ni zako bwana. Baba, tunakurudishia sifa na utukufu kwa wingi wa rehema zako, kwa wingi wa matendo yako makubwa. Baba, karibu, tubariki. Tupo mbele zako sasa tukiwa tumefanya kusanyiko. Tunatamani liwe kusanyiko takatifu. Tunalika uwepo wako Roho Mtakatifu, ushuke utawale madhabahu. Tawala yale yote yanayokwenda kutendeka, yakatendeke katika utukufu wa jina lako Bwana, katika jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, shuka kabariki wanao wa kike na wa kiume. Ee Mungu uliye hai, ee Mungu utendaye maajabu, ee Mungu unayejitukuza, jitukuze katikati ya kusanyiko hili. Kuna mtu anataka kuponywa katika siku ya leo. Bwana, shuka ukamponye. Haleluya, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe tena.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Wakati tutaenda kuimba nyimbo za vitabuni, wenye nyimbo za uzima tele fungua namba 127. Wimbo unasema hapana rafiki kama Yesu.

0: Amina.
1: Basi tuende na ibada wapenda kwa mahali ulipo jamani huko mahali sahihi. Kaa vizuri leo Mungu atakutembelea. Wewe rudisha fahamu zako watakuja kwa ya upendo kwa wimbo moja. Baada ya kwa ya upendo watakuja Kalumeli kwaya.

mama. Wewe ni wewe.

0: Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Mungu wabariki sana waimbaji wa kwaya zetu mbili. Lakini pia Mungu akubariki na wewe ambaye ni sehemu ya ibada hii.
1: Simama juu kwa miguu yako miwili, tuende kumsifu Yesu.
2: Hallelujah. Hallelujah.

0: unastahili Jehova, peke yako unastahili, maana hakuna wa kulinganishwa na wewe, wala hakuna wa kufananishwa na wewe. Wewe peke yako unastahili, unastahili Mungu liye mkuu, unastahili sifa na utukufu, ni vyako wewe Baba. Tunakuinua Baba, wewe uongezeke, sisi tupungue Bwana. Oh, sisi tukashuke chini, lakini wewe ukakae juu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Amen. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kama unaandika, hebu andika mamlaka ya Mkristo katika kumiliki na kutawala. Sasa mamlaka ziko za aina nyingi sana, lakini sisi tunataka tuangalie mamlaka ya Mkristo. Sasa mamlaka ya Mkristo ni nini? Tunasema mamlaka ya Mkristo ni nafasi na uwezo aliyopewa na Mungu kupitia Yesu Kristo ili kuishi maisha ya ushindi, ili kutawala juu ya hali na mazingira. Na vile vile mamlaka hii amepewa Mkristo ili kuendeleza ufalme wa Mungu duniani. Kwa hiyo tunaona mamlaka ya Mkristo hapa ina sababu kuu tatu au makusudi makuu matatu. Tumepewa mamlaka ili atuwezeshe kuishi maisha ya ushindi, kutawala juu ya hali na mazingira, na tatu, kuendeleza ufalme wa Mungu duniani. Kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 26. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Kwa hiyo Mungu alimuumba binadamu kwa sababu moja tu, kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hii ndio sentensi ya kwanza anazungumzia habari ya mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mtu huyu ambaye ninamfanya kwa mfano wangu na kwa sura yangu au sura yetu, anatakiwa kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Kutawala. Na Mungu akaweka kanuni za kutawala, nidhamu ya kutawala, akaweka nguvu, akampa nguvu ya kutawala, lakini akampa na mipaka ya kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akampa kanuni za kutawala. Huwezi kutawala bila kuwa na kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni moja wapo ya kutawala ni kuwa na nidhamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akamwezesha, uweze kutawala lazima ampe nguvu na mamlaka ile ya kutawala. Akampa nguvu ya kutawala, lakini pia akampa mipaka ya utawala. Bwana Yesu asifiwe. Unatawala, unaanzia wapi na unaishia wapi? Sasa ukirudi yule mstari wa 26, ukaendelea kusoma pale, unaona ameelekeza vitu gani vya kutawala. Haleluya. Kwa hiyo ina maana Mungu angeweza kutafuta kiumbe kingine ambacho ni tofauti na mwanadamu, lakini aliamua kumuumba mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuangalie huu uhusiano wa Mungu na mwanadamu ukoje. Kwanza huyu mwanadamu ni nani? Daudi anasemaje habari ya mwanadamu? Hebu tusome ile Zaburi ya 8 mstari wa 4.
1: Tasoma kitabu cha Zaburi sura ya 8 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, mtu ni kitu gani hata mkumbuke?
0: Inatosha hapo tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ametumia neno mtu badala ya binadamu, lakini ikiwa na maana hiyo hiyo, unaweza kuweka neno binadamu. Binadamu ni nani hata umkumbuke? Hapa huipi nafsi ya utu, unaipa nafsi ya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Jibu linapatikana wapi? Jibu linapatikana kwenye kusudi la Mungu peke yake, ambalo limefunuliwa kupitia Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mtu ni kiumbe ambaye Mungu ndiye aliyemkusudia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikusudia awepo mwanadamu. Licha kwamba aliumba vitu vingine vyote, lakini kusudi lake pia lilikuwa ni kuwepo kwa mwanadamu. Ukisoma kuanzia ile kitabu cha Mwanzo, ile mstari wa kwanza, ile sura ya kwanza, utaona mtiririko wa uumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Vile vyote alivyovifanya, Mungu hakutaka yeye kuwa mtawala. Mungu anakasimisha utawala. Manake unatoa mamlaka kwako, unapeleka mamlaka kwa mwingine. Kwa hiyo Mungu anatoa mamlaka kwake, anapeleka kwa kiumbe hiki kinachoitwa binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba huyu ndiye atakaye tawala. Sasa mwanadamu, kama tulivyosema, si kitu ambacho kiliibuka tu, kwamba Mungu wakati anaendelea kuumba akasema, ah, labda kuna kitu nimesahau. Binadamu alikuwa kwenye mpango wa Mungu. Kwenye plani yake alikuwa tayari amepanga awepo mwanadamu. Mwanadamu hakuumbwa kama wazo lililoyuka tu. Uumbaji wa mwanadamu ulikuwa ni kusudio na ni mpango kamili wa Mungu. kwamba lazima awepo mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa na utawala na mamlaka na uwakilishi kwenye akili yake. Kwa hiyo kama tulivyosoma Mwanzo 1:26 inasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona sura ya Mungu na utawala vinaunganishwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya Mungu na utawala vinawekwa pamoja. Maana Mungu alimuumba mwanadamu ili aweze kumdhihirisha duniani. Yaani mtu anapokuona wewe aione sura ya Mungu. Anapokuona wewe aone mamlaka ya Mungu. Anapokuona wewe aone uweza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaonekanaje? Ni kweli watu wakikuona wanakuona kama mtoto wa Mungu? Na katika uumbaji wake kila alichokiumba alisema ni chema, ni bora. Kwa kila kilicho bora na chema kinatoka kwa Mungu au baba wa mianga. Bwana Yesu asifiwe. Waibrania imezungumza hivyo. Kwa hiyo kwa Mungu akitoke kitu kibovu hata siku moja. Haleluya. Usijidharau, wewe ni mtu bora. Kwa hiyo Mungu hakumuumba mwanadamu ambaye ni kiumbe dhaifu, aliyeshindwa, asiyejiweza, au kuwa mpango wa Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu na akampa uwezo, akampa mamlaka. Haleluya. Kwa hiyo alimuumba mwanadamu ili afanye kazi kama mwakilishi wa Mungu duniani. Amen. Mwambie mwenzako, mimi ni mwakilishi wa Mungu duniani. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alimuumba mwanadamu ili afanye kazi kama mwakilishi wake duniani. Hebu tuendelee na ile Zaburi yetu 8, twende mstari wa 6.
1: Mtasoma Zaburi sura 8 mstari wa 6. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako.
0: Amen.
1: Umevitia vitu vyote chini ya miguu yake.
0: Inatosha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona mstari wa 4 ilisema, mtu ni nani hata umkumbuke? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma huo mtiriko utaona hapo jinsi anavyoelezewa mwanadamu. Na baadaye hapa mstari wa 6 anasema umemfanya kuwa mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana Mungu katika uumbaji wake wote alikusudia wazi kabisa kwamba yuko binadamu ambaye nitamuumba ambaye atatawala kazi za mikono yangu. Watu wengi mnaofanya kazi kokote kule, iwe ni serikalini au hata kwenye mashirika binafsi au vipi, unapokasimishwa manake umeheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yule anayokasimisha anajua una uwezo. Amen. Kwa hiyo Mungu alipokasimisha, aliumba kiumbe ambacho kitakuwa na uwezo kutawala, uwezo kuongoza, uwezo kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Na sio vinginevyo. Na ndio maana alisema kila, hakumuumba binadamu ambaye ni dhaifu na aliyeshindwa. Ndio maana katika uumbaji wake alisema, natazama imekuwa vema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mwanadamu alikusudiwa kutawala uumbaji chini ya mamlaka ya Mungu. Unajua Mungu bado hakutuache. Japo alikasimisha, lakini yeye alikuwa bado yuko juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba unatawala chochote kinachokuwa, kwamba yeye yupo kukuongoza. Upande wa pili tulizungumza hapa wakati wa Sunday school. Tukawa tunasema yuko Mungu wa dunia hii. Biblia inasema hivyo. Ukisoma Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4, unaona hayo maandiko. Hebu nenda hapo uone kwamba kwa nini sasa paka Biblia imesema yuko Mungu wa dunia hii. Kwa nini?
1: Korinto wa pili sura 4 mstari wa 4. Na Mungu anasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha akili zao.
0: Amen. Hapo hapo tunataka tuone kwamba hii ni neno liko kwenye Biblia, sio kwamba tunalitamka tu. Mungu wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome Ezekiel 28 mstari wa 12 hadi 15.
1: Mwanadamu umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie, Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri, ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuki manjano na almasi na zabarajadi na shoham na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu, kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako, katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae.
0: Naomba niishie hapo. Mungu alimuumba nani? Alimuumba kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae. Kwa hiyo Mungu hakuumba shetani. Amen. Mungu hajawahi kuumba kiumbe kiovu. Alimuumba malaika. Kerubi ni malaika, si ndio jamani? Naona sifa zake zimetajwa hapa. Alikuwa wa namna gani? sifa nzuri kweli kweli ndizo zilizotajwa sifa za huyu kerubi. Bwana Yesu asifiwe. Na wala hajatajwa hapa kwamba anaitwa Lucifer. Eh? Ukisoma mstari wa 15 unasema ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Hebu tuweke mambo sawa hapa. Kwamba nafasi hiyo ambayo imesemwa hapo kwamba Mungu wa dunia hii haikutayarishwa kwa ajili ya shetani.

0: ni mbingu za Bwana bali nchi amewapa wanadamu.
1: Bwana Yesu asifiwe. Mbingu ni mbingu za Bwana bali nchi amewapa wanadamu. Kwa hiyo mbingu ni mbingu za Bwana bali nchi amewapa wanadamu. Kwa hiyo dunia ilikabidhiwa kwa mwanadamu pamoja na vyote vilivyomo, akiwa na mamlaka kamili, akiwa na mamlaka yote. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu hawezi kutengeneza kitu, yani katika plani yake iwe kitu hapa kina mapungufu. Haijawahi kutokea. Plani ya Mungu haina mapungufu. Bwana Yesu asifiwe. Hata muda wa Mungu, kwa wale vijana wale, sawa, msichukue njia za mkato, subiri muda wa Bwana. Hakuna kuchelewa. Kwa nini sasa shetani anaitwa mungu wa dunia? Kupitia kutokutii kwa Adamu. Kutokutii. Unajua watu wamembambikizia Adamu makosa mengi kweli kweli. Kosa la Adamu lilikuwa ni moja tu, ni kutokutii. Na maandiko yanasema huko utii ni bora kuliko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kitu ambacho unatakiwa mtoto wa Mungu, yani namba moja kwako ni utii kwa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni unyenyekevu kwa Mungu wako. Kutokutii kwa Adamu, mwanadamu aliikabidhi mamlaka aliyopewa na Mungu kwa shetani. Usipotii ile mamlaka unaikabidhi mwenyewe, wala sio Mungu anaiondoa. Ni wewe mwenyewe unaiondoa kwako, unampa shetani. Kutokutii kwa mwanadamu kuliifanya ile mamlaka amkabidhi ibilisi. Kwa shetani akawa mtawala haramu wa mfumo ambao mwanadamu alikusudiwa kutawala na Mungu. Kwa sababu uhalali unakuja kwa makusudi na mpango wa Mungu. Ibilisi hakuwepo kwenye ule mpango wa kutawala. Huyo aliumbwa kerubi ambaye atapeleka sifa kwa Mungu. Ndivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anguko la mwanadamu halikuwa tu ni tatizo la kinidhamu, tatizo la kimaadili, lilikuwa ni tatizo la utawala. Kosa la maadili lakini limezaa na kusababisha utawala uhame kutoka kwake uende kwa shetani. Chochote unachokifanya mtoto wa Mungu, unapofikia hatua ya kutokutii, ufanyi tu kosa la kimaadili, unafanya kosa kubwa la kuhamisha kusudi la Mungu, kuhamisha utawala ambao Mungu ameweka ndani yako uweze kuhamia kwa shetani. Na wewe unakuwa hauna nguvu tena. Na ndio maana wengi tumekuwa Wakristo wa kawaida tu, watu wa kawaida tu. Juzi nilikuwa naongea na kijana mmoja, anasema kuna kipindi nilikuwa nacheza cheza kwenye kwaya. Yani wengi wanasema wanaita kwenda kwenye kwaya ni kucheza. Unatakiwa ukiimba huku watu wapone huku. Bwana Yesu asifiwe. Watu wafunguliwe. Hapo ndipo utakuwa umeitumia ile mamlaka ambayo Mungu ameweka ndani yako, kwa kutumia kinywa chako watu wanapona. Unajua ukiishi kwenye kusudi la Mungu, popote pale ulipo watakutafuta. Tuweze kuomba Mungu tu kwamba hakika tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha na kutambua jambo hili, lakini tu pale ambapo tunaona tulikosa tukajidharau, manake kujidharau ni kuudharau uumbaji wa Mungu. Tunaomba toba kwa njia hiyo. Lakini tunamsii Mungu aendelee kutupa nguvu na uwezo wa kutawala mara baada ya kutambua kwamba sisi ni watawala.

Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunakuja tena mbele zako mfalme. Tunakuja tena kama watoto wako Bwana, wale ambao ulitukomboa kwa damu yako ya thamani, wale ambao Bwana ulitutoa kule kulikokuwa tumechafuka, hatufai, ukatuinua.

0: tena Jehova, sisi tuliokuwa tumepoteza mamlaka, sisi Bwana kwa kutokutii kwetu, maana yale mamlaka tukayakabidhi kwa ibilisi. Jehova, tunakuja mbele zako Bwana, tumetambua siku ya leo kwamba sisi ulituumba kwa kusudi maalum, kusudi la kutawala, kusudi la kumiliki, kusudi la kuishi maisha matakatifu. Oh Mungu uliye mkuu, niwezeshe mtoto wako, wawezeshe watoto wako, wawezeshe kanisa lako Bwana likasimame kwenye makusudi yake. Hukutuumba kama viumbe vilivyoshindwa, ulituumba viumbe vyenye nguvu, viumbe vyenye mamlaka, viumbe vyenye uweza. Roho Mtakatifu, liwezeshe kanisa lako. Roho Mtakatifu, sema na kanisa lako, sema na watu wako, sema na nyumba yako.
1: Bwana, asante kwa mtumishi wako Mr. Nzuri. Asante kwa ujumbe unaoturejeshea ufahamu wa kujitambua. Ninakushukuru Bwana. Asante hata kwa ajili ya kanisa lako Mungu. Baba, tunakurudisha sifa na utukufu. Kubarikiwa nao Bwana katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah.

Ni matumaini yangu msikilizaji umebarikiwa sana na kipindi hiki cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kimekuletea ibada kutoka katika kanisa la TAG Carmel Murusi Kasulu. Mchungaji kiongozi wa kanisa hili ni Philbert Sinduhije Kababa, na aliongoza ibada katika Jumapili ya leo ni mtumishi wa Mungu ambaye ni mzee wa kanisa hili Tumaini Hamisi, lakini aliyehubiri katika Jumapili ya leo ni mtumishi wa Mungu Hanif Nzuri kutoka Moshi. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami Hagai Ruyagila. Shukrani zangu zati zimwendee msimamizi wa matangazo haya Daniel Yamando. Nikutakie Jumapili njema na usiku mwema.

0: makuu. Imetimia saa 2 kamili usiku.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
3: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
2: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani nipeni sasa na ufosi.
4: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini. Anayeongea ni Upendo. Tunatumaini kuwa wewe ni mzima wa afya. Tunafurahi kukusalimu tena kwa njia ya radio.
5: Nami naongezea neno langu la kuwasalimia habari za leo. Mimi ni Msunza, ninashukuru kuwa nawe tena. Wakati ninawasalimia, wazo limenijia.
4: Ni lipi hilo Msunza?
5: Unajua mara nyingi tunapowasalimu watu huwa tunasema habari, mna hali gani? Wakati mwingine tunaliuliza swali hilo kwa njia ya kawaida sana, wala tuongee tuliyomsalimu ajibu.
4: Hapo umenena. Kibaya zaidi kwa ninavyofikiria ni pale mtu anapotuuliza habari zetu na tunajibu tu, nzuri, lakini ndani kabisa yapo mateso yanaendelea Msunza.
5: Na inawezekana kama tungeuliza mna hali gani, baadhi yetu mngesema mnateseka sana ndani. Labda unajificha nyuma ya tabasamu unapowasalimia wengine, lakini ndani kabisa unatamani kulia kwa kuwa hukutendewa vizuri nyumbani kwenu.
4: Nje unatabasamu na ndani unalia. Hivyo ndivyo waathirika wengi wa vurugu za majumbani wanavyoishi. Lakini kwenye mzunguko wa marafiki zetu hapa kwenye wanawake wa matumaini, tunapenda kuwa wakweli na kuzungumzia mambo halisi yanayoathiri maisha yetu. Leo tuendelee na mjadala wetu kuhusu vurugu za majumbani.
5: Basi tuendelee na tujifunze kuwa wanawake wa matumaini.

0: Msikilizaji, vurugu zinapotokea nyumbani hakuna anayefaidi, na ndugu wote hupoteza kitu, kama kwa mfano amani, upendo na ulinzi. Leo tutakuwa na muda na mama mmoja Mkristo ambaye anaitwa Kim. Yeye aliishi kwenye familia iliyojaa hofu, kama vile chuki, kupachikwa majina mabaya na hata vurugu kati yake na mume wake.
1: Leo hii katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako, tuna ushuhuda wa Kim ambaye anazungumzia vurugu za majumbani. Kama una mafunzo ndani yake ili uweze kutujenga kwa namna moja ama nyingine, na msikilizaji, rafiki yetu hapo ulipo, ambapo Msunza atausimulia huu ushuhuda wa Kim katika vurugu za majumbani. Hebu tueleze kisa kimoja kwa unyenyesaji kilichotokea nyumbani kwake huyu Kim na namna alivyokuwa anajisikia.
0: Anasema ilikuwa siku moja ya Jumapili na alikuwa kitandani baada ya kutoka kwenye starehe zake usiku. Akiwa anaamini alikuwa ametumia aina fulani ya dawa za kulevya. Anasema nilikuwa ndio nimejifungia tu. Nilikuwa na mfadhaiko, hasira na chuki. Nilikaa sebuleni nikiwa nimevaa nguo zangu za kulala na sikwenda hata kanisani. Hilo lilinifanya nilie na nikamchukia kwa sababu hakufurahia ukweli kwamba nilikuwa mama wa watoto wake. Alipoamka, Kim anasema hakumbuki sawasawa kilichotokea, lakini walibadilishana maneno na wakaishia kupigiana kelele. Hakumbuki kuwa alimsukuma au kumpiga, lakini aliishia kumrushia kitanda cha mtoto. Kim anasema kilimkosa lakini kilipiga ukutani. Anasema nilikuwa na huzuni na nilikasirika sana, na ninakumbuka tukio lingine binti yangu alipozaliwa. Kim anasema nilikuwa ninanunua vitu na mara Roho Mtakatifu akaniambia nenda nyumbani. Nikafanya haraka, nikamalizia na kuelezea na kuelekea nyumbani. Mtoto wetu mchanga wa wiki chache tu alikuwa kwenye tenga la mtoto analia. Alikuwa na njaa sana kiasi cha kukaribia kuishiwa na pumzi. Yeye alikuwa bafuni akilewa. Nikamfukuza kutoka hapo nyumbani. Anaendelea kusema alinipiga ngumi kichwani. Hii ilikuwa karibia na muda tuliotengana kwa mara ya kwanza. Nikawaita polisi, wakamwambia aondoke hapo nyumbani. Hawakumkamata, bali walimwamuru aondoke, la sivyo wangemkamata. Na mara ya pili nilijaribu kutafuta mwafaka lakini haikuwezekana. Anasema unajua, huyu alikuwa mtu mwenye nguvu za mwanaume. Asingeweza kujua kuwa ataniumiza kiasi gani. Alipokuwa anakuja, ninakumbuka Kim anasema, nilijaribu kukwepa huku nikiwa nimekizuia kichwa changu. Sikumkabili. Ninakumbuka nilijificha na kukwepa, kisha akanipiga nami nikapiga simu. Baada ya tukio hilo, nilitaka niondoke niende mbali. Sikutaka nikaribie mimi au watoto wangu. Nilichojali ulikuwa usalama wangu na watoto. Sikutaka kujihusisha na chochote pamoja naye. Ilikuwa hisia za kupenda au chuki. Ninakupenda lakini nakuchukia kutokana na unayoyafanya. Nilimpenda kutokana na alivyotakiwa kuwa. Hicho ndicho kilichonivutia kwake, lakini ni alichagua madawa ya kulevya badala ya yetu sisi. Hali ilikuwa mbaya sana. Kim anasema ilikuwa ngumu. Wao hulaumu kila chochote na mtu yeyote kwa ajili ya hasira zao. Ni vigumu kuwa kama kawaida mahala walipo. Nilijisikia kama vile nimezichokoza hasira zake pasipo kutambua kuwa yeye ndiye alikuwa wa kulaumiwa. Nilijibebesha lawama. Kwa kweli nilicholazimika kufanya kwa mara ya pili tulipokuwa tunajaribu kupatana, Kim anasema nilijitahidi kuwa imara bila kuogopa alipotishia kulipiza kisasi. Nilifahamu kuwa nyakati ambazo alinipiga, nililazimika kuwa imara katika Bwana ili unyanyasaji huo uondoke kwangu. Hili lina maana. Kwa hivyo ushauri wangu ni kuzama katika neno la Bwana na kwenye uwepo wake na kumwamini yeye awe mume. Hicho ndicho nilichofanya, Kim anasema. Unaweza kumtafuta mwanamke wa Kimungu, anaweza kukusaidia uelewe kile kilichopo kwenye neno la Mungu. Kama huwezi, utaendelea kupigana vita vile vile na kukabiliana na hasira na kukabiliana na hisia zile ambazo zimekuwa kama za lazima. Maombi yalikuwa na nafasi ya muhimu sana nilipokuwa nanyanyaswa. Kuna wakati polisi hawakufika haraka na familia yangu haikuwepo pale pamoja nami. Nilifahamu kuwa Mungu alikuwepo. Hiyo ilikuwa ni namna yangu ya kuwasiliana naye. Nilifahamu kuwa kila wakati Mungu alikuwa pamoja nami. Hebu tuombe, msikilizaji, mara baada ya kusikiliza kisa cha Kim. Mungu Baba, ninakushukuru kwa kuwa unayafahamu mambo yetu yote. Mungu Baba, unawafahamu wanawake wote wanaoipitia kwenye hali ya kuumiza, kwenye masumbufu, na wale wanaonyanyaswa pamoja na watoto wao. unaweza kutupitisha na kututoa kwenye kila hali ikiwa tutakutumainia. Ulituambia kwenye neno lako kuwa hutatuacha wala kutupungukia hata kama tunapita kwenye hali gani. Ninakushukuru Baba kwa kuwa wewe ni mwaminifu, hata kama sisi sio waaminifu, wewe ni mwaminifu wa kutupitisha kwenye kila hali. Tuweza tusikombolewe na hali, lakini katikati ya hali hiyo ukaleta ukombozi. Ninawaombea wanawake wenzetu ambao wapo kwenye hali ambazo hawawezi kutoka. Baba, unaweza kuwatoa kwa njia ya roho, unaweza kuwatoa kupitia kwenye fahamu zao, unaweza kuwatoa katika matendo yao. Tunakuomba watunze, katika jina la Yesu nimeomba.
1: Amen. Asante sana, tunamshukuru sana Kim kwa kuwa mwazi na mkweli, ameweza kutushirikisha maisha halisi anayopitia. Huu ni msaada mkubwa sana na inatia moyo. Jipe moyo rafiki yangu. Ukiwa katika hali kama hii, unaweza kufikiri kuwa hakuna matumaini kwa ajili yako. Unateseka kila siku. Lakini tunatumaini kwamba utajipa moyo na kupata ujasiri kutokana na kisa cha Kim. Kwa sababu aliteseka, anaweza kuelewesha wengine ambao wapo katika hali kama hiyo. Hili ni jambo jema. Pia tunamatumaini kuwa utapata nguvu na kutiwa moyo kutokana na ujumbe mzuri wa wimbo tutakaochezea hivi sasa.

0: Mkuu Agatha anataka kuwakilisha mawazo ya mali akiwa na mafundisho mengine ya maana sana kwa ajili ya nafsi zetu ambayo yanazungumzia vurugu na matokeo yake. Hii ni sehemu yetu ya tatu, msikilizaji, katika mfululizo wa vipindi hivi vya wanawake wa matumaini. Agatha, karibu.
1: Asante upendo. Tafakari yetu ya leo inahusu vurugu na matokeo yake, sehemu ya tatu. Mali anaanza kwa kutuambia, ngoja niwaelezee kisa cha rafiki yangu ambaye nitampa jina la Suzi. Alizaliwa na kulelewa kwenye jamii ambayo kuwapiga wanawake, kuwanyanyasa na vurugu ni jambo la kawaida kwenye familia. Alinieleza kuwa kama msichana mdogo alimshuhudia babu yake akimnyanyasa bibi yake kila siku. Mayowe, vipigo na matusi yaliendelea kila wakati. Bibi yake hakuwahi kulalamika. Alifundishwa kwamba kuwa mke mwema unakaa kimya na huelezei tabia ya mume wako kwa mtu yoyote. Anateseka kimya kimya, kitu ambacho kwenye jamii yao hiyo humuongezea mke thamani. Sio hivyo tu, baba yake Suzi naye alikuwa mnyanyasaji. Alikuwa anatoa amri ya kile alichohitaji kifanyike kwa sauti, na mama yake alipokosea kufanya kama alivyoagizwa au hakukosea kile alichohitaji kusikia, alimpiga bila huruma hadi kufikia kiwango cha kumrushia visu na mapanga. Mara nyingi mama yake Suzi aliwachukua watoto wake na kujifungia chumbani akitegemea kuepuka shari ya mume wake na kuzuia maafa yasitokee kwenye familia. Mali anatuambia, nilitoa machozi nilipokuwa naisikiliza kisa cha Suzi. Akanielezea habari za siku waliokuwa na mapatano katika familia. Walifanya sherehe kubwa kwenye nyumba ya babu yao. Babu yake alikuwa na mambo mengi kiasi cha kukosa fursa ya kumuonyesha hasira mke wake siku hiyo. Kwa hiyo hakumgusa. Suzi pamoja na udogo wake aliligundua hilo na akamuuliza bibi yake, "Bibi, babu hakupendi tena eh?" Bibi yake akamjibu, "Kwa hakika ananipenda, lakini ni kwa nini unauliza?" Suzi aliniambia kwamba alimjibu na kumwambia, "Kwa sababu sijamuona akikupiga leo." Inasikitisha sana kwa mtoto mdogo kufikiria kwa namna hiyo. Mtoto wa aina hii atakuwa mtu mzima wa aina gani? Baada ya miaka mingi ya unyanyasaji wa kimwili na wa maneno, Suzi sasa anatambua jinsi makuzi yake yalivyopotoshwa na kukosewa. Mtazamo wake wa maisha na hasa uelewa wake wa mapenzi ulilinganishwa kuwa sawa na vurugu. Miaka ikapita na baadaye akiwa shuleni akakutana na kijana mzuri aliyempenda. Wakawa na uhusiano mkubwa na baadaye akamchumbia. Lakini Suzi hakukubali. Unajua, kwenye fahamu zake zilizopotoshwa, kijana huyu alikuwa mzuri na mwema sana kwake. Hivyo aliamini kwamba hakumpenda vya kutosha. Na kama alimpenda, kwa nini hakuwa anamnyanyasa? Unajua, kwa kuwa yeye alikuwa Mkristo mzuri sana, hakuwahi kuacha kumheshimu, kumtukana, kuumiza hisia zake kwa maneno au kimwili. Hakuwahi kumgusa bila heshima, achilia mbali kumuumiza kwa namna yote ile. Na hapa tena, kwenye fahamu za Suzi, upendo ulikuwa sawasawa na vurumai. Namna mbaya iliyoja kuukabili upendo na maisha. Kwa bahati mbaya, vurugu ni jambo la kawaida kwenye maeneo mengi ulimwenguni. Tatizo ni kwamba watoto wanaoishi kwenye mazingira yenye fujo hupata kiwewe kwenye fahamu za mioyo yao. Wanaweza pia kuumia kwa kiwango kikubwa sana kutokana na vidonda vya maisha wanavyopata kutokana na mateso. Na kwa upande wa Suzi, alilazimika kubadili kabisa namna ya kufikiri. Alipoelewa ni kwa namna gani mawazo yake yalipotoshwa, alitafuta msaada, na Mungu kwa neema yake aliyafanya upya mawazo yake kupitia neno upendo na uvumilivu wa mchumba wake aliyesubiri sana hadi Suzi akakubali kuwa mke wake. Wanandoa sasa ya miaka 12 na amejitoa kuwasaidia watu wazima walionaswa na vurugu au unyanyasaji waliotendewa. Sasa ngoja nikusimulie kisa kingine, anatuambia Mali. Kisa cha mvulana mdogo aliyeishi wakati wa vita vikali. Kwa muda wa miezi mitano, mama yake na watoto wake wanne walikuwa wanamkimbia adui, wakijificha kwenye nyumba zilizotelekezwa na kwenye treni za zamani. Mume wake alikuwa askari aliyepigana vita hivyo akiwa kwenye mstari wa mbele. Huo ndio muda alioshuhudia fujo nyingi na akawa na hofu. Walikuwa na njaa, wagonjwa, na hakuwa na makazi, wenye kuonewa rehema na watu waovu, wakiwa hatarini kuumizwa au kubakwa wakati wowote. Kibaya zaidi, alihofia kunyang'anywa watoto wake. Alikuwa kwenye hatari ya kufa muda wote. Mwanamke huyu anaweza kukuelezea vizuri sana usiku ulivokuwa na milio ya mabomu, risasi, watu kubakwa na ukatili waliofanyiwa wanawake na watoto na hatari ya kifo. Lakini unafahamu, hata komea hapa ukielezea kisa chake. Yeye alikuwa na hata sasa ni Mkristo imara na mwanamke wa imani. Yeye kila wakati huwa anaelezea majibu ya maombi, namna Mungu alivyoingilia kati na jinsi alivyoonyesha uaminifu wake wakati wa vurugu, maumivu na mateso. Alimpoteza mume na mjukuu wake mdogo wa kike kwenye vita hivyo. Pamoja na hayo akafanyika shuhuda wa matumaini kutokana na kumwamini Mungu. Ninakifahamu kisa hiki vizuri sana na tuambia Mali, kwa kuwa kijana huyo mdogo ni mume wangu leo hii. Alikuwa mtoto wa vita. Huwa anasema kwamba kutokana na imani ya mama yake kwa Mungu, watoto wake walihifadhiwa wasipate fikra zenye kupotoka pamoja na tabia kikatili. Mume wangu ni mtu wa amani. Aliatoa maisha yake kwa Mungu anayetunza kwa upendo alipokuwa kijana kutokana na imani thabiti ya mama yake kwa Mungu katika wakati huo mgumu na wenye vurugu. Mungu aliajibu maombi ya mama yake ya kuwalinda watoto wake wasithurike kutokana na vurugu zilizowazunguka. Kijana huyo mdogo amefanyika kuwa mume mwenye upendo na baba anayeleta furaha sana kwenye maisha yetu. Visa hivi viwili vinatuelekeza kwenye madhara yatokanayo na vurugu. Na historia ya kikatili ya familia ya Suzi iliweka doa kwenye maisha yake. Alinyanyaswa sana kihisia kiasi cha kumfanya sipone hasa hasa. Hadi pale alipoyatoa maisha yake kwa Mungu. Aliviunganisha pamoja vipande vya moyo wake, akaponya hisia zake zilizodhurika na kumbukumbu mbaya. Mungu akaja na kuyaingilia maisha yake na kumbadilisha kabisa. Upendo ulimponya. Hicho ndicho ambacho Mungu hufanya kwa ajili ya wale wanaomjia na kumpa mioyo na maisha yao. Mama mkwe wangu mpenzi aliweza kuyafanya mawazo ya watoto wake yasiguswe na vurugu alizokabiliana nazo, lakini alimwamini Mungu na alimuomba aingilie kati kwa hali ya kimungu na kuwalinda. Na Mungu aliwalinda. Ukweli ni kwamba vurugu huanzishwa na vurugu nyingine hadi pale mzunguko huu unapovunjwa na Mungu kwa uwezo wake na kuyabadilisha kabisa maisha ya wale wanaojitoa kwake. Kabla ya kuondoka, ninataka nikusomee maneno kwenye kitabu cha Zaburi. Maneno haya yawe faraja kwako leo ikiwa unakumbana na vurugu hapo nyumbani, unawafikiria watoto wako na unajiuliza utawalindaje kutokana na uovu. Kama kuna mtu unayemfahamu anayeteseka kwa vurugu, yasikilize maneno haya na uje kwa huyu Mungu wa matumaini leo. Mungu, kwa maana ulikuwa kimbilio langu, ngome yenye nguvu, adui asinipati. Nitakaa katika hema yako milele. Nitaikimbilia sitara ya mbawa zako. Zaburi ya 61 mstari wa 3 hadi 4. Nafsi yangu ungojee Mungu peke yake kwa ukimya. Tumaini langu hutoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu. Ngome yangu sitatikisika sana. Zaburi ya 62 mstari wa 5 hadi 6.
2: Rafiki, ikiwa unateseka leo kwa sababu ya ghasia, vurugu nyumbani, kumbuka maneno aliyokueleza Agata leo. Unaweza kuwa msaada wa Mungu kwa kuvunja mzunguko wa vurugu nyumbani kwenu. Hebu jitoe kwake.
3: Kumbuka kuwa watu wengi wanaonyanyaswa huishia kunyanyasa wengine. Sio lazima iwe hivyo, lakini mwelekeo huo upo. Hebu tulie na ufikirie hilo. Kama kuna chuki na mambo ya kuumiza yanayoendelea nyumbani kwako, unaweza kuwa mmoja wa watu wa kuikomesha hali hiyo.
2: Lakini hatuwezi kuyafanya haya yote sisi wenyewe. Mara nyingi hasira na uchungu zinakuwa kama moto mkubwa unaowaka ndani yetu bila kudhibitiwa. Tunahitaji maji baridi ya Roho Mtakatifu yatutulize na kuzima moto wa hasira na vurugu.
3: Tuombe kwa ajili ya msaada wa Mungu sasa.
2: Baba, tunakuja kwako leo na kuwaombea wote wanaoishi kwenye nyumba zenye chuki, vurugu, pamoja na maneno yanayoumiza. Baba, tunaomba umimine Roho wako Mtakatifu juu yao. Wape amani, wape mwongozo wako. Baba, tafadhali wape upendo wako. Mara nyingi hawafahamu upendo ambao ni wewe tu ndiye unayeweza kuutoa. Tunakuomba Baba kwamba wanapokutafuta na kujitoa kwako kwa mara ya kwanza, wapate hisia kuhusu upendo wa kweli na amani yako. Tunakuja kwako tukiomba haya katika jina la uliyemtuma atupende na kutuonesha upendo. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen.
3: Amen. Mungu tunakushukuru kwa kuyasikia maombi yetu na kuja kutusaidia wakati wa uhitaji. Rafiki, pamoja na maombi yetu tungependa kukuletea shairi lifuatalo ili kusaidia katika kipindi hiki kigumu unachokipitia. Ni shairi linalopatikana katika sanduku letu la vitu vya thamani. Shairi linasema hakuna kitu tunachotakiwa kufahamu au hata kuelewa ikiwa tunakataa kukatishwa tamaa na kuamini mkono wa Mungu unaotuongoza. Kwa hivyo, jipeni moyo na ukutane na kila dakika kwa imani katika upendo mkuu wa Mungu, ukifahamu kuwa kila siku inaongozwa na Mungu aliye juu, na usihofie kesho au mambo ya baadaye yanayokuja. Wewe omba tu kwa ajili ya nguvu na ujasiri na kumwamini Mungu katika mambo yote, na usikate tamaa. Vumilia na uwe na subira, kwa kuwa Mungu huwa hawahi na wala huwa haji kwa kuchelewa.

0: wetu umekwisha. Tunatamani kama tungekuwa na muda mwingi wa kuwa pamoja nawe.
1: Tunalazimika kuondoka sasa na tutakuwapo tena wiki ijayo kujiunga pamoja nawe kwa njia ya radio. Tuendelea kukuombea. Kama utaweza, kwa nini usituandikie barua fupi ili tuweze kukufahamu? Tutapenda kusikia kutoka kwako, sawa?
0: Endelea kumtazama Yesu. Yeye ni muumbaji wako, rafiki yako na anakupenda sana.
1: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au simu namba 0768-386-899.
1: Mungu akubariki.
3: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
3: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
4: Naingia uwanjani.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
8: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
9: Hapa kwenye huu mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
6: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
8: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Ujambo msikilizaji, karibu kwa kipindi Daktari Luka. Jina langu ni Martha Mwakazi, nikiwa na mwenzangu
1: Barack Mondia.
0: Tukikuambia karibu. Ado alikuwa ni mtu aliyeishi katika mji mdogo. Alikuwa akiugua kwa miezi kadhaa. Siku moja akiwa katika matembezi yake ya kawaida, rafikie Hari akagundua kuwa Ado alionekana mdhaifu. Alipoulizwa, Ado hakujua la kujibu. Kisha akajibu na kusema kuwa alikuwa anajihisi mgonjwa yapata miezi kadhaa sasa. Siku kadhaa baadaye, akaanza kuumwa na kichwa, halafu kwa ghafla mkono wake wa kushoto ukawa na unyonge. Ado alijua mambo yalikuwa yanazidi kuwa mabaya. Alishikwa na woga, kwani alijua kuwa katika wiki kadhaa angehitaji kuvuna mazao ya shamba lake. Kisha akakumbuka kuwa babu yake alikuwa amekufa kwa ajili ya kufaganzi katika upande mmoja wa mwili, na alishangaa iwapo hili ndilo lililokuwa linamtendekea. Ado akampigia nduguye simu, lakini alikuwa na ugumu wa kuzungumza. Nduguye akajua kuwa alikuwa na shida na akaja kumtembelea. Alipowasili, nduguye akampeleka hospitalini. Muuguzi aliyemwona aligundua kuwa shinikizo la damu yake lilikuwa juu sana. Kwa sababu za uhakika, akampima mara kadhaa. Muuguzi huyo na daktari wakamwambia Ado kuwa walikuwa wamebaini kwamba sehemu moja ya mwili wake ilikuwa imekufa ganzi kutokana na kutoweza kudhibiti shinikizo la damu mwilini mwake kwa muda mrefu. Ado alishtuka. Alimuuliza daktari iwapo angepona kwa wakati uliofaa ili aweze kuyavuna mazao yake, lakini daktari akamweleza kuwa haingewezekana. Jambo hili lilimshangaza. Alipokuwa amekaa hospitalini akibadili mawazo juu ya kazi yake, Ado alishangani kwa nini hakuwa analifahamu swala hili la shinikizo la damu. Pia, ni kwa nini swala hili husababisha matatizo ya kudhuru namna hii?
1: Msikilizaji, Ado ni kama watu wengi zaidi duniani wasiofahamu kuwa shindikizo la damu kwa kasi ni swala linaloua polepole. Shindikizo la damu ni nguvu ya damu kwenye viungo vya moyo, damu inapotoka moyoni kuelekea sehemu nyinginezo mwilini. Kuwa na nguvu ya shindikizo la damu sio bora tu, bali ni jambo la muhimu. Hata hivyo, ikiwa msukumo huu uko juu zaidi au chini sana, basi twaweza kuwa na matatizo.
0: Kwa nini usambazaji wa damu kwa kasi zaidi huleta shida? Ni mbinu ipi ya matibabu yaweza kutumika kukabiliana na shida hii? Hebu acha tujibu swali la kwanza kati ya haya matatu, ambalo ni nini shida ya usambazaji wa damu kwa kasi?
1: Kwanza, yafaa tutambue tofauti kati ya shindikizo la kasi la chini na shindikizo la kawaida. Shindikizo la damu hupimwa katika sehemu ya juu ya mkono wowote ule. Pia waweza pimwa kwenye mguu, lakini mwendo huu huwa na kasi tofauti mguuni. Kipimo hiki huwa na nambari mbili. Ya kwanza huwa inaandamana na mkimbio unaotokana na kushikamana kwa mshipa katika sehemu ya kulia ya moyo. Nambari ya pili huwakilisha mkimbio unaotokana na kudunda kwa moyo. Shindikizo la kasi la damu laweza sababisha matatizo, kwani baada ya muda fulani hali yaweza dhuru sehemu mbalimbali yenye muhimu mwilini. La kukumbuka ni kuwa athari hizi huchukua muda. Shida kuu ni kuwa watu wengi hawazitambui athari hizi mapema, bali huzitambua pale ambapo muda umesonga sana na madhara yameshatendeka.
0: Je, Barack, ni zipi sehemu za mwili zinazoweza kuathirika?
1: Mata, sehemu kama moyo, figo, vyombo vya damu vyenyewe na ubongo ndizo sehemu za kimsingi zinazoweza kuathiriwa.
0: Msikilizaji, Ado hakugundua kuwa kulikuwepo na madhara yaliyochukua muda katika sehemu hizi. Pia kunalo jambo lingine linaloweza kusababisha kifo cha polepole na huua kwa muda. Jambo hilo ni dhambi katika mioyo yetu. Je, dhambi ni nini? Unaweza niuliza. Dhambi inamaanisha kwenda kinyume na matakwa ya Mungu. Biblia inasema kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Na tunasoma haya katika kitabu cha Waroma mlango wa 6 kifungu cha 23. Hili ndilo hakikisho la dhambi maishani mwetu, eti tutakufa. Hata hivyo, mara kwa mara hatuwezi kufahamu makosa tunayoyafanya. Jambo hili ni sawa na kasi ya usambazaji wa damu mwilini mwetu. Hii ina maana kuwa hatuwezi kugundua tuna shinikizo la kasi katika damu yetu mpaka tupimwe na daktari au muuguzi. Kwa usawa, hatuwezi jua tunatenda dhambi mpaka pale ambapo shinikizo la kiroho la damu yetu litakapopimwa. Je, jambo hili hufanywaje? Biblia inatuonesha kuwa tumetenda dhambi. Biblia yenyewe husema kuwa neno la Mungu ni hai na lina nguvu. Ni kali zaidi kuliko panga wenye makali kuwili. Hukata kabisa mpaka mahali ambapo moyo na roho hukutana, mpaka pale vikutanapo viungo vya mwili na mafuta. Neno hilo huchambua nia na fikra na mioyo ya watu.
1: Je, ni tofauti ipi iliyopo iwapo tutatenda dhambi au la? Kama ilivyotajwa hapo juu, mshahara wa dhambi ni mauti. Umuhimu wa swala hili ni kuwa tukifariki, tutakabiliana na hukumu ya Mungu. Sisi sote tutagharamia matendo yetu maishani. Kwa sababu Mungu hawezi kustahimili dhambi hii na ni lazima ajitenge na dhambi hii. Biblia kwingineko inasema kuwa watu wote wametenda dhambi na wametindikwa utukufu wa Mungu. Tofauti moja kati ya shindikizo la damu na dhambi ni kuwa sio kila mtu ana shindikizo la kasi la damu, lakini kila mtu aishie ametenda dhambi na atatenda dhambi.
0: Msikilizaji wangu, hebu turejelee maisha ya Ado na matatizo yake ya shinikizo la damu katika mwili wake. Ni nini haswa kinachosababisha matatizo ya shinikizo la damu mwilini? Kisababu cha kwanza ni familia yako. Kumaanisha kuwa yaweza kuwa ulirithi ugonjwa huo kutoka kwa mamako au babako au wote. Hili ni tukio lijulikanalo kama urithi wa madini ya kijamii yasiyofaa. Ni muhimu kulitambua swala hili, kwani iwapo wazazi wako wote wawili wanaugua, kuna uwezekano wa hali ya juu kuwa waweza yapata maradhi haya. Hivyo basi, yafaa uwe mwangalifu kwa kuhakikisha kuwa unapimwa mara kwa mara. La pili ni jinsi unavyojitunza na kuchunga mwili wako. Jinsi tunavyokula na kufanya mazoezi huchangia pakubwa mwilini.
1: Vyakula tunavyokula vinaweza changia katika kuadhiri shindikizo la damu na kulizidisha kwa kasi katika njia mbalimbali. Kwanza ni kile kiwango cha chumvi tunachokitumia. Kutumia chumvi nyingi kwaweza zidisha shindikizo la damu katika miili yetu. Mara kwa mara watu huuliza, je, nyingi mno ni kiasi gani? Kwanza, baada ya chakula kupikwa usiongeze chumvi zaidi. Pili, unapopika usitie chumvi nyingi mno kwenye chakula. Matumizi kwa kiasi cha kadri ni sawa. Chumvi nyingi mno yaweza kusababisha ongezeko katika shindikizo la damu. Swala la pili linaloweza sababisha ongezeko katika shindikizo la damu ni kiasi cha chakula tunachokula. Tukila vitu vingi vinavyotokana na mkate au sukari, huenda tukaongezeka uzani. Uzani kupita kiasi waweza sababisha ongezeko katika shindikizo la damu katika miili yetu. Hivyo basi, ni swala la busara iwapo hatutakila chakula kingi mno. Malaji yenye manufaa ni yale yenye matunda na mboga kwa wingi na yana uchache ya vyakula vya mtama na kisukari.
0: Tunavyofanya mazoezi huchangia pakubwa kutambua iwapo tutapata matatizo ya shindikizo la kasi la damu. Kwa hakika, kunao watu wengi wenye uzani kupindikia ambao wana matatizo ya shinikizo la damu kushinda wale walio na uzani wa wastani. Hata hivyo, haimaanishi kuwa ukiwa na uzani wa chini hautapatwa na matatizo ya shinikizo la damu. Kwa nini? Kwa mara nyingine tena, watu wengi wanayo madini mabaya ya kijamii. Lakini pia, watu wengi wanaosusia mazoezi hukumbwa na matatizo haya ya mwendo wa damu wa kasi. Je, ni kiwango kipi cha mazoezi kinachoweza kukabiliana na matatizo haya? Wadadisi wengi wanaamini kuwa kutembea kwa dakika 20 mara 2 au 3 kwa wiki ni njia bora ya kuzuia shinikizo la damu kwa kasi. Muda zaidi waweza kuwa wa manufaa zaidi. Pia kunazo sababu mbili zinginezo. Moja ni mawazo. Watu walio na mawazo mengi kutokana na matatizo au tabu wana matatizo haya kwenye damu. Mwili wa binadamu hutoa aina ya kemikali fulani inayosaidia katika kustahimili mawazo ya aina hii. Hata hivyo, ni kemikali hizi zinazosababisha mashindikizo haya katika damu kuongezeka. Biblia inatueleza kuwa tusiwe na wasiwasi kuhusu chochote. Haya yaliandikwa na Paulo mnamo miaka 80 baada ya kifo cha Yesu. Swala hili bado ni la muhimu hadi wa leo. Hata hivyo, watu huuliza, je, ni vipi twaweza ishi bila wasiwasi? Biblia inaendelea kusema kuwa msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote, ila katika sala zenu muombeni Mungu mahitaji yenu. Muombeni na kumshukuru kwa moyo. Nayo amani ya Mungu ipitayo ufahamu wote wa binadamu italinda salama mioyo na akili zenu katika kuungana na Kristo Yesu. Wafilipi mlango 4 kifungu cha 6 hadi 7. Hata hivyo, tutashuhudia amani ya namna hii iwapo tutakuwa na uhusiano wa ukombozi na Yesu Kristo.
1: Je, wewe na mimi twawezaje kuwa na uhusiano wa ukombozi na Yesu Kristo? Inapaswa kwanza tukiri kuwa sisi ni wenye dhambi na tumetenda maovu machoni pa Mungu. Pili, Biblia inasema kuwa kama ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka wafu, utaokoka. Waroma mlango wa 10 fungu la 9 na la 10. Ni nini maana yake? Iwapo kwa hiari tutakiri kwa uwazi kwamba Yesu ni Bwana na Mungu wa ulimwengu na pia Mungu alimfufua toka wafu, kudhihirisha kuwa alikuwa ameshinda hukumu ya kifo kwa ajili ya dhambi, basi tutaokoka. Kuokoka ina maana kuwa tutaokolewa toka usulubu wa milele na kuwezeshwa kupata uzima wa milele pamoja na Yesu Kristo milele na milele.
0: Kunayo sababu moja nyingine ya mashindikizo ya kasi ya damu ambayo ni nadra sana. Kunazo hisia fulani na kemikali mwilini zinazoweza kuzidisha shindikizo za damu. Hatutaangazia kwa kina mambo haya, bali tutayagusia tu. Hizi kemikali nadra huchangia 2-3% ya shindikizo zote za kasi kwenye damu.
1: Shindikizo la kasi la damu husababishwa haswa na vyakula tunavyotumia, jinsi tunavyofanya mazoezi na jinsi tunavyokabiliana na mawazo. Shindikizo la kasi la damu laweza sababisha matatizo mengi baada ya miaka mingi. Madhara haya yanaweza kudhuru akili zetu na kusababisha kufaganzi kwa sehemu moja ya mwili. Katika figo yanaweza kushurutisha utendakazi, na katika mioyo yetu ugonjwa huu huipanua mioyo yetu ikawa mikubwa, hivyo basi kupunguza utendakazi nadhifu. Kwa hivyo maradhi haya huangamiza polepole. Shindikizo la damu kwa kasi ni shida inayoweza kudhibitiwa kwa kula vyema, kufanya mazoezi na kukabiliana na mawazo.
0: Hali ni ile ile katika matatizo yetu na dhambi. Pia dhambi huangamiza polepole. Dhambi yaweza kutuangamiza bila ya sisi kutambua. Biblia ndiyo kitabu pekee kinachoweza kutueleza ni kwa nini sisi hutenda dhambi na kutenda maovu. Pia Biblia inaweza kutuonyesha vile tunavyoweza kupata maisha ya sasa na milele. Haya yote ni kupitia Yesu Kristo. Biblia inatueleza kwa Yesu Kristo, kupitia kwake tunayo maisha kikamilifu. Biblia inasema maneno yafuatayo kumhusu Yesu: nimekuja mpate kuwa na uzima, uzima kamili. Yohana mlango wa 10 kifungu cha 10. Iwapo ungetaka kupata uzima wa milele, basi unaweza omba ombi lifuatalo tukiongozwa na Barak.
1: Bwana Yesu, najua mimi ni mwenye dhambi na nakiri haya kwako. Naomba uje unisamehe dhambi zangu. Naamini kuwa ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, na siku tatu baadaye ukafufuka toka kaburini kuonyesha kuwa ulishinda dhambi na mauti na kuwa uhai sasa. Naweka imani yangu kwako kwa uzima wa milele. Amina.
0: Ikiwa umeomba ombi hili, wewe ni mwana wa Mungu na utaishi milele. Hadi wakati mwingine, ni mimi Martha Mwakazi
1: nami Barak Mondia.
0: Kwa heri na Mungu akubariki.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Jina langu naitwa mwinjilisti Sara Matias wa kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Natokea katika kijiji cha Msimba. Somo la leo linasema, wewe u hai lakini ndani yako umekufa kwa sababu ya dhambi. Somo la leo linasema, wewe u hai lakini ndani yako umekufa kwa sababu ya dhambi. Twende tukasome kitabu cha Efeso sura ya pili na mstari wa kwanza hadi wa pili. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Neno la Mungu linasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Mtu unapokuwa unatenda dhambi, unapomkosea Mungu, tambua ndani yako umekufa. Yani namaanisha utu wako wa ndani umekufa kwa sababu ya dhambi zako. Mtu anayefuata kawaida ya ulimwengu huu na kuenenda jinsi ulimwengu unavyotaka, anayepelekeshwa na dunia au anayepelekeshwa na dhambi, tambua ya kwamba roho ya uasi inatenda kazi ndani yako, yani mwana wa uasi. Tambua ya kwamba unapokuwa ukienenda sawasawa na matendo ya dunia hii, unapokuwa mzinzi, unapokuwa mwasherati, tambua ya kwamba ile roho ya uasi iko ndani yako, inakupelekesha, yani shetani anakupelekesha jinsi anavyotaka yeye. Kwa sababu unapotenda dhambi mwana wa Mungu, unampa adui nafasi. Yani unapofanya uasherati, unapofanya dhambi, unapofanya matendo ambayo yampendezi Mungu, tambua ya kwamba roho ya uasi inatenda kazi ndani yako. Acha kufuata tamaa za mwili. Acha kufuata tamaa za mwili wako. Acha kuyatimiza mapenzi ya mwili wako. Kaa makini na chunguza kila nia inayotoka kwenye moyo wako. Maana kuna nia zingine zinakupotoza kwa sababu adui anaingilia kati kwenye nia zako au katika mawazo yako. Tambua ya kwamba sio kila nia inayotoka moyoni inafaa kuifuata, kwa sababu nia zingine zinakupotoza mwana wa Mungu. Utakuta mtu unajifikiria, sijui nikafanye uasherati, sijui nikafanye uzinzi, hiyo kwa sababu ni nia ambayo imetoka ndani yako. Kuna nia zingine zinakupoteza mwana wa Mungu. Kuna nia zingine ni za kutenda matendo ambayo yampendezi Mungu. Utakuta mtu au saa nyingine ni kijana anasema, ngoja nikajaribu kufanya uasherati. Tambua hiyo ni

kisichopona. Usipokubali ukatibiwa, utajikuta umeoza. Usipokubali ukatibiwa, utajikuta umekufa. Ni bora ukakubali Yesu akakubadilisha. Yesu akakufanya upya, kwa maana yeye amesema yeye ni mfinyanzi. Anakifinyanga kile chombo kilichoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Ni bora ukakubali Yesu akakubadilisha, akaingia ndani yako, akafanya makazi mapya ndani yako. Amesema, ni wapi nitaweka miguu? Ni wapi miguu ya Kristo itakaa? Tambua ya kwamba Yesu anatafuta mahali akae, lakini Yesu anapokuta ndani yako ni pachafu, hawezi akaingia kwa sababu kuna dhambi. Kwa maana neno la Mungu linasema, haiwezekani uasi na mema vikachanganyana. Haiwezekani moto na baridi vikachanganyana. Ni bora ukasimama, ukasimama katika njia ya Yesu Kristo, ukasimama, ukaachana na matendo ambayo yanamkosea Mungu, ukaachana na vitu au viambata ambayo vinamkosea Mungu. Utakuta kweli ni mwanakwaya mzuri, lakini ndani yake ana dhambi, ndani yake anawaza mawazo ambayo yanamkosea Mungu, au utakuta anafanya uasherati kwa siri, au utakuta anafanya uzinzi kwa siri. Ni bora ukasimama katika kweli ya Kristo. Ni bora ukakubali Yesu akakubadilisha, kwa maana yeye ndiyo uzima wako, kwa maana yeye alikufa msalabani kwa ajili yako. Ni bora ukakubali leo, ukaachana na dhambi, kwa maana Yesu anakuhitaji. Kubali Yesu akusamee makosa yako na akutengeneze pia kwa hata unayemuona leo. Yaani ambaye unamuona leo ni mtumishi, ambaye unamuona leo ni mchungaji, alikuwa kama wewe. Alikuwa mwenye dhambi kama wewe, lakini alipokubali Yesu ambadilishe, Yesu akaingia ndani yake. Mungu akamfanya kiumbe kipya. Mungu akamfinyanga upya. Utakuta mwingine anasema, mimi nimejikatia tamaa kwa hizi dhambi nilizonazo. Hivi Yesu kweli anaweza akanikubali au Mungu anaweza akanikubali? Tambua ya kwamba yeye ni mwepesi wa huruma. Anagaili mabaya. Hata kama mtu umetenda makosa, hata kama mtu umetenda dhambi kiasi gani, yeye anakuita njoo, anakuambia mwanangu mpendwa. Yeye amesema hafurahishwi na kifo chake mwenye dhambi, hafurahishwi na mtu anayekufa anaenda motoni. Mungu alikuumba kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo Mungu anapona watu wake wanaangamia katika dhambi, hapendezwi hata kidogo. Ni bora ukageuka leo, ni bora ukageuka leo, ukakubali Yesu akufinyange upya, ukakubali Yesu akauponda moyo wako, ukakubali Yesu akafinyanga moyo wako na kumrudia yeye. Unapotenda dhambi, tambua ya kwamba unamchukiza Mungu, hivyo angalia hasira ya Mungu isiwake juu yako. Mwili wako unatakiwa kufa juu ya habari ya dhambi, kama inavyosema Wakolosai 3 na mstari wake wa 5. Ngoja nikusomee mwana wa Mungu, kitabu cha Wakolosai 3 na mstari wake wa 5. Neno la Mungu linasema, basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndivyo ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo kama hayo huja ghadhabu ya Mungu. Neno la Mungu linasema viungo vyetu vya mwili yani viue viungo vyako kwa juu ya uasherati, juu ya uzinzi, juu ya umbea, yani uzuie mdomo wako kusengenya, uzuie mdomo wako kufanya umbea, uzuie mdomo wako kwa yote, kwa maana neno la Mungu limekataza umbea. Neno la Mungu limekataza kusengenya, limekataza uasherati. Neno la Mungu limekataza kila ambacho kinamkosea Mungu, kila ambacho hakimpendezi Mungu. Ni bora ukageuka leo, ni bora ukageuka leo, ni bora ukamrudia Kristo, ni bora ukaachana na matendo ambayo yanamkosea Mungu. Utu wako wa ndani umekufa kwa sababu ya dhambi unazozifanya. Utu wako wa ndani umekufa kwa sababu ya uasherati ambao unaofanya. Utakuta mtu anasema japokuwa anasali hawezi kujizuia. Utakuta kijana anasema, mimi ninasali lakini siwezi kujizuia kufanya uasherati. Kubali Yesu akubadilishe, kubali Yesu akufinyange ili uwe kiumbe kipya. Kubali Yesu aingie ndani yako
Kubali Yesu afanye makazi ndani yako ili ukae kiumbe kipya. Utakuta mtu amezoelea kabisa kufanya maovu, amezoelea kabisa mambo ambayo anamkosea Mungu. Badilika mwana wa Mungu, kwa maana huwezi ukajua kesho ni fumbo. Siku ya kesho ni fumbo, huwezi ukajua ni nini kitatokea katika siku ya kesho. Ni bora ukakubali Yesu akakubadilisha, ni bora ukakubali Yesu akakufanya kiumbe kipya.

akauponda moyo wako, utakuta mtu anasema ya kwamba, mimi nikitoa sadaka, Mungu ataniepusha na jehanamu. Tambua ya kwamba hayo ni mafundisho ambayo umeyapata, ambayo sio ya Mungu. Hayo ni mafundisho ambayo umeyapata ambayo sio ya Mungu. Kwa sababu neno la Mungu linasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Mungu anapendezwa na utakatifu. Mungu anapendezwa na yale matendo ambayo hayamkosei yeye wala hayamkoseshi yeye. Ni bora ukageuka leo, kwa maana huwezi ukajua kesho kitatokea nini. Ndio maana leo ni Alhamisi. Ndio maana utashangaa katika siku ya leo au katika siku yako ambayo umefanya kazi leo, haiwezi kujirudia, yani haiwezi kujirudia kwa yale mambo ambayo umeyafanya kama leo. Ni bora ukageuka siku ya leo. Huwezi ukajua leo ni mzima, huenda kesho utakufa, huenda kesho utakuwa mgonjwa. Utakuta mwingine anasubiri mpaka aumwe ndio aseme nileteni watumishi waje waniombee, labda yamkini nitapona na nitampokea Yesu. Lakini watu wengi kwa sababu ya dhambi iliyokaa ndani yao, kwa sababu ya utu wa ndani umeshakufa, hata kama akiombewa atatamka tu pale kwa sababu anaumwa, lakini akishapona anaachana na yale maneno aliyotamka. Zile ahadi zote hizo zitamka, anaachana nazo. Mtumishi wa Bwana, ni bora ukageuka leo, ni bora ukamkubali Yesu leo, kwa maana huwezi kujua ya kesho, huwezi kujua nini kitatokea kesho. Bora ukaachana na uasherati leo, ni bora ukaachana na umbea leo, ukaachana na uzinzi, ukaachana na viambata vya urembo ambao vinamkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Bwana, koja tuende tukaombe kwa ajili ya neno la leo. Mtakatifu, mtakatifu Jehova Shama, tunasema asante kwa kuwa ni Mungu unayetosha. Tunakushukuru Mungu mwenye uweza, kwa kuwa ni Mungu mwenye uweza, Bwana wa majeshi. Ee Jehova Shama, tazama Mungu mwenye nguvu, neno ambalo amelisikia mtumishi wako likakae ndani yake, ikae kama mbegu iliyomea ikazae elfu na maelfu. Ee Bwana wa majeshi, kile kiu ya neno lako ambaye umeweka kwa mtumishi wako siku ya leo, ee Bwana wa majeshi, akalitii na kuenenda nalo. Ee Mungu mwenye uweza, Bwana wa majeshi, simama Mungu mwenye nguvu, simama Bwana wa majeshi. Ee Jehova Shama, tazama Bwana, wengine ni wagonjwa, ukaachilie uponyaji Mungu mwenye nguvu, ukaachilie uponyaji Bwana wa majeshi, ukaachilie uponyaji Mungu mwenye uweza. Wengine wanahangaika Jehova Shama na dunia hii, wengine Bwana wa majeshi wanatamani kupokea wewe. Ee Mungu mwenye nguvu, achilia roho ya ujasiri Mungu mwenye uweza, achilia roho ya ujasiri siku ya leo kwa mtu ambaye anasikiliza Jehova Shama. Ee Mungu mwenye nguvu, ee Bwana majeshi, ukasimame Mungu mwenye nguvu, ukaachilie ile kiu ya kuendelea kusikia neno lako, ukaachilie ile roho ya utii Bwana majeshi. Tazama neno lako linasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Ee Bwana majeshi, achilia roho ya utii wa neno lako, ukasimame mwenyewe Bwana majeshi. Ninasema asante Bwana majeshi, ninakushukuru kwa neno lako Mungu mwenye nguvu, ninasema asante kwa kuwa ni Bwana mabwana. Amen. Ulikuwa na mwinjilisti Sara Matias kutokea katika kijiji cha Msimba wa kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi 0612 12 69 39, 0612 12 69 39. Nitarudia tena 0612 12 69 39. Mungu akusaidie ukaendelee kulitii neno lake, ukaendelee kusimama

Kichwa cha neno la leo, matamanio bila nidhamu. Unajua wanavyosema, mafanikio ya haraka mara nyingi huchukua takribani miaka 20. Huenda hatupendi ukweli huo, lakini kwa kawaida ndivyo ilivyo. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka wa 1994, mtu aliyejulikana sana kwa wakati huo, Jeff Bezos, alianzisha duka dogo la vitabu mtandaoni akiwa nyumbani kwake, akiwa na ndoto kubwa kuliko watu wengi walivyoweza kufikiria. Wakati wengine wakitafuta faida ya haraka, yeye aliendelea kushikilia maono ya muda mrefu. Badala ya kuchukua faida zote mara moja, aliwekeza tena katika biashara yake, huku wakosoaji wakishinikiza matokeo ya haraka. Taratibu sana, ndoto hiyo ambayo ilikuwa ndogo ilikuwa na ikaanza kusambaa duniani kote. Kampuni yake ya Amazon leo si duka tu, bali ni soko kubwa la kimataifa, huduma ya teknolojia ya wingu na jina linalotambulika duniani kote. Yote haya kwa sababu mtu mmoja alichagua uvumilivu badala ya mafanikio ya haraka. Bezos aliwahi kusema, mafanikio ya haraka haraka ni rahisi, lakini mawazo ya muda mfupi ni hatari sana. Mithali sura ya 13 na mstari wa 4 nasema, nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Sitaki kuharibu ndoto zako au kupunguza matarajio yako, lakini ukweli ni kwamba huenda usiwe mwanzilishi wa kampuni kubwa kama Amazon, au pengine unaweza. Mungu ndiye ajuaye, si ni kweli? Lakini ninachojua ni hiki: Mungu alikuumba kwa kusudi maalumu, ili ufanye jambo linaloweza kuleta mabadiliko chanya hapa duniani. Na hata kama si kila juhudi italeta mafanikio unavyotamani, uvivu kwa upande mwingine hupelekea kushindwa kwa uhakika. Endelea kuota ndoto kubwa, lakini kumbuka, ndoto bila nidhamu hubaki kuwa ndoto tu. Mafanikio hujengwa na kazi ya bidii, uvumilivu na kujituma. Nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: nguruka yote kwa Yesu.
1: Sikilizeni watu wa Mungu.
0: Kurugenzi ya sifa na kuabudu jimbo la Kigoma, Kuski, inakualika kwenye kongamano kubwa la sifa, kuabudu na injili litakalofanyika katika kanisa la EAGT Nguruka, Nyangabo. Ni pale kwa mchungaji Chalo. Ni kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kutakuwa na semina kubwa ya neno la Mungu, semina ya kujenga na kuimarisha huduma, uimbaji wa kwaya mbalimbali kutoka kila kona jimbo la Kigoma. Njoo ushuhudie pia mkutano wa injili mkubwa utakokuwa na maombi na miujiza. Semina itaanza kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kila siku kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Na mkutano mkubwa wa injili utaanza tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kuanzia saa 9 na nusu alasiri hadi saa 12 jioni ni katika viwanja vya kanisa la EAGT Nguruka. Mhubiri na mwalimu wa semina ni mchungaji Lameki Hazina.

Kwa mjini, kazula mimba, manyovu na uvinza, zikionyesha umahiri wao katika kumtukuza Bwana kwa nyimbo za sifa na kuabudu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba kwa katibu wa jimbo 0622 097 953. Kukumbuka tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 tunakiwasha EAGT Nguruka.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalum ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya na magonjwa mbalimbali. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stove Jerusalem Clinic. Leo napenda tuende kujifunza juu ya kitu cha pekee, kitu kizuri sana ambacho watu walio wengi tumejikuta tukiangukia kama vile kwenye mikono ya adui. Ulishaona mtu alikuwa anatembea na kwenda hivi, alafu anastukia yuko katika mikono ya adui. Anajuta. Anafikiria akimbieje, anashindwa. Kitu hiki ambacho napenda tuende kujifunza leo ni namna ya kuweza kuzaa mtoto mwenye afya. Afya ni nini? Afya ni ukamilifu kimwili, kiakili, kimazingira. Katika watu wa dini tunasema na kiroho. Sasa mtu anaweza akawa mkamilifu katika haya. Na ndio maana ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Tuna uwezo wa kuwa na kizazi cha pekee. Inawezekana. Lakini sisi wenyewe tunaweza tukakirani kizazi. Ndio maana hata leo watu wanasema yani hiki kizazi cha leo, hawa vijana wa leo. No, sio hivyo. Sema wazazi wa leo wameharibu watoto. Maana wamezaliwa na wewe. Wewe ndiye uliyemleta duniani. Na ameharibikia mikononi mwako. Ina maana wewe ndiyo hukujua namna kuweza kumsaidia. Sasa unawezaje kuzaa mtoto mwenye afya, mwenye ukamilifu? Huyo akawa mkamilifu mpaka uzee wake. Na ndivyo Biblia ilivyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Umlee katika njia inayompasa. Kwa hiyo ni wewe. Ukiona ameharibika, wewe ndio umemharibu. Ukiona yuko vizuri, wewe ndio umefanya vizuri. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kati ya mwanaume na mwanamke tunagawanyika. Biblia inasema mtoto akiwa ni mpumbavu huwa ni mzigo wa mama yake, ila mtoto mwelevu huwa ni fahari kwa baba. Sema, yule mtoto wangu yule bwana. Akiwa mjinga anaenda kwa mama yako wewe. Mama ndiye anahangaika naye. Lakini unaweza kukuta anahangaika naye si katika njia za kumsaidia. Yeye anafikiri kumjaza ugali na maharage ndio kumsaidia. Sasa nataka usikilize kwa makini. Stove Jerusalem Clinic tuko sehemu mbalimbali. Kwa Kigoma hapa tuko ukifika Ujenzi tu, barabara kuelekea Nazareti, shuka nayo. Mkono wa kulia kuna jengo la ghorofa kama nyumba ya 9 hivi. Nyumba inayofuata kutoka kwenye ghorofa ndipo tulipo. Lakini Kasuru tunapatikana Murubona katika jengo la Kahurananga liloko hapa Murubona. Na ndilo jengo ilipokuwa Upendo Dispensary ya zamani, au barabara ya Mauseni. Kutoka tuko Mauseni, tenamuka tu kidogo, utaona uwanja wa mpira, jengo linalofuata tuko hapa. Namba zetu za simu ukitaka mawasiliano unaweza kutumia namba hizi. Tunapatikana tu muda wote. Ni 0763 44 01 49 07 63 44 0149. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Aha. Sasa unawezaje kupata mtoto mwenye akili? Namna kuweza kumpata, jambo la kwanza, unapokuwa umempata mwenzi wako.
kitu cha kwanza ni kupima afya. Muwe na afya. Mkapime afya. Kila mmoja. Watu tunajua kupima kwa sababu ya sheria tu, kwamba mkapime afya zenu mkiwa bado wachumba mnapotaka kuoana. Na walio wengi wanaishia kupima maambukizi ya VVU. Basi. Kosa kubwa. Pima vitu vingi. Lakini hata mkisha oana, kwamba sasa tumeoana, au mnajua kwamba tumekaribia wiki ijayo au mwezi ujao tutakuwa kitu kimoja kwa neema ya Mungu, nenda hospitali. Nendeni. Mwanaume anapimwa na binti anapimwa vitu mbalimbali, hata katika mfumo wenu wa uzazi. Mkisha kupimwa mtaambiwa shida zenu. Na mkishaambiwa shida zenu mtajitibia. Mkishajitibu inafika siku yenyewe. Katika ile siku, jambo la kwanza inatakiwa pia mchague itakuwa tarehe zipi. Je, ni tarehe ambazo mmezipendekeza kulingana na matakwa yenu na mahitaji yenu, mnatakaje? Kwa mnapendekeza iwe tarehe fulani, na kuwe na sababu kiwezekana. Au unajua mimi tarehe fulani zitakuwa hivi, itakuwa hivi, kwa ni vizuri tarehe kadhaa. Na ndio maana licha hata ya kuzaa mtoto mkamilifu kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho, licha ya hilo mnaweza hata mkapendekeza mzae mtoto wa jinsia gani. Inawezekana. Sayansi ya leo sio ya miaka 50 iliyopita. Inawezekana. Kwa hiyo mkisha jitibu na tayari mmefika sasa siku ya kuungana kuwa kitu kimoja, lazima mfanye kitu hiki. Hata katika Biblia kuna andiko hili katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7, na mstari ni ule wa 3 hadi wa 5. Sehemu yangu kubwa ni katika mstari ule wa 5. Wewe unaweza kusoma hata kutoka mistari mingine. Na usikilize pointi niliyo nayo hapo. Kwa sababu gani? Hiki ninachokwenda kuambia. Wengi tumezaa watoto, wakati mwingine wakawa waremavu, wakati mwingine wakawa matahira, wakati mwingine si wakawa hivi. Kunaweza kutokea changamoto fulani fulani. Wakati mwingine kuna makosa tunayoyafanya. Alafu tunasema ni kazi ya Mungu Bwana. Mungu hana kazi ya hivyo. Kazi zetu sisi ndio tunazosababisha wenyewe. Anasema hivi katika ile fungu la 5. Anasema msinyimane isipokuwa mumepatana kwa muda tayari. Ina maana huo ni uzazi wa mpango. Mungu amekwisha kusema toka zamani msinyimane isipokuwa mumepatana. Huyo ni mke na mume. Ukianzia ile mistari ya kwanza, mstari huyo wa 3 kuendelea hadi wa 4. Sasa ndipo anahitimisha katika mstari wa 5. Msinyimane mke na mume isipokuwa mmepatana kwa muda. Sio tu saa moja, saa mbili, saa kwa muda. Kuwe na muda ili mpate faraga.
kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu. Sasa hata shetani kuwajaribu na nini, mimi sio mtaalamu wa theolojia, lakini hili neno kujiana kwa muda ina maana hii: mwanamke yeyote kila mwezi ana siku ambazo ni za hatari, zinaitwa za hatari, maana yake za kupata ujauzito. Kumbe unaweza hata ukapanga namna ya kuweza kuzaa kutumia mfumo huo ulio nao wa mwili wako ulio nao, na Mungu amekwisha kusema mjiane kwa muda, tena kwa kupanga, kwa kujadili vizuri. Ehe. Kwa mfano, mwanamke wa siku 28, na hawa ndio kundi kubwa kwa wanawake. Mwanamke wa siku 28, mzunguko wako ni wa siku 28, kwa sababu kuna wale wa mzunguko mfupi wa siku 21 au siku 24. Hawa wao tusiwaongelee sana, na ni wachache sana. Lakini kuna wengine wa mzunguko wa siku 30 mpaka siku wengine 35. Nipende kutumia kundi hili kubwa la mzunguko wa siku 28 au 27. Yaani tangu ulipoingia hadi utakapoingia, ziwe siku 27 au 28. Hawa manake iko hivi: siku ulipoingia kwenye siku zako, ukitoka, ukimaliza, umekuwa safi, jaribu pia kuhesabu hivi. Unapokumetoka hapo, hesabu siku 5 au siku 4. Hizo zifanye kuwa ni siku salama ambazo mnaweza mkajiana kabla ulivyosema. Mmekuwa likizo zile siku za hedhi. Na hizi zingine sasa mnaweza mkajiana, ni salama. Baada ya hizi siku 4 au 5, siku zinazofuata ziko siku 8 ni za hatari. Hizo ni za kupata ujauzito. Kwa hiyo kama mnataka msipate ujauzito, hizo ni likizo. Kwa hiyo mtakuja kujiana tena huko mbele baada ya zile siku 8. Lakini katika zile siku 8, siku 5 katika zile siku 8, siku 5 za mwanzo huwa ni za watoto wa kike. Ndio maana walio wengi tunazaa watoto wa kike, kwa sababu zile siku 5 za mwanzo ni za watoto wa kike, na siku 3 za mwisho huwa ni za watoto wa kiume. Kwa nini ziwe za wa kike na ziwe za wa kiume? Sababu ni hii: ute katika hizi siku 5 huwa ni mzito, ambao sisi wanaume huwa tunakereheri. Hata tunapotembea, tunatembea haraka haraka, kukimbia, kufanyaje, wanawake wanakwenda taratibu. Hata mbegu ya kike inaenda taratibu hivyo, na mbegu ya kiume inatoka haraka hivyo hivyo. Sasa mbegu ya kiume inapotoka haraka, shap, inakwenda kwa kasi, inachoka. Inapochoka, ile ya kike sasa inakuja kwa malingo, inatembea, inakwenda, inapita ile ya kiume, inakwenda, inaingia kwenye yai. Lakini katika zile siku za 3 za mwishoni ni rahisi, ute ni mwepesi, ikipenya inakwenda moja kwa moja. Ijapokuwa kwa ute huo huo yawezekana huyu akawa na zao watoto wa kiume tu. Ni mambo mengi ya kuweza kuchanganua. Kwa hiyo una uwezekano kuchagua uzae wa kiume au uzae wa kike. Ni namna ya kupanga. Biblia imeshasema, ni namna ya kupanga. Na mjiane kwa muda. Kuna hitaji likizo mbegu ziweze kuwa imara ili muweze kujirisha vizuri, na kisha mnajiana kwa muda. Kwa hiyo mkisha pima sasa kule, mkapata lishe yenu na mkapanga sasa, mkisha kupata hiyo lishe yenu vizuri, ndipo ukishapata ule ujauzito. Maana tunachotafuta ni mtoto aliye kamili kiakili, kimwili, na kimazingira, na kiroho. Ehe. Wewe mama sasa uliye na ujauzito huo, inatakiwa umekwisha kutumia lishe vizuri kabla, lakini na baada ya kupata ujauzito uwe unapata lishe nzuri. Sio vyakula tu hivyo hivyo kila siku. Upate matunda, unapata mboga za majani kwa wingi, unapata vyakula tofauti tofauti. Lakini pia ujue hili: mtoto akiwa tumboni anajua, ana akili. Ndio maana hata unapozaa mtoto
Haya Zakaria, si kulia tu, unampa ziwa na nyonya, amepata wapi hiyo akili? Kwa hiyo katika sehemu fulani ya ubongo, anakuwa na ufahamu fulani. Japokuwa sehemu nyingine ubongo ni mweupe pe kama karatasi, unahitaji kujazwa sasa vitu na wewe mzazi. Kabla sijaendelea sana, nipende kukukumbusha pia. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Kwa Kigoma hapa tunapatikana barabara kuelekea Nazareti. Ukitokea Ujenzi, teremka tu na barabara hiyo kama unaelekea Nazareti, nyumba ya 9 utaona gorofa na nyumba inayofuata ndio hapa tulipo. Lakini kwa Kasuru tunapatikana Murubona au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Kutoka tu kwenye uwanja, jengo linalofuata au jengo la Kahurananga liloko Murubona au iliyokuwa Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji ya zamani, sio pala lipo kwa sasa, utakumefika. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 44 90. 0713 46 42 90. Kwa hiyo mtoto anapokuwa tumboni anasikia na anajua. Unachotakiwa kufanya, kile unachotamani mtoto wako awe, kwamba nahitaji mtoto wangu awe hivi, nahitaji mtoto wangu awe nani, nahitaji mtoto wangu awe na tabia za namna gani, wewe mama inatakiwa uanze kuziishi ukiwa na ujauzito tangu mwanzo. Nahitaji mtoto wangu awe na kiasi katika mambo yote. Wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Nahitaji mtoto wangu awe mpole. Ebu na wewe uwe mpole basi. Harafu uwe unamwambia mtoto wako akiwa tumboni, mwambie, mwanangu, umefika muda wa kuomba. Tunataka kusali. Unamwimbia wimbo. Ukisha kumwimbia wimbo, unaomba, unamwombea na yeye. Unahitaji awe si mtu wa namna gani, mwambie. Ndio maana mtoto hata kama pale anapokuwa amezaliwa, akina mama ninyi mna uzoefu, unakuta umekashika katoto unakanyonyesha, unakaangalia, unakasemesha, unafanya hivi na kile kanafanya hivi, mnaelewana. Elewa kwamba mtoto mdogo akiwa mchanga anajua kwa kiwango chake. Ndio maana ukimwangalia vibaya mtoto mchanga, na yeye anabadilika, anabadilika sura. Ukimkoromea analia, anabadilika sura. Ukitenda kitendo chochote kibaya anajua. Ukitenda kitendo kizuri anajua. Unacheka na yeye anacheka, anafurahi. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza kizazi kilicho bora. Ndio maana watu tunapata magonjwa ambayo baadaye tunasema si haya magonjwa ya ukoo. Hakuna cha ukoo. Hakuna cha ukoo, na usikubali hilo. Kwamba sisi ni ukoo wa hivi, hakuna. Nani amekuambia hivyo? Unapandikizo ya uongo. Kuna uwezekano wa kubadilika. Inawezekana. Ni ukoo wa kisukari, si ni ukoo wa sikoseri, si ni ukoo wa nini? Hakuna kitu hicho. Inawezekana kubadilika na ukawa na kizazi kizuri. Sasa kwa sababu basi usije kuanza kujiingiza huko, tengeneza basi kizazi chako vizuri. Jitengeneze mwenyewe. Tengeneza kizazi. Tamani kuwa na kizazi kilicho bora. Tamani kuepukana na magonjwa yasiyo na sababu. Inawezekana. Na magonjwa yanadhoofisha uwezo wa ufahamu, uwezo wa kufikiri. Unaweza kuwa na mapungufu fulani fulani
mtu akawa ni mwenye hasira, yani hataki amwambie mtu mara mbili mara tatu hajamuelewa, anakasirika, anafanya hivi paka familia mpaka namshangaa, mbona hakuwa hivi? Ni kwa sababu ya magonjwa wakati mwingine ambayo yanaathiri ubongo. Hata magonjwa ya moyo yanaathiri ubongo. Upungufu wa vitamini kadhaa, madini kadhaa yanaathiri ubongo. Matatizo ya kisukari yanaathiri ubongo. Na vitu mbalimbali. Malezi yanaathiri ubongo. Shinikizo rika katika uchaguzi wa marafiki yanaathiri. Unakuwa na mitazamo fulani. Kwa hiyo tukijitahidi kuwa katika mifumo ambayo ni mizuri, ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ile kuvuka mipaka ndiyo inayoleta shida. Hata kama ungekuwa ni driver, wewe unakwenda barabarani, iwe kulia sawa, uende kushoto sawa, utagonga watu, utaua watu, utagongana na gari zingine. Hata katika maisha ya binadamu tuna mipaka. Katika vyakula, mwingine anakuambia kwamba vyakula vyote bwana wewe kula tu chochote kile. Yaani wewe utakula ule mpaka na mawe. Ndio ile unaweza kukuta watu wengine wanakula nyoka, wengine wanakula kenge, wengine wanakula hiki. Hebu jiulize, hata wazee tu wa zamani hawakuishi hivyo. Kuna mipaka. Ingelikuwa tu kila kitu tu ni twende tu, basi tungelikuwa kama wanyama. Anayeolewa na kaka yake sawa, unaoa mama yako sawa, si hakuna mipaka, kila kitu ni sawa sawa. Lakini haiwezekani, kuna mipaka. Kulikuwa na nyakati huko mwanzoni watu walioana bila mipaka ilikuwa ni ruhusa, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaweka taratibu, akaweka sheria, asema anayeoa jamaa yake ya karibu na araniwe. Ndio maana huwezi kuwa dada yako, huwezi kuwa mama yako, huwezi kuolewa na ndugu yako. Halikadhalika hata katika vyakula kuna mifumo. Tumewekewa vyakula ambavyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hivi nimewapatia, mvipokee kwa shukurani. Lakini baadaye mwanadamu anasema akawa na mavumbuzi mengi. Mavumbuzi mengi ndio yanayotuharibu. Kujaribu jaribu, yani uko tayari kufa ili ujaribu tu kitu fulani. Kwa hiyo tunatumia vile ambavyo si vizuri na kuacha vile vilivyo vizuri. Kuta mtu mwingine anang'ang'aniza katoto, biskwe, pipi, jojo, kama kuomba. Badala kumzoeza matunda, unamzoezesha vitu ambavyo vinakwenda kumharibu ubongo, vinakwenda kumharibu afya, vinakwenda kumharibu tabia. Kitu chochote kilicho kibaya hakikuachi salama kwa namna yote ile. Nachokuambia ni ukweli. Hata aliyezoezwa kuiba ataona uizi ni halali tu. Angalia wavivu. Aliye mvivu yeye anajua kwamba kisaidiwa tu. Hiyo ndiyo haki. Sio kwenda kufanya kazi. Wakati mwingine unafanya kazi mpaka na usiku. Yeye anaona kwenda kuomba ndiyo halali yake. Kuna kuomba kwa sababu umekoswa. Ni sahihi. Hakuna aliye mkamilifu katika kila kitu. Ila ninachozungumza ni juu ya wavivu. Mfano, mvivu mwanaume, mvivu wa kiume, lazima huyo atakuwa mwizi. Na mvivu wa kike lazima atakuwa mzinzi. Unaona? Matokeo ya chochote kile kukosea kanuni kinaharibu. Mungu atusaidie sana ili tuwe na kanuni katika kila jambo. Iwe katika ndoa kuna kanuni, iwe katika maisha yoyote kuna kanuni. Na hivyo jitahidi kutumia kanuni katika kila jambo. Namba zetu za simu nipende kukumbusha ni 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Mungu awabariki.

0: Ni kualike sasa msikilizaji wetu wa kipindi cha Ijue Afya Yako. Leo ni siku nyingine tena tuko hapa studio tukiwa na energy ya kutosha kabisa. Lengo ni moja tu, kuhakikisha kwamba sisi humo ndani studio pamoja na wao ambao unatusikiliza, basi tunaenda sambamba, yani kama tuko pamoja, lakini ni kwa sababu tu tuko tayari na tuko na energy ya kutosha. Yuko hapa Daktari Emmanuel Madila. Asante kwa wewe msikilizaji wetu wa maeneo ya Kigoma mjini pamoja na Kasulu, kwa sababu mmekuwa mkitufuatilia na maeneo mengine tu ambayo sijayataja, lakini yako ndani ya mkoa wa Kigoma. Nyie ni watu wa maana sana. Leo ni siku nyingine ambapo daktari ameandaa jambo lingine zuri kwa ajili yetu sote. Kujua swala la afya ni swala la msingi. Inawezekana haumwi, lakini ni muhimu kufahamu kwa faida ya baadaye. Inawezekana ni ndugu yako, jamaa, rafiki yako kapitia changamoto na wewe ukawa ni mtu mzuri wa kumfikishia hiki ambacho utakisikiliza siku ya hivi leo. Tumekuwa na utaratibu na ni mfululizo wa vipindi vyetu. Sasa ni kualike tena tuende sambamba, lakini kabla sijampa daktari nafasi, acha nikukumbushe kwa wewe ambaye ni mkazi wa Kigoma ama Kigoma mjini, ili uwafikie Lupimo Sanitarium Clinic kama ilivyo ada na kama ambavyo tumekuwa tukikueleza, kuna namna tu inabidi tukuelekeze, si ndio? Kama uko mjini pale Kigoma, kwa maana ya Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika station. Lakini ukiwa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana mtaa wa JTZ barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo utakutana na bango la Lupimo Sanitarium Clinic, utafuata uelekeo huo kwa maana ya kuelekea ofisini. Lakini kama itoshi, ziko namba za mawasiliano hapa, unaweza kuwapigia ofisini moja kwa moja kupitia 0693 664 848, 0693 664 848, au 0715 944 941. Nitarudia 0715 944 941. Hii ni kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na maeneo mengine ya Kasulu na mengine mkoani Kigoma, kwa ajili ya kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Daktari, karibu sana kwenye studio zetu.
1: Nashukuru sana, namshukuru Mwenyezi Mungu ametupa kibali tena cha kuonana siku hii ya leo tuweze kuteta mawili matatu ambayo yanahusu afya zetu. Na siku ya leo tunakwenda kuongea na kina mama kupeana elimu katika mfumo mzima wa uzazi. Na leo tutakwenda kuongelea jinsi ambavyo ugonjwa wa PID unavyoathiri mfumo wa uzazi wa mwanamke na kusababisha mwanamke huyu kuwa mgumba. Au tunasema kwamba jinsi ugonjwa wa PID unavyopelekea mwanamke kukosa sifa ya kubeba ujauzito. Labda tuzungumze kidogo PID ni nini. Tunapoongelea PID, ni kifupi cha maneno ambayo nasomeka kama pelvic inflammatory disease, yani mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi. Sasa tunapoongelea via vya uzazi, tunaongelea mji wa mimba, kwa maana kwamba uterus, lakini pia tunaongelea milija ya uzazi, kwa maana kwamba fallopian tube, lakini vile vile tunaongelea viwanda vya mayai, kwa maana kwamba ovaries. Hivi ndivyo via vya uzazi. Kwa hiyo bakteria wanapofanikiwa kufika hayo maeneo na kuanza kushambulia, tunasema mwanamama huyu ana ugonjwa wa PID. Sasa moja kati ya sababu kubwa ya ugonjwa wa PID ni magonjwa ya zinaa, kwa maana kwamba STDs, sexual transmitted disease, magonjwa ambayo yanaenezwa kwa njia ya kujamiana. Hapa naongelea magonjwa kama gonorea, naongelea magonjwa kama syphilis, kwa maana kwamba kaswende, lakini pia naongelea magonjwa kama chlamydia au pangusa. Kwa hiyo haya ni magonjwa ambayo kwa kiwango kikubwa huwa ni moja kati ya chanzo cha magonjwa haya ya PID kwa kina mama. Lakini vile vile hata mama anapokuwa na changamoto ya fungus ya muda mrefu, anakuwa kwenye hatari ya kupata shida hizi za PID. Lakini vile vile UTI ya muda mrefu, UTI ambayo haikomi, mama huyu anakuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa haya ya PID.
0: Ndio. Na sababu zake zinakuwa ni nini?
1: Sababu ni hizo kwamba maana mama anaweza kupata ugonjwa huu kutokana na kushiriki tendo la ndoa na mwanamke au mwanaume mwingine mwenye maambukizi ya magonjwa ya zinaa. Unaona? Kwa hiyo anaposhiriki tendo la ndoa bila kutumia kinga, basi anakuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa huu kupata magonjwa zina ambayo inaweza kapelekea kapata maradhi haya ya PID. Kwa hiyo akina mama wenye wapenzi wengi wapo kwenye hatari hiyo. Akina mama ambao hawapendelei kutumia kinga wapo kwenye hatari hiyo. Kwa hiyo ni mazingira ambayo yanaweza kapelekea mwanamama huyu akapata maradhi ya PID. Lakini pia endapo kama mwanamama aliwahi kufanyiwa operation, vifaa vilivyotumika havikuwa katika mazingira salama, safi na salama, mwanamama huyu anaweza vile vile akapata shida hii ya PID. Lakini vile vile kuna kitu nakita douching. Mwanamama anapopendelea kujisafisha, anajisafisha kwa kutumia vidole ambavyo haviko safi, douching. Mwanamama huyu vile vile naye anakuwa kwenye hatari ya kuwapeleka bakteria kwenye via vya uzazi. Bakteria wale wanaposogea wanaweza kapelekea shida hii ya maambukizi ya PID.
0: Kabla tujaenda kwenye msingi wa mada yetu ambapo tunaangazia namna ambavyo PID inaweza ikasababisha ugumba pengine kwa mwanamke.
1: Ndio.
0: Kuna kuwepo na dalili, kwa maana mwanamke sasa huyu ajue kwamba hizi dalili sasa ni si za kawaida, itakuwa ni PID.
1: Dalili zipo. Dalili ya kwanza, mwanamama mwenye changamoto hii ya PID ni miwasho mikali sehemu za siri. Mwanamama anakuwa anapata miwasho wakati mwingine hata akienda kujisaidia haja ndogo, kunakuwa na miwasho ambayo anakuwa anaipata. Maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Kutokwa na uchafu sehemu za siri, uchafu sio kwa kawaida. Wakati mwingine anakuwa na rangi, wakati mwingine anakuwa na rangi ya kahawia, mwingine rangi ya kijani. Huo ni uchafu ambao sio kawaida, na wakati mwingine anakuwa na harufu mbaya. Hiyo ni dalili ya changamoto hizi za PID. Maumivu makali kwenye tumbo chini ya kitovu. Mama anakuwa anapata maumivu makali sana kwenye tumbo chini ya kitovu, maeneo yale ya kibofu. Hiyo ni dalili ya changamoto hizi za PID. Zipo sababu nyingi au dalili nyingi ambazo mama anapoziona basi ni vyema achukue hatua mapema, awaone wataalamu wa afya, ikimpendeza afike Lupima Sanitarium Clinic kwa ajili ya msaada zaidi. Ndio.
0: Labda kabla hatujaenda kwenye msingi wa swali letu, kwa ile ambaye ndio kwanza anafungulia redio na anatusikiliza kwa mara ya kwanza, tumkumbushe tuko na nani, kutoka wapi, pengine ikibidi na namba za mawasiliano kwa wale ambao wanahitaji kutuma ujumbe mfupi wa maandishi.
1: Msikilizaji wetu ninayezungumza anaitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, ambao tunapatikana sehemu mbili katika mkoa huu wa Kigoma. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo lile la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Kwa hiyo unapofika Kigoma mjini, chukua bajaji za kuelekea stesheni. Kabla hujafika stesheni, kuna jengo refu la jengo la CRDB, chini kuna ofisi za CRDB, juu gorofa ya pili ukipandisha zile ngazi kidogo, kuna ofisi zetu za Lupimo Sanitarium Clinic. Hapo ndipo huduma zetu zinatolewa. Lakini kwa wakazi wa wilaya Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, tunawakaribisha sana mtaa JTZ, mkabala na fensi ya chuo cha TTC, chuo cha walimu. Tuko hapo tunaendelea na huduma. Unapovuka soko la Sofia kwa mbele kidogo, utaona tu mkono wa kulia bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa kama una swali lolote au unahitaji kuzungumza na mimi moja kwa moja, andika namba hizi msikilizaji, tuma swali lako na sisi tutalisoma mahali hapa, tutajibu swali ambalo unahitaji kupata maelezo. Namba hizi zitakuongoza unapokuja siku ya kesho, basi utazipiga namba hizi uweze kufika kwa urahisi bila shida yoyote. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 06 96 66 66 48 48 48. Nitarudia tena namba hii msikilizaji, 06 06 96 66 48 48. Ukipiga namba hiyo msikilizaji ukaona iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Nitarudia tena msikilizaji wetu, 07 07 15 15 94 94 49 41 41.
0: Bila shaka sasa kila mmoja anajua anasubiri kuona ni kwa namna gani sasa hii PID inaweza kumfanya mwanamke kuwa mgumba. Na kwa wewe msikilizaji ambao unatufuatilia unaweza ukawa na swali lako lingine tofauti kabisa na mada hii, unaruhusiwa kutuma ama kuandika kupitia namba hizo ambazo tumekutajia. Lakini kwa hivi sasa, daktari, tujue PID hii inawezaje kumfanya huyo mwanamke akawa mgumba, kwa sababu kuna vitu tunavichukulia kawaida.
1: Ndio, ni kweli. Ni kweli. Ah, PID hii mama anapokaa nayo kwa muda mrefu au anapokuwa anaugua PID mara kwa mara, inamweka kwenye hatari ya kuwa mgumba kutokana na mazingira yafuatayo. Bakteria wale wanapoingia katika mji wa mimba huwa na tabia kwenda kushambulia na kusababisha vidonda. Vidonda wanashambulia mji wa mimba, wanasababisha vidonda, wanaenda wanashambulia kwenye milija ya uzazi, wanasababisha vidonda, wanaenda wanashambulia mpaka kwenye viwanda vya mayai, kwa maana kwamba ovaries. Sasa wanaposhambulia vile na kuacha vidonda, mama huyu yawezekana akapata dawa za kwenda kutumia, akapona ile PID, kwa maana kwamba bakteria wale wakaweza kufa, lakini vidonda vile vinapopona huwa vinaacha makovu. Makovu yale sasa huwa ndio kipengele au ndio changamoto kubwa ambayo inapelekea mama huyu anakwama kushika ujauzito. Makovu yale yanapojitokeza katika mji wa mimba, yawezekana mama huyu akafanikiwa kushika ujauzito. Lakini tunategemea kwamba mimba inapotungwa katika mirija ya uzazi, tunategemea ije kujishikiza katika mji wa mimba. Sasa mahali ambapo inapotakiwa kujishikiza tayari kuna makovu. Kwa unakuta ujauzito ule unadumu kwa muda wa miezi miwili au mitatu, ujauzito ule unaharibika au unaporomoka, na kile kiumbe kinashindwa kuendelea, ile process ya ukuaji wa kile kiumbe inashindwa kuendelea kutokana na mazingira hayo. Kwa nakuta kuna mama mwingine akishika ujauzito ndani ya miezi miwili mitatu, ujauzito ule unaporomoka. Lakini vile vile unakuta kama endapo PID hii ilisababisha makovu kwenye mirija ya uzazi, makovu yale mara nyingi huwa yanapelekea mirija ya uzazi kuziba. Mirija ya uzazi inapoziba, unakuta sasa mbegu ya mwanaume pamoja na yai la mama vinakuwa haviwezi kukutana, kwa sababu ili mimba iweze kutungwa lazima mbegu ya mwanaume na yai la mama viweze kukutana, ndipo mtoto aweze kutungwa. Lakini vile vile kuna mazingira ambayo yanaweza kapelekea kabisa mama huyu mimba ikatungwa katika mirija ile. Lakini kulingana na kwamba tayari bakteria wale wameshashambulia, huwa wanasababisha mirija kuvimba. Mirija ile inapovimba, basi unakuta yai lile linashindwa kusogea mpaka kuja kwenye mji wa mimba kwa ajili ya ukuaji. Hali ambayo inapelekea mimba inatungwa nje ya mfuko wa kizazi. Lakini vile vile bakteria hawa wanaposhambulia maeneo yale ya mirija, mara nyingi huwa wanasababisha mirija kuvimba na kusababisha maumivu makali ya chini ya tumbo, chini ya kitovu pamoja na kiuno. Mama mwenye shida hii ya PID anakuwa anapata maumivu makali sana ya tumbo chini ya kitovu, lakini pia maumivu makali ya kiuno kutokana na kwamba tayari mirija ile ya uzazi imeshavimba na inasababisha maumivu makali. Kwa hiyo hayo ni mazingira ambayo yanaweza kapelekea mama huyu akashindwa kushika ujauzito, au pengine anaweza akashika ujauzito lakini ndani ya miezi miwili au miezi mitatu ujauzito ule unaharibika. Kwa hiyo hayo ni mazingira ambayo mama basi anapokuwa anayaona mapema. Unapoambiwa kwamba na PID hutakiwa kupuzia tatizo hili kwa sababu linaweza kukuweka katika gharama kubwa kwa siku za mbeleni.
0: Haya ndo tuseme, hii ndo sehemu ya madhara ya PID.
1: Kabisa, kabisa. Hayo ni madhara makubwa ya PID ambayo mama anaweza kuyapata kutokana na changamoto hii ya PID.
0: Okay. Ndiyo. Msikilizaji, bila shaka bado tuko hapa na moja kwa moja sisi tutaanza kusoma message.
1: Ndiyo.
0: Baadaye naamini kuna ambao waliwahi kupata hii changamoto na wakakaa sawa sawa na wamefika lupimo.
1: Kabisa, wako wengi, wengi sana. Ndiyo.
0: Na baadaye tutakuja kujua sasa nini kifanyike wakati mwingine zinapojitokeza zile dalili za awali. Ndiyo. Na ushauri pia, kwa sababu kumekuwepo na ile hali ya kupuuza pale ambapo tunapitia changamoto, si ndio? Sasa msikilizaji, huu ni wakati wa kusoma meseji yako ambayo tayari umetuandikia hapa, na si mpaka swali liwe linahusiana na hiki ambacho kinazungumzwa hapa. Daktari huyu kasema, huyu anaitwa Shura.
1: Ndio.
0: Anasumbuliwa na muwasho sehemu za siri, alafu ametumiwa dawa za Azum, nadhani kaandika hivyo. Zikamsaidia kidogo, ila bado uchofu mweupe unaendelea kutoka zaidi na unatoa harufu. anaomba msaidie.
1: Dada yetu Ashura, ni kupe pole kwa tatizo hili, lakini hiyo ni dalili ya changamoto za fangasi. Mama anapokuwa na aina fangasi aina Candida albicans wanapokuepo katika sehemu za siri, huwa anasababisha hali kama hiyo, miwasho mikali, kutoka na uchafu mweupe, mithili ya maziwa mgando. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi ufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya vipimo zaidi pamoja na matibabu. Dawa zipo za kupaka na za kunywa, utapona changamoto hiyo ya fangasi ndani ya muda mfupi. Ndio
0: unasema ana changamoto kidogo ya misuli ya uume wake. Inaini kwa sababu tu amefanya sana masturbation. Je, anaweza akapata dawa?
1: Misuli katika jembe inapokuwa dhaifu kutokana na masturbation, dawa zipo. Dawa zipo za kuweza kuimarisha misuli hiyo. Dawa yetu nzuri ya JC Hep ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala inafanya vizuri sana katika vijana ambao wanapitia changamoto kama hiyo. Kwa hiyo ni kuombe tu wewe kijana uliyetuma message, jitahidi siku ya kesho tuonane ofisini kwa ajili ya kupata matibabu. Ndio.
0: Pia sema na changamoto ya kumaliza mapema.
1: Ndiyo.
0: Na kushindwa kurudia tendo kwa muda huo.
1: Ndio. Tatizo hilo tunalita erectile dysfunction au premature ejaculation. Unawahi sana, sekunde tu tayari. Sasa tatizo hilo tunaweza kukusaidia. Dawa ya JC Hep itakusaidia tatizo hilo na utapona kabisa. Ni kualike siku ya kesho asubuhi kuanzia saa 2 fika uweze kupata matibabu.
0: Nadhani hilo jibu lako litakuwa limemfikia pia bwana Riziki ambaye pia naye amezungumzia changamoto hiyo hiyo.
1: Ndiyo.
0: Lakini kuna mwingine anasema samani dokta.
1: Bila samani.
0: Anaitwa Nyozo. Anasema anataka dawa ya gonorea.
1: Ndiyo.
0: Je, anaweza kuipata?
1: Dawa ya gonorea ipo. Nyozo, dawa ya gonorea ipo ndugu yangu. Tena ugonjwa huu wa gonorea ni moja kati ya magonjwa ambayo kwa kweli ni hatari sana. Kwa wanawake anasababisha PID, lakini kwa wanaume huwa anasababisha ugumba sasa anapofika katika yale maeneo ya kokwa au mayai ambako ndiko mbegu zinazalishwa. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kuwahi mapema, uweze kupata matibabu. Dawa zipo za kusaidia kuweza kupona gonorea na kusahau kabisa tatizo hilo.
0: Huyu kaandika hapa, anasema ndiyo. Daktari.
1: Naam.
0: Ana shida ya kutokuona hedhi.
1: Mm.
0: Ni toka mwezi wa 6 mwaka jana.
1: Ndiyo.
0: Na hatumii uzazi wa mpango wote, maana aliacha toka mwaka 2018.

0: vizuri na mambo yataendelea vizuri kabisa kama kawaida.
1: Sawa sawa. Ndio. Huyu anasema yeye huwa anasumbuliwa sana na tumbo kipindi cha hedhi.
0: Ndio.
1: Alafu ana miezi 9 kwenye ndoa hajapata mtoto.
0: Pole sana, pole sana. Miezi 9 ni mingi sana. Japo tunasema kuanzia mwaka mmoja na kuendelea endapo mnakaa kwenye ndoa bila kufanikiwa kubeba ujauzito ni dalili ya ugumba. Aidha mwanamke anaweza kuwa na shida au mwanaume au nyote wawili. Sasa maumivu makali wakati wa hedhi, maumivu yasiyo kuwa ya kawaida, makali sana. Kitaalamu tunaita secondary dysmenorrhea. Basi maumivu ya aina hii ni ishara kwamba kuna tatizo katika mfumo wa uzazi ambalo linapelekea hali kama hiyo. Iwezekane ikawa ni PID, iwezekane ikawa ni uvimbe, iwezekane ikawa ni shida za endometriosis pamoja na changamoto zingine. Kwa hiyo unahitaji upate vipimo pamoja na matibabu ili hali hiyo iweze kuisha kabisa na ujauzito uweze kushika vizuri bila shida yoyote.
1: Mhm.
0: Ndio.
1: Sawa, tunaendelea kusoma message hapa msikilizaji na wewe unaweza kaendelea kuandika ya kwako. Anasema yeye anapo anasema daktari yeye ni mjamzito.
0: Ndio.
1: Lakini anakuwa anasikia maumivu makali chini ya kitovu na miwasho sehemu za siri. Je, changamoto ni nini?
0: Pole sana dada yetu kwa changamoto hiyo. Hiyo ni dalili ya mashambulizi ya bakteria katika njia zile za uzazi. Kwa hiyo ni muhimu uweze kufika kae ofisini kwetu tuweze kupatia dawa ili bakteria hawa waweze kuondoka kwa sababu endapo ataendelea wanaweza kaleta athari katika ujauzito wako.
1: Anaitwa Andrea, anatusikiliza, anasema anatupata vizuri hapa studio.
0: Ndio.
1: Ila yeye anataka kujua tu fungus ina madhara gani kwa mwanaume.
0: Madhara ya fungus cha kwanza inakuweka katika hatari ya kupata magonjwa mengine ya zinaa. Kwa sababu unapokuwa na fungus inakusababishia miwasho. Miwasho ile inakusababishia kujikuna. Unapojikuna unasababisha vidonda. Kwa hiyo unaposhiriki tendo la ndoa na mwanamke mwenye maambukizi yote ya magonjwa ya zinaa, kwa sababu tayari pale kuna michubuko, ni rahisi sana kuweza kupata magonjwa mengine ya zinaa, hali ambayo ikapelekea wewe ukaathirika zaidi. Kwa hiyo ni kuombe tu ndugu yangu kama una changamoto hiyo, basi jitahidi uweze kupata matibabu mapema.
1: Huyu anasema yeye anasema anaitwa Suzanne.
0: Ndio.
1: Kaandika hivyo. Ana tatizo la kutokwa na damu sehemu za siri kila siku na anasema hajui tatizo ni nini. Unaweza ukamsaidia?
0: Dada yetu Suzanne, nikupe pole kwa tatizo hilo. Lakini hiyo kwanza ni ishara ya au ni dalili ya abortion. Pengine ulikuwa na ujauzito lakini ujauzito kaharibika, inaweza kupelekea kupata damu ya muda mrefu sehemu za siri. Lakini vile vile ni dalili ya kwamba kwa kuna shida za hormone katika mfumo wako uzazi, hali hiyo ikapelekea kuweza kupata shida kama hiyo. Mwingine ni dalili ya tatizo la uvimbe. Mama anapokuwa na uvimbe katika mji wa mimba huwa inapelekea kupata damu kama hiyo isiyo koma. Sasa athari za kupata damu kama hiyo ni kubwa kwa sababu inaweza kupelekea ukapungukiwa damu. Tatizo hilo kitaalamu tunaita anemia. Kwa ni vema sana uweze kufika mapema, uweze kufanyiwa uchunguzi, vipimo, endapo tatizo tabainika upatiwe dawa kwanza za kukata hedhi, cha pili uweze kupatiwa dawa za kukutibu tatizo ambalo linakusumbua katika mfumo wako wa uzazi ili uweze kukaa sawa sawa. Ndio.
1: Huyu anasema hizi changamoto zinajirudia kwa wengi.
0: Ndio.
1: Again tasoma message yake. Anasema yeye ana uwezo wa kulala mwanamke akienda raundi moja tu dakika chache. Tu anakuwa kamaliza na akijaribu kurudia anashindwa kabisa mpaka wanawake wanamlalamikia sana. Tatizo ni nini hapo daktari? Sijui nifanye nini. Lakini pia kuna mwingine akasema samani daktari, yeye akishika tu ujauzito unatoka na akienda kwenye vipimo anaambiwa kizazi kipo sawa, naomba umsaidie.
0: Okay. Kwanza ndugu yangu huyu ambaye analalamikiwa na wadada, hiyo ni dalili ya kukosa heshima. Unakosa heshima kwenye mahusiano yako ndugu yangu.
1: Ndiyo.
0: Hutaki kukubali kuendelea kupata lawama wakati matibabu yapo. Ni kuombe tu jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic ili uweze kurejesha heshima yako. Utahudumia mahusiano yako vizuri na utapata heshima ambayo unastahili kuipata. Lakini pia wewe dada ambaye ujauzito unaharibika kila baada ya muda fulani, ni kuombe jaribu unaposhindwa kupata majibu sehemu fulani, jaribu na sehemu nyingine uweze kupata majibu. Naomba tutembelee Lupimo Sanitarium Clinic tutakufanyia vipimo na sisi tuweze kuangalia mfumo wako uzazi.

0: kwa sababu ujauzito unapoharibika kila baada ya muda fulani, lazima tu kuna sababu ambayo inapelekea hali kama hiyo. Sasa sisi tutatafuta sababu, sababu hiyo tukishaipata tutakupatia matibabu kulingana na tatizo ambalo tumeliona katika mfumo wako uzazi, na utabeba ujauzito vizuri na ujauzito hautaharibika tena, utajifungua vizuri kabisa bila shida yoyote.
1: Naomba tumalize na message mbili za mwisho daktari.
0: Ndio.
1: Anasema yeye alipata ajali ya mguu.
0: Ndio.
1: Lakini bado ganza haijaisha.
0: Mm.
1: Haijatoka na ni miaka mitatu sasa.
0: Ndio.
1: Hali hiyo bado inaendelea, naomba umsaidie. Lakini huyu mwingine anasema yeye anakojua mara kwa mara wakati wa baridi, ni ugonjwa wa tezi dume.
0: Kwanza tukianza na huyu mheshimiwa aliyepata ajali akapata shida za ganzi ambazo zinajirudia, manake ni kwamba kuna athari au damage ambayo ilitokea katika mishipa ya damu. Hali hiyo imepelekea sasa mzunguko wa damu eneo hilo hauko sawa sawa, na ndio maana anapata ganzi za mara kwa mara. Ni kuombe ndugu yangu, fika Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia tatizo hilo na utakaa sawa sawa. Lakini pia wewe ambaye unapata changamoto ya kukojoa mara kwa mara sasa nyakati za baridi, inategemea sasa hiyo mara kwa mara inakuwa katika hali gani, kwa sababu nyakati za baridi tunasema kwamba mwili unapunguza namna ya kupoteza maji, na ndio maana mtu anakuwa anakojoa mara kwa mara, kitu ambacho ni kitu cha kawaida kabisa. Lakini kuna ile hali sasa, ile mara kwa mara ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo ni kuombe tu, chukua namba yangu nipigie mara baada ya studio, muda huu wa studio, tuweze kuzungumza zaidi, tuweze kuangalia. Iwezekane kaa huna tatizo, unahitaji ushauri peke yake. Lakini pia kama utakuwa na tatizo, basi tutakusaidia changamoto kama hizi zinatibika, kwa sababu kupata haja ndogo mara kwa mara ambayo sio ya kawaida, iwezekane kaa ni maambukizi ya bakteria katika njia haja ndogo, iwezekane kaa ni tezi dume, iwezekane kaa ni ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo sababu kama hizo zinaweza kupelekea shida kama hiyo. Ndio.
1: Sasa daktari, bila shaka muda wetu nao sio rafiki sana.
0: Naam.
1: Lakini sasa huyu mtu ambaye tayari tunaona ana PID.
0: Ndiyo.
1: Na madhara yake tumeshaona ni makubwa kiasi hicho, kiasi kwamba mwanamke anaweza kuwa mgumba.
0: Ndio.
1: Nini huyu mwanamke azingatia, ama ushauri gani unaweza ukampatia kwa hivi sasa?
0: Ushauri kwa binti ambaye hajawahi kupata maradhi haya ya PID, ushauri wa kwanza kabisa ni kuwa na mwenza mmoja, kuwa mwaminifu kwenye mahusiano. Jitahidi uwe na mwenza mmoja, kwa sababu unapokuwa na wenza wengi unajiweka katika hatari ya kupata maradhi haya ya PID. Lakini endapo kama sasa kuwa na mwenza mmoja wewe unaona kwako haiwezekani, basi jitahidi utumie kinga. Matumizi ya kinga yanakusaidia kuweza kuepukana na maradhi kama haya ya PID. Lakini kitu kingine ambacho nimekuwa nikiwashauri sasa mabinti wadogo ambao wamefika umri wa kuvunja ungo, wawe wavumilivu, abstain, vumilia mpaka ifike mahali sasa unachumbiwa vizuri kwa utaratibu mzuri na unaolewa, unakuwa na mume wako mmoja. Kwa sababu mabinti wengi ukiangalia maradhi haya ya PID yamekuwa yakiwatesa mabinti wengi ambao nakuta wamevunja ungo, tayari damu inachemka. Wengi wao wanakuwa na wapenzi wengi, hali ambayo inawapelekea wanakuwa kwenye riski ya kuweza kupata shida hizi za PID. Lakini ushauri wangu mkubwa ni kwamba unapoona dalili kama hizo ambazo nimezitaja, chukua hatua haraka, kwa sababu unavyozidi kukaa na dalili hizo, iwezekana basi vitu vinaendelea kuharibika katika mfumo wa uzazi, hali ambayo inaweza kukupelekea baadaye ukapata shida ya ugumba, ukawa mwanamke ambaye huwezi kubeba ujauzito, au kibeba ujauzito ule unaharibika. Kwa hiyo unatakiwa uchukue hatua haraka kuwaona wataalamu wa afya. Ikikupendeza, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kusaidika na hali hiyo iweze kupona.
1: Sasa bila shaka kwa dakika chache mashuhuda, wakati huo pia tumalize kama kuna namna mtu anaweza akafika pia.
0: Kabisa. Tuna mashuhuda wengi ambao walikuwa nasumbuliwa na maradhi haya ya PID. Wengine akina mama walikuwa hawabebi ujauzito, lakini mara baada ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic wakaweza kufanikiwa kupona kabisa. Twende tuwasikilize, tukirudi tuje tumalizie kipindi chetu.
2: Nilikuwa na changamoto ya kutokwa na damu mfululizo muda wa miezi mitatu. Mimi namshukuru Mungu, baada ya kuanza na matibabu ya hapa Lupimo Clinic sasa hivi naendelea vizuri. Mimi naweza nikasema kwamba hamna changamoto kwa sababu nakuja kupima kiwa na kiasi kidogo naenda na dawa, bado nakuna leta hela kidogo napeleka dawa mpaka bado namaliza dozi. Mimi nawashauri wanawake wenzangu wafike Rupimo kliniki, matibabu ni mazuri. Maana mimi mwenyewe naendelea vizuri.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na mirija imeziba, uvimbe, hormone hazipo balance. Ndo hapa nikaanza dozi, ndo nikabeba ujauzito. Mabadiliko hapo makubwa sana tu kwa sababu nilikuwa sipati ujauzito. Mimi nawaambia hivi, waje Rupimo Sultan Clinics. Hapa ukija kutibia, yani ukitibia kwanza hawana gharama kubwa. Gharama hata tuseme gharama kubwa kwa sababu sasa hii sijui nisemeje. Kwa sababu ukishapata mtoto, umeshapata mzao. Gharama sio kubwa. Mimi nawaambia hivi, wale wote wenye matatizo wasiogope kuja, waje watibiwe. Kwanza usio unakuja unapangiwa gharama ile kwamba utailipa siku moja, unalipa kidogo kidogo.
0: Naam, msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kufika. Tunaamini kabisa na wewe siku moja utakuja kuwa shuhuda kwa watu wengine. Unachotakiwa wewe ni kuchukua hatua ya kufika Rupimo Sanitarium Clinic. Usisubiri kusimuliwa, fika wewe mwenyewe uweze kujionea. Katika mkoa wetu huu wa Kigoma, Rupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa watu wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, tunawakaribisha sana katika mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, mkabala na fensi ya chuo cha TTC, chuo cha walimu. Sasa naomba waandike mawasiliano yangu haya msikilizaji wetu, iwezekano kuna changamoto nyingine ya kiafya ambayo hatujaizungumza katika kipindi chetu lakini inakusumbua. Chukua namba yangu nipigie napoondoka ndani ya studio hizi tuweze kuzungumza na kushauriana vizuri. Namba yangu ya kwanza ni 06 96 96 66 48 48 48 48. Yani 06 06 93 93 66 48 48 48. Namba nyingine ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 41. Nitarudia tena 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41.
1: Asante sana msikilizaji, bila shaka tukutakie usiku mwema wa vipindi vinavyofuata.

0: Kigoma inasikiliza 99.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.
2: Jina naitwa Sara Seven, lete la.
3: Leta la.
2: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndio ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndio ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo da, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela. Tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni nilikuwa nasema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa kiumi tena.
3: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenya. Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi wa ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
4: Niona nasimama hapa kwa majina yangu, naitwa Cecilia Jonasani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia
3: napiga mapepo.
4: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nikitoa mahitaji ya magonjwa yangu, sikupata uponyaji kwa kweli. Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile ka kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba, nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama vile nachomwa misumari, inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha. Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea, nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
3: Leta
4: raha. Nilivuta hatua. Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Sema nilete raha.
3: Leta raha.
4: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji.
3: Kwa Mungu wetu.
4: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisema, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 100,175, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia, Mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, hili ni kweli kabisa.
5: Yani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani.
6: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbali mbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo ameitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii starehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari, airisha. Kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi watanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila laheri. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindwa Julius, huku kikithaminiwa na kanisa la mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio utaupata wapi ndugu yangu? Tunapatikana katika jiji kuu la Kigoma, katika kwenye mtaa, katika kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Wale wanaotokea mjini, ukifika kituo cha daladala cha Veta, mwambie dereva niache kituo cha daladala cha Veta. Hapo hapo unakuwa tayari umefika kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Na wale wanaotokea mjini kule, ukifika maeneo ya Veta pale kwenye mataa, basi hapo hapo ushuka na uulize, watu watakuelekeza. Ni eneo la tatu kutoka lami, unakuwa umefika ukumbini kabisa. Tupo mkabara na kanisa la Anglikani, lakini sisi sio Anglikani, bali ni kanisa la mji wa makimbilio, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ama unaweza kututafuta kwenye nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Hapo tunapatikana kabisa. Ndugu zangu, neema imetujia sana kwetu jijini Kigoma. Watoto wa Mungu wanapona siku kwa siku. Miujiza inatendeka, maajabu yanatendeka jamani. Watu wanafunguliwa, watu wenye matatizo mbalimbali wanafunguliwa. Lakini pia tuna kituo kingine cha ibada pale kwetu Dar es Salaam, Kigamboni Darajani, pale kwenye roundabout ya Darajani,
7: mnada wa tungi kwenye ukumbi wa Muriba. Pale ndo tunapopatikana. Kwa ndugu zetu ambao mnapatikana Dar es Salaam, tupo darajani kwenye ukumbi wa Muriba. Pale darajani, pale mnadani, ukiwa mnadani pale, kuna kituo cha bodaboda pale. Pale kuna kituo cha bodaboda ulizia ukumbi wa Muriba. Darajani, roundabout mnadani, ukumbi wa Muriba. Humo humo ukumbini ndo ibada zetu zinavyoendelea. Na Mungu anaonekana kwa kweli. Ndugu zangu, nimekuja tena leo niwaambie na kuwapa taarifa kuwa basi tunaendelea katika mchakato wa kujiandaa ile sherehe yetu ya tarehe 30, zimebaki wiki tatu tu. Tarehe 30 mwezi huu wa 6 tutakuwa na sherehe, na hii sherehe itakuwa na mambo mawili makubwa sana. Tutakuwa na sherehe ya kusherekea kula na kunywa na kufurahi, maana tumeshajiandaa, ngombe watachinjwa wengi, watu wale washibe. Tumshukuru Mungu kwa haya yote ambayo yameyatenda, maana huyu Mungu tumemuomba naye akaponya wagonjwa. Wenye ukimwi wamepona, wenye visukari wamepona, wenye kuwa na typhoid wameponya, wamepona, wengine wamepona tenzi dume, madonda tumbo yamepona, maradhi ya pressure yamepona, kansa zimepona, watu wengi wamefunguliwa. Nasi tukaona vema tufanye ibada ya kumshukuru Mungu, tusherekee kwa yale ambayo Mungu wetu ameyatenda. Na hii hatujaanza sisi, hata Yesu alipokuwepo duniani alifanya sherehe na wanafunzi wake, akaandaa divai, wakaandaa na mkate, wakala na wakanywa, na wakafurahi, wakasema ni agano jipya. Basi na sisi tumeona tuwe na agano jipya na Mungu wetu, tuwe na maisha mapya tofauti na yale maisha ya zamani. Ndio maana Mungu ametuambia wanao, fanyeni sherehe. Na yote ambaye atahudhuria kwenye hii sherehe, hata kama anaumwa atapona naye aanze sherehe ya maisha. Yule ambaye ametafuta kazi amekosa, akihudhuria tu moja kwa moja sherehe zinaanza kwenye maisha yake. Ndio maana mimi nimekuja hapa tena niwakumbushe tarehe 30 itakuwa ni Jumanne. Kwa hiyo basi ukichelewa utakosa nafasi. Watu ni wengi na wengine wameshaanza kuwasili huko, wameshaanza kufika huko tayari. Tunawapokea wageni kibao kibao. Ndugu zanguni, yani Kigoma yetu, Mungu ametukumbuka. Na jambo la pili kwa ile sherehe, tutakuwa na maombezi maalum kwa kuondoa huu uzito wa maisha, kwa kuondoa ukame na ukiwa katika huu mkoa wetu wa Kigoma. Kigoma ni mkoa ambao umependwa na Mungu, mkoa ambao una mipaka zaidi na miji karibia mitano. Mpakani mwa Kigoma kuna miji mitano mikubwa mikubwa ambayo mzunguko wa kibiashara utakiwa mkubwa hapa. Lakini mizimu na wachawi na mapepo wakawa wamefunga Kigoma, asiwepo mtu yeyote ambaye ataweza kuinua kichwa. Na wale ambao wana maisha kidogo tu, na hata wao wanapitia changamoto nyingi. Wagonjwa ni wengi sana, wafungwa ni wengi sana. Kuna ulimwengu wa roho wamefungwa katika hili jiji la Kigoma. Lakini kwa neema Mungu ametusikia na akasikia maombi yetu. Ndugu zangu, nyote mliokuwepo mnamlilia Mungu, mnamlilia. Mungu ameamua kusikia maombi yenu na amechagua sehemu yake maalum ya kuweza kukutania na watoto wake. Nayo ni mji wa makimbilio. Kama vile alivyomwambia nabii Joshua eti nijengee miji 20 ya makimbilio, yeyote atakaye kimbilia pale, ile tatizo lake litamfuatilia bali litakoma kabisa na kumwachia. Hivyo hivyo ameongea na mlindwa akasema, jenga mji wa makimbilio Kigoma. Watoto wangu wamelia sana, nimesikia maombi yao, nimesikia vilio vyao. Wengine wanaumwa, wengine wanateseka, wengine wamerogwa, wengine biashara ziendi, wengine mashamba yamekuwa, yani yamekuwa ni tasa, mashamba tasa, hayazai, hawapati mazao. Wengine hata wakifu mifugo yao kabisa hawapati chochote, wanaambulia tu upepo na hasara. Wengine wakifanya kazi ya uvuvi, kazi yenyewe inawakataa. Wengine wakifanya kusafirisha hapa ziwani, mawimbi makali yanapiga. Kumbe hizo zote ni njama za wachawi, ni kazi za mapepo na majini. Lakini Mungu ameamua kusikia maombi yetu na ametuletea mji wa makimbilio. Yeyote atakayesikiliza hii sauti na kuingia mji wa makimbilio, matatizo yake ni mwiko kabisa, ni mwiko. Hata kama unaomba dini gani, hapa mji wa makimbilio haichagui dini ya mtu, haichagui kabila la mtu, haichagui urefu ama ufupi wa mtu, pua ndefu ama pua fupi. Hapa hatuchagui kabila wala uraia wa mtu, hatuchagui. Mungu amekuja kwa ajili ya wote, maana wote ni watoto wa baba moja. Hata kama wewe unasema mimi ni Muislamu siwezi kwenda, hamna cha Uislamu wala Ukristo. Kila mtu anaalikwa mji wa makimbilio, kwa sababu Wakristo na Waislamu baba yao ni mmoja, naye ni Ibrahimu. Wote ni watoto wa Ibrahimu, na Ibrahimu alitumwa na Mungu ambaye ni Mungu wa Wakristo, na yule Ibrahimu ndio yule baba ya Kristo. kutoa. Kwa hiyo hakuna Mkristo wala Muislamu, wote mnaalikwa siku ile tutakuwa na ibada. Kama una mgonjwa ambaye ameshindikana, Bwana usikose kumleta yule mgonjwa wako. Hata kama upo kijiji cha wapi, hata kama una mpango wa wapi, hata kama una mpango gani, weka kwenye agenda yako hii tarehe ya 30 mwezi huu wa 6. Ibada inaanza saa 2 asubuhi kamili. Ibada itaanza saa 2 asubuhi kamili. Tutamsifu Mungu, tutamwimbia na kucheza mahubiri mafupi tu ya kuweza kuweka pointi, alafu tunaingia vita ya kufungua watoto wa Mungu. Kila kabila liwe represent pale. Kila ukoo ufike pale. Kila kitengo kifike pale, kwa sababu na kila mtu yeyote ambao wewe unakuwa unamjua, unayupenda huu, unampenda Mungu na unaupenda huu mkoa wa Kigoma, siku ile ni siku yetu, tukutane. Tukutane kabisa, tukutane. Hatuchagui kabila la mtu, umri wa mtu. Njoo vile ulivo. Hata kama una vazi, we njoo. Mungu haoni mavazi ya mtu, anaangalia moyo wa mtu. Na Mungu ameamua kukujibu maombi yako. Hii haichagui. Tutakula wote, tutacheza wote, tutakunywa wote kabisa, na tutafurahi wote kwa pamoja. Na ndugu zanguni, Bwana ameamua kutuonekania. Ni mwisho sasa wa zile injili potovu. Ni mwisho wa zile injili za kupoteza watu. Ni mwisho wa injili zile ambazo ni za udanganyifu, injili za utape. Muda wa injili sahihi, ile injili ya Mungu, ile injili ya Kristo na mitume ihubiriwe sasa. Na mimi sitaki kuwapeleka mbali, nitawasomea neno katika kitabu cha Mathayo, Mathayo 9 mstari wa 27. Inasema hivi, Mathayo 9 mstari wa 27. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti nao wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. 28. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu wakamwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naliweza hili, ama naweza kulifanya hili? Wakamwambia, naam Bwana, tunaamini unaweza. 29. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Pale 30, macho yao yakafumbuka. Wakaweka nukta pale. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue hii taarifa. Lakini 31, lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Sio tu kijiji, sio tu jiji, sio tu mkoa wala wilaya. Walitoka wakaeneza zile taarifa kwamba Bwana amewaponya, wakazieneza zile habari katika nchi yote. Ndio maana ndugu yangu, sisi tunatangaza makuu ya Bwana, kwa sababu hata iweje mimi siwezi kushindwa kusema alichonitendea Mungu. Mungu anapotenda, ni wajibu wetu sisi kutangaza, kumsifu kwa matendo yake makuu aliyoyatenda. Ndio maana ukiona watu tunaweka shuhuda zao kwenye redio, ni kuhamasisha tujue, watu wajue Mungu yupo na anatenda. Na siku hizi mimi nasema, Kigoma kufa ni kutaka sasa. Kuumwa ni kutaka sasa. Kuliwa hela na matapeli ni kutaka sasa. Kupoteza hela kwa waganga ni kutaka sasa. Kwa sababu Mungu wa kweli ameonekana. Kwa sababu Mungu anayeponya ameonekana sasa. Ni wewe tu kushtuka na kuinuka na kupiga hatua na kufika madhabahuni kwa Mungu aliye hai. Ule Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye ameuleta mji wa makimbilio, naye ni Kristo wa Tanzania aliye hai. Maana sisi hatumwiti wa Nazareti, tunamwita wa Tanzania kwa sababu ameipenda Tanzania. Na katika kitabu cha Ufunuo 3 pale 20 akasema, tazama nipo mlangoni na bisha, atakayefungua nitaingia, nitakuwa Mungu wake na atakuwa mtu wangu. Nasi tumeona vema tumfungulie lango la Tanzania aingie, asiwe wa Nazareti tena, bali awe Kristo wa Tanzania aliye hai. Tunapomuita kwa lugha zetu za hapa nchini atatusikia, tukimuita kwa Kibembe atatusikia, tukimuita kwa Kiha atatusikia, maana ni Mtanzania kama sisi. Tukimuita kwa Kikongo atatusikia, maana ni Mkongo kama sisi. Tukimuita kwa Kirundi atatusikia, maana ni Mrundi kama sisi. Na pia tukimuita kwa Kinyakyusa, tukimuita kwa lugha zote za Tanzania atatusikiliza, maana ni amekuwa ni ndugu yetu, ana ule urahia wa nchi yetu, ni Mwafrika kama sisi, ana ngozi kama yetu, ana damu kama yetu, anatupigania na kututetea kwa sababu sisi ni taifa lake na pia ni watoto wake. Ndio maana ndugu zangu mnaalikwa, nimesema tena, Kigoma leo hii kuendelea kuteseka ni kutaka. Yaani usimlalamikie Mungu, uko wapi? Mungu mbona umeniacha? Mungu mbona unisikii niombapo? hapo. Hivi kweli na mimi niliumbwa duniani nije kufanyaje? Mbona nateseka? Kuteseka ni kutaka. Mungu ameweka kituo chake rasmi mji wa makimbilio. Yeyote atakayeingia pale matatizo yanamwacha. Shida zinamwacha, laana zinamwacha. Na wewe ambaye unaipokea hii sauti ndani kwako, leo natangaza ufungulivu ingie, uanze na wewe siku ya leo upate nafuu. Kila kilichokufa ndani yako kifufuke, kilichoharibika kipate kupona. Na tunapoendelea hivi, wewe utaandaa maji yako. Usitoke kabla ya kuombea maji yako. Maji yako yataombewa, ni wengi sana magonjwa yao yamewaachia walipotumia haya maji ambayo tunayaombea kwenye redio. Ni maji yako ya ndani, ni maji yako ambayo umeyachota wewe mwenyewe kuliko unakojua wewe. Kwa hiyo kama ni mvua, kama ni ya bomba, kama ni ya dukani, utajua wewe. Hata kama ni ya ziwa, wewe tumia hivyo hivyo. Mungu anaingilia mle ndani, maana kuna uhusiano mkubwa kati ya Mungu na maji. Na amesema, ameweka mkataba na mji wa makimbilio, akasema yeyote atakayewaamini na kuwasikiliza, nitaingia ndani ya maji yake nami nitenda kufanya msako, nivue magonjwa yote niyatoe kwenye mwili wake, nikwangue mauchafu yote mwili wake niyatoe. Na ndio maana basi sitaombea mimi bali ataombea Baba yangu mlindwa. Lakini tuendelee na hili neno kwanza kidogo. Akasema naye alipokuwa akitembea kutoka huko, tazama vipofu wawili wakamfuata huku wakipaza sauti na kusema uturehemu. Kurehemu manake utuonee huruma. Bwana tunateseka, Bwana tunalia, tunahangaika. Yesu alifanya kama vile hajawasikiliza, lakini Yesu akaamua kuenda paka nyumbani. Hawa vipofu hawakumwacha, wakamfuata paka nyumbani kwake. Na wewe ndugu yangu umemwita Yesu, Yesu nisaidie, Yesu niokoe, Yesu unifungue, Yesu amesha kusikia na amesema njoo nyumbani kwangu na huko ni mji wa makimbilio. Ukifika atakuponya, ukifika utafunguliwa. Wewe uliyekuwa tasa utapata tena uzazi. Wewe ambaye umeishiwa nguvu za kiume, Mungu anaenda kukupa tena nguvu mpya. Na kuanzia sasa hivi unavyosikia sauti ukisema amina, napokea neema hiyo, basi pokea nguvu zako za kiume. Kuna wamama ambao mapepo yamewavamia, wanakuwa na ubaridi fulani, hawana hisia. Mungu anakurudishia hisia zako zote kabisa. Mungu wa mlindo ameingia na anaonekana siku kwa siku, anatenda maajabu, anatenda miujiza, anafungua walio wake. Na hii sauti inavyopiga ni ngurumo, ni ngunga kabisa, inafungua na kuteketeza kila zihirizi, kila kifungo cha wachawi, kila zindiko lote la maisha. Kazi zote za giza zinaharibika kupitia neema, kwa sababu tumepata Mungu wa kweli. Anaita, anaita, nimekusikia unavolia, nimekusikia unavosumbuliwa na kansa, nimekusikia unavosumbuliwa na maradhi ya moyo, nimekusikia mwanangu unavyosumbuliwa na pesa, lakini sitaki kukuponya pale, nifuate. Nao walipomfuata aliwaponya, akawagusa macho yao. Mungu anaenda kukugusa ukisikia sauti na kutekeleza na kuja. Huyu Mungu anaenda kukuponya. Ni wengi sana umesikia shuhuda, ni wengi sana walikuwa na matatizo, wamekosa msaada. Wengine walifuatilia wachungaji paka Dar es Salaam na wapi, lakini wakupata msaada. Mimi siwezi kumkashifu mchungaji wako, na muheshimu na hongera sana kwa kazi aliyoifanya, maana amekulea mida yote hii. Nampongeza sana shehe wako kwa sababu amefanya kazi nzuri muda wote huu, amekuwepo anakupambania, anatafuta uzima na uponyaji wako. Lakini basi yule Mungu ambaye ulikuwepo unamuita wewe na mchungaji, yule Mungu ambaye ulikuwepo unamtafuta wewe na shehe, amewajia sasa na wewe na shehe na mchungaji. Na mimi pia tunaalikwa wote mji wa makimbilio, tuje tukutane na yeye tuliyokuwepo tukimtafuta kwa muda mwingi. Ameonekana na anataka kutujibu, anataka kutuponya, anataka kutufungua, anataka kutubariki. Umefanya biashara zimeshindikana, muda wako umefika na wewe wa kuona tena nuru utoke gizani. Na Kigoma nzima imekumbuka, Mungu anataka kulizima giza lote Kigoma, watu waanze kuiona nuru. Ukilima shamba, shamba lizae mazao mengi. Wewe bwana ukifuga mifugo yako izae mapacha mapacha. Ukifanya biashara, biashara yako usingangane tena wala kutafuta irizi, bali biashara ikuelewe na kuweza kukusikiliza ili mambo yako tena yapate kuendelea. Ndio maana mnalikwa kwenye mji wa makimbilio ndugu zangu. Basi Yesu akawaambia mmepona, lakini mjitahidi sana hizi habari asizijue mtu yeyote. Maana kuna watu wanatuambia, wanasema mbona nyie mnafanya propaganda? Kwa nini mnatangaza tangaza kanisa, mnatuma sijui nini, mnafanya propaganda za kuweza kulitangaza kanisa? Jamani, Mungu ameniponya mimi niliopo kwepo kipofu, nawezaje kuficha? Kuna mambo mengine huwezi kuyaficha, yenyewe yanajisimulia, yenyewe yanajielezea, yenyewe yanajitangaza kabisa. Maana aliyokuwa kipofu watu wote wanamjua, mkimwona mtaani anatembea hajashikiliwa wala hajashika gongo wala rungu lolote, basi mtagundua na kumuliza, mbona wewe unaanza kuona sasa, imekuwa kuwaje, wewe sio yule kipofu? Na haya atasemaje? Ni mimi jamani, nimekutana na mwanaume na akaniponya. Ndio maana tunaweka hizi shuhuda, sio propaganda. Tunamsifu Yesu anayetuponya, ili na wewe usiendelee kusumbuka uje upone, ili na wewe usiendelee kufungwa uje ufunguliwe, usiendelee kuhangaika uje ubarikiwe, uguswe na huyu Mungu wetu. Naye ni Mungu wa mjoma kimbilio, Mungu wa baba mlindwa. Yeye huaga tunamuita punda la Bwana. Huyu Mungu tunamuitaga ni Bwana wa mabwana, na mitume ni punda zake. Anapokuwa kwenye mitume wake akipita, wakipita wanapohubiri, yeye anawagusa watu wake. Anatoa maradhi, anang'oa shida, anang'oa matatizo, anang'oa vifungo vya aina mbalimbali, anakata mapingu na minyororo yote ya maisha. Na leo Bwana, ni siku yako, unanisikiliza. Usikae kimya wala usizubae. Inuka uje, tatizo lako Bwana taliondoa, matatizo yako Bwana tayamaliza. Huyu Mungu wa mlindo wa pepesi, wala yeye habatishi. Akisema amesema, na akisema unapona kweli unapona. Watoto wa Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Shuhuda zimesambaa jiji lote la Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Leo kufa ni kutaka, kuangamia, kuteseka ni kutaka. Amka, ila Bwana akasema amka wewe usinziae, utoke katika wafu, naye Bwana ataziangaza njia zako. Sasa ni muda wako, amka, inuka uje mjua makimbilio, ukutane na Mungu wa mlindo wa kuponye, ukutane na Mungu wa mlindo wa kufungue. Na sisi tumeamua kujumuika wote kama mtu mmoja, tuinue bendera ya huyu Mungu, ili nchi yetu Tanzania ipate kupona, ili mkoa wetu upate kupona. Na kule nimewaambia kila mtu utakuja na bendera peperushi, inanunuliwa kwa 2000 tu. Nunua bendera huko huko uliko, uje nayo siku ile. Kama unataka Kigoma ikuzalie baraka, kama unataka kuiona nuru ya Mungu katika hii Kigoma, hata kama wewe ni mchungaji, mambo yako hayaendi, kanisa lako halieleweki, hata ukiombea wagonjwa hawaponi, njoo ukutane na Mungu, utaona mabadiliko. Hata kama wewe ni shekhe, unaita Mungu lakini Mungu hakusikii, muda wako umefika, njoo kwanza Mungu akuweke kwenye orodha ya watoto wake, kwenye idadi ya watoto wake, utaona mambo yako yatakavyobadilika. Yani siku ile tunakutana wote kama mtu mmoja, tumpinge shetani kama ilivyoandikwa, naye shetani atatukimbia. Hey, imeandikwa katika kitabu kile basi cha Waebrania kwamba mpingeni shetani na atawakimbia. Imeandikwa kabisa, akasema ujitakase mikono yenu. Nasi tumejiweka wakfu kwa Bwana, tumeachana na mabaya yote, tunamwita Mungu katika roho na kweli, na kwa neema yake amesikia maombi yetu, akasema jengeni mji wa makimbilio wanangu, watoto wangu wote wakiingia mle, maradhi yao yatakoma, matatizo yao yatakoma, utasa wote utakoma, kifafa na uchizi vitakoma. Hata kama ndugu yenu ni chizi, ana matatizo ya kichwa wala ya akili, mleteni mji wa makimbilio, mtaona mabadiliko. Hata kama ndugu yako amepooza, mlete mje makimbilio, utaona mabadiliko. Jamani, huyu Mungu huweziweza kumficha. Maana mtu ambaye alikuwa ni mwenda wazimu, anapokuja na kupona, akirudi ana akili zake timamu, watu wenyewe mtamshangaa. Ina maana ushuhuda unajitangaza wenyewe. Nani matendo makuu ya Mungu yanajitangaza yenyewe, hatuwezi kuyaficha. Tarehe 30 tukutane wote. Tukutane wote. Nimesikia kuna watu wachache fulani sijui wanataka kupambana na ile siku, na hawa wapambani na siku, bali wanapambana na uponyaji wa watu wa Mungu. Nao wameandaa mambo mengi ya kuweza kuisumbua hii siku. Jamani, hii ni siku ya Mungu, ya watoto wa Mungu kupona. Hii ni siku ya watoto wa Mungu kufunguliwa. Na wewe popote ulipo na mambo yako hayaendi, usiwasikilize watu. Ngoja tusome tena katika kitabu hicho hicho cha Mathayo 20 mstari wa 29. Inasema hivi: hata walipokuwa wakitoka Yerusalemu, mkutano mkuu, walipokuwa wakitoka Yeriko, samahani, sio Yerusalemu, mkutano mkuu wakamfuata. 30. Na tazama, vipofu wawili tena, wengine wawili, ukiachana na wale wa kwanza, wengine wawili tena wamekuja hapa, wakamfuata. Vipofu wawili wameketi kando ya njia. Nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, ya kwamba Yesu kafika Kigoma, walipaza sauti zao wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Waliposikia kuwa Yesu anapita, yule anayeponya watu anapita, hawakukaa kimya, hawakutulia, hawakupuuzia, bali walipaza sauti zao kwa nguvu, wakasema, uturehemu Bwana,
8: mwana wa Daudi. Aka, watu wakasemaje? 31. Mkutano wakawakaripia wanyamaze. Wao hawana muda na matatizo yako. Wao hawaoni unachokipitia. Hawaoni uchungu ulionao. Watakukataza wakwambie kule ni kuzimu mnapotea. Kule ni kuzimu msiende. Wanawachukua watu wa wengine. Wamekuja kuvunja amna, usiwasikilize. Hawa vipofu hawakuwasikiliza. Japo watu waliwakaripia, nyamazeni. Kelele, acheni fujo kumsumbua mwalimu. Acheni kumsumbua huyu Yesu. Lakini wale hawakuwasikiliza. Neno linasema nini? Lakini wao hawakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. 32. Yesu akasimama akawaita akasema, tena Yesu anawaita. Mlipokuwa mnamlilia Yesu mkahisi Yesu hawasikii, amewasikiliza maombi yenu, na yeye sasa anawaita, njoeni mnifuate mje makimbilio. Alipofika sasa, alipo Yesu walimfuata, walipofika alipo Kristo akasema hivi. Yesu akasimama akawaita akasema, akawauliza swali, nataka nifanyie niwafanyie nini? 33. Wakamwambia, Bwana, tuataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia. Walimwambia, Yesu anawauliza, mnataka niwafanyie nini? Yesu wale vipofu wakamwambia Yesu, tunataka Bwana macho yetu yapate kufumbuliwa. Yesu, neno linasema Yesu Baba akawahurumia. Na wewe ndugu yangu, unataka Bwana akufanyie nini? Amekuhurumia, lakini usiache kupaza sauti. Na unapopaza sauti mfuate, usimwache aende zake. Njoo mji wa makimbilio ukutane na yeye. Unapofika mji wa makimbilio ndio sehemu yake, ndio kwenye kiti chake cha enzi. Pale ndo alipokaa, ndo alipopachagua pale kama kituo chake cha kazi. Na wale walipofika pale, Yesu akawagusa macho yao. Aliwafurahia kwa sababu ya imani yao. Maana hawakuishia tu kusisikiliza sauti za watu, waliopuuzia sauti za watu, wakapuuzia kelele za umati, wakamfuata yeye, maana walijua huyu ana uponyaji wetu. Na tumesikia anawaponya wengine. Tumesikia jana aliwaponya vipofu wawili pale kwenye 9:29-27, aliwaponya vipofu wawili waliomfuatilia paka nyumbani. Hapa kwenye 21:29, wale vipofu wawili tena wengine walikuwa wamekaa kando ya njia, waliposikia anapita, walipaza sauti, Yesu akapuuzia. Wakaendelea kupaza, Yesu akapuuzia. Umati ukawageukia na kuambia, mbona mnamsumbua? Acheni kelele zenu. Wale hawakuwasikiliza watu, wakasema, amna, mimi sina muda na nyie, namfuatilia yule ambaye ameubeba uponyaji wa watu. Tumesikia habari zake, matasa wanazaa. Tumesikia habari zake, viwete wanatembea. Tumesikia habari zake, wagonjwa aina mbalimbali wanapona, maradhi yasiyokuwa na tiba yanapona. Basi Yesu alipoona imani yao, wanaanza kupambana na watu, wanapisha wapate kupata njia, wanaomba njia, wanafungua njia wapate kumuona Yesu. Yesu akawahurumia. Na wewe umepambana sana, kama kwa wachungaji kibao umeenda, kama kwa waganga kibao umeenda, kama kwa matabibu kibao umeenda, dhahanati zote paka umepewa na bima, umeenda umetibiwa, imeshindikana. Bwana amesikia kilio chako. Bwana amesikia kilio chako. Bwana ameyasikia maombi yako. Na leo paza sauti, sema, nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Sema pale pale ulipo nyumbani kwako. Sema, nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Na hivi umesema hivyo, huyu Bwana anakuponya. Anakufungua siku ya leo. Utaamka na amani. Kimbia sasa, usifiche ushuhuda. Njoo kwenye mji wa makimbilio ukatoa ushuhuda, na watu wote, mataifa yote yajue kuwa kumefika Mungu wa kweli anayeponya. Amefika Mungu wa kweli anayefungua. Ndugu yangu, nakaribishwa. Tuendelee mbele kidogo. Yesu akawahurumia, akawaonea huruma. Hey, kuna wachungaji jamani wana huruma. Kuna waganga wana huruma. Wanakupiga hela zote. Hawana muda na maradhi yako. Wanakupiga kabisa, wanakumalizia, wengine wameuza mashamba. Nilikutana na baba moja pale Dodoma, pale Bahi Dodoma. Ana matatizo, anaitwa Petro. Yule mzee alikuwa pana matatizo ya kifafa, na mtoto wake wa miaka 7 wa kike anaitwa Shukrani, na alikuwa vile vile na ugonjwa wa kifafa. Mke wake alikuwa na ugonjwa wa degedege, na huu ugonjwa amekaa nao kwa tangu alipoolewa. Kumbe anayemsumbua sio mtu wa mbali, ni ndugu yake wa karibu. Lakini alipokutana na huyu Mungu, alitoka Kigoma akaja, na alipofika huyu Mungu alimponya ugonjwa wake. Alikuwa na ugonjwa wa kudondoka mara 15 kwa siku kwa ugonjwa wa kifafa. Alipokutana na Mungu ile siku ile ile alidondoka tu mara moja. Baada ya siku tatu alikuwa hadondoki tena, na leo ni mtu mzima, amepona, amefunguliwa kabisa, ana afya yake, ni mzima wa afya. Mke wake akapona ugonjwa, yani magoti, kuna muda alikuwepo akiwa amesimama, magoti anakuwa kama ameshtuka, anadondoka chini, anadondokea magoti, lakini Mungu alimponya. Leo anasimama vizuri, anatembea vizuri. Yule mtoto mdogo alikuwepo amerogwa, na yeye akapata kupona tena. Wote ni wazima kwa sababu walisikia sauti, wakashika hatua, wakafunga vitu vyao, wakamfuata Yesu. Na wewe ndugu yangu, unaalikwa kwenye mji wa makimbilio, sio tu tarehe 30 kuanzia muda huu njoo, lakini tarehe 30 tuna sherehe kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa wale aliowaponya. Na tunapomshukuru anamwaga matunda, hilo limeandikwa. Unapomshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu, anatenda tena na zaidi. Neno limesema tumsifu Mungu kwa matendo yake makubwa, naye ameyatenda kwenye mji wa makimbilio. Hatutakosa kusherekea, hatutakosa kuombea mkoa wetu wa Kigoma, tukiwa na moyo wa shukrani, tukaweza kujumuika wote kama mtu mmoja, tumuite Mungu wetu kwa pamoja. Huyu Mungu wa mlindwa, Mungu wa mji wa makimbilio, atasikia sauti zetu na atauponya mkoa wetu. Neno limesema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 7:14, eti watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, mimi Mungu nitawasikia kutoka mbingu, nami nitawasamehe dhambi zao na nitaiponya nchi yao. Ina maana ikiwa nchi ina matatizo, matatizo yanaanzaga na binadamu, matatizo yanaanzaga na watu, matatizo yanaanza na watu, ndo na nchi nayo inapata laana. Watu wa Mungu, mnapomtafuta Mungu kwa bidii na kuisikiliza sauti, kushika Bwana bidii yenu na kuweza kufunga safari na kuja, hata kama upo kijiji cha mbali kiasi gani, siku ile andaa kashilingi kako 10,000 kanauli, uje kwenye mji wa makimbilio, utakutana na huyu Mungu, na hii nchi itapona kwenye maisha yako, itakuzalia nafaka nyingi, itakuzalia mazao mengi, itakuzalia chakula kingi, itakupa hali ya hewa nzuri zaidi, itakupa maisha marefu, wala hutokufa kwa sababu wachawi wametaka ufe. Hapana, huyu Mungu atakufungua sababu yeye ndiye mtetezi wetu. Basi sikia neno nasema nini. Yesu pale 34:20-34 nasema, Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Ina maana hata akikufuata, akikuponya, usimwache, mfuate. Na Mwando aliimba akasema, usimwache aende zake, shikilia, hebu shika pindu la Yesu. Mama aliyegundua siri hiyo hakumwacha, alimgusa, na yeye akapata kupona, ugonjwa wake wote ukaondoka, na akaungana na wengine wakamfuata huyo Yesu. Nasi tumempata huyu wa kweli, tukasema tuwezi kumwacha. Leo watu ni wengi mji wa makimbilio. Na washukuru watoto wa Kigoma kwa kuitikia kwenu, mnaitikia vizuri. Mungu anaonekana, hakuna miujiza yake vinatendeka. Msisikilize kelele za watu wa nje, wale hawataki maisha yenu yawe mazuri, wale hawataki mpate kupona. Wewe njoo ufuatilie uponyaji wako na ufungulivu wako, maana anayeumia, anayejua machungu ya haya matatizo ni wewe mwenyewe. Na ndio maana nakualika wewe, kama wewe, njoo, usiwache watoto wako, usiwache ndugu zako, yeyote ambaye atakusikiliza, njoo naye mji wa makimbilio. Mungu anatuonekania kwa asilimia kubwa sana, wote wanaofika kwenye mji wa makimbilio wanapona na kufunguliwa. Wiki hii ambayo imeisha, waliletwa kaka mmoja, amepooza miguu yote miwili, imenyooka kama fimbo, haiwezi kukunja hapa kwenye magoti wala huku chini kwenye unyayo, miguu haiwezi kukunja. Lakini Mungu alipomgusa, alitembea kwa muda wa siku tatu, tayari amesimama, amepona, anaanza kutembea mwenyewe, na amesema mimi siwezi kumwacha huyu Mungu wa mlindwa. Tutawekea hizo shuhuda hapa kwenye redio, mtazisikiliza. Tunawapenda sana. Basi andaa maji yako na mwachia nafasi Baba yangu mlindwa aweze kukuombea. Hii sauti yake na nguvu. Haya maji ambayo atayaombea utakunywa, mengine utaoga mwilini, na mengine utapaka ile sehemu yenye matatizo. Na anapoomba, basi unganisha, shikamanisha redio yako na maji, na ile sehemu yenye matatizo, basi wewe gusa na mkono wako mwingine ambao utakuwa upo huru, ili uweze kushika pale, na umwambie Mungu amlinde, na mimi leo nataka nikuone, uniponye, unifungue. Hale, karibu Baba yangu, na kuachia nafasi, endelea kuwahudumia watoto wako, na Mungu wako awaguse. Karibu kwa maombi, na msiache kusikiliza kusikiliza vipindi vyetu vya Radio Joy. Na Radio Joy, Bwana wabariki mkurugenzi na wafanya kazi wote wa kituo hichi. Bwana wabariki. Tunamkaribisha baba yetu kwa maombi. Tarehe 30 mwezi huu itakuwa ni Jumanne. Msikose wote na msisikilize maneno ya watu, njoni. Kila mtu anapambania maisha yake yawe mazuri, na Bwana wabariki. Karibu baba kwa maombi.
9: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la. Asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile ulinituma kulisema, na umewafungua memwari na waambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wao wamekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari ubavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha. Watoto wako wanaingia mthrua sawa. Wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maaktivitezo wafungue.

na njaa ya miaka 3 na nusu. Si njaa bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako bwana. Jibu bwana kupitia kinywa cha nabii wako. Watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda bwana. Sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu amjua makimbilio ndiye Mungu. Tenda bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee bwana aone mkono wako. Na furahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa unatenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. Epo wana ndani ya inchi na wote wananisikia, wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. Epo wana nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia kili sawo ziwe timamu. Basi libaki ya nawa pate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai. Maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tension, hata mbona nataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako bwana, mweko posedia kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadivie mpango wa Mungu wa maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudi mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice.

0: Toa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Uondoa maumivu wakati wa hedhi, uongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hopu juisi yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Utoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, uondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Utibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hopu juisi hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hopu juisi husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hopu juisi yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hopu juisi hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane na wewe kwenye kipindi hiki makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake na kutupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale wa Beroya Clinic na mtabibu wa tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Nikushauri popote ulipo, unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM ili uweze kusikiliza kipindi chetu cha leo kinachozungumzia juu ya magonjwa ya fungus na jinsi ya kuitibu. Magonjwa ya fungus ni moja ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Maishani wengi hupitia changamoto hii ya kupata fungus na miwasho ama mba ama ukurutu ama matatizo ya ngozi katika mwili. Allergy na mzio, vyote vinaweza kuwa ni vyanzo vikubwa vya kupata matatizo kama hayo. Nikushauri popote ulipo msikilizaji wangu unayenipata kupitia radio hii, hebu kabla tujaendelea sana na kipindi chetu cha siku ya leo, tumombe Mungu ambaye ni mwenye rehema na upendo, ambaye ametujalia neema kukutana na wewe tunapoendelea na kipindi hiki, aweze kutujalia kuweza kukaa pamoja kwenye kipindi hiki na kuelewana vizuri bila shida yote. Mungu wa mbinguni, wewe ni mwenye huruma, wewe ni mwenye upendo. Tunakushukuru kwa sababu umetukutanisha tena na msikilizaji wako ambaye anatusikiliza kupitia kipindi cha siku ya leo. Tunaomba tunapozungumzia juu ya afya na kanuni za afya, wema wako na fadhila zako ziwe na kila mmoja. Na yeyote ambaye anaumwa lakini anakusudia moyoni mwake kwa dhati kwamba anaomba apone, maombi haya yawe ni tiba kwake Yesu. Wewe ambaye kila mtu uliyemgusa, uliyemshika, aliyekuwa ameshindwa, amekata tamaa, lakini kwa kitendo cha kumtia moyo na kumwandaa kwa ajili ya umilele, wengi walipona na wengi wakafarijika na wengi waliona uso wako na kazi yako ikifanyika katika dunia hii. Na hivi leo wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao unakuta kwamba wamekunywa dawa za kila aina, wameshindikana kwa magonjwa hayo kutibika, wewe ukidhuru kwenye vitanda vyao kwenye kama hospitali makubwa na madogo, una uwezo wa kuleta neema na uponyaji. Naamini utatenda hivyo kama upendavyo, maana tumeomba katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji popote ulipo, unapotusikiliza kwenye kipindi cha leo cha Ijue Afya Yako, nimekuambia mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Na tunapozungumzia juu ya fungus. Fungus ni katika mwili wa binadamu, zinatokea mara nyingi. Inaweza kutokea kichwani, zinaweza kutokea miguuni, lakini kubwa zaidi zinatokea kwenye via vya uzazi. Via vya mwanamke au mwanaume vinaweza kusababisha unyevunyevu, malengelenge mekundu juu ya ngozi, kucha kulika au kuwa nyeusi, kulika katikati ya vidole, koo kuwasha, via vya uzazi kuwasha, uume wa mwanaume au wa mwanamke, kutoa uchafu kwa wanawake sehemu za siri, kwa wanaume pia wanaweza kuwa wanatoa uchafu fulani kutokana na PID walizozipata au maambukizi aliyoyapata, uteute wa fungus, pia kutiwa yeast ama mold ama yeast infection. Vyanzo vikubwa vya tatizo hili la fungus ni washambuliaji wakubwa, ni wale wanaoishi katika ukanda wa joto, wanaoishi karibu na madampo ya majitaka ama madampo ya takataka za mjini, wanaotumia sana dawa kali za mahospitalini za vijasumu, wanaweza kupata fungus mara kwa mara kama antibiotics, wasio na mpangilio mzuri wa kula, wanene wenye kisukari, na wale wanaotumia dawa za majira wanaweza kupata fungus kwa urahisi zaidi baada ya kinga zao kuanza kushambuliwa kwa kasi zaidi. Kwa hiyo wanaotumia dawa za majira na wanaoshirikiana vitu vya bafuni, kwa mfano vitu vya kunyolea, vitu vya kuogea, mabeseni ya kuogea, unakuta mtu mwenye tatizo la fungus au mtu anaenda kwenye bafu la jirani yake, umeenda umeoga huko, unakuta kuna taulo la jirani yako amelianika kule bafuni, unachukua unaanza kujipangusia lile taulo. Au umekwenda kwa ndugu yako kutembea, kama ni kule Dar es Salaam ama kule Mbeya ama kule Iringa ama kule Mwanza, umefika kule ukakuta kuna taulo liko kule bafuni la wenyeji wa nyumba, na wewe mgeni unaanza kujipangusia. Huku umetoka Kigoma una fangasi zako, unapoenda kujipangusia kwenye taulo la wenyeji wako, ni rahisi kuambukiza fangasi ulizonazo ndani ya mwili wako. Lakini pia unakuja kukuta kwamba kuna mtu mwingine anafika kule bafuni, anakuta sugulio la kujisugulia mtu mwenye nyumba na mke wake, na yeye anachukua anaanza kulisugulia lile. Kwa unakuta kwamba kama wenye nyumba walikuwa na fungus na wewe utaambukizwa fungus. Lakini pia kuenda kufika kwenye nyumba labda ukaenda kwenye kwa mwenye nyumba kule kwa mwenyeji wako ukiwa mgeni, ukafika pale ukakuta
1: wenyeji wanatumia ndoo moja kwenda kuogea, na wewe ukienda kuogea ndoo moja hiyo kama walikuwa na fungus unaweza mkaambukizana wale bakteria wa fungus kwa urahisi sana. Kwa hiyo fungus ni mgonjwa ambao unaweza kuambukiza, moja kwa kujamiana, mbili kwa kutumia mabeseni na kushiriki vitu mbalimbali vinavyotumika katika jamii. Hiyo inaweza kusababisha, kuangalia katika mashule mengi wanafunzi unakuta kwamba wanatumia kuazimana ndara, kuazimana viatu, kuazimana soksi, kuazimana nguo za ndani, kuazimana manani ya kuogea, imesababisha watoto wetu wengi kuambukizana magonjwa ya ngozi kule mashuleni na wengine kuambukizana magonjwa ya ngozi kule majumbani. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo kubwa, msikilizaji wangu, linaloendelea kushika kasi sehemu mbalimbali katika tasnia ya tiba. Kumekuwa na tiba za kila aina zinazoweza kuleta tatizo hili kuendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo tatizo la fungus ni tatizo kubwa linaloweza kurekebika kwa urahisi. Kwanza tunasema kwamba epuka sana kuotama ama katika kila choo unachokiona. Kwa mfano kuna vyoo vile vya shimo, hasa vya vijijini, unakuta kwamba choo hicho labda asubuhi kinatoa mvuke fulani hivi. Halafu na wewe unaenda kujisaidia ndani ya choo hicho. Ule mvuke unapokugusa kwenye eneo la mapaja na maeneo ya via vya uzazi inasababisha kupata fangasi hapo hapo kwa urahisi. Lakini pia epuka kushirikiana vitu vya bafuni kama nyavu za kuogea na vifaa vingine vyote vya kuogea, vinaweza kusababisha kuambukizana fungus kwa urahisi. Miche gani inaweza kuwa msaada mkubwa ya kutibu tatizo la ngozi na magonjwa ya ngozi? Ugonjwa wa ngozi, kwa mfano, kuna watu wamekuwa wakitembelea kwenye vituo vyetu tunapo wanapofika, kama huna hela unaweza kutafuta majani ya mzeituni. Najua kwamba wengi wachache mnayafahamu majani ya mzeituni. Lakini katika harakati hizo, kile unachoweza kukifanya msikizaji wangu ni kutafuta majani ya mzeituni. Unapokuwa umepata majani ya mzeituni, unaweza kuyatumia kwa ajili ya tiba. Yanaweza kutibu fangasi vizuri sana. Tunasema gramu 10 za unga wa majani yake uyatie katika lita 1.5 ya maji, chemsha dakika 5 au kuyatia katika maji moto sana. Hiyo itakusaidia sana msikizaji wangu kupata tiba kamili. Na hiyo itakubidi dozi yake unywe nusu glasi asubuhi, nusu glasi mchana, nusu glasi jioni. Wadogo robo glasi asubuhi, robo glasi mchana, robo glasi jioni. Wachanga na wajawazito wasitumie dozi hii ya mti huu wa mzeituni. Huu olive oil. Olive. Haya majani ya mti wa mzeituni ama hizi tunaziita leaves, olive leaves, majani yake si vizuri sana kuyatumia kwa mtu ambaye ni mjamzito au mtu ambaye ni mchanga, katika mtoto mchanga na wajawazito wasitumie kabisa dozi hii kwa sababu inaweza kusababisha kutoa mimba. Lakini ukitembelea kwenye vituo vyetu vya Babeloya Clinic, tuna virutubisho mbalimbali ambavyo vinaweza kupambana na changamoto za fungus kwa ustadi mkubwa sana na kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kama kirutubisho kinachojulikana kama omega namba 2. Omega namba 2, fungus za aina yoyote ile zinaweza kurekebishwa, hata ukurutu kwenye ngozi, ngozi zako imelikalika, umepata matatizo ya fungus, umeiwasho sehemu za siri. Kuna wakati mwingine matatizo haya yanaweza kupanuka zaidi pale unapokuta kwamba wengine wanatumia mabafu yale ya kuogea, unakuta kwamba lile bafu la kuogea ni kama beseni kubwa kabisa. Mtu anamwaga maji ndani ya lile, anajaza alafu anachanganya na sabuni humo humo. Halafu anaenda anajilaza mle ndani, anaanza kujisugua polepole na povu linajaa humo. Kwa hiyo lile linasababisha pia kupata shida za kupunguza asidi na kurekebisha tatizo la mfumo wa uzazi na kufanya uanze kupata uchafu kutoka kwenye via vya uzazi kwa urahisi. Lakini siku za karibuni vimekuja vibomba fulani vya kujitawazia kule vioni ambavyo watu wanavifunga pale ukutani kule chooni, halafu mtu anatumia kile kujitawazia. Wanawake wengi wanapenda sana kuvitumia hivyo, kinarusha maji kwa kasi sana. Unasikia chwa. Kinaporusha maji yale, kinapiga kwenye via vya uzazi kule, anafikiria kwamba ndo anajitakasa vizuri. Pale unatengeneza mold, unatengeneza candida, unatengeneza trichinosis. Inakuwa ni rahisi sana kwa upata tatizo hili kwa sababu mwili wako unatengeneza zile asidi za ulinzi, na wale tunawaita flora wale salama au bakteria salama wanaotengeneza mfumo wako wa mwili wako uwe safi na kutoa taka mwili nje ya mwili. Sasa unapokuwa unatumia vile vitu ambavyo vinawatoa wale bakteria salama na kuwatoa nje, ina maana unatengeneza tatizo la PID na uchafu kuanza kutoka kwenye via vya uzazi kwa haraka, na yawezekana ukaanza kupata mpaka kandida, na zile kandida zinaweza kusababisha uchafu kutoka ukiwa wa blue, mwingine unatoka unakuta ni wanjano, mwingine unatoka kama maziwa ya mgando, mwingine unatoka kama maji meupe. Sasa unakuta unachindwa, unachanganyikiwa, hiki ni kitu gani? Hizi ni tatizo kubwa zinazosababishwa na watu wengi wanaotumia vitu vya kujitawazia sehemu za njia haja ndogo ama sehemu za uzazi. Anapojitawaza na jitawaza na jitokochokonoa mpaka ndani, halafu wengine wanatumia mpaka sabuni. Sabuni inaharibu sana zile asidi za asili na inaua bakteria salama, kwa hiyo inaharibu mfumo wa mwanamke wa uzuri wake, inauondoa kabisa. Kwa hiyo usijaribu kutumia sabuni kuoshea kwenye via vya uzazi ili usitengeneze fangasi wa kudumu. Lakini pia kuna wakati mwingine unakuta kwamba wanapenda kuvaa nguo sana zinazobana sana maumbile ya uzazi. Kwa mfano unakuta mtu amevaa nguo ya ndani, halafu amevaa sick and tight, halafu amevaa bukta, halafu amevaa suruali, halafu amevaa na kitenge. Yaani nguo tano kwenye mwili wa mtu mmoja. Kitaalamu tunasema mwanamke anapaswa kuvaa nguo inaitwa air ventilation. Air ventilation maana yake ni nguo ambayo ndani, yani ingekuwa inawezekana unabaki empty, lakini unavaa nguo pana ambayo inaingiza hewa na kutoa, kwa sababu eneo la mapaja ya mwanamke mpaka kwenye kitovu cha mwanamke ni eneo la kiwanda kinachoweza kufanya kazi ya kufua taka mwili na kuzitoa kila mwezi. Sasa kitendo cha kuvaa nguo nzito, zile taka mwili ambazo ndogondogo zinatoka kupitia vinyweleo zinashindwa kutoka kwa sababu ya mrundikano wa nguo walizozivaa kwa wingi. Kwa hiyo zinatengeneza kitu kinachoitwa PID, na zinatengeneza kitu kwanza kinachoitwa fungus, halafu zinazaa mtoto mkubwa anayeitwa PID, pelvic inflammatory diseases. Magonjwa haya yanapoendelea kukua yanasababisha mama huyu anaweza kapoteza hamu ya tendo la ndoa, anaweza kapata tatizo la ugumba, anaweza kapata tatizo la kutokubeba mimba kwa wakati kwa sababu ya kuzuia hewa isipatikane. Na kama atabeba mimba, basi wakati wa kwenda kujifungua anapata changamoto nyingine kubwa. Changamoto kubwa ni nini? Anashindwa kujifungua kwa njia salama, maana nyonga zake hazifungui mlango wa mtoto atoke, kwa sababu zimezoea kufungiwa kama ziko gerezani, ziko ndani ya jela. Sasa zinapokuwa zimefungwa, ziko kuko ndani ya hiyo jela, zinasababisha mama huyu kuto kufungua nyonga zake, kwa sababu alikuwa anavaa sick and tight ndani, anavaa nguo ya ndani, anavaa na bukta, anavaa na suruali. Kwa hiyo unakuta nguo hizi zinabana, zinahakikisha uchafu wote hakuna unaotoka nje, hakuna mahali mwili unapopumua. Kwa namna hiyo inasababisha ule, kwa sababu mwili unashindwa kupumua, sasa zile taka mwili ambazo zilikuwa zinatakana zitokee kwenye vinyweleo ama zitokee kwenye ngozi, zinaanza kutokea kwenye njia ya uzazi. Sasa zinapotokea kwenye njia ya uzazi, zinasababisha mbubujiko wa majimaji yasiyokoma kutoka muda wote na kutengeneza infection. Na kwa namna hiyo unakuta kwamba dada zangu wengi wanakuja pale Waberoya na kuambia kwamba, yani mimi nimeambiwa kwamba tumbo langu la chini linauma, nasikia maumivu makali wakati wa kujamiana, najisikia kuchomachoma kwenye njia ya uzazi, najisikia kwenda wakati naenda kujisaidia labda haja ndogo, najisikia kama naungua hivi. Vyote hivi vinasababishwa na mrundikano wa nguo taka mwili ambazo zilikuwa zinataka kutoka kwa njia ya ngozi, zinaanza kutoka kwa njia ya via vya uzazi na kuharibu mfumo wako wa kinga ya asili na kutengeneza maradhi ya magonjwa ambayo ni jamii ya fungus, ambayo yakiendelea kukua yanasababisha tatizo la ugumba na tatizo la kutokuweza kujisikia hamu ya tendo la ndoa na kupoteza kabisa uwezo wako huo. Na yawezekana katika kusababisha taka mwili hizi kuendelea kurundikana ndani ya mwili, huwa mara nyingi inaweza kusababisha pia kuanza kupata kansa ya uzazi au mfano ya kizazi chenyewe, au ya kuanza kushambulia mfumo wako wa misuli ya uzazi. Dawa nyingine inayopambana changamoto hizi za PID, UTI, candida, yeast infection, zote hizi dawa nyingine inayotengenezwa kutokana na mti wa mzeituni maalum kwa ajili ya magonjwa mazito, ikiwemo fungus, ikiwemo candida, ikiwemo yeast, ikiwemo infection. Tunazungumzia kutoka pale Waberoya Clinic, tuna kitubisho kinachoitwa antipoison. Ukitumia na hop juice inaweza kusafisha mfumo wako wa huo uzazi na kuondoa tatizo hilo kwa ufanisi, lakini urekebishe namna ya kuvaa nguo za ndani, na ikiwezekana zile nguo za ndani zote za zamani uzichome moto ambazo zilikuwa na fangasi, maana wadudu wa fangasi huwa hawafi kirahisi sana kwenye zile nguo. Kwa hiyo ikiwezekana labda wewe unazipiga pia pasi ili kuua wale wadudu wa fangasi. Lakini kama ikishindikana, una uwezo wa kununua nyingine mpya, unaweza kaamua kuchoma zote, halafu baada ya hapo nunua nguo zingine mpya, lakini pia tumia dozi yetu hizi tunazo kufundisha hapa, au tumia tiba ambayo unaona kwamba inakufaa. Baada ya kuona kwamba umetupona kabisa, halafu rekebisha system yako ya kutumia virutubisho. Kwa hiyo hiyo shida inaweza ikarekebika vizuri sana. Lakini pia kuna hii candidiasis. Candidiasis ni aina ya fungus, pia huitwa candida, yeast infection, chronic fatigue syndrome au TRUTH. Dalili zake uchovu, vu gesi, kichwa kuuma, harufu mbaya, kufunga choo, usagaji wa chakula, matezi ya koo, ngiri ya tumbo, hirta, upungufu wa damu, akili kuvurugika, shida za hedhi. Unakuta mwanamke anakuwa mkali mkali. Anakuwa mkali mkali mpaka unahisi ya kwamba huyu mama labda ameanza kuwa na michepuko nje ya ndoa. Kumbe hakuna. Lakini shida ni kwamba anapokuwa na changamoto za hii kitu kinachoitwa candidiasis, ama hii inayoitwa yeast infection, ama hii fatigue, inasababisha upungufu wa damu ndani ya mwili na akili kuvurugika, na inaweza kusababisha shida za hedhi kuanza kuharibika haribika. Unakuta kwamba mwanamke hapati period kwa wakati, na changamoto hii inapozidi kuwa kubwa inamsababisha mwanamke huyu kupoteza kabisa mudi na hamu ya tendo la ndoa, na kumfanya ajisikie uchovu na maumivu makali wakati wa kujamiana. Kwa hiyo usifike mahali kusifikiria kwamba kwa nini napata changamoto hii, au kupata uchafu unaotoka kasifikiri labda uchafu huu unaotoka mke wangu labda ajui kuoga. Hapana. Uchafu huo unatoka kwa sababu tayari ana maambukizi ya magonjwa ya PID ambayo tunaita pelvic inflammatory diseases, ambayo ni maambukizi kwa njia ya via vya uzazi. Na anapokuwa amepata hizi, zinaweza kumsababisha kuanza kujisikia vibaya na kutokujisikia vizuri, na hali yake kuwa mbaya na kujisikia maumivu makali hasa wakati wa kujamiana. Kwa hiyo unapokuwa umepata tatizo kama hilo, ama kupata uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi, ukitembelea Biro ya Clinic kuna kitubisho kinachoitwa Shalom, kinakata haraka sana uchafu unaotoka. Lakini pia kuna ile Hope Juice na Antipoison, ukizitumia zinasafisha kabisa mfumo wa uzazi na kurudisha hamu ya tendo la ndoa kwa siku tatu tu, tatizo lako linaondoka kabisa. Kuna wale unakuta kwamba ananipigia simu anasema, "Daktari tabibu, mimi nimetumia dawa za kila aina za kurudisha hamu ya tendo la ndoa, nimeshindwa." Njoo pale wa Beroya, nitakushauri utumie dozi ya siku tatu. Utachukua zile ntore, nyanya chungu, utakutengeneza mchemsho ule niliowahi kufundisha hapa. Ukitengeneza ule mchemsho wa nyanya chungu, inakuwa ndio chakula chako asubuhi, unakunywa ile dawa yetu ya Antipoison, halafu unakunywa na ile Hope Juice. Halafu mchana tena unakula ntore, halafu unakunywa Antipoison, unakunywa na ile Hope Juice. Na jioni unafanya hivyo. Siku ya tatu ukitumia hiyo vitu, siku ya nne asubuhi ukiamka au jioni, utakuta uchafu fulani utatoka mwingi sana kwenye via vya uzazi. Manake tumbo lako limesha safisha taka mwili zote, zimeondoka. Na baada ya hapo utakaa safi. Ukikaa safi tu, unakuta mwili unaanza kuita wenyewe. Kwa hiyo hiyo inakusaidia sana kurudisha mahusiano yako katika ndoa yako vizuri bila changamoto yoyote. Lakini kuna ile Candida albicans. Candida albicans ni aina ya utando salama ulio ndani ya utumbo wa internal ama saprophyte, mdomoni, kooni na katika via vya uzazi. Viungo hivi huwa adui pakiingia mashindano na kitu kingine kisichotakiwa. Wakati bakteria salama wa tumboni wanapouawa na matumizi ya muda mrefu ya madawa makali ya kisasa ya kizungu, yani kama antibiotics, hali hii huongeza sana candida kuvuja katika njia ya uzazi. Hii ni yeast, husababishwa na kundi moja la yeast linafanana na uyoga la candida. Candida au yeast huishi katika sehemu zenye unyevunyevu na laini za mwili kama mdomoni na katika via pia vya uzazi. Na kwa namna hiyo, unapokuwa na tatizo hili, linaweza kusababisha maumivu wakati wa kujamiana, linaweza za maumivu ya ukeni, utepetepe, kuchoma, mwako wa moto, maumivu wakati wa kujamiana na mwanaume, na wakati wa haja ndogo kujisaidia kujisikia unapata moto moto hivi. Vyanzo vyake ni maambukizi ya njia ya haja ndogo. Kuna aina kama nne hivi za hii tatizo. Yeast vaginitis pia huitwa Morinia na Candy. Huzalishwa na C. albicans. Inapatikana sana kwa wote wanaotumia dawa za antibiotiki uzazi wa majira na walio katika matumizi ya dawa za kisasa kwa muda mrefu. Pia huletwa na hitilafu ya viwango vya ukeni kwa kutumia maji ya bomba kama nilivyoelezea mwanzoni, mabeseni ya kuogea makuu ya bafuni. Hayo huchangia kandaida kuongezeka kwenye via vya uzazi. Uchafu unaanza kutoka ukeni kwa wakati mwingine wa njano kama nilivyokuambia, wengine mzito kama maziwa ya mgando, mara mweupe kama mgando na wakuleta maumivu ya hapa na pale. Hizi ni changamoto kubwa zinazosababisha tatizo hili la C. albicans kuweza kutengeneza mwili wako kutokuwa katika hali salama. Lakini kuna hii ya pili inayoitwa trichinosis. Trichinosis husababishwa na Trichinosis vaginalis. Ni aina ya protozoa aliye kama potash alkaline. Huyu huhama, hivyo wote wawili watibiwe. Maana kwa wanaume hatoi alama yoyote, lakini kwa wanawake hutoko na ute mzito wa kijani, nyeupe, mara njano na harufu mbaya mpaka unahisi ya kwamba umekuwa mchafu kana kwamba hauogi. Kwa hiyo hii inasababisha huchoma choma, huunguza na huleta wekundu juu ya ngozi. Bakteria wa vaginalis, bakteria huyu yeye hutokeza ute au uchafu wakati wa kuingiliwa ama wa kujamiana. Unatoka kama utafikiri mtu alikuwa amechukua labda pumba fulani ama uchafu fulani anaweka mahali fulani, niyo inasababisha mtu anaweza kukuchukia akahisi hujui kuoga. Lakini kumbe tatizo hili ni ugonjwa unaoweza kutibika pale wa Beroya. Nimekuambia kuna kirutubisho kinachoitwa omega 2 na ile Shalon, harafu na ile hope juice na antipoison, zote hizi zinaweza kupambana changamoto hii na kuiondoa kabisa. Na wakati mwingine nimekuwa nikifundisha ule mkaa wa mkaratusi, kama unatamani kupona kabisa kujitibu wewe mwenyewe kule nyumbani, kuondoa ule uchafu unaotoka ndani kwa urahisi, ukichukua ule mkaa wa mkaratusi ukaanga kwenye chungu, halafu kauchukua ule unga wake ule ukaufunga kwenye kitambaa, halafu kaweka kwenye njia ya uzazi, kile kitambaa kikakaa huko karara huko mpaka asubuhi, itanyonya ule uchafu na kutengeneza ile sehemu ya njia ya uzazi, inakaa vizuri kwa haraka bila shida yoyote. Lakini kuna huyu fungus jamii ya 4 anayejulikana kama atropic vaginalis. Hii hutokeza sana kwa wanawake waliokoma heavy na wale ambao ovari zao zimeondolewa. Hii huchoma choma, maumivu saa ya kuingiliwa na kutokwa na ute wa majimaji membamba, wakati fulani ya kachangamana na damu. Na wakati mwingine unakuta kwamba umetoka kukujamiana na mwanaume, unakuta anakuambia damu, ameenda kutawaza amekuta damu inatoka, au unajisikia wewe mwenyewe damu zinatoka. Mengine yanayochangia kandaida ya ukeni ni minyoo ya tumboni, upungufu wa vitamin C, matatizo ya watu wenye matatizo ya kisukari na mavazi yanayobana sana via vya uzazi na ngono mfululizo. Hivi vyote vinaweza kusababisha hiyo fungus kupatikana kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia mimba husababisha, maana hupunguza asidi na kutia alkaline. Nguo za ndani zinazobana sana, tight fitting zinazokosesha hewa hapo na kusababisha tatizo la kandaida. Viwango vya ukeni pH ni asidi, chochote kinachoweza kuvivuruga huleta tatizo hili. Vyanzo vikuu ni ujauzito, dawa za antibiotics, kisukari na dawa za uzazi wa mpango, zote hizi zinaweza kusababisha tatizo hili kutokeza. Tiba za miche. Mmea nilikokuambia, majani ya mti wa mzeituni, halafu ile omega 1 iliyoko pale wa Beroya Clinic au hope juice, halafu na ile iliyoko pale wa Beroya Clinic inaitwa Shalon kwa ajili ya kukata ule uchafu usiendelee kutoka, imekuwa msaada mkubwa kwa wengi wanaotumia na imeleta manufaa makubwa sana. Kwa ni kushauri msikilizaji wangu, kumbuka haya ninayokuelezea hapa yanapatikana kwenye kitabu chetu pale kwenye sura inayozungumzia juu ya magonjwa ya wanawake na magonjwa ya wanaume na magonjwa ya uzazi. Inapatikana pale. Kwa hiyo kitabu hiki kinauza shilingi 15,000 na kinapatikana pale wa Beroya Clinic. Ukifika pale tu ambie tu unataka kitabu, utanunua hicho kitabu, utaenda kusoma. hizo dawa nizo kuelezea hapo kwamba zinatibu, zinatibu kweli kweli, ninaweza kurudisha kwenye hali ya kawaida kama ulivyokuwa zamani. Kwa hiyo usikate tamaa unapokuwa na changamoto za hizi fungus. Kwa hiyo mimea mwingine inayoweza kutibu tatizo la fungus hizi ni mmea jamii ya aloe vera. Tumeuandika pale ndani, au kwa Kiswahili kingine tunaita mshubiri. Eh? Mshubiri au aloe vera. Mshubiri huongeza ubora wa viwango vya usawa vya asidi, pH, candida haiwezi kukua katika eneo lililo na asidi ya usawa kama tulivyotaja hapo juu. Chuja kipande cha sentimita 6 hadi 8 cha mshubiri na kukinywa kila siku. Menya jani lake na kusaga ile teketeke la katikati iwe juisi. Fenugreek, fenugreek ama thymes, changanya pamoja na tia maji na kupaka kupata chai yake kama dawa zingine. Inaweza kusaidia kutibu tatizo hilo vizuri sana. Chota vijiko viwili vikubwa, tia katika kikombe vitatu vya maji, chemsha hadi ipungue na kubakia kikombe viwili tu. Kunywa kimoja asubuhi na kimoja jioni. Dawa kutoka Waberoya Clinic za fungus, za fungus jamii ya candida, yeast, ni ziko hapo, ambazo tuna dawa za kumalizia fungus kwa haraka, zinaweza kufanya uweze kupona haraka, kama ile hope juice, juice ya matumaini, ambayo leo ukija kesho asubuhi utaipata kwa offer. Itakusaidia sana. Shilingi 35,000, dumu la lita 5, na dumu lile la lita 1 kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo tembelea Waberoya Clinic ujipatie ofa ya juisi hii ambayo inaweza kaleta afya ya mke wako. Mke wako unapopata zile tatizo za fangasi, kuvuja kwa via vya uzazi, uchafu uchafu kutoka, ule uwe wa blue, uwe wa njano, uwe wa marangi kama ya maziwa, mgando, mzito sana, umekuchanganya, umeshindwa kwamba utafanyaje na utakwenda wapi utapata tiba yake, tembelea Waberoya Clinic. Wengi unakutana nipigie simu nasema, tabibu, nimekunywa dawa za kila aina za kizungu, nimeshindwa kupona tatizo hili. Nikushauri usikate tamaa. Tembelea Waberoya, jaribu Waberoya, utaona muujiza wa ajabu Mungu atakao kutendea kupitia mimea ambayo ametujalia kuifahamu na kuielewa na jinsi inavyoleta ufanisi mkubwa wa afya yako. Tembelea pale Waberoya Clinic. Tatizo lako linaweza likabaki kuwa historia. Na kama una changamoto yoyote inayohusiana na mambo ya fungus, miwasho miwasho, maumivu ya viungo, tatizo la mgongo, kiuno, tatizo la miguu, tatizo la tumbo, tatizo la moyo kwenda mbio, moyo kupiga piga, kudunda dunda kila wakati, kujisikia mshtuko mshtuko sio kwa kawaida, kikohozi kisichokoma, tatizo la TB, tatizo la kifua, tuberculosis, ukifika Waberoya kesi zako msikilizaji wangu, usikate tamaa. Zinaweza kugeuka kuwa historia. Mungu akupe neema na akupe maamuzi sahihi yatakayokusaidia kuweza kuja kupata tiba zitakazokusaidia kuondoa matatizo ambayo yangeendelea kukuletea kutokuwa sawa. Kwa hiyo unikifika pale Waberoya, tuna mimea mbalimbali ambayo inapambana changamoto hizo na kuondoa kabisa tatizo la namna hiyo. Nisha kuambia pia kuna mimea mbalimbali ambayo tunaipata pale. Kwa mfano kuna ile zancha inayofanya kazi sana ukiitumia, kuna ile fitra ukiitumia kutawazia sehemu za uzazi kwa mwanamke, inasaidia sana kukata uchafu uchafu nao toka toka ovyo ovyo, na inasaidia sana kutibu tatizo la matiti yanayouma. Kwa hiyo ni kirutubisho kizuri sana. Huu mmea wake unaitwa banyan kisayansi, lakini Kiswahili sijajua huu mti unaitwaje. Kisayansi unaitwa banyan, lakini inafanya vizuri sana kwenye kwa watu wenye tatizo la matiti yanayouma, au matiti yanayochoma choma, au matiti yaliyovimba, au matiti yanayotengeneza bremia na uvimbe. Inapambana nayo vizuri sana. Hiyo inaitwa fera. Inaitwa fitra. Iko pale. Lakini pia hiyo hiyo kichemsha ile maji yake ukawa unatumia kutawazia sehemu za uzazi, inasaidia sana kutengeneza pH yako kuwa nzuri na kukufanya mwili wako uwe kwenye mordi na uwe kwenye hali njema kabisa kama mwanamke, na inakusaidia sana. Lakini unapotumia pia ile kirutubisho nilichokuambia kinaitwa Shalon kwa ajili ya kukata ule uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi, kwa ajili ya zile fungus, kwa ajili ya zile candida, kwa ajili ya zile PID, kwa ajili ya zile changamoto zote za mfumo wa uzazi, wa zile zinazosababisha uchafu kutoka nje, hizo zote zinaweza kusaidiwa na virutubisho kama omega namba mbili na pamoja na ile hope juice, harafu na ile anti-poison, vinaweza kusaidia vizuri sana. Kisaidia na pia na sharoni, inakata kabisa tatizo hilo. Kama unajisikia kizunguzungu na kutetemeka, unamea huu wa shaloni pia unaondoa tatizo hilo la kizunguzungu na kutetemeka. Lakini pia kama una tatizo la kuanguka kama kifafa, ukianza kutumia mmea huu ambao unaitwa shaloni, inaondoa kabisa tatizo hilo na kufanya mwili wako urudi kwenye nomo bila shida yoyote, msikizaji wangu. Kwa ni kushauri sana kwamba utembelee Waberoya Clinic kwa faida za kiafya. Changamoto yoyote ya kifamilia, kama kuna mgonjwa wenu ni mgonjwa, awe ni mtoto anaumwa, awe ni mtu mzima anaumwa, mshauri umlete Waberoya Clinic. Kesi yako inaweza ikapata ufumbuzi mzuri sana mpaka ukabaki unashangilia kama mwanafamilia. Kama unatamani kunipigia, simu yangu ni ile ile 0618 292 044. Lakini kama utataka kushika namba ya Kasuru, unatamani kwenda kupata hichi kitabu cha Ijue Afya Yako ambacho nimekuwa nikitumia hapa kuelezea somo la leo, unaweza ukachukua namba ya Kasuru kwa wakazi wa Kasuru, ambayo namba yetu ya Kasuru ni 0637 0637 02 15 18. Hiyo ni namba ya Kasuru. Namba ya pili ya Kasuru ni 0743 589170. Na leo nilikuwa Kasuru nikiongea na wakazi wa Kasuru. Nashukuru kwa wale ambao mmekuja, tumekuwa na semina nzuri na mazungumzo mazuri, na kazi yetu imekwisha vizuri. Mungu awabariki sana. Karibuni sana, endelea kualika watu wenu na ndugu zenu wanaosumbuliwa na changamoto mbalimbali, wale ambao mmepata faida za hope juice, wale ambao mmepata faida za virutubisho vyetu na dawa zetu ambazo ziko pale Waberoya Clinic. Endelea kushauri ndugu zako na jirani zako waendelee kuja kwenye kituo chetu cha tiba za asili za mimea halisi ya Kitanzania. Mungu katika Yeremia 8 aya 21 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu, mimi Mungu najisikia uchungu. Sipendi watu wangu wawe wagonjwa wagonjwa. Hata wewe kama upendi watoto wako wawe wagonjwa wagonjwa, kwa nini ukuruhusu uendelee kuwa mgonjwa mgonjwa? Tembelea Waberoya Clinic. Kwa nini utembelee Waberoya Clinic? Fungu la 22 nasema kwamba je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Leo hii tabibu Joseph Kajigiri niko hapa kwa ajili ya kukuhudumia, mkazi wa kanda ya Kigoma. Kwa nini usitembelee kwetu hapa pale Waberoya Clinic upate faida za virutubisho hivi? Na kama unaona kwamba ni una wasiwasi, njoo uanze tu hata na dozi ndogo ndogo, uone namna utakavyoanza kubadilika ndani ya mwili. Lakini pia pale Waberoya tuna kirutubisho kile kinachoitwa alfa, kile kwa ajili ya miwasho ya nje au vidonda vidonda vya nje au fungus zilizoshika kwa nje kwenye vidole vya miguu. Ukianza kupaka ile alfa, inatibu vizuri sana tatizo la fungus za aina hiyo. Kwa nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea Waberoya Clinic, utapata tiba nzuri, utafurahi, utashangilia, utabaki unasimulia watu wengine. Huduma zetu zimekuwa bora sana kwa kila mtu. Tunafanya kazi siku zote tuko kazini. Kasoro Jumamosi huwa ni mapumziko kwetu. Kwa hiyo ukija pale ofisini huwezi kutukuta kabisa, msikilizaji wangu. Huwezi kutukuta siku ya Jumamosi, utakuta makufuri tu na milango imefungwa. Kwa hiyo kama unatamani kutembelea Waberoya Clinic, tembelea kuanzia siku ya Jumapili mpaka siku ya Ijumaa. Tunakuwa tuko kazini. Na hii offer itaisha siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa itakuwa mwisho wa hii offer ya Hope Juice. Nimekwambia hii Hope Juice inapatikana leo kwa shilingi 1035 dumu la lita 5. Kwa shilingi 1035 badala ya shilingi 1050. Kuanzia wiki ijayo tutaanza kuuza. Lakini kama uko mbali, unatamani kutuma pesa yako ili utakuja kuchukua siku nyingine hiyo Hope Juice, namba yetu ni hiyo hiyo niliyokutajia, ambayo ni 0618 0618 292 044. Unaweza kutuma pesa yako kwenye namba hiyo, halafu ukatupigia simu kwamba nimeshatuma pesa kiasi fulani cha dumu hilo la lita 5 labda la Hope Juice shilingi 1065, basi utakuja kuchukua siku nyingine. Maana saa hiyo tunapokuwa umetuma hela, tunalitoa pale kwenye eneo la ofa, tunaliweka pale pembeni kwamba huyu mtu tayari ile limelipiwa. Kwa hiyo maana yake unakuwa sawa sana mtu aliyekuja. Kwa siku utakapopata muda wa kuja kulichukua, tutakupatia. Lakini kama unashindwa pia kufanya hivyo, unaweza ukatuma tu pesa yako pia, halafu tukakuagizia mahali ulipo. Kama uko kule Kibondo, uko kule Kahama, uko Dar es Salaam, uko Arusha, uko Mwanza, uko popote pale ndani ya Tanzania, unatumiwa kinakupata popote ulipo. Kwa hiyo fanya hivyo, itakusaidia sana. Lakini kama una swali msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako ambacho kinaendelea kiko hewani moja kwa moja, nimekuambia nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyu hapa aliyeko hewani moja kwa moja. Halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Kutoka Kigoma Kizengo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
2: Shida ni moja ya mke.
1: Ndiyo.
2: Kwa ananyonyesha na anakuwa na madonda madonda, anashindwa kunyonyesha.
1: Huyo
2: tatizo la fakti. Au tatizo la inajana.
1: Siwezi kukupa majibu ya moja kwa moja maana sijamuona, lakini ungekuja naye pale ofisini kesho asubuhi ni muone, ndipo nitakushauri nini cha kufanya na tutamalizaje hayo madonda na tutafanyaje ili kesi yako isiendelee kumsumbua huyo mama.
2: Sawa, mimi na swali la mwisho moja.
1: Ndio.
2: Mmezungumzia kuhusu fungus.
1: Ndio.
2: Mwanaume anaweza kupata fungus kwa mfumo wa aina gani?
1: Anaambukiza. Unaweza kupata, unaweza kupata, njia ni nyingi za kupata fungus rafiki yangu. Kwanza kitendo kile cha kuweza kuwa na low material food, yani kula vyakula ambavyo havina hamirojo, havina vitamini, mwili wako kinga zikaanza kushuka, inasababisha fungus kuanza kujitokeza kwenye ngozi. Lakini pia kutumia, nimesema kwamba mtu anayetumia dawa za muda mrefu, kwa mfano anatumia dawa za kisukari, anatumia dawa za pressure, ni rahisi kinga yake kushuka na kusababisha fungus kufrow out kwenye mwili. Lakini pia kwa mtu ambaye ana mke ndani ya nyumba, mmoja wenu kati ya yenu wawili ana fungus, anaweza kumwambukiza mwingine. Nimeelezea kwa ufasaha sana. Na ukitaka kuelewa zaidi, ni vizuri ununue hichi kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako, ndicho nilikuwa nasoma hapa na kukielezea hapa.
2: Sawa, nashukuru daktari, nakubali sana.
1: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.
2: Asante
1: sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hala. Hala, hala. Aya, huyu naona asikiki, tunaweza tukaenda kwa mwingine. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tuende kwa huyu hapa. Halo.
3: Habari za jioni?
1: Njema kabisa, za kwako mzee wangu. Tunashukuru Mungu ametujalia neema. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
3: Yaani mimi kuna kitu kimevimba tumboni.
1: Ndio.
3: Sijui shida gani.
1: Ukifika Waberoe tutafanya uchunguzi, tutakusaidia kuelewa ni kitu gani, ndipo tutakuandikia dozi ya kukiondoa mzee wangu.
3: Sasa mtakuja lini?
1: Kasuru tuko hapo, ofisi yetu iko hapo, inaendelea kila siku mzee wangu. Nilikuwa hapo kutoka asubuhi. Kutoka asubuhi nilikuwa Kasuru. Kwa hiyo ukienda pale utawakuta wahudumu wako pale, wanajua kabisa kuvielewa na kuvisoma hivyo vitu vilivyoko ndani ya mwili.
3: Na kipo kipo?
1: Kipo.
3: Ni kipimo ni shingapi?
1: 10,000.
3: Aha.
1: Baba.
3: Sawa, nashukuru.
1: Haya, usiku mwema. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Naomba uendelee kututafuta. Haya, twende kwa huyu hapa. Halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Naongea na Salehe kutoka Muyama.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Salehe.
4: Mimi kama kweli napata hicho kitabu nikiwa natoka huku Muyama, na sina uwezo wa kufika huko, naweza kukipata wapi?
1: Unatuma hela, unatumiwa baba.
4: Aha.
1: Kesho asubuhi tupigie tukutumie. Ukituma hela tu, na sisi tutakutumia kesho hiyo hiyo.
4: Asante sana, kazi njema.
1: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.
4: Amina.
1: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
5: Hello.
1: Baada ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
5: Naongea na Finance Hotel kutoka Kaseke.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
5: Ndiyo, mimi Jumapili nikuja Kigoma mjini.
1: Ndiyo.
5: Nina
1: na pia
5: mimi
1: kitale na zuri labda
5: safari ya tatu.
1: Sawa,
5: kuna shida ya pressure na tumbo. Na maumivu ya miguu, lakini tumetumia dawa. Donda ya tumbo yakawa yameshindwa kupata nafuu.
1: Hujapata nafuu?
5: Nikarudi Jumapili, nika nilikuwa nimeelezea wafamu nibadilishia dawa, wakaniongezea chuzeni.
1: Sawa.
5: Chuzeni.
1: Sawa.
5: Na tausi.
1: Baada ya kuanza kutumia kutoka Jumapili mpaka leo, bado hujaanza kupata nafuu tena?
5: Ehe, napata nafuu isipokuwa sasa tumbo linaniuma na ninaharisha sana.
1: Wala usijali, hiyo hope juice si unainywa na yenyewe?
5: Hapana, nichukua tu na hii chuzeni na tausi na omega namba 1.
1: Okay, safi sana. Sasa tausi usiinywe bila kula. Ukiinywa bila kula itasababisha kuharisha. Hey, kwa hiyo jitahidi unapokunywa hizo dawa, zingine zote hizo kwa mfano chuzeni unaweza kunywa bila hata kula, haina shida. Lakini na hiyo nyingine omega 1 unaweza kunywa bila kula, lakini tausi ukiinywa bila kula utaharisha tu.
5: Ndio. Sasa natumia, nilikuwa na hisi labda nimechuzeni nimetumia vibaya, natumia kikombe cha robo.
1: Ndio hicho hicho, kinatakana ndio unywe utumie hicho hicho. Usitumie zaidi.
5: Kabisa.
1: Asante sana binti yangu. Mungu akujalie neema. Asante sana. Ha, msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kutoka hewani moja kwa moja kupitia 90.5. Kipindi ni Jua Afya Yako. Haya, twende kwa huyo hapa. Ala.
6: Habari msa dot katijiri.
1: Mungu amenijalia neema ndugu yangu. Habari ya kwako?
6: Nzuri, nilikuwa jana hapo Gorilla Kigoma mjini Posta.
1: Karibu sana.
6: Nikaongea kijana wako kuhusu habari na mtoto wangu wa mwaka mmoja na nusu. Alifanyia operation maweni ya kutolewa yale na video kwenye koromeo. Alikuwa na koroma kiala. Kafanya operation mwezi wa 12 mwaka jana.
1: Kwa hiyo yalikuwa yamevimba kule kwenye koo ndani.
6: Ehe, nikaja jana Beloya hapo ulikuwa haupo kwa kijana wako.
1: Sawa. Bila
6: kufahamu.
1: Ndio, nashukuru.
6: Akaniambia dawa ipo.
1: Ndio.
6: Ila kipimo hatu wa dawa ipo. Sasa sina haja kwenda maweni.
1: Sawa.
6: Nikaje dawa hapo.
1: Dawa inaitwa ni shilingi 10,000 ile dawa yake ni shilingi 10,000. Hapana, dawa yake ni shilingi 10,000 inaitwa Alpha.
6: Alpha.
1: Alpha na Zancha, yani kama 20,000 dawa zote mbili hizo.
6: Nampigia simu baba yake kesho ikizikara aje achukue hiyo dawa.
1: Wala ina
6: shida. Operation na kusa amani yani.
1: Wala ina shida, wewe tumie hiyo itamsaidia kuondoa hiyo hizo nyama, hata zile za puani ziwe hizo za kinywani zinaweza kuyayuka vizuri sana. Mungu akujalie neema na wewe ndugu yangu. Nashukuru sana.
6: Haya, asante daktari.
1: Haya, wewe na usiku mwema na baraka tele.
6: Amen, asante.
1: Haya. Msikizaji, endelea kututafuta kama una changamoto yoyote ya kiafya. Namba yetu ni 0618 292 044. Hello. Hello, hello. Naam, naam. Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Salama, naongea na Pasco kutoka Kigoma.
1: Karibu wa Pasco, una changamoto gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
7: Mimi doctor hapo.
1: Hata sikusikii sauti. Hebu ongeza sauti, ongeza sauti Pasco.
7: Nasema hivi doctor. Yaani nimemsikia huyo brother anayetoka kuongea hapo.
1: Na
7: mimi nika, yaani mimi nimechoka kuja hapo.
1: Sawa.
7: Yani kwa nasumbuliwa na kichwa, yani nilitokea ghafla nikiwa shule.
1: Pole.
7: Sasa,
1: ndio
7: yani kichwa kinauma upande mmoja afu misuli na bara kwanza. Nilipo pima, CT scan wakaniambia kwamba.
1: Ni kitu gani?
7: Kuna shida, na shida.
1: Hebu tuende sasa fupisha mazungumzo, maana kipindi hiki kimeripiwa kinakwenda mbio sana. Ili kama unataka kujitoa maelezo mengi unakuja ofisini, lakini kama unataka shortcut unaeleza tu kwamba bwana mimi na tatizo hili linaweza kutibika, nikwambie ndio ama hapana.
7: Waliniambia kwamba eti kuna mauvimbe mapua.
1: Kwenye mapua?
7: Dawa
1: yake ni shilingi 10,000, hizo zinaitwa polipu. Unaweza ukaja tu pale Waberoya kesho kapata hiyo dawa ukaanza kuitumia.
7: Napona kabisa.
1: Bila shida yoyote. Asante sana. Mungu akujalie neema. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, wale wanaosumbuliwa na tatizo lolote la kiafya, unaweza kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba yetu hiyo ni kwa ajili ya ofisini, pia na hapa kwenye kipindi cha Jua Afya Yako tunatumia hiyo kupokea simu yako. Halo. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Shindi Ndema kutoka Kasulu.
1: Da, simu yako naona inakwaruza kweli kweli, sikupate vizuri.
8: Ndio, simu yangu ipo Kasuru.
1: Uko Kasuru? Ndiyo. Una tatizo gani baba?
8: Na tatizo la mfungo wa nguo za kiume.
1: Mimi kushauri kesho asubuhi unaweza kaamkia pale ofisini kwetu Nyasha Kirombero ukapata huduma itakusaidia sana. Mimi nishukushauri kwa sababu sikupati vizuri. Naomba simu yako ni kate, labda urudie kupiga maana sikusikii kabisa, kwa hiyo nitashindwa nijibu nini. Lakini kama una changamoto, ofisi yetu iko Kasuru hapo maeneo ya Kirombero, maeneo ya Nyasha Kirombero, unaweza ukaja hapo kesho asubuhi ukapata huduma bora makini zikakusaidia kurejesha afya yako kwenye standard na ukakaa vizuri mpaka ukafurahi. Hello. Hello. Aya, naona huyu hapatikani, ametoweka. Endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, twende kwa huyu hapa. Halo?
9: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na Katarina kutoka Ulinzi.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
9: Asante.
1: Ndiyo.
9: Nikana
1: hivyo hivyo.
9: Iyo nani ilika kama watu wa hili wanaweza kuitumia ukapata nafuu.
1: Tena vizuri kabisa.
9: Aha.
1: Ila ukipata nafuu sio kwamba ndio umemaliza dozi, unaweza kaamua kurudi tena kuchukua lita 5 nyingine. Ukiona tena nafuu imeongezeka unarudi tena kuchukua lita 5 nyingine mpaka mnapopona kabisa.
9: Sasa ni kwa sema hivi.
1: Mimi
9: jana juzi tuliongea na wewe, mimi nimepata na stroke. Kuanzia mwaka 2022 mkono mmoja, mkono wa kushoto na mguu wake.
1: Una miaka 4. Tatizo lako ni 10. Nataka utumie dozi kubwa dada yangu.
9: Lita
1: 5. Nataka utumie lita 5 hizo zisizopungua kuanzia 4, 3, 5. Zinaweza zikakusaidia kupona kabisa kabisa. Lakini ukisema utumie lita 2, lita 5 mgawane watu wawili, yani utakuwa kama unaonja, kwa sababu kama tatizo lina zaidi ya mwaka mmoja, tatizo hilo tayari maana yake limekomaa, limeshika mwili. Kwa hiyo ni vizuri tumie dozi kubwa polepole, lakini na sisi tutatumia huruma na busara, maana sio lazima sio lazima, yani unaweza kama unachukua kidogo kidogo, lakini huku tunaangalia na wewe unaendeleaje. Na wewe unajitahidi, unapata kahera kidogo, unaleta, tunakwambia changia hii hapa, changia hii hapa, kwa sababu umejieleza vizuri kwamba una tatizo la stroke. Stroke ni ugonjwa mkubwa ambao unajua kwamba hata hera hutafuti, na maana kwamba hera ni za kuombeleza kwa watu. Pole sana. Mungu atakujalia neema dadangu, wala usikate tamaa. Tatizo lako linaweza kuwa ni mapito tu, lakini mwisho wa yote Mungu atakuletea neema na uponyaji utatendeka.
9: Na huyo ambaye miguu yake imekata hawezi kukunja na kuchuchuma,
1: dozi yake na yeye anataka natumie dozi kubwa. Akishatumia dozi hiyo, akianza kutumia hizo dozi zitaanza kulegeza ile mifupa, alafu baada ya hapo apatikane mtu akumfanyisha mazoezi, tumuelekeze namna ya kumfanyisha mazoezi mpaka huyo mtu aanze kutembea bila shida yoyote.
9: Asante. Mungu. Na umefundisha juu ya kuvaa nguo za kubana. Kama zinaweza kuharibu via vya uzazi.
1: Kabisa. Yaani zile zinapoteza hata hamu ya tendo la ndoa, zinafanya hata ukikutana na mwanaume ya kudharau akuone kama mchafu, kumbe wewe sio mchafu.
9: Sasa sisi wanawake tutafanyaje juu ya watoto? Wanafunga pampers na ngozi nyingine, nakuta mtoto hadi yenge kinga mzee.
1: Mtoto mdogo hana shida. Kuanzia miaka 12, 13 akiendelea kuvaa nguo za kubana, lazima atakuja kufanyiwa operation kwa mtoto wa kike. Lazima atakuja kufanyiwa operation. Kuanzia miaka 12 kwenda juu, huwa tunashauri mtoto wa kike avae nguo inaitwa air ventilation, yani nguo inayoingiza hewa na kutoa taka mwili nje kwa urahisi. Lakini akianza kuvaa nguo hizi za kubana, hizi zilizokuja za siku hizi za wazungu, zinaitwa nishike nikumalize, yani inakushika kweli kweli, siku za kujifungua, siku za kuzaa zikifika, nyonga haziwezi kufunguka. Kwa hiyo mtoto hawezi kuzaliwa kwa njia kawaida, lazima afanyiwe operation. Mungu akujalie neema. Aya, msikilizaji, kipindi chetu kinapokaribia kwenda mwisho, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa. Halo.
10: Halo.
1: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Senga, naitwa Mboga Saba.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
10: Sasa na mambo mawili nilinde kidogo.
1: Karibu, twende mbio.
10: Moja, nitaka kujua.
1: Mm.
10: Kwa unapokea wagonjwa wengi, lakini ndani yao akiwa mtu dada amerogwa anaweza ukamchambuaje?
1: Yesu ni daktari mzuri sana ambaye anatupa katika nguvu za Roho, tunaweza kutambua na kushughulika na tatizo lako bila shida yoyote hiyo. Ile lakini hatuwezi kuanza kukuambia kwamba wewe umerogwa na fulani, una tatizo la kurogwa, hiyo itakuwa ni dhambi nyingine tunachuma ambayo hatuwezi kuifanya hata kwa dawa.
10: Sana shukuru sana kwa kweli ni daktari.
1: Amina sana.
10: Mungu akusaidie kwa kila jambo.
1: Amina sana.
10: Haya.
1: Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Kipindi ni juu ya afya yako. Sisi kama matabibu kazi yetu ni kushughulika na afya yako. Hebu endelea kututafuta kama una swali la kiafya katika 0618 292 044. Hello.
11: Hello.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Kenapela kutoka Kizingo.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
11: Nilipata stroke dokta kama miaka miwili, lakini nashukuru Mungu amenisaidia.
1: Amina.
11: Natembea, lakini nimepata na kumebaki na tatizo kwenye mafundo ya miguu, kwanza kwenye magoti kwa chini.
1: Ndiyo.
11: Na kiunoni huko.
1: Hizo kesi za ganzi, maumivu zinaweza kupotea kabisa kama utatumia virutubisho vyetu vya aina mbili. Moja ile hope juice ambayo inashughulika na ganzi, halafu na wazamivu inayoshughulika na mifupa na viungo. Inaweza kuondoa hizo shida vizuri na baadaye unajikuta umekaa vizuri, na kufanya mazoezi tu kama wiki mbili wakati unakunywa dawa, tatizo lako linaisha haraka zaidi. Asante sana. Naona huyo ametoweka ghafla. Haya, unaweza kuendelea kututafuta msikilizaji kwa namba 0618 292 044. Hello. Habari ya usiku, tunaongea nani kutoka wapi?
12: Nzuri, unaongea na Samuel Stefano, napatikana Mlole.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako Stefano.
12: Ndio. Mimi nina tatizo moja ambalo linanisumbua.
1: Ndio.
12: Tatizo lilianza na kuumwa kiuno. Kiuno kimenisumbua karibia takriban mwezi mzima.
1: Ndio.
12: Lakini baada ya hapo kiuno kimepunguza kasi ya maumivu, lakini kwenye nyonga maunganisho yote ya kiuno.
1: Sawa.
12: Nasikia kama vile yani misuli haina nguvu ya maunganisho kwenye nyonga.
1: Mimi nikushauri jambo moja ili tufupishe mazungumzo kwa sababu muda wetu umekwenda zaidi.

0: 0744 ni namba ya Wabeloya Clinic. Hello? Zima redio yako, zima redio yako, zima redio yako. Zima redio nimekuambia. Ndiyo, tunaongea nani kutoka wapi?
1: Anaongea na dada Moshi kutoka Mwandika.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, dada Moshi.
1: Mimi nimekuwa nasumbuliwa na miguu na niuma sana.
0: Pole sana. Hiyo kesi ukifika Wabeloya inaweza katibiwa vizuri mpaka kwa furahi. Kabisa kabisa.
1: Kuanzia kwenye magoti kushuka chini na niuma sana.
0: Yaani wewe njoo na 35,000 kesho upate hiyo hope juice uitumie kwa siku 3-4 alafu tanipigia simu.
1: Nitakuja kwa kweli.
0: Mungu akujalie neema dadangu.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinapokaribia kutia nanga, nataka nikushauri nikwambie tu jambo moja kwamba Mungu ni daktari mkuu na ndiye aliye tutengenezea dawa za kila aina. Ile ni kila dawa yoyote unayoisikia duniani, iwe ya mimea, iwe ya hospitalini, Mungu ndo aliyeumba. Maana hakuna dawa inayotoka mbinguni. Zote zimetengenezwa na wanadamu ambazo wanadamu hawa wamepewa maarifa na Mungu. Kwa hiyo akili hizo ni Mungu ndo anayeruhusu upone na ukae vizuri. Kwa hiyo kimoja kikubwa, tanguliza maombi kwa kila jambo. Itakusaidia sana. Tumalize simu ya mwisho kabisa hii hapa. Simu moja tu ya mwisho, lakini zaidi ni kuambia tu kwamba kipindi chetu kinapotia nanga sio mwisho wa kazi yetu. Alo?
2: Alo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Yusla kutoka Kabingo.
0: Yusla, karibu.
2: Asante.
0: Una tatizo gani Yusla?
2: Yaani tatizo lolalo mimi ni moja.
0: Ndio.
2: Nadhani kana mengi siku zangu ndio. Na zimeisha kabisa, lakini inakaa kama siku mbili tatu tena zinatoka damu.
0: Hiyo ni tatizo la una umri wa miaka mingapi na mtoto wa mwisho na miaka mingapi?
2: Sijazaa bado, nina miaka 19.
0: Miaka 19, hizo ni hormone balance zimeshindwa kubalance vizuri. Ni changamoto ndogo ambayo ukifika Wabeloya itarekebishwa vizuri na utakaa vizuri Yusla.
2: Asante.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema.
2: Amina.
0: Haya, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
2: Nasia.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Tuombe tunapofunga kipindi chetu kwa siku ya leo. Msikilizaji wangu, tushukuru Mungu aliyetujalia kutumezungumza mengi, lakini kama utahitaji kuendelea kunipigia, endelea kunipigia kwa namba 0618 292 0444. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru jinsi ambavyo umekuwa nasi katika kipindi hiki toka tulipoanza na tunapomaliza. Kuna watoto wako ambao usiku huu wamelala na wengine hawajalala, wameendelea kusikiliza kipindi hiki, lakini wengine wanahangaika, wana changamoto za kuumwa. Wewe Mungu ambaye ni daktari wa madaktari, gusa vitanda vyao, gusa miili yao, gusa panapowasumbua, na yeyote ambaye anaumwa lakini anakubali ya kwamba wewe ndiye tabibu, anaposhika mahali panapomuuma, mpe afya njema na uzima na muandae kwa ajili ya umilele katika jina la Yesu. Amina. Kwenu na usiku mwema wenye baraka tele. Tukutane saa 11 kamili. Nitakuwa hapa kwenye kipindi cha Jua Afya Yako tena alfajiri. Asanteni.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5, karibu kwa ajili ya kumsikiliza mtume na mwalimu Elia Tambwe kutoka Kongo DRC. Ana ujumbe mzuri wa neno la Mungu kwa ajili yako. Karibu kwa ajili ya kumsikiliza.
1: Hata kama wanaumwa hospitali
2: ndugu yangu wapendwa.

0: Nimekuambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
7: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
8: StarTimes, tumejiamulia
9: kukupa raha.
8: Mteja mpya
9: wa StarTimes dish
8: unakupa raha
9: ya bei kitonga.
8: Decoder ya dish
9: full set
8: utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056.
9: Mteja wa antena,
8: pata raha ya punguzo
9: la decoder ya antena pekee
8: kwa shilingi 1025 tu,
9: huku
8: ukilipia kifurushi chako cha mwezi
9: upate raha
8: ya kifurushi cha juu yake
9: bure
8: mwezi mzima.
9: Mteja wa dish,
8: lipia nyota
9: kwa shilingi 11500 kwa mwezi,
8: tukupe smart
9: bure
8: mwezi mzima.
9: Na ukilipia kifurushi cha smart
8: kwa shilingi 1023 mwezi,
9: utapata super
8: mwezi mzima bure.
9: Huku wale watakaolipia super
8: kwa shilingi 1038 kwa mwezi,
9: watapata raha
8: kwa siku 5 zaidi bure.
9: Mteja wa antena,
8: lipia nyota
9: kwa shilingi 1011 kwa mwezi,
8: tukupe mambo
9: bure
8: mwezi mzima.
9: Na ukilipia mambo
8: kwa shilingi 1017 mwezi,
9: utakupa uhuru
8: mwezi mzima bure.
9: Huku wale watakaolipia uhuru
8: kwa shilingi 1023 kwa mwezi,
9: watapata raha
8: kwa siku 5 zaidi
9: bure.
7: Tumejiamulia kukupa raha.
10: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu.

Wapo wengine wanahitaji fedha, na wengine wanayo mahitaji mbalimbali katika maisha yao. Ee Mungu, kutana na mahitaji ya